0: en örugglega eins og við var að búast, segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn á Vesturlandi. Hann segir að 40 til 50 bílar aki Hvalfjarðargöngin. Fréttastofu hafa borist ábendingar að umferðin á Snæfellsnesvegi gangi mjög hægt og þar sé bíll við bíl eins langt og augað eigir. Ásmundur segir að tafir þar megir ekki til framkvæmdasvæðis á Snæfellsnesvegi. Talaláttin eftir jarðskjálftana í Kólumbíu komin í 265 og enn 500 saknað. Þetta segir forseti Kólumbíu Abelardo de la Espriella. Borgir í vesturhluta Kólumbíu eru hvað verst út í skjálftanum á mánudag og enn verið að leita að fólki í rústunum. Þjóðir sem heyja stríð geta ekki haldið söngvakeppni evróskara sjónvastöðva samkvæmt nýrri reglu sem skipuleggjendur keppninar tilkynntu í dag. Í reglunni kemur fram að þjóðin sem vinnur keppnina geta ekki haldið hana ef vopnuð átök við hvaðum geopolitísk staða eða aðrar aðstæður hafa áhrif á öryggi eða stöðuleika í viðkomandi ríki eða nágrinni þess. Útlett er fyrir að þessar reglu sé aðalega beint að Ísrael en miklar deilur hafa verið þáttöku þjóðarinnar vegna stríðsins. Á Gaza. Þá hefur aldurstakmark þáttakandi verið hækkað úr 16 árum í 18 ár. Keppnin fer fram í Búlgaríu á næsta ári. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppti í kvöld í fyrsta sinn í úrslitum stórmóts þegar hún endaði 12. sæti sleggjukast keppnirinnar á Evrópumótinu í Birmingham í Englandi. Fyrstu tvö köst hennar voru ógild en það þriðja mældist 67,24 metrar eftir að hafa sleikt netið í kastbúruna á leiðinu út. Guðrún fekk þann árangur því skráðan en það dugði henni aðeins í 12. sæti sem virðist hafa verið undir hennar væntingum enda hefur hún kastast stöðugt yfir 70 metra í sumar.
1: Ég bara þetta drullu fúl sko þetta var ekki hérna ég var ekki nálægt því sem ég ætlaði að gera en hérna bara stressið bara tók yfir og það bara gerist en þetta það bara fúlt já ég náði sem bara að njóta þess að vera þarna og hérna ég náði allavega einu kasti inn þannig ég var með tölu á blaði
0: sagði Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir. Og þá að veðri, veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, austlæg átt 3-10 metra á sekundu og víða rigning eða skúrir en víða þókusúld við sjávarsíðuna. Norðurlæg eða breytileg átt 5-13 metra á sekundu á morgun hvassast úti fyrir vestfjörðum, dálítil væta víð landin úrkomi lítið suðvestanlands eftir hádegi. Fréttavera næssæðri í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir áheyrendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt 5. dagsins 13. ágúst. Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við hefjum næturútvarpið að vanda á speglinum í endurflutningi frá því fyrir kvöld.
1: Þetta speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Þáttur dagsins eins og allt annað undir sterkum áhrifum himintunglana, nánar tiltekið tunglsins og sólarinnar sem stígu dans þarna uppi í kvöld í dag. Og við byrjum á tilstandinu kringum þennan myrkva, eða þeim hluta þessum snýrað almanna öryggi. Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarna hjá Ríkislögreglustjóra. Það hefur verið í mörg hornað líta hjá þér og þínu fólk í dag, heilmikill viðbúnaður víða land. Og fleiri hundur manns á störfum, enda 20.000 á faraldsfæti og þið hafi vantala haft auga með þessu öllu saman. Hvernig hefur þetta gengið, svona heilt yfir?
2: Þetta hefur gengið bara mjög vel í allan dag. Það hafa komið upp minniháttar atvik, minniháttar umferðarslysa á Vesturlandi, eitt sjúkraflug veitum á vegum landhelgisgæslunar. Öðru leiti bara gengið mjög vel í dag og hérna, nú það heimferðin og hérna, þannig að við erum augun á því núna. En dagurinn bara í raun og voru gengið eftir áall.
1: Hafið einhverja yfirsýn yfir það hversu margt fólk hefur verið á faraldsvæti í dag og síðustu daga vegna þessar uppakomu?
2: Við höfum verið með augun á teljurum, já, og hérna, meðal annars fylgjast við vel með náttúrulega á Vesturlandi aðgerðastjórnum þar var að fylgjast mjög vel með teljaranum í Hvalfjarðargöngunum og þar var, ég má eiginlega segja, bara stöðugt fram eftir degi, 80 til 100 bílar á ferðinni, já, bara ansi stöðugt, þannig að hérna, það var ansi þung umferð Vesturland.
1: En, það hafi ekki orðið neinar miklar tafir eða teppur neistaðar eða hvað?
2: Ekki sem að við höfum heyrt bara svona þungum þeir sem að hefur hérna, dreifst mikið, það voru mörg sem að fóru af stað í gær, góðu heilli og hérna, þannig að þetta hefur dreifst bara mjög vel og hérna, vissulega verið þungt á köflum en engar svona alvarlegar umfærateppur.
1: Og engin með vesen fólk bara til fyrirmyndar almennt í umferðinu annars staðar á þessum stóru samkomum?
2: Já, við hefum ekki heyrt annað heldur en að bara það hafa einhver minniháttar til við komið upp bara eins og allt að gerist þegar það eru hátíður og mikill mannsöfnuður en ekkert sem að svona farfa að ræða nýttum.
1: Ykkar viðbúnaður, þetta eins og hér kom fram, það eru þúsundir, tíu þúsunda á ferðaflugi og allir eltast við að sama. Hvernig hefur ykkar viðbúnaður verið? Hvað þurftu þið að gera?
2: Við hófum í raun að vera undirbúning viðbragðsaðila í desember síðastliðin, þá byrjuðum við að ræða saman þetta, hvaða sviðismyndir það væru sem að við þyrftum að takast á og svo bara jafnt og þétt og þá höfum við bætt í, gert sérstakar aðgerðir áallunum hvernig við ætlum að haga viðbræðinu, vitandi það að umferðin yrði þung og yrði mikill mannsöfnur og ákveðnum stöðum, veðurspáin setti ákveðna óvissu þætti í þetta líka. Þannig að við höfum verið í raun og verið hálft ár í undirbúningi fyrir þetta og það verðist vera að skila sér, góður undirbúningur.
1: Var það stór hópur sem varna þessum undirbúningi?
2: Já, við vorum svona, þetta var þrískipt, það var stýrihópur og vegum stjórnvalda, sjö ráðuneyti sem að koma að stýrihópur, svo var þessi hópur sem að almannavarna deildin leiddi, hópur viðbragðsaðila sem að vera að undirbúa það, hvernig við myndum takast á við eða kemja eitthvað upp á. Sem að lögreglaði sjúkraliði gæstlan eða björgumsetið þetta að taka stáð. Og síðan í lokin og þá var sem að þessi upplýsinga hópur sem að var að vinna líka. Þannig að þetta er búið að vera margháttæður undirbúrum.
1: Og hvað var nú svona, sem að notið það leiðind árað að sviðismynd, hvað var svona versta sviðismyndi sem þið sáðu fyrir ykkur? Hvaða uppákomur sáðu fyrir að gætu orðið í tengslum við þetta?
2: Já, það var ótrúlega margt rætt, meðal annars svo staðreind að það eru fjöldamörg skemmtiferðaskip með ansi mikið af fólki úti fyrir Vestfjörðum og úti fyrir Vesturlandi og hérna, þannig að við urðum að horfa á það, hvernig getum við tekist á við að taka kannski á móti einhvers konar ástandum borðið skemmtiferðaskipi, það kemur upp ykkur hópsýking eða slys út á hafi. Þannig að við erum búin að velta hans í mörgu fyrir okkur núna undanfarna mánuði en svona sviðsmyndir núna síðisluna vikur hefur snúist aldrei veðurspána hvert mannfjöldin myndi stefna og hérna, sem betur fer voru þau á Vesturlandi og Vestfjörn búin undir þetta.
1: Og allt hefur gengið vel og gengur vonandi vel áfram og ekki komið til uppþóta þrátt fyrir vonbrigðin sem margir hafa eflaust upplifað og þóttir illa sviknir.
2: Já. Svo sem heilt að frá fólki á ægisíðu og út af Seltjarnarnesi og Reykjanes tannig að þetta hafa nú enga síður verið mögnuð upplifum. Þannig að þetta hafa nú engi verulega svikin.
1: Akkurat. Takk fyrir þetta, Runólfur Þórhaldsson. Og þá að sólmyrkunum sjálfum, hér er Gunnlaugur Björnsson, stjarneðlisfræðingur og prófessor við háskóla Íslands komin. Gunnlaugur, ég myndist á vonbrigði, það er búið að bíða eftir þessu mánuðum og ég hafði árum saman og spáin var lengi framan á sveiflukennd. Svo kemur þessi dagur og það var sól og blíða í fyrradag, það var sól og blíða í gær, það verður alveg sæmilegasta veður á morgun og aftur blíða hindi, en í dag steypandi rigning og við stöndum hérna úti og horfum í gráman sem verður grári og grári. Var þetta svolítið vonbrigði?
3: Bæði og, það er vonbrigði með veðrið en ekki með upplifunina sjálfa. Þetta er fyrsti almyrkvinn sem ég hérna, upplifi og mér finnst þetta stórmerkilegt og eiginlega óháð veðrinu og aðstæðunum. Þetta var bara atburður sem ég hef ekki áður tekið þátt í og vonandi á ég eftir að fá þá fleiri þegar það kemur. En vissulega hefði þetta orðið tilkomum meira og áhrifaríkara alveg öruglega ef við hefðum séð til sólar. En myrkrið kom.
1: Myrkrið kom.
3: Og heldist yfir okkur og stoppaði sem betur fyrst upp við.
1: Þetta kemur svolítið á óvart, þú segir að þetta hafi verið fyrsti sólmyrkvinn sem við séð.
3: Fyrsti almyrkvinn.
1: Já, þetta er fyrsti almyrkvinn.
3: Ég hef séð deildamyrka marga en fyrsti almyrkvinn sem ég upplifi.
1: Já. Nú þú okkar einn af okkar helstu fræðimennum á þessu sviði og prófessor í þessum vísindum, maður haldir að þú verður eldast við og bara út allan heim.
3: Já, menn hafa misjöfn áhuga mál og missterka, kannski langanir í þau sko sum. Mér nægir í sjálfu sér að vita hvað veldur og hvernig menn reikna út hvenar og hvar svona atburðir verða en ég hef nú ekki lagt á mig að ferðast sko heimsóttna á milli til þess að upplifa eins og hérna kollegar aðrir hafa gert sko.
1: Talandi um útreikninga, þú stóðst nú í því að reikna út nákvæmlega hvenar þessi myrkverið þú og félagar þínir.
3: Já.
1: Og stóðust þessi útreikninga á punkt og prik?
3: Já, sko, ég náttúrulega sá ekki sóluna en upp á mínútu allavega, en við reiknum þetta upp á sekundu alveg nákvæmlega, alveg reynt frá því að deildarmyrkvinn hefst og bæði þar sem að skuggakeila tunglsins kemur fyrst til jarðar og svo þegar hún kemur inn á land hér. Og við miðum við skólaverðuholtið í Almannagi Háskólans sem ég hef staðið fyrir undan hann ár og það reiknum þetta upp á sekundu, sko. Og hérna...
1: Nú bara þetta að rýna í gögnun og sjá hvort þetta...
3: Já, ég hef nú grunum að það skeik ekki mörgum sekundum, ef nokkrum, sko. En þetta er alltaf gaman að sjá að hérna... Reikningarnir eru réttir.
1: Já, þú talar semst að þér nægja að vita að skoða hvernig þetta reikna út og hvernig reikna maður sem út?
3: Já, þetta er ekkit einfalt sko mál vegna þess að jörðin gengur sólina og hún er á fleigi ferð og fer heilan ring á einu ári. Tungli gengur hérna jörðina og svo kemur það fyrir að tungli fer á milli sólar og jarðar og þá fáum við sólmyrkva og það þarf að eldast við þessa netti sem allir eru á innbyrðis hreyfingu og reikna út skuggakeiluna hvar hún er, hittir hún á jörðina og hvar hittir hún á jörðina og hversu mikið og þetta er heilmingi mál sko. Þannig að hérna og ef menn vilja fara í smáatriði þá þarf líka eldast við truflanir eins og frá Júpiter og stærri reikistjörnum á tunglið og jörðina sko. Þannig að þetta er En við höfum náttúrulega hérna, aðgangað hugbúnaði og gögnum frá stórum rannsóknastöðum eins og NASA og JPL í Bandaríkjunum. Þetta er hérna, vel þekkt nú orðið allt saman en er býsna flókið.
1: Þið hafið aðgang á öllum þessum, þessum hugbúnaði, en hvernig var þetta áður fyrir? Þetta hefur jú verið þekkt frá því í fornöld og, og hvenar, hvenar fór vísdómsfólk í þessum ýmsu álfum að kunna á þetta, kunna reikna sjá
3: fyrir? Það, það er orðið langt síðan og það var ég sennilega bara á tímu Babylonium að þeir, þeir voru búin að sjá reglu í í göngu tunglsins og, og sólarinnar og gátu sagt fyrir um nokkuð nákvæmlega með um sólmyrkva og, og þóttu náttúrulega sko já, ég veit svo sem ekki hvaða, hvaða orð maður á, á að nota þá núna en, en þeir voru sérfræðingar á þessu sviðu og það var litið upp til þeir og þetta voru mikils metnir menn af því að þeir gátu sagt fyrir um atburði í náttúrinu sem enginn kunni skýringu á
1: Þetta var Babylonium, en þetta var líka, er það ekki hinum einu hettinum í Suður-Ameríku?
3: Jú, svo kemur það í Suður-Ameríku setna sko að, að hérna yngar og, og mæjar og þeir höfðu þekkingu líka. En þetta er, það er 18 ára regla það bil í göngu tunglsins sem að menn nota til að hjálpa sér. En það þarf náttúrulega að fylgjast með það í ára, tíu og aldir og kortleggja alla þess atburði til að sjá út regluna í göngunni sko.
1: Þannig að ef að yngarnir voru búin að sjá þetta út, er þetta þá ekki svolítið ljótt plotti, ljótt hóla í plottinni hjá RCA í tinnabókinni fangarnir í sólhófinu þegar, þegar að tinna tekst að, að, að telja yngunum í Peru trú um það og, og það í sjálfu sólhófinu að, að hann geti framkalla sólmyrkva. Hefði þeir ekki átt að vera með þetta alveg á hreinu, sjálfur, yngarni?
3: Jó, ég hefst þér hafi nú vitað það, en, en ég, nú ég ekki svo vel lesin í tinna að, hérna, að ég hérna geti satt nákvæmlega hvernig að var að hugsa þetta eða hvort, sko, en, en já, já, það er, þeir, þeir vissu þetta örugglega, sko.
1: Aðeins alvarlegri hluti núna, það hafa staðið yfir heilmikla rannsóknur í kringu þennan myrkvar náttúrulega á standa enn og það til yfir líku deildamyrkvinn byrjaði kortir í 5 og síðasti skugginn hverjum svona 10 minutur fyrir 7. Það eru veður athuganar á sekundu fresti allega og meðan almyrkvarnum stóð skilsmjör en að fanga eitthvað torkennilegt fyrirbæri sem ennþá bara hugmyndið eða kenning um, um svo kallega sólmyrkva lægð og hún Eva sem var á bólafelli hún sagði okkur nú frá þessum kalda gjósti sem á að fylgja honum og þetta var mögulega að geta skýrt það en, en er eitthvað órannsakað á þínu sviði á stjarnvísindasviðinu í tengslu við sólmyrkva er þetta ekki Þetta ekki alltaf eins, hvað voru sem til að finna sem, að Jó, nei, hefur, ekki fundi, það, sem hefur ekki fundið stáður?
3: Það er náttúrulega eftir því sem þekkingunni fleiði fram, þeim mun fleiri óleist eða ný vandamál reka með nögu ný, sko, þannig að hérna, leiðu leysir eitt og þá ferð það velta fyrir þér, akkur er þetta svona en hverju misti ég af, akkur var ég ekki búin að sjá þetta út áður. Og þetta vindur upp á sig, en sko, það er náttúrulega eitt sem að er held ég stöðugt menn eru að velta fyrir sér eru áhrif sólar á lofthjúpin á Jónakvolfið hérna hátt upp í háloftunum 100-200-300 km hæð og ef menn geta fylst með aðstæðan þar uppi fyrir á meðan og sólumvirka stendur og eftir að þá sjá menn bara beint áhrif sólar á aðstæðunar þarna upp í háloftunum Það allavega hugmyndin og þess vegna eru menn að reyna að mæla já, eins ítalega og eins mikið þeir mögulega geta af, af hérna aðalega rafindir og, og, og svona jónir upp í háloftunum sem þeir eru eldast við og þess vegna er þetta tækifæri alveg kjörið og margar af þessum mælingum eru gerðar með útvarpsbylgjum með bara loftnetum Og þeim alveg saman skýjafari, þær fara bara í gegn og koma niður aftur, sko. Þannig að menn fá gögn þó þið sjá ekki hérna sólina og myrkvann í sýnilegu ljósi. Það rætt að sjá þetta með öðrum hætti líka og áhrifin sem að myrkvinn hefur húsalega á Jónakofið.
1: Þannig að menn ekki sjálfur sér að rannsaka sól myrkvann, hvernig hann gengur fyrir sig, heldur hvað hann gerir við það sem er já, helst fyrir ofan?
3: Já, hann gerir mönnum kleift að skoða hluti sem þeir sjá ekki nema af því að það er þetta skerma ljósið frá sólinni frá sko, því að það hérna og þar með talin sólarkórunin eins og hefur við talað sem er eiginlega lofthjúpur sólarinnar og nær mjög mjög langt út í geiminn og hefur verið rannsóknar efni mjög lengi en það, hana sér maður ekki nema skerma birtuna frá sólinni og þetta gera minn nú orðið með sérstakum gervitunglum sem að geta skermt eða eiginlega dregið fyrir sóluna með bara skífu en þetta líka bara okkar eigin skífa sem á braut og jörðu og hérna hjálpar okkur alltaf öðru hvoru sko.
1: Það eru 72 ár síðan hérna var síðast almyrkvi á Íslandi og það ennþá lengra í það næsta 170 ár held ég að sé Já. Það ekki rétt
3: Jú.
1: Þannig að við verum ekki þess að fylgjast með honum hér út í vegg
3: Nei, ekki það stefnir ekki það
1: En það hins vegar ekki svona langt á milli almyrkva á sólu
3: Nei,
1: þeir, á jörðinni
3: Nei, á jörðinni eru sko, þeir eru nú kannski ekki á hverju ári en þeir geta verið alveg upp í tvisvar ári almyrkvar og, eða og sólmyrkvar almyrkvarnir eru sjaldgæfari en sko, já Það sólmyrkvi á hvaða tegund sem það hvort sem það deildamyrkvi eða ringmyrkvi, svo kallaður.
1: Það sem sést bara í...
3: Það sem bara, já, það sem eiginlega bara ljós ringur í kringum tunglið
1: já.
3: Og svo almyrkvi. Það eru svona cirka 2-3 á ári.
1: Og almyrkvi á svona einstil eins og ásvesti eða...
3: Já, eða sjaldnar, sko. Það er merkilegt að, hérna, velta því fyrir sér að almyrkvar eru algengar á norðurhveli heldur en suðurhveli.
1: Og þú veist væntarlega hvers vegna?
3: Ég veit, já, ég þykist vita þá, það vegna þess að sko á sumrin hjá okkur á norðurhveli, þá snúum við að sólinni og þá eru dagarnir lengri og þá hefur sólin meiri möguleika eða tunglið meiri möguleika á að beina skugganum niður til okkar. En það sem skiptir meira máli að á sumrin jörðin aðeins lengra frá sólinni. Þannig að hún virkar aðeins minni á himninum Og þess vegna, þegar tunglið fer fyrir, þá skermar það hann alveg. Á vetrinum, þegar það sumar á suðurhveli, þá erum við nær sólinu og hún stærri og tunglið nær ekki að skerma hann af allan. Þá fá þeir frekar hringmyrka heldur en almyrkva. Þetta svona eitt af því sem að maður endilega, eða ekki, veltir ekki endilega fyrir sér, en bara staðarind, sko. Myrkvin í dag 14. Myrkvi frá landnámi á Íslandi almyrkvi.
1: Sem, já, þetta var alltaf verið fært til bókar hjá okkar forfæðurum eða hvað?
3: Já, það megnir að þessu, já, flestra þeirra geti í annálum eða bókum, dagbókum. Já, nú datt ég út í hóða, fór ég að hugsa eitthvað annað.
1: Já, eins og verða vill,
3: já, það bara tilherir.
1: Þetta áhætta sem að tekur það að býðu prófessorum í hljóðstofu. En næsti almyrkvi yfir höfuð, hann verður eftir tæft ár, annan águst 2007.
3: Hann byrjar út í miðju Atlantshafi og reikar til austurs yfir Gíbraltarsund og suður Spán og þaðan yfir norðurströnd Afríku og austur yfir Egyptaland. Og svo til suðaustur út á Indlandshaf og þar sko.
1: Þetta eru alveg stórt svæði, þeir eru Spánn og Gíbraltar, Mallorca meira sé, og Marokkó og Alsír, Túnis, Egyptaland. Þetta er allt svona ákjósanlega í staði til þess að heimsækja og svo eru enda fleiri öðna lönd. Það er kannski ekki alveg jafn aðlaðandi, Líbía, Súdan, Jemen.
3: Og líklar að bjartviðri verði þar.
1: Já, það er líklar að verði bjartviðri þar. Þú ert ekki þess að skella þig kannski?
3: Ég ætla ekki að lofa hennu, en sko, suðurströnd Spánar ekkert mjög langt í burtu og hafandi næstu því upplifað almyrkvann í heildsinni núna áðan. Það að segja að það að sjá sólina virkilega hverfa. Það freista nú svolítið að
1: setja þetta að dagskrá. Ertu komin á bræðið?
3: Já, ég að nálgast það, held ég. þetta var góð byrjun, mistu kosti.
1: Hvað tekur við þér og þínum fólki núna? Farið í einhverja útreikninga og pælingar? Leggist þið yfir nýjafstæðið myrkva?
3: Já, já, það gerum við sko. Það er hérna bandaríkjumenn sem í samstarfi við hér, austur í sveitum, þeir eru með mælitæki sem að væntanlega hafa séð eða nú liggur það fyrir að kíkja á það til þess að sjá hvort að þetta hafi komið fram það er radarmælir sem að gerir hraðamælingar á vagnunum upp í hálftunum og bara eins og löggur radar það skýtur upp geisla og mælir endurkastið en nú er bara mikil vinna framöndan, kíkja það og sjá hvort að við sjáum eitthvað.
1: Nóg að gera framöndan. Gunnlaugur Björnsson, prófessor við Háskóla Íslands, takk fyrir komuna í speilin. Og það er ekki fleira í speilinum, umsjónarkona kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Þetta var spegillinn, endur fluttur frá því fyrr í kvöld. Næst í næturútvarpi er Djarsland í umsjón Péturs Grétarssonar.

Hér leikur George Shearing á piano og Jim Hall á gítar. Plata með dúettum þeirra kom út árið 1982 undir nafninu First Edition. Hér leikur þeir lag eftir Marv Fisher. I see nothing to laugh about. Mér bara alls ekki hlátur í huga. Ég hins vegar búin að snúa sjálfum mér í gang eða eins og Muddy Waters söng I've got my mojo working.

0: elsker også dig.
1: Það voru Sigurður Flossarsson og Katrine Legard sem tóku við að hljónsveitinni Messaforte. Þau voru fyr og flammi eins og lag þeirra bauð upp á. Kannski voru þau með aprikósur á vængjunum eins og Cassandra Wilson þegar hún söng með tríói Henry Threadgills er árið 1986.

Latent Jazz Orkestra Arturos O'Farrell lék tónlist hans sem er innblásin af texta Cornel West sem fættist miðja öldina síðustu beint inn í mikla baráttu fyrir mannréttindum sem hann beitir sér ennþá í. Það sama má segja Arturo O'Farrell sem hefur gert Latent Jazz Orkestur sitt að mikilvægu samfélagsverkefni í New York. Þessi tónlist kom út á blöðunni Four Questions árið 2020. Og þá tekur við óróa púls af íslenskum toga, Kári Egilsson með titil af plötu sinnar frá árinu 2023.

Bjarni Sveinbjörnsson, bassaleikari, leiddi hljómsveit sína í eigin lagi. Conversations kom út á plötunni About Time árið 2009. Næsta stopp í þessu djasslandi Pólland. Þar starfrækt hljómsveitin One sem hefur marga góða kosti. Eitt þeirra til að mynda sá að hún engöngu skipuð konum. Ég sé þig lag af þeirri fínu plötu Entoloma sem kom út árið 2022. Við förum að tína sveppi á Póllandi.

0: Það var rússneski píanistinn Svetlana Marinchenko sem tók við að hljónsveitinni One frá Póllandi. Berlin Moment er lagaplötu hennar sem kom út 2023 og heitir Between the Times.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Jasslandi. Þátturinn var áður á dagskrá í febrúar í fyrra. Góðir áheyrendur, næst í næturútvarpi er tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
2: Komið sæl og velkomin á Rek með Kákó.

Alec Miller, seinna þekktur sem Sonny Boy Williams, flutti lagi 99 frá 1957. Hann átti farsælan feril sem áhrifamikill munnörpuleikari og söngvari og eftir hann líkja velhefnaðar upptökur frá 7. og 7. áratug síðustu aldar. Alec Miller notaði ýmis sviðsnöfn, meðal annars Rice Miller og Little Boy Blue, áður en hann fór að kalla sig Sonny Boy Williams, sem var reyndar sama nafn og annarsöngvari og munnörpuleikari hafði áður notaði Chicago og undan honum. Í seinni tíð hafa menn reynt að aðskilja þá tvo og hefur Alec Miller verið kallaður Sonny Boy Williams annar.

Magic Sam, sem að hétt fullu nafni Samuel Gene Maggett, flutti hér lag eftir Willie Dixon, 21 Days in Jail frá 1958.

Tom Waits flytti lagið 219 af plötunni Orphans, Brawlers, Ballers and Bastards frá 2006. Þessi útgáfa var reyndar þriggja platna útgáfa. Öll lögin eru samin af Tom Waits og konun hans Kathleen Brennan.

Los Lobos, sem að þýðir Úlfarnir, leku lag á plötunni Tin Can Trust frá 2010. Platan hlaut góðar viðtökur og var tilnefnd til bandarísku tónlistavellunana sem í daglegu tali kallast Grammy-vellunin. Fyrstu verðlunin voru veitt 1958 og hétu þá The Gramophone Awards sem að síðar styttist í Grammy Awards. 10,000 Grammy verðlaun hafa verið veitt frá 1958. 1985 hlaut Count Basie verðlunin fyrir bestu stórsveitaplötuna 88 Basie Street.

Gary Mulligan og Chet Baker og félagar fluttu lag eftir þá Richard Rodgers og Oscar Hammerstein eða Rodgers og Hammerstein eins og þeir eru oft nefndir. Lagið sem þeir fluttu, The Surrey with the Fringe on Top, kemur upprunalega úr söngleiknum Oklahoma sem var fyrsti söngleikur þeirra félagar Rodgers og Hammerstein. Settur upp á Broadway í New York 1943. Það vantaði textan hjá þeim Gary Mulligan og Chet Baker en Blossom Dearie bætir úr því hér og nú með sama lagið en nú með textan.

Blossom Derry lék á píanó og söng lag þeirra félaga Rodgers og Hammerstein úr söngleiknum Oklahoma, Surrey with the Fringe on Top.

0: Thank you very much.
1: Kenny Burrell lék á gítar, Roland Hanna á piano, Ben Tucker á bass og Art Blakey sá trommurnar í laginu 36-23-36. Væntanlega hér átt við mál kvenlíkama, hvort sem okkur líkar betur eða verð. Þá snúum við okkur að brimbretta iðkun. Við heyrum Ernest Ranglin hér í lokin leika lagi sitt Surfing þegar við höldum heim á leið og kveðjum í guðsfriði.

Kristján Kristjánsson, KK, var á reki. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því morgun. Góðir hlustendur, við heyrum nú aftur tengivagnin frá því síðdegis. Lóa Björk Björnsdóttir hefur umsjón.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Lóðbjörg Björnsdóttir, ég stödd á Víðistaðatúni í Hafnarfirði og hér hófst fyrir dag sólmyrkvahátíðin Ekkolalía. Svæðið opnaði 12 og þá voru workshop, vinnustáður, alls konar pælingar í gangi þar og svo hófust tónleikarnir sjálfur klukkan 2:30 þannig að það fullt af fólki á svæðinu, það smá rigning en það algjör stemming og rás eitt verður hérna í beinni útsendingu milli 4 og 6. Við ætlum að vera hérna meðan sólmyrkvinn stendur yfir. Og með mér upp í efstaleiti, mér til halds og traust Þráinn Steinsson tæknimaður, hann verður á tökkunum. Það Björk sem að halda þennan viðburð, gera það í samstarfi bæði við Smekkleysu og Listasafn Íslands en nú stendur yfir stór sýning í safninu með sama nafni, Ekkolalía. Og tilefnið hérna þetta auðvitað sólmyrkvinn sem ætlum að reyna að sjá með þessum stóra hópi fólks sem komið hvaðan ef að í heiminum til að vera hérna. Hér verður bæði tónlist og kannski einhver þögn býst ég við á meðan að almyrkvinn gengur yfir. Og svo auðvitað, já, þetta veður sem að veðurguðurnir hafa útlitað okkur í dag. En fólk búið að koma sér einn hérna í litlum helli og fólk hérna undir trjám, í tjöldum, það í plastponsjóum, reglívar eru bannaðar, en það allir brosandi. Og ég hlakka til að vera með ykkur hérna í dag, kæru hlustendur, á þessu skemmtilega degi. Ég ætla að taka púlsinn á gestum hérna. Við ætlum líka að heyra viðtöl við listamenn sem að koma fram í dag. Svo fáum við vonandi eitthvað fróðleik, sagnfræðilegan og stjörnuspekilegan. Svo ætlum við bara svona að reyna að skrásetja þennan viðbrýð dag svona fyrir sagnfræðinga framtíðarinnar sem verða eflaust geimverur. En ég búin að finna góðan gest strax og það Ásmundur Jónsson í Smekkleysu Ási. Hvað þú sæll?
1: Já, gaman að vera með ykkur hérna.
0: Hvað segirðu? Hvernig líst þér á þetta?
1: Mér líst bara mjög vel á þetta. Mér finnst vera mjög góð randi hérna og fólk greinilega komið til að vera saman og skemmta sér og bara njóta þess að vera umvafin tónlist og svona já, saman með áhugaverðu fólki, að ég held.
0: Hafðu okkur áhugur af veðrinu í dag eða?
1: Í raunin ekki, en ég óskaði mér nú að það væri sem sagt bjart, en það bjart þó það rigni og það hlýtt, þannig að þetta eru bestu veðurskilurið sem að hugsa sketa með þessar aðstæður.
0: Rétt. En það svona, við mynda líka út af 40 ára afmæli Smekkleysu og hérna fullt af fólki komið til Íslands út af því að við með Björk sem að eins og segull og togar þetta fólk hingað og tengir út Ísland við útlönd og við hérna erlend tónlistafólk. Þegar þú lítur tilbaka svona á þessu 40 ára afmæli, hvað ertu að halda upp á? Hver erum við að fagna?
1: Ég hef nú yfirleitt aldrei svona verið að líta mikið tilbaka heldur á það sem að gerast eða hvert við erum að stefna. Hins vegar óneitalega og ég get ekki neita því að þegar að fara að tala 40 ára afmælis Smekkleysa, þá fór maður að hugsa hvað hefur nú gerst af þessum 40 árum og hvað hefur verið, hvað eftirminnilegt þegar svona maður hugsar tilbaka. Vissulega þessi viðburður sem að náttúrulega tengist, eins og sagðir, eða sýningunni í Listasafni Íslands, Ekkolalía, og þróast síðan út í að verða líka sem sagt hátíð til þess að halda upp á 40 ára afmæli Smekkleysu, að þá fór maður að hugsa ýmsa hluti sko sem að hafa verið svona mótað þetta samfélag sem Smekkleysa og þá myndi ég auðvitað var alltaf skemmtilegt sko þegar segumálarnir sem sagt náðu alþjóðlegri athygli og það var maður getur sagt að það hafa verið 7 ára ferli í sjálfu sér
0: sem breytti lífinu ekki, það stór fullring
1: nei, það var frábært sko svo eru náttúrulega mjög margir þetta hefur svona gengið í tímabili svo koma árin þarna 90 til 2000 það sem að náttúrulega Björk byrja sinn sóloferil getum að sagt og hérna en á sama tíma þá erum við að vinna með fullt af yngri sveitum eins og Múm og svo Siguró sem að fóru annað sem við leiðis og svo var eftirminnilegt árið 2000 sem ég get nefnt þegar viðburðir voru haldnir eins og orðið tónlist sem að var haldið í tengslum við menningar hátíðir borga í Evrópu það fannst mér vera svona viðburður sem skipti miklu máli
0: Hvað gerist þá? Hvað var
1: verið að eiga við orðið tónlist eða sem sagt orðið hvernig orð og tónlist spila saman og það var stór viðburður í gamla bíó með erlendum gestum pallborðsumræðum um það mál og mér fannst það svona í samtali við þessa erlendu gesti svona opna ákveðin heim varðandi notkun á tungumáli í tónlist og hérna já síðan náttúrulega er bara óteljandi hlutir ég meina fyrsti performance Bjarkar á hérna listahátíð sem sagt debut tónleikarnir það var svona stór eða mikil stemning hérna ég satt sko og margt sem að hún hefur verið að gera svona í tengslum við Ísland og svo biofiljuverkefnið, kennsluverkefnið sem dæmi svo ég tali um þá hluti sem að tengjast henni í tilefna þessum degi sem að og þessum viðburði sem við erum á hérna í Víðistaðatóninu Þetta er bara smáir sko en líka á 10 ára afmælinu þá var ákveðið að byrja að gefa út íslenska samtíma tónlist kórplata með hljómyggjum með tónlist eftir Þorkel Sigurbjörnsson og síðan þá hafa komið út yfir 100 útgáfur hjá Smekklesu sem að eru að vinna með íslenskan þjóðlagarf íslenska samtíma tónlist í akademiska geiranum og rannsóknir á íslensku menningararfi í gegnum handrit það var til dæmis mjög mikið á milli 96 og 2006 gáum út rugla 20 útgáfur sem að tengdust því að þetta er orðnar 400 útgáfur sem að félagið hefur gefið út fyrir utan það sem að við höfum rétt á hér fyrir Ísland eins og Björk og Sigurmólan og allt þetta Sigurrósar efni og svo framvegistanlega að þú veist það er hægt að tala lengi hvað er eftirminnilegt af því það getur líka verið í því sem að miður fór og var ekki réttar ákvarðanum allt það sko en það er einhvern veginn haldið áfram
0: Ég held að ekkert muni fara miður inn í dag Ási, takk fyrir að spjallaðu mig ég ætla að hleypa þér aftur inn á reyfið ég held að þú getur farið fremst og farið að dansa út af því að það er svo góð stemming hérna takk fyrir að spjalla og góðan dag og gott kvöld
1: takk fyrir, regnið er að slota þannig að fara út í góðan
0: ég komin með fleiri hérna gesti eða þáttakendur á þessum degi það er hljómsveitin Amor Vincit Omnia má ég kannski fá okkur til þess að kynna ykkur
2: Hæ, ég heiti Erla Hlín
3: Hæ, ég heiti Baldur.
0: Og hvað eru þið búin að vera að gera í dag?
2: Við erum búin að vera að halda eins konar workshop sem að saminar hljóð, list og dans. Búin að vera með?
3: Við vorum með 50 manns, 25 hljóðfæraleikara og 25 dansara. Síðan spiluðu þau svona ákvort annað. Mm-hmm.
0: Dansararnir og tónlistafólkið?
3: Já.
0: Eitthvað svona spuna, gott spunasesjón?
3: Gott spunasesjón, en alveg líka fyrirfram ákveðið.
0: Ok.
2: Ég myndi alveg segja að þetta væri samt vel yfir 25 og 25 manns. Það var alveg, það var velmætt, alveg bara leið og opnaði.
0: Hvar voruð þið eiginlega? Voruð þið bara hérna út á túni eða?
2: Já.
0: Eða inn í tjaldi?
2: Hérna, hljóðfærahópurinn var hérna inn í tjaldi og danshópurinn var út á grasi og síðan fór danshópurinn hérna upp í hólana og áhorfendurnir sátu eiginlega á jörðinni og það var svona að vera að flytja svolítið á við svona umkringdum.
0: Þeir voru með áhorfendur meðan? Ég áttaði mikið á því.
2: Nei, við vorum áhorfendur svona eiginlega í lokin.
0: Okay. Herra, hverju eru þið spennt fyrir hérna í dagskránni?
3: Nú er þetta sólmyrkvanum. Það verður gaman.
2: Já, almyrkvinn er stjarna kvöldsins, sko. Ég er mjög spennt.
0: Ætli að vera einn í allt kvöld þegar Side Project og DJ set og svona er í gangi?
2: Já, jú, við verðum inn allt kvöld. Ég er mjög spennt sjá DJ set hjá Örku. Fór einu sinni áður hérna í smekklýsu og það er alltaf svolítið klikkað, sko. En það verður gaman. Mm.
0: Spenntu líka fyrir því?
3: Ó já, mjög.
0: Ok, geggjað. Herri, ég ætla að hleypa ykkur hvað er að gera. Þeir eru að skila hljóðfærum í bílinn, ætla að skipta föt, ætla að vera svona klædd. Eru með eitthvað rave outfit sem býður ykkar?
3: Herri, ég nú bara í því, sko. Þetta eru gönguskotnir, gallabuxurnar og reggjakkinn.
2: Mér finnst það eiginlega svolítið ótrúlegt. Það eru nefnilega sumir hérna sem eru klæddir í þessu Coachella sem eru sko bara í stuttbuxum og í
0: Já, menn eru út af veðri.
2: Já, og pínulitlum tanktop og mér finnst það geðveikt.
0: Loksins,
2: en ég er bara í föðurlandi og með vettlinga og ég er í þremur peysum, þannig að það er bara rave outfit.
3: Hvað, hérna, hvað ertu með á höfðinu, Erla?
2: Já, ég er með beret líka.
0: Ég held að sé, hérna, já, maður getur sé hver eru Íslendingar og hver eru ekki Íslendingar. Íslendingar eru klæddir eftir veðri, hérna. Við getum ekki annað.
2: Nei, manni líður ekkert vel að vera 10 tíma úti í rigningu ef maður er ekki vel klæddur.
0: Ég ætla að hleypa ykkur, bara gaman að sjá ykkur Amor, Rinsett, Omnia og bara góða skemmtun. Bye-o. Við myndist hérna á Örku. Við vorum að heyra lag með henni hérna í upphafi þáttar. Sem að heyra annað lag. Þetta er samstarfskona Bjarkar til margra ára. Þetta er ein af þeim listakonum, ein af þeim listamanneskjur sem kemur fram á Sólmyrkahátíðinni. Og mér skilst að Arka verði með DJ set svona í aðdragandan að almyrkvanum og svo kemur Björk bara strax eftir almyrkvan og byrjar sitt set. Við ætlum að heyra hérna lag. Þetta er Syncope Beat af nýjastu plötunni.

0: er ég hérna í Ronju ásamt Fríðu Förunauti á undan þetta var lag með tónlistakonunni Örku synkopi af nýjastu plötun hennar Ronja er upp á sviði Ronja Jóhannsdóttir og ég náði að hitta hana í gær í æfingarhúsnæði í Vesturbænum fyrirbæri Phenomenon sem æfingarými og lista hvað var að segja lista og viðburðarými rétt hjá Pétursbúð í gamla Vesturbænum og ég var svolítið forutin að vita hverju maður ætti að eiga von á frá henni hérna er viðtalið frá því í gær, við skulum heyra þetta spjall
1: Akkurat núna ég annarkvort nýkomin að sviði eða þá að spila og
0: Hvernig verður það? Þessi tónleikar
1: verða sem sagt Það verða ég upp á sviði og síðan Jökull og hún Ósk með mér á fartölvum og mögulega feedback bassagítar sem hún að koma með núna og síðan verður hún Rósa á trommum og hún Fiona Rock á No Input Mixer sem þess að mixer sem búið að tengja í sjálfan sig til þess að framkalla svona ískur og síðan hann Masaya Osaki með harsnaus setupið sitt og síðan deila Mike þrjú saman Hiroki, Kristján Torlasius og hún Júlía
0: Ó, geggjað, hvað eru þið mörg allt í all?
1: Ég held, átta?
0: Já
1: Átta? We're eight, right?
2: I think so, seven, eight,
1: yeah.
0: Sjö, átta Og hérna, eru þið búin að vera að búa til nýja tónlist fyrir þennan dag?
1: Já, þennan dag og ég raunum verið bara þetta sumar Þetta er svona frábriðið svona venjulegu liveshowunum sem ég búin að vera að gera sem Ronja upp að þessu sumri en fyrir þessa tónlinga þá byrjaði ég svona að spája að reyna að gera eitthvað öðruvísi Síðan var ég með aðra tónlinga eins og mannfólk breytist í slím og buxur þar sem ég svona fekk að pröfa mig áfram með þessa uppsetningu og er þá búin að fá bara að stækka hópinn með hverjum tónlingum og já, þetta er núna orðið já, átta manneskjur og
0: Er þetta svolítið að skarast við þeim sem ég er snói?
1: Já, þetta er
0: mikið svona samfólkinu.
1: Stórt sniðmengi þar á milli. Þetta skarast alveg vel saman. Já, svona mikið af sömu meðlunum og margir nýr.
0: Þannig, okay.
1: Já.
0: Og geturðu gefið eitthvað svona vísbendingu hverju fólk má búast við svona hljóðlega en líka sjónrænt?
1: Já, það að vera hraðar trommur, stór hljóð, djúpir bassar og háværískur og upp á sviði, já, við erum að enda að púsla það saman en það verður einhver kaotík. Ok,
0: verða þarna, þið munir leika ykkur eitthvað?
1: Já, sennilega.
0: Ok, en búningar og sviðismynd?
1: Eins og ég segi það að púsla saman, það er einn náungi sem kallast Pantsmann sem Ég hef frétt að sé að fara að mæta upp á svið Það skulu passa ykkur á honum Geti ekki sagt meira
0: Ok Julia, do you want to add something about tomorrow?
3: Tonight?
0: Já What are you most excited about? Hver ertu spenntust fyrir?
3: Mjög gaman að spila með vinum mínum á stóra í svið and to have a lot of space to dance and I'm really excited to see how the sky is gonna be getting darker as we are playing all together I think it should be always like this when we're playing together Because, you know, the smiles and the eyes of people will be glowing and the skies are gonna be getting darker. It's like the night sky with stars. Yeah. This is like what I expected.
0: Má ég spyrja út í sko, hérna bara, þetta fyrirbæri sólmyrkvi. Ertu búin að vera að fá eitthvað svona innblástur frá þessu?
1: Algjörlega, ég meina til forna þá þegar fólk sá sólmyrkva þá held að það veri heimsendir á leiðinni og ég held að einhverju leiti þá þessi heimsendarpæling búin að snerta á hljóðmyndina sem að fara að eiga sér stað eða er að eiga sér stað meðan þeir eru að hlusta á þetta
0: Sko ég talaði við stjörnuspeking sem var að tala kom með þessa myndlíkingu að þetta sé eins og leiksvið.
1: Akkurat.
0: Tunglið er svona eins og tjöldin á leiksviði og svo er dregið frá og þá getur sviðsmyndin verið alveg ný og þá er búið að breyta og já, hvað finnst þér þessa myndlíkingu?
1: Bara neist alveg sterkur punktur.
0: Mm-hmm.
1: Bara sólin verður að myrkri á miðjum degi og það getur alveg mert nýtt upp að það ekki, mm-hmm. Geti alveg trúið því. Já, algjörlega, bara, já, 100%.
0: Og hvernig nýr heimur að líta út?
1: Hafa gaman með vinum sínum að eilífu, alltaf.
0: Það er góð skemmtun og bara, hérna, þetta verið geggjað.
1: Takk hérlega fyrir, má ég plugga einu fyrst að þetta
0: er loftan
1: á morgun? Tónlistarmyndbandsútgáfa daginn eftir þegar þeir eru að hlusta á þetta, fimmtudaginn, í mengi, klukkan 8-10, nýtt tónlistarmyndband eftir hann Hrafn sem leikstýri. Já, endalega mætið.
0: Þannig að verður annað partí.
1: Annað partí,
0: okay.
1: Annað partí á morgun, endalega skaman með vinum að eilífu.
0: Þetta er Ronja og vinur hennar, það er endalega gaman hjá þeim að eilífu.

0: Ég er einhvers staðar á Íslandi og það alveg bara útlendingar. Þannig að ég bara spenntur fyrir stemningunni sem myndast hérna með kvöldinu, sko.
1: Hvernig líst þér á þetta?
2: Herru,
1: fólkið, svo sagt.
2: Á fólkið.
1: Já.
2: Já, það mjög skrautlegt og litríkt fólkið hérna allt saman. Ég búin að sjá eina hálf nakta, ég búin að sjá par vera kúra inn í helli. Það mjög mikið að skemmtilegu fólki. Sumir með poncho, sumir með stór gleru. Já, ég held að einmitt andinn sé mjög góður og við erum að fara að sjá bara ja skraut. Já, við erum að fara að sjá litina verða litríkari með kvöldinu held
1: ég. Okay, okay, ég fíla það. En það líka eitthvað svo gaman að vera bara, þú veist, að upplifa eitthvað með fullta fólki, bara eins og við værum öll að leita sólmyrkvagleraunum og fengum öll kvíða yfir því að finna ekki sólmyrkvagleraun. Þú veist, mér það líka skemmtilegt og við erum öll áhyggjur umferðin á bílastæðum. Það líka svona sameiginleg upplifun. En ég talaði við stjörnuspekking og ég náum vonandi að heyra þetta viðtala eftir en hún sagði að fólk verið nota samlíkinguna, myndlíkinguna að þessi almyrkvi verður svona eins og leiktjöldin að fara fyrir sviðið og svo dregið frá og þá ný sviðsmynd upp á sviðinu hvernig þessi nýja sviðsmynd að fara að líti út svona ég bara varpisar þeir pælingu á okkur núna hvað kemur upp í hugann?
0: Ég held bara að Já, ég held að segja þetta kannski að búa að vera svona eitthvað svona kollektív þyngsl í gangi og svona óreiða og óvissa með jafnvel hræðsla út í hvert svona heimurinn stefnir sko þannig að það er gott að fá tækifæri til þess að draga fyrir og draga aftur frá sko og sjá hvort að við getum ekki betur, hvort að við getum ekki hefið okkur aðeins upp og svona sem kollektív reynt að vera jákvæð og bjartsýn og finna kannski aðeins svona trúna hvort í öðru.
1: Þetta er jákvætt moment, svo sagt.
0: Ég myndi segja að þetta var jákvætt moment. Þetta er svona, þetta er stórt og þetta er sameiginlegt og allt sem er stórt og sameiginlegt og hefur ekki að gera með stríð, þú veist, þetta er kannski svona smá eins og stór í íþróttaviðburðurinn, þetta er ekki íþróttaviðburður, þetta er eitthvað kosmískur, þannig að, þú veist, alheims viðburður sem við einhvern veginn erum að fá upplöðina saman, þannig að ég bara hef mikla trú á þessu og ég held að þetta muni hafa góða ára á okkur, sko.
1: Ég ætla að spyrja ykkur á lokum að vera í hleypingur, hvert eru það að fara núna, hvert ætliði, hvað er svona, hvað er fyrsta stopp hérna á Ekolalia?
2: Að pissa, ég ætla að fara að pissa og ég er að sjá að það eru skemmtilegir kamrar, svona úti standkamrar, þannig að maður stendur með fólki bara og pissar.
1: Maður getur hort á fólk pissa.
2: Já, í augun á fólki og maður getur auðvitað svona fengið að gæðast yfir og sé Já. Hvernig lim þeir eru með líka.
1: Ok, herru, ég segi, skemmtu ykkur ótrúlega vel, takk fyrir spjallið, bæjó. Við endum þetta á þessum pælingum kamrana hérna. Ég ætla aðeins að rölta hérna svæðið. Ég hjá tjaldi, ég ætla að leita aftur að góða tjaldinu sem ég var í. Og á meðan ég finn fleira fólk til að spjalla við, þá ætlum við að heyra tónlist með Ronju. Þetta er fast fýtt forvart.

0: stödd á Ekkolalia sólmyrkvahátíð á Víðistaðatúni og ég fann fólk sem að bíða í röð eftir pilsum og ég ætla að byrja að spyrja ykkur, hvað þið heitið?
1: Erna Vala
2: Erla Rut
3: Og Viktor
0: Og hvað eruð að gera á Ekkolalia?
1: Hlusta á tónlist Já, bara hafa gaman
3: Já, bara að njóta hafa gaman Bara hlusta góða tónlist og svona
1: Sjá sólmyrkvan
0: Já, hvenær ákveðuðu að upplifa að sjá sólmyrkvan hér?
2: Bara þegar miðar fyrir sölu held ég Já
0: Þið bara vissu strax að þið ætlaði að vera hér?
1: Já,
2: þú sendir á mig og við ákveðum bara að köpa með það
0: Já Eruð þið bjarkar að þetta undir eða?
1: Að sjálfsögðu
3: Já
0: Hvað er það sem þið fílið við Björk?
1: Ég elska tónlistinnunum Björkar
0: En þið?
2: Já, hún bara alltaf að gera eitthvað svona eitthvað nýtt og eitthvað sem kemur mann óvart og...
0: Eruð þið tónlistafólk? Einhver af okkur?
1: Já
0: Hvernig ertu í tónlist?
1: Ég klassískur píanóleikari
0: Hefur eitthvað spila Björkarlög?
1: Já, það hef gert
0: Hvað ertu búin að vera að spila?
1: Bara
0: mikið af lögunum hennar?
1: Lindó Já, kannski pínu Lindó Nei
0: Hefur eitthvað unni með henni?
1: Já
0: ég skil, ok Ertu samstarfskona Bjarkar?
1: Veit ég hvort það að ræta kalla mig það En kannski
0: Spilar með henni eitthvað?
1: Hef gert, já
0: Ok, geggjað Ok, þið eru spennt fyrir Björk Að það geti í DJ-settinu eitthvað annað svona í dagskránni sem eitthvað veist mjög spennandi?
2: Ég mjög hrifin að arka
0: Hvað langt í arka? Það eru minnan 10 mínútur held ég Það byrja 47
2: Vonandi fáið pilsu þá erum við
0: Já, ok, ég reyna eitthvað að trufla ykkur í rauðinni
3: Það er ekkert að trufla ykkur í rauðinni
0: Ertu líka arka aðdóðandi?
3: Ég get ekki sagt það, ég hef ekki lust á hana En það er spurning hvort ég verði aðdóðandi eftir daginn í dag
0: Það er ekki að hlaupa fremst eða með pilsuna þegar þeir eru komin með hana?
1: Já, ætli það ekki.
0: Herru, skemmt ykkur vel. Eigið hérna góða stund á Víðistaðatúni. Takk fyrir að spjalla við mig. Við ætlum að hoppa aðeins út af Víðistaðatúninu. Hérna fyrr í dag þá var Gummi Arnalds að eiginlega svona byrja þennan viðburð og hann var með svona liveset sem hann bjó sérstaklega til fyrir Ekkolalia sólmyrkvahátíðina Ég ræddi við hann í gær og við ætlum að heyra aðeins svona pælingarnar á bakvið settið og skapandi ferlið hans, hérna Gummi
4: Ég bara búin að vera að loka metur núna og bara að renna í gegnum hlutina og svona eiginlega að fara að leiðast að renna í gegnum það því að þetta bara nokkur neginn komið, sko. Enda ég búin að liggja yfir þessu í 6 vikur, stanslaust.
0: Þú vorstu að gera nýja tónlist fyrir tónlingana?
4: Já, svona mestu leiti.
0: Varstu að hugsa sólmyrkvan þegar vorstu að semja?
4: Ég var rosa mikið að velta því fyrir mér hvað ég vildi gera svona í byrjun og maður náttúrulega ef maður DJ þá reynir maður alltaf eitthvað svona laga sig aðstæða með eitthvað og ég ákvaði að gera það bara alls ekki heldur bara að fara eitthvað svona all in í að gera bara það sem ég geri venjulega og bara svona kannski meira en venjulega svona svolítið sjálfkvært sett sko
0: En ertu búin að vera að sjá þetta mikið fyrir þér því að nú er þetta bara að gerast á eftir og þessi tónleika snúast um hennan sólmyrkva Ertu búin að vera eitthvað að setja þig mikið inn í þetta?
4: Þú veist, ég fíla þú veist að ég náttúrulega tala um þetta sem eitthvað svona totality og ég var svolítið að velta því fyrir mér sko gera eitthvað svona sem er kannski mjög dans og stórt og mikið og kannski svona smá þú veist, bara hvernig myndum að segja alien, eitthvað svona Já, smá geimveru bara Mér fannst það að vera við hæfi
0: Hver er þú spenntastu fyrir í dag?
4: Ég rosalega spenntur bara fyrir sjónvarpinu sjálfur en þá ég bara búin að klára, ég örugglega komin með bjór og þó það rignir þá verði ég samt skelbrosandi
0: okay. Hérna, hinir listamennindi sem eru að koma fram, ertu hérna þakkir allar þessar listamenn, ertu aðdáðandi?
4: Já, þetta náttúrulega allir þessir íslensku eru bara svona mikið af mínum nánustu vinum. Það bara ógæslega gaman að við séum einhvern veginn öll partur af þessu. Og svo ég aðdáandi öllum hinum öftunum líka og það gaman að maður hefur svona reikist á þau öll í gegnum tíðina. Í kringum mánakvöldin hjá Björk. Þannig að já, þetta eiginlega svona smá einhver svona uppskjöruhátti einhverju leiti. Og líka gaman að nefna það að sem sagt, ég og Ethan Akkvart og Side Project strákanir þá öllu sérstaklega erum að stopna plötutgáfu í kringum hann event líka sem heitir Plata og partur af 40 ára afmæli smekklisu fyrsta útgáfan hjá okkur sem heitir bara SAP.
0: Og þið ákveðuðu að fara í það út af þessum viðburðið?
4: Nei, þetta bara, við erum búin að tala mitt í alveg rosalega mörg ár. Að, þú veist, við erum með svolítið svona sérkennilega senu á ráttunlist sem eru einhvern veginn bara í Reykjavík og búa til einhvern svona regli fyrir hana. Og við vorum byrja að tala um að setja saman í safnplötu sem fyrstu plötu. Og bara fyrir tilvíðunum þá kemur Ási upp að okkur fyrir kannski svona halvári og að segja okkur frá þessu 40 ára afmæli og við ákveðum að slá þetta saman.
0: Geturðu farið aðeins aftur inn í hérna þetta skapandi ferli sem þú ert búin að vera í? Hvernig er þetta búið að vera? Hvað ertu búin að vera að gera? Ertu búin að vera bara að pæla í þessu eða ertu búin að vera að gera meiri tónlist líka? Í ykkur öðru þá?
4: Ég alveg bara búin að setja allt á standbæði sko meðan ég í þessu en þetta búið rosalega gaman. Ég svona búin að leiða mér eitthvað svona alls konar prósessa. Ég fór í byrjun þá reyndi ég að fara í fjallgöngu hverjum degi að hlusta á DJ Mix og kom síðan einhvern svona af fjalli með fullur af hugmyndum alltaf á mótnana. Gerði megnið að tónlistinni svona grunnana þannig sko. Svo tók ég mér pásu og fór hérna í sumarbústað að vinna í rap tónlist. Hérna, sem producent og það var líka bara geggjum einspynning að ég kom rosalega feskur út úr því svona bara allt annar er átt og það mun mögulega skila sér í hérna í áraksturnum sko þannig að já, þetta er búið að vera langt og skrítið ferli sko.
0: Hvað heldur þú muni vera að hugsa í sólmyrkvanum? Bara hausinn alveg tómur og bara upplifa eða ég veit ekki hvað heldur þú?
4: Það var nú ómögulegt að segja. Ég held ég verið mjög glaður, mögulega svolítið kalt og vonandi ekki blautur.
0: Takk og góða skemmtun.
4: Takk.

0: komið sæl aftur kæru hlustendur. Við erum hérna á Víðistaðatúni. Það klukka upp á sviði á Ekkolalía sólmyrkvahátíðinni sem að telja niður í sólmyrkvan, almyrkvan, réttar sagt. 59 mínútur og 31, 30, 29, það var að telja niður í þetta. Ég búin að spjalla við Íslendinga sem eru á hátíðinni. Ég fann hérna erlenda gesti aðkomu fólk sem að kom til þess að upplifa þetta hérna á Víðistaðatúni og ég ætla að spjalla við þær á ensku og svo fáum við íslensku þýðinguna Hello ladies, how are you and could you tell me your names please?
1: Crystal, I'm Lakshmi.
0: And where are you coming from?
1: I'm coming from Denver, Colorado in the US.
2: And Seattle, Washington.
0: Okay, and why are you here?
1: We're here to celebrate our friend's 40th birthday and also see the eclipse and also visit your beautiful country.
0: Okay, all in one.
2: All in one. All in one. Everything she just said.
0: And were you nervous about the weather? I see you have, you got plastic raincoats.
2: It would have been nice if we got to see the sun, but we still get the vibe.
0: Okay.
1: Yeah. We came prepared. We did our reading, so.
0: Okay, and are you especially excited for one of the acts here? Are you Björk fans?
1: Björk.
2: Yeah. Queen Björk, of course. Yes. We listened to a lot of her music, getting ready this morning. And we've been commissioned a hat for our friend Clay, whose birthday, based on one of her iconic looks.
0: Wow, I can see that. Like, but from the, do you, which the
2: pom,
0: album?
2: The pom-pom hat.
0: Yeah, I can see it.
1: We're all wearing a pom-pom in tribute.
0: Are you excited for the eclipse?
1: In theory, yes.
0: Okay.
1: I think it's enough to know what's happening behind the clouds, but I've never seen a total eclipse, so yes, very excited. But
0: what about you?
2: I have seen a total eclipse before. It is pure magic. So behind the curtains, the cloud curtains, so it'll be a little different, but just as exciting.
0: Yeah. Have fun.
1: Thank you so much.
0: Thank you. Tvær dömur frá Bandaríkjunum, annars vegar Denver og hins vegar Seattle. Og þær eru hérna í tilefni 40 ára afmæli vinar síns og þetta stórt partí, stór hópur af fólki sem að dansa og hafa gaman. Öll líklega kominninga frá Bandaríkjunum, aðdöfandur, bjarkar og sjálfsögðu. Ekki neitt sérstaklega leið yfir í að það muni líklega ekki sjást mikið hérðan frá Víðistaðatúni. Það eiginlega bara allir brosandi og hamingjusamir, sko. Klisja að segja það og ég veit að það eru fýlupúkar út í samfélaginu sem að vona að það séu allir á bömmer sem hafa keypt sér dýramiða eða flugmiða og gistingu, en það bara því miður ekki þannig. Það bara allir frekar ánægðir hérna sem er vonbrigði ef maður er sko þráir að upplifa þórðargleði. Það ekki þannig hér. Ég ætla að spila meiri tónlist fyrir ykkur. Annars Arka byrjuð. Þið getið heyrt þetta.

Það er þarna lag með Arka, Björk, Ljáir, söng á þessu lagi frá 2020 Afterwards og Arka upp á sviði núna að DJ-a, við erum hérna á Víðastaðatúni í mjög góru stemmingu, það rave hér hvað var að segja, hábjartan dag og hér svona allt einhvern veginn sem bestur á kosið áðan ringdi Þerkin ekki lengur og upp á stórum skjá stendur tími til að setja bleiku gleraugun á það eru sólmyrkva gleraugun Ég búin að prófa að setja bleiku gleraugun á en það sést ennþá ekki neitt Við verum hérna aftur eftir fréttir, ég heiti Lóa Björnsdóttir og við höldum áfram beinu útsendingunni frá Víðastaðatúni á Ekko Lalía, sólmyrkva hátíðinni.

0: hvernig útsendingu verðuna í fréttunum á í Sævari Helga Bragasonni stjörnu Sævari hann svolítið leiður og ég var hérna að halda þig á fram áðan að það væri engin hér á Víðistaðatúni leiður að það væri allir brosandi og glaðir og ég veit ekki alveg hvort það alveg satt það náttúrulega tugir þúsunda komnir til landsins til þess að upplifa þetta og ég búin að finna tvo af þessum 80.000 erlendu gestum að sitja hérna í brekkunni og horfa á sviðið sem hinum einn á túninu stórt svið ennþá verið að telja niður í almyrkvann 43, 44, 43, 42 það bara, ég veit ekki alveg að eiginlega eitt að klikka það við að vera hérna bara þegar maður dettur inn í tónlistina og fer að horfa á niðurtalninguna það alveg svolítið svona sérstök upplifun út af því að þú veist, hvað að fara að gerast og hvað munum við sjá hérna eftir 43 ár 21 Ég hérna með góða gesti Hi, could you tell me where you're coming from?
1: Hello, I'm Caro, I'm coming from France.
2: And I'm Paul, I'm coming from Marseille, South France.
0: And how are you related?
1: I'm his mother and he's my dear son.
0: Okay.
2: So I'm a son.
0: Could you tell me how it feels to sit here in kind of the rain and not being able to see much? How are you dealing with this?
2: I mean, it's okay because we went to the countryside a little bit earlier. So the most beautiful part about Iceland is definitely the countryside. So I mean, there's no eclipse, but there's a lot of people to meet and it's a great time together. So that's the main thing.
0: Not disappointed, I hear.
2: I mean, I'm disappointed, but what can you do against it? It's just the weather, so.
0: It's nature.
2: Yeah, it's like that. So we go with the flow.
0: Yeah, and it makes you happy to sit here like there's a positive energy here that makes you happy.
2: Yeah, for sure. A lot of energy, a lot of people, foreigner people, but also people from Reykjavik and all over Iceland. So that's really nice to meet people. That's really nice.
1: Yesterday we had a beautiful sunset looking at the beach along the beachside in Reykjavik. And I'm gonna see Björk, who I love for 35 years. I've been a fan of her. So everything's okay.
0: You came here for Björk?
1: Yeah, I did.
0: Yeah.
1: For the Björk and the eclipse. When I saw that Björk was kind of organizing with friends something with the eclipse, I told myself, oh, we have to go there. That's why we're here.
0: Could you tell me, because as you can imagine, we people in Iceland, we love hearing this. Why do you love Björk?
1: Sorry?
0: Why do you love Björk? Why are you such a big Björk?
1: Why do I love Björk?
0: Yeah.
1: Because I think she's very natural, she's very sincere. She has an inspiration that she, I think, never lost. And she's always been giving what she wants to give, the manner she wants to give it. She doesn't really have anything to see with fashion, how people are gonna receive what I'm giving. I just wanna give that, I give that, and it's beautiful because it's all pure for me.
2: Yeah, I agree. Even though I don't like her that much, you can really tell that she's free and she makes no compromise about like what she wants to express and how she expresses herself. And that's really pure. And I think it's really something that we have to keep in heart in general, like making no compromise about what we want to speak about and how we want to speak about.
1: Yeah, that's very rare. That's the true freedom.
0: Yeah.
1: She's the very few one I know to be that free.
0: Thank you so much. I'm gonna quickly translate this. Thank you so much for talking with me and have a great time. Have a good time in Iceland.
2: It's a pleasure.
0: Yeah. Okay, mér tókst sem sé ekki að finna vonsvikið fólk, allavega ekki það vonsvikin að þau voru að láta það skemma daginn fyrir sér hérna. Ég með mæðginn frá Frakklandi, móður sem brjálæðislega mikill bjarkaraðdóndi og ég var auðvitað að spurja hana hvað henni þykir svona frábært við Björk, okkur hún elskar Björk og út af því ég held að Björk náttúrulega eitt af þessu hlutum á Íslandi Íslandi, fyrirbærum á Íslandi, manneskum á Íslandi svona sem að svona eins og handboltalandslið og eldgos og ósnortin náttúru og hálendi svona eitthvað þjóðarsort, stolt sem að við finnum þegar að fólk talar fallega Björk og Björk er að hennar að sög vinkonu minnur hérna frá Frakklandi hún einlæg og misti aldrei sköpunargleðina og ég sé það svolítið svona skýrt fyrir fram að mig bara hérna ávíðist það túnni hvað þessi orður sönn út af því að hér rosalega mikið af fólki komið saman og það að dansa fremst hérna við Arka DJ-settið en nú erum við búin að vera að heyra eins og hérna stjórnusegur var að tala í fréttunum hann búin að verja svona síðustu tveimur árum á lífi sinu í það að fræða Íslendinga og svona vekja okkur til vitundar sólmyrkvan, almyrkvan, hvað hann einstakur í rauninni Já, hvað sagði hann, 100 og eitthvað ár þókvöldlega þetta gerist næst. Þetta náttúrulega fyrsti almyrkvinn sem sérst frá Reykjavík síðan 17. júni 1433, ekki 1933, 1433. Þannig alltaf alveg magnað að við séum einhvern veginn uppi til þess að upplifa þetta hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo á norðvestur hluta landsins. Hvað við upplifum, ég veit það ekki, en við erum búin að heyra mikið vísindin og svona stjörnufræði pælingar, en mér finnst alveg svolítið spennandi að vita hvað stjörnuspekin hefur að segja sólmyrkva og almyrkva og ég hafði samband, ég hringdi í hana Guðrúnu Bergmann sem á Hellissandi núna Þar sólmyrkva hátíð sem að fullt af fólki á líka önnur svona sambærileg tónlista hátíð nema þau eru á Hellissandi því miður hef ég verið bara hérna á þessu reiði og ekki náðu að koma staði í hvernig þau hafa það ég vona að þau hafa það gott en ég þess að Guðrún Bergmann í síma hún stjörnuspekingur hún mjög fróð í stjörnuspeki Við ætlum að heyra þetta samtal, það sem við erum að velta í fyrir okkur, hvað þetta þýðir, enda hægt að skoða sólmyrkvann frá ótal sjónarhornum.
3: En hvað segja stjörnuspeki fræðin svona viðburð?
4: Svona viðburð, þetta náttúrulega að það verður ákveðin myrkva tímabil á hverju ári í kringum hérna ágúst, það hefst yfirleitt á þeim tíma. Og myrkvarnir eru mismunandi miklir á tungli eða á sólu og hérna mismunandi á sem miklir. En það talað innan stjörnuspekina að þetta myrkvatímabil það sé yfirleitt langa áhrifamesta og mest lífsbreytandi tímabil ársins af því að myrkvarnir fylgja ósjáðat einhverja breytingar og það gerst ekki endilega á morgun, skilur. Það eru langtímabreytingar og það talað svo mikið að í þetta skipti þá hafa það svo mikið áhrif á bara heldina á alla. Bæði út af því að þetta almyrkvi og eins út af bara plánetafstöðunum og svo náttúrulega það nýtt tungl á nákvæmlega á sama tíma og myrkvinn Þannig að það bæði nýtt tungl og myrkvi og hérna sömmistjörnuspekingar hafa notað samlíkingu þannig að það að hafa eitthvað svo myndlíkingu og að við séum hérna myrkvinn sé eins og þú hefur svið og svo eru dregin fyrir fjöldina því það hlé og hérna og það myrkvinn og svo þeir dregið frá þegar sólin kemur aftur þá allt annað sett á sviðinu Þannig við erum að fara í gegnum bara mikla myndbreytingu eða segja fyrir okkur.
3: Er manni þá ráðulegt út af því að þetta fara að gerast að nota þennan tímapunkt til að gera eitthvað eða er þetta eitthvað meira eitthvað sem kemur fyrir og maður hefur ekki stjórn? Hversu mikla stjórn getum við haft núna?
4: Hversu mikla stjórn hefur á veðrinu?
3: Já.
4: Þú hefur enga stjórn á veðrun sem slíka en þú eru að takast á við eins og það kemur og þessar plánetur sem í kringum okkur að hafa áhrif á okkur hér á jörðinni. Í þessu tilviki það sólin alltaf sem bara rosalega öflug. Og hérna, og það alls konar áhrif sem að við kannski verðum ekki, við sjáum ekki, en við verðum fyrir að þetta orkulega áhrif.
3: Mm.
4: Og svo eru það eru þrjár plánetur sem eru á svona 4-6 gráðum í merkjónum sínum. Það eru Úranus og það eru Plútó og það eru bitunni hvaða annar. Það eru allar hérna og þegar að sólin verður svona virk og tunglið á sama tíma þá eru sól og tungl telist þeirra persónulega plánetur. Svo þetta hefur miklu meiri áhrif á okkur heldur en við gerum okkur grein fyrir.
3: Mm.
4: Þannig að stjörnuspekilega sé að þá erum við að skoða það út frá þessu sko og það Úranus, hann í týpurum á 5 gráðum og það Plútó sem á 3 gráðum í Vatnsbera, þannig það svona samfélagsmyndin að breytast.
3: Já.
4: Þannig að hérna, já ég held að það verði mjög öflugur myrkvi og ég held að það breytist margt hjá fólki.
3: Mm.
4: Og það breytist ekki endilega eins og við vorum búin að plana að það myndi breytast.
3: Mm.
4: Skilu?
3: Já.
4: Það breytist eins og það á að breytast.
3: Já.
4: Að því að stundum erum við búin að ákveða að við gerum svona. En svo gerst eitthvað og við tökum einhverju beigju eða verðum að breytum stefni eða hætta við eitthvað og svona allt í einu uppgötu að það sem við hættum við að gera var ekki þess að áttum að gera heldur þess sem við vorum leitt inn í. Þannig við getum að búslega að það verði svona viðsnúningur á ymsli hjá okkur.
3: Þar maður þá ekki líka að einhvern veginn breytum hugafar til að taka móti sem breytingum?
4: En sko endi vennir kringustæðum myndi ég segja að þegar það nýtt tungl, hvað góðu tími til að setja sem markmið og annað þess að það er. Ég segi bara, láti daginn á morgun líða að ég verið nú að tala með þetta daginn áður en að myrkvinni er. En láti bara daginn, myrkva daginn líða og tæki svo ákvörðin skoði í sviði þegar við vaknum næsta morgun
3: Já, dagurinn eftir myrkvann það dagurinn til að
4: Já, ég var að segja sko að byttu á ég að halda áfram að gera það sem ég að gera eða á ég að breyta eða hvað hefum alltaf dreymt og á hverju ekki að láta drauman að ræta þú veist það svona alls konar slíka spurningar sem við getum verið með á þessum tímabóti Minna Neptunus á Neptunus er fjörungan en það er sko Úranus sem hér óvænta Neptunus sem er draumar okkur langan bæta draumar og nætti draumar og síðan Plútó sem á fjörungan þetta allt svona örlega valda til breytinga
3: mm-hmm.
4: hvernig breytingarna verða þá bara eftir okkur mjög ljós
3: mm-hmm. Láta daginn í dag líða og
4: Já.
3: Morgundagurinn þá skoðum við spilin
4: Já, mm-hmm. aðeins aðtöð hvernig lítur sviðið út
3: Já mm-hmm.
4: Hvað hefur breyst Það getur líka breyst hugmyndir okkar hver við erum Þú veist, hvernig vakna ég upp næsta dag af því það eru alltaf öflur afstöður í með aðra plánendur og almyrkun í ljóni og ljóni er svona svolítið tengt sjálfun og Svo þetta náttúrulega merkilegt út af því til dæmis að þetta fyrsti almyrkvi sem hefur sérst á Íslandi frá 1954 og fyrsti almyrkvi sem hefur sérst frá Reykjavík en 1433.
3: Mm.
4: Þannig þú veist þetta er opaslega umskipti að mínum mati
3: mm.
4: og að ég held áhrifvaldi fyrir landi og fólki.
3: Mm.
4: Svo þetta bara spennandi dagur.
3: Þetta spennandi dagur.
4: Já.
3: Guðrún, þetta var svo hérna fróðulegt og gott að heyra þetta og hérna og þetta bara spennandi. Einmitt, allt getur gerst.
0: Svona hljómar þetta á Víðistaðatúni. Þetta var Guðrún Bergmann stjörnuspekingur að lýsa því einhvern veginn, já, stjörnuspekilegu áhrifum sólmyrkvans. Talaði að tunglið verið svona svo leiktjöld sem að dragast fyrir sólina og þegar það dreif frá þá kemur nýtt svið og ég búin að vera endurtaka fólk út í þetta hvað við finnst þessa pælingu en ég kom með gest rave scenes Þórir, værið til ég að kynna þig?
5: Já, góða kvöldið, ég heiti Þórir Freyr Höskuldsson og mættur hér njóta tónlistarinnar og almerkvans
0: Og hvernig líst þér á, hvernig finnst þér?
5: Þetta bara mér líst betra á en ég bjóst við, sko
0: Já, varstu stressaður? Ég var smá stressuð
5: Ég oft smá stressaður, sko en ég var aldrei að koma á þetta tún áður
0: Ekki heldur
5: Það mjög gaman að vera hérna og það meira pláss heldur en ég held að yrði
0: Ok, varstu búin að sjá fyrir kannski tröðning eða?
5: Já Maður alltaf upplifur alltaf í sína vestu ímyndsinu meiri tróning heldur en maður býst við, sko, eða kemur.
0: Og hvernig eru atriðin búin að vera hingað til, tónlistin?
5: Skemmtileg, það að dansa við þetta. Þetta rennur svolítið saman í eitt fyrir mér, en þegar seiðkonan mætt á svið, þá erum við góð að búast, sko.
0: Hver seiðkonan?
5: Það sko bæði þegar Björk og Arka renna í eitt, þegar almerkun mætir í eitt, held ég.
0: Er það bara að gerast?
5: Já, ég held að geti gerst.
0: Sko, einhver var búin að spá því að geti eitthvað svona hóla opnast á himninum og við verum alltaf sogumst alltaf upp í hana eða þá bara Björk eða bara Arka sogast upp í hólina sem að opnast á himninum þegar almerkun verður. Ég veit ekki með það, hérna, ég var að tala við stjörnuspekking sem var að tala um að tungli væri svona eins og leiktjald fyrir sviðið og svo dregið frá og þá ný sviðsmynd Aha. Mér langar að bera þess að kenning undir þig eða kannski heyra nýja kenningu frá þér, svona stjörnuspekilega hvernig ertu að meta hennan sólmyrkva en almyrkvan
5: Já, mér finnst það góð kenning sem varst að bera fram með þetta væri eins og leiktjald og svo kemur ný sýning á svið því ég heyrði sko af stelpu sem kom upp á mér að það væri allir að hætta saman fyrir hennar sólmyrkva
0: Ertu að grínast?
5: Og þannig að ég held kannski að eftir sólmyrkvan muni margir byrja saman og ástin muni blómstra aftur í þjóðfélaginu Þannig að ef þið eru að leita að mannesku til að vera með
0: Það er getið að vera hér
5: Þá skulle þið ekki finna fyrir sólmyrkvan, heldur eftir sólmyrkvan
0: Bíða, þannig að það eru 27 mínútur í að fólk geti byrja að horfa í kringum sig
5: Já, algjörlega Og ég fagna ástinni eins og alltaf
0: Ok Og nú ætlum ég að sleppa þér Hvert ertu að stefna? Hvert að fara núna?
5: Ég að fara í átt að sviðinu Þar sem fólki að dansa
0: Ok, hvernig finnurðu aftur fólki sem ert með?
5: Ég baði bara halda sig á sama stað og það hvítt leiktjaldarna sem ég get meðað mig við
0: Ok, gangi ég vel að finna fólki Góða skemmtur Þórir og vonandi finnur ykkur í dag.
5: Já, takk fyrir sem leið.
0: Það var Þórir Freyr Höskuldsson, myndlistamaður á Víðistaðatúni. Hann eins og fleiri að meta aðstæður og tónlistin, hún skemmtileg. Arka ennþá og að DJ og Björk byrjar á slæginu. Langar maður að segja 17.50, bara strax eftir sólmyrkva. Ég veit að það eru mjög margir hennar komnir til að sjá hana, en líka til að sjá Arka. Arka heimsfræg. Og það ekki síst, sko, held ég samstarfinu með Björk að þakka. Og já, það hafa eitthvað verið að efla hvora aðra í tónlistinni. Er ég svona að geta mér til En... Við skulum aðeins heyra meira af þeirra samstarfi þetta frá því fyrir þó nokkrum árum. Þetta svona þegar það eru nýbúnar að kynnast held ég. Þetta lagið Family með Björk og Arka þarna ein af pródúserum.

0: Þetta er stemmingin, við erum ennþá á Víðistaðatúni á Ekkolalía Sólmyrkvahátíðinni og erum að hlusta á svona byrjunna á þessu langa episka lagi Family Björk gerði þetta lag og með henni var Arka í ferlinu og þetta Arka sem við erum að heyra hérna er að DJ og það engin leið að vita hvernig þetta skila sér til ykkar hlustendur í gegnum þennan mikrofón sem ég með yfir Víðistaðatún DJ settið en ég búin að finna góðan tónleikagest verður til ég að kynna þig fyrir hlustendum
1: Halló, ég heiti Dagur eitthvað meira?
0: Já, hvað gerirðu dagur?
1: Ég geri, ég kenni íslensku sem annamál og ég tónlistamaður líka inn á milli fyrir Supersport sem hefur örugglega verið í spilin eitthvað á
0: Stundum
1: á þættinum ykkar, já, kannski eða Rás 2 eða Rás 1 eða öllum eins og stöðum, sko
0: Hvaðna, hvernig líst þér á þetta? Hvernig er búið að vera hjá þér dagur?
1: Sko, það rosa fínt, það blessunlega ekki ómikið rigning, þannig að það næs og ekki á kalt, þannig að það rosa næs, það eina að það helviti ský fyrir öllu og það ekki hægt að sjá sólina sem leiðilegt
0: Ertu leiðir yfir því?
1: Ég meina smá, þetta gerist aftur eitthvað 2190 eða eitthvað gali þannig að þú veist, já, það var alveg gaman að sjá hana Það var sól í gær, það var sól á mánudaginn og það ekki sól í dag
0: Ég held leiðir. Að vera sól á morgun
1: Öruglega Já, það var fáránlegt Að það gott ekki ákveðið sig að færa annarkvort sólumyrkunum einn dag eða skýinum einn, þú veist, það bara vitleysa sko Þannig að, en þú veist, maður ekkert ofleiður, það verður örugglega gaman að sjá allt myrkur en það þannig, þú veist, meira hluta ársins hjá okkur líka þannig að það einhvern veginn svona, verður það gaman? Jú, kannski Það verður flott, ég held ekki á mig
0: Ok, hefur smá áhyggjur af þessu eða?
1: Nei, allt er góðu
0: Ætlar að vera einna fram á kvöld? Að jamma?
1: Já, örugglega
0: Þú þarf að sjá bara hversu lengi stemmingin endist hjá þér?
1: Já
0: Hvað er svona tónlistaratriði varstu svona mest spenntur, hvað varstu mest spenntur að sjá?
1: Arka, náttúrulega, og Björk
0: En af hverju ertu ekki að dansa við Arka?
1: Að því ég bara að slaka á í smástund Sko, Björk, náttúrulega auðvitað, en síðan ég nægkvæmlega sá Nakkert klukkan 7:30 held ég alveg örugglega Og náttúrulega sérstaklega bara að sjá vini mína, þú veist, sem að spila hérna
0: Þannig hver eru það?
1: Guðmundur Arnalds var að spila og Ronja og Krúum var að spila þannig að svona fólk sem að þekkir sko þannig að það gaman að því
0: Þarna er Gummi Arnalds sem er
1: Þarna er Gummi Arnalds
0: Já, ég var búin að taka viðtal við hann annars myndi ég hlaupa og taka annað viðtal
1: Taka annað viðtal við hann, ha? Það þarf ekki að hættu að trufla Gumma í allt kvöld
0: Nei, hann verður líka að fá að skemmta sér eins og aðrir Ertu andlega þenkjandi manneskja?
1: Ha?
0: Ertu andlega þenkjandi manneskja?
1: Já
0: Heldurðu að þetta sé andlegur viðbörður?
1: Ekkolalía eða sólmyrkun?
0: Sólmyrkun
1: Ég veit það ekki Ég veit það ekki, hvað finnst þér?
0: Ég líka bara að meta það, sko Ég alveg með opin hug og opið hjarta
1: Já, ég get alveg verið Ég myndi halda það að sé örugglega mjög andlegur viðbörður fyrir marga Ég veit ekki alveg með Það erfitt að segja eitthvað
0: sé
1: eitthvað
0: Þú þarft að setja því í betri stillingar út því að ég vil lýsi þá seturum með svona skólatösku í fanginu
1: Já
0: Þú þarft að setja því, held ég, svona meira opnari andlegar stillingar, held ég, til þess að upplifa þetta
1: Nú, ég það kannski réttjör
0: Sumir eru komnir, einhver eru komin að það inn í helli Það getur verið svona Já, það einhver þarna inn í helli En ég bara að segja, ég held sko Mér líður eins og mögulega sé fólk allavega einhver hluti gesta þetta svona að hugsa um þetta á svona andlegan stjörnuspekilegan hátt en kannski meira á hellisandi getur vel verið
1: Já, ég get alveg séð það sko, ég get alveg samanlega þar
0: En
1: Halló, kom að þessu líka núna, nú þarf bara að erðum, þarf að opna hugann núna
0: 17 mínútur
1: í þetta 17 mínútur í þetta, opna þessu hugann og reyna að taka þetta allt inn sko. Er dimmra?
0: Já
1: Það ekki meira dimmt það, jú?
0: Jú
1: Ég held það, þetta að koma sko Það allt að koma
0: Myrkrið að koma
1: Það að koma
0: Dagur,
1: já.
0: Skemmtu þig
1: Takk sem leiðis
0: Og takk fyrir spjallið
1: Já, takk
0: Já 17 mínútur í myrkvann síðar í kvöld mun tónlistakona frá Shanghai, Sansan, Stíostokk. Við viljum að heyra eitt lag með henni.

Þetta var lagið Edja Karen Ghost með Sansan. Hún að spila hérna eftir. Ég farin að svona taka eftir ég að það aðeins meira myrkur heldur en þegar ég kom en hver veit, það út á tunglinu eða bara sólin læra lofti eða skýjaðara. Já, eins og staðan hérna ef ég lýsa í fyrir hlustundum sem að sjá þetta ekki, þá bara mjög þungskýjað. Það bara verið að pikka í mig og stríða mér hérna, en það alltaf hætta á því þegar að maður í almanna rými með hljóðnuma. Þannig ég læt þetta ekkert mikið á mig fá. Ég ætla að spila aðeins meiri tónlist fyrir ykkur og ég ennþá að reyna að finna mér stað til þess að upplifa myrkrið hérna á eftir. Hvað eru margar mínútur í það? 13 mínútur í það. Ég svona eins og manneska sem að reyna að velja sér besta sætið. Það smá erfitt sko, ætla maður að vera í brekkunni eða inni. Ég held ég fari inn í mannmerðina, inn á dansgólfið og við ætlum að reyna að vera þar meðan að myrkri verður þarna í tvær mínútur. Við skulum hlusta á tónlistakonu sem kom fram hérna áðan, Caitlin Orlia Smith, lagið GTP.

0: lag með Caitlyn. Nú ég ekki með handritið á mér og mann ekki hvað hún heitir fullu nafni. Já, þetta er Caitlyn Orelia Smith og það er ekki lengur neitt upp á sviði og ég ætla að reyna svona að lýsa því hvernig þetta er núna. Nú er alveg svona farin að aukast tölvert rigningin. Hæ. Og skjárinn segir 7:42 og ég svona er að pæla hvort að það verði ekki þögn á eftir í myrkrinu. Ég er búin að finna vini, það er alveg það sem ég er búin að vera að gera núna. Ég er búin að vera að leita vinum til þess að standa hjá í myrkrinu. Ég fann svo vini mína. Hvað segið þið? Hvernig líður ykkur?
1: Við erum bara hress, sko.
0: Má ég fá nöfnin ykkar svona fyrir hlustendur?
1: Já, ég heiti Hrefna Lind.
2: Og Huginn.
0: Og eru þið búin að setja ykkur í ykkur stellingar fyrir það sem er svona að gerast?
1: Sko, já, við erum svona að því núna.
0: Já, ég er að koma inn í það.
1: Já.
0: Sorry.
1: Já, við erum svona að stilla okkur inn, sko. Nú eru 6 mínútur. Þangað til þetta gerist. Og gleraugun eru komin upp á enni og maður er svona. En ég veit ekki hvernig maður þurfa að nota þau.
0: Nei, heldur einhvern veginn út af skíunum þá einhvern veginn þarf maður ekki að nota þau.
2: Nei, einmitt, nokkulega.
1: En það er að dimma.
0: Já.
1: Og það er að kólna.
2: Kólna. Ég er vonað að fara að snjóa. Það er ég.
0: Eru þið, ég ætla að leiða ykkur síðan að eiga þetta augnablik, ég ætla að fara sko og hérna, en eru þið, hvernig finnst ykkur þetta hafa verið hingað til að mæta hingað á Ekkolalía?
1: Mér veist þetta pínu geggjað sko, bara hérna koma vinnunni og eitthvað, mæta hingað.
0: Á reif?
1: Já, á reif.
2: Á reif, alveg frábært.
1: Já.
2: Bara út á tún.
1: Ég er sko búin að taka, eða við, svona heilega þrennu, tókum Bubba, Kalli og svo þetta. Smá fóru skömm.
0: Já, heilega þrenna.
1: Já.
0: Ok, það er að koma myrkur.
2: Skjöldlega.
0: Góð skemmtun.
3: Það er að breyta fyrir öll.

0: gæsalapp um svæðið 5,5 mínúta í þetta Þetta svolítið svona staðan þegar maður svona einn í beinn útsendingu að maður hefur ekki beint maður getur að hanga með öllum og engum ég vil geta nefnilega ekki truflað upplifun neins með mikrofónunum því miður en eða nema fólk sé svolítið svona aðeins meira hverstaslegt yfir þessu mér finnst þetta alveg verið svolítið stórt og fólk samt bara að spjalla og einhverjur eru með símana á lofti þá lætur mig langa til þess að taka upp síman en ég ætla að reyna að þaga þá meðan þetta gerist ég held að sé ekki gott að ég sé að bladra í mikrofónin ég ætla bara að leifa umhverfishljóðunum að taka við að mér í smá það eru 4 mínútur í þetta skulum bara heyra í heyra hérna hljóðin á Víðistaðatúni í smá Þetta að gerast. Það alveg komin mjög undarleg birta hérna, mjög falleg birta mínúta í þetta. Allir símannar eru komnir upp. Ég búin að stilla mér upp hjá vinum mínum. Þetta gerast.
1: Þetta rosa fríki. It's happening! Follow me.
0: Það var að byrja að byrta aftur. Og þetta mjög ruglað. Vá, hvað þetta skrítið. Nú er eiginlega orðið að bjart og varirnar rétt fyrir myrkva. Og mér sýnist Björk vera að mæta á sviðið. Það er aftur orðið bjart. Ég ætla að taka upp byrjunina á þessu. Ég geti hjálpa mér að lýsa í hvaða búning Björk er eða hvernig þetta lítur út. Er þetta ekki örgulega Björk?
2: Björk er í sérhönnuðum búning. Blöðrugalla. Einstaklega teknileg.
0: Blöðrugalla, þetta er geggjað flott. Ætlum að leiða Björk að þess að byrja?

að stytt upp það ekki lengur rigning og það bara orðið mjög bjart aftur stysta nótt sem við höfum upplifað öll hérna á Víðistaðatúni Almyrkun kom og fór og það var kannski ekki alveg þögn en mesta þögn sem hefur verið í dag hérna á Ekkolalja tónlistarhátíðinni það sem að við erum í beinni útsendingu Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og ég búin að vera hérna að rölda reyna að taka púlsinn á öllum þeim sem ákveðu að upplifa já, sjá eitthvað sögulegt hérna velja Hafnarfjörðin, velja Ekkolalja velja Arka og Björk og flestir sem ég hef talað við hamingjusamir leiktjöldin hafa verið dregin frá ný sviðsmynd sem blasir við eða þetta sama sviðsmynd við hefum að skoða á morgun segir Guðrún Bergmann stjörnuspekingur samfélagi breytist en kannski líka eitthvað innra með okkur

spennandi að fara að gerast. Björk að fara að DJ-a fyrir allt þetta fólk sem komið hingað að sjá hana og aðra. Það rosa bjart.

tónlist er að byrja. Spurning hvort að nágrannarnir munu heyra þetta. Hljóðkerfi hérna nokkuð gott. Mér langar að ljúka þessari stórskemmtilegu útsendingu, beinu útsendingu að Víðistaðatúninu með lagi, með Björk. Lagi af nýju plötuninnar Rosalíu. Þetta lagi Berghain, með þeim Yves Tumor. Við getum öll fara að dansa núna. Ég þakka Kella fyrir mig. Og þakka Þránni Steinsinni, tæknumanni, fyrir að vera með mér í þessu. Og þakka ykkur hlustundum fyrir að vera með. Takk fyrir mig og njótið það sem eftir af þessum degi.

0: you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Lóa Björk Björnsdóttir var í beinni útsendingu frá Víðistaðatúni í tengivagninum síðdegis í gær. Góðir hlustendur, næst í nætur útvarpi hljóðrás ævi minnar.
2: Kondi sæll hlustandi góður, ég heiti Helga Þórarensdóttir, ef mér skyldi kalla. Og hér þriðji kafli hljóðrás ævi minnar. Nú var ég nefnilega komin niður á þetta stig ef mér skyldi kalla. Kennari minn, George Nykurg, var merkilegu maður. Hann var lávaxinn, með stórt nef, í töflum, þegar hann var að kenna. Og lyfti á alla fótunum þegar hann gekk og hann heyrði svona vx, vx, vx, þegar hann gekk. Og hann kendi allan daginn, eins og góðu kennara geta gert. Og ég sá hann aldrei borða eða hvíla sig í kennstunni og hann hélt óskiptri athygli og einbeitingu alveg allan tíman. Hann greindi vandamálin á örskotstundu og ég treyst honum algjörlega og lagði mig óhrætt í hans hendur. Ég vissi að þetta var það sem ég hafi leitað að. Og hann sagði, ekki æfa þig að þú getur ekki einbeittir. Því einbeitingin skiptir meira máli en tíminn. Það þýðir ekkert að æfa sömu mistökjur aftur og aftur, stimplaði inn. Taktu eftir því sem þetta gera og það ekkert gagna við að æfa sig þangað þegar maður sofnar á gólfinu. Og nú skulum við hlusta á Nykurg spila Kaddis. En Kaddis gyðingabæn.

Spilatímaðir fóru fram á loftinu í gamalli kirkju rétt við Harvard Square. Og þar var hátt til lofts og þetta var svona viðarbygging, háir steindir gluggar og svona torg fyrir utan og fullt af trjám. Og í raun og veru var bara umhverfi eitt menntandi og inspirerandi. Og sumrin, þá höfðum skipulöðum við nefndunum masterklassa. Og þá heyrði maður í hinu nefndunum og sá í hverju þeim hafi farið fram og hvar þið voru stödd. Og maður læri svo mikið af því að hlusta á aðra, bæði hvað þið gera vel og hvar vantar eitthvað upp á. Kannski, mjög mikill lærdómur. En eftir tvö ár í Boston var ég komin með alveg rosalega heimþrá. Ég hélst ekki við. Og ég fór heim og settist í symfóníljóstina í eitt ár. Og þá var symfónían í háskóla bjó og við unnum mikið með Páli Pambikla þennan vetur. Hann hafði komið frá Austurríki og var trompetleikar í Sinfó en hætti svo að spila og tók að sér að stjórna hljómsveitinni í ýmsum verkefnum sem ekki heyrði beint undir áskriftatónleika svona upptökur og allt mögulegt. Og svo var hann líka frábær kóstjóri, kalla kóst Reykjavíkur. Fljótlega var ég svo heppin að eignast hús á Freyjugötunni sem er við hliðina á Setberg bókaútgáfunni en þar uppi átti á eftirhæð átti kallakórin hæð og þar fóru æfingarna fram og það var sko ekki lítið gaman að fylgjast með æfingunum gegnum eldhúsgluggann á kvöldin og heyra Pál hrópa brennið þið vitar brennið tala skýrt strákar

Ég gekk alltaf við hljómskólagarðinn á æfingarnar í háskóla bjó og ég varð svo þakklátt fyrir íslenska veðrið og skýjafarið mislint og fjölbreytt þvílíkur munur frá veðrun í Kaliforníu sem ekkert eða er allavega alltaf alveg eins og ég fann hvað ég elska íslenska stormin og láréttu rigninguna Hannes Hafsteinn orðaði það svona Ég elska þig stormur sem geisar grund og gleði þitt vekur í blaðsterkum lund en gráfisknu kvistina bugar og brýtur og bjarkirna tristir leið og þú þýtur. En ég var ekki búið með nægrúk. Ég hafið bara orðið að skreppa heim. Og ég fór aftur til Boston og vann sem au pair Ég bandarísku fjölskyldu með fjögur börn og marga til að hjálpa sér. Ég fekk fyrst herbergi undir súð, mjög fallið herbergi, upp á fjórðu hæð og mitt hlutverk var að taka til eftir morgunmatinn. Það var klukkutíma verk, sjáum þvottinn og passa krakkan stundum. Félagskapi minn voru íkortarnir sem skutust á milli greina með hnetur í loppónum. Og þarna svaf ég svo vel að ég vaknaði ekki einu sinni við þjófavarnakerfi þegar það voru að koma málarar eitt morguninn. Og svo sótti ég náttúrulega tímana hjá Nægrúk. Og ég hef aldrei efnu jafn mikið á þá. Þetta varu kannski 6-7 tímar á hverjum degi þarna upp í kvistinum. Og þennan vetur var ég að undirbúa debuttónleikana mína sem ég hélt vorið 1980 í Norrannhúsinu. Og ég á nú ekki upptökur af því en hérna erum við Hrefna Eggertsdóttir samkennari minn setna að spila hluta af efniskráni. Það er Bokkarínu sónata fyrir víól og píanó.

svo fekk ég upptöku í útvarpinu tók upp allt programmið í stúdíu á Skúlagötunni svo fekk ég greitt fyrir upptökunar og eignaðist þar með nóga peninga til þess að stíga næsta skref sem var að fara í frí og ég fór með vini í interrailferðum Evrópu sú upptaka fannst ekki en hér önnur sem var tekin í salnum árið 2004 og á henni erum við Dagný Björgvinsdóttir að spila þriðja þátt úr Sjúmann Merkinbilder og hann ber yfirskriftina Serras en það er að segja með miklum asa

Við hefðum ekkert undirbúið okkur undir Evrópuferðina. Við lögðum að stað frá Kaupmannhöfn og þar kiptum við bók sem heitir Let's Go Europe. Og svo þrömmuðum við gegnum hverja borgin af annari og eigin vegum og endum svo í Róm. Gengum þar út allt og römbuðum á óperuna Æidu og hlustuðum á hana í Karakalliböðunum sem var mikil upplifun. Og nú ætlum við að spila Celeste Æida með Pavarotti og þetta var svona súlur þarna og allt upplýst og alveg ótrúlega mikil stemning.

haustið tók ég svo sæti í symfóníunni og var ein af sex víólum og satt aftast við hliðin á manni sem hétt Skafti Sigþórsson. Hann var lítill og mjög grannur og var að læra spænsku og satt stundum með svona litla kompu í kjöldinni og var að æfa spænska sagnir. Skafti var hagmælskur og orti vísur okkur félagana. Ég fekk þessa. Ég hafði verið mjög kvefið og var hóstandi og þá kom þetta. Með bláa kinn og bólgið nef og brjósklós milli liða, Helga syngur samfellt stef sem eru hósta kviða. Og svo var Indriði Bogason, annar herramaður. Hann var líka lágvaxinn með annan fótinn styttri, öðlingsmaður. Hann tók að sér að handskrifa allar nótur fyrir hljósetina og það var sko ekkert lítið verk því að það þurfti að skrifa hvernig einasta part. Þrjá parta fyrir víólurnar og þetta fyrir hvert einasta púlt. En þetta var nauðsynlega því að það, og þessum tíma voru ekki ljósutunum við alltaf komna til skjallana. Og svo var Sveinn Ólafsson, Svenni, hann var dálítið rauður í framan með skjanna hvítt hár, hlýr og sérstaklega góðu maður og við urðum perluvinnir. Hann gemdi víóluna sinni í skápnum og var alltaf mættur snemma og undan öllum öðrum. Hann hefði verið leiðari í víólunum áður fyrr og hann hefði skrifað alla leiðbeiningar og fingrasetningar mjög nákvæmlega inn í partitúrin sem var náttúrulega mikil hjálp fyrir það sem eftir komu. Og hann skrifaði líka inn í aftast í nótunar svona brennuðis eða lítill svona aumingi svo hálflaska það er eins og hvað heitir þetta stundarkaup verkamanns tímakaup verkamanns og hafís fyrir Norðurlandi og svo framis og Svenni var líka frábær saxofónleikari Og hann kom að hýta þessu upp með þessu hérna í tveim röddum og mikil stemning í því. Og ég man ennþá vísuna sem Skafti orðum hann. Hún var svona svenki hefur skrítin sið sem sumum þykir miður. Hann strýkur alltaf upp á við á aðri strjúka niður. Starfsár symfóníuna fyrsta hausti mitt hófst á ferð vestfyrði. Við fórum að staði í tveim rútum. Svo stærri var bara venjuleg rúta svona en svo minni var hvernig stindu var rútan. Og það var svona gömul miklu meira skrupil í heldur en hinn. Og þar voru eldri karlarnir og þar vildi ég vera því að þeir voru svo skemmtilegir og kunn mikið að sögum og mér minnir að við mátt reykja í þeirri rútu. Og við kerðum bara stönduna sem leiðlá að falla haustegi og Lárus Sveinsson, hann var mjög myndarlegur maður, ljósarður, trompetleikari. Og hann baði um að stoppa yfir í Króksverðanesi þar sem hann bankaði upp á og þau, hann fekk fólki til að opna kauffélagið og selja sér hertan steinbít. Hann hafði vitað allir svona og svo kom hann út með fiskinn í annari hendinni og sleggju í hinni. Gekk yfir vegið á stóru steini og fór að berja fiskinn og deildi honum svo út og þetta var mjög gott. Og allir fóru inn og kiptu sér harðfisk. Og svo var ekki áfram að Núpi í Dýrafirði, þar sagðum við bækistöði næstu daga og spiluðum í allum plásunum. Og það er til margar sögur úr þeirri ferð sem er ekki tími til að segja hér, kannski seinna. En meðal þess sem við spiluðum, var hinn geðgóða og melodíska fjóða symfónía Mendelssohns sem var alltaf mjög gaman að spila.

Hljómsveitin var fjölmenn og þurfti sitt pláss. Í félagsheimilinu á Flateyri lá við handalögmálinu upp á sviðinu því að það bara var ekki pláss fyrir strengina, maður þarf pláss fyrir bogan. Og þannig að það var leist þannig að hljómsveitin var sett niður í salinn og áhörundur voru leittir upp á sviðið. Og svo gerðist það líka náttúrulega sinfóni hljóðust á þessum tíma fór til útlanda. Það gerðist ýmislegt sniðugt. Til dæmis í Ným í Suður Frakklandi satt hljómsveitin á flotpalli út á svona vatni og það voru vatnaliljur og gras og allt mögulegt svona gróandi í vatninu og með þessum suðu franska ilmi í loftinu mjög svona romantísk segjandi stemning fannst mér og nóturnar voru á nóttastadjóðum og það voru settar svona þvottaklemur á hotnin á stadjóðunum og Einar Jóhannesson vinnur minn var að spila Mozart klarinett konsertinn og við vorum komin svona aðeins á staðinn í hægakabla sem er mjög svona gagnsær og kýr. Kemur þá ekki vindblær og feikir nótunum af statífun okkar. Ég satt fremst, ég var farin að leiða á þessum tíma. Og sessunautur minn fór að pota með bóðanum og fiska eftir nótunum. Og reyndi að gera þetta þannig að tækist ekki eftir við sáttum reyndi að beint fyrir aftan Einar. Og það endaði mér því að hann náði nótunum að það voru rennandi blautar og bleki var að fara að leka. Og hann kom nótunum aftur upp á statíu og við, maður vissi ekki alveg hvernig maður átt að vera, hvort maður átt að hlæja að gráti yfir þessu. En Einar bara hélt áfram og svo sagði mér núna daginn þegar var að segja honum frá þess að hann hafði ekkert ekki eftir þessu en hérna er þessi ægikafli hlustum á þetta

og sem tókst að koma byggingu Hörpu af stað og það var ekki sístur tilstilli Askenasis þess mikla músikant og Íslands vinar og ég man eftir dásanlegri senu þegar að Harpa var í byggingu Eldborg var risin en hún var bara galtóm grár kassi og steipan rá og stillansar og dót upp um alla veggi og við tipluðum inn um timburhlaða og víralúlur fjórar vinkonur með gula hjálma á höfðinu og hljóðfærin í höndunum og var Sigrún Eðvalds og Sif Túlinis Bryndís Halla og ég og við settumst á pall fyrir miðjum enda hægra megin og mér fannst ég vera svona dolti í lausu lofti og við settum upp hljóðfærin og spilum að krafti fyrsta kaflan og dvorsak ameríska strengjakvartettinum og þetta voru fyrstu strengjatónandi sem Eldborg heyrði. Þetta var svona næstum því eins og að leggja músikalskan hornstein.

Helga Þórarinsdóttir leyfði hlustendum að skyggnast inn í hljóðrás ævisinnar. Þetta var þriðji þáttur af fimm. Góði hlustendur, næst í næturútvarpi eru sumarmál. Arnhildur Haldanadóttir og Guðrún Gunnarsdóttir hafa umsjón.

0: erum við byrjaðar.
1: Þá erum við byrjaðar. Sumarmál að hefjast miðvikudaginn 12. ágúst 2026 á sem sögulega degi.
0: Já, og við munum aldrei gleyma því að við sátum hér tvær saman í þessari útsendingu á þessu merkilega degi.
1: Þegar við verðum orðnar aldraðar og rifjum upp sólmyrkvann.
0: Já.
1: 2026, þá byrjar upprifnin hér
0: Akkurat.
1: Í þessu stúdíói.
0: Nákvæmlega.
1: Og svo er spurning hvað verður senn í dag.
0: Já, en já, sólmyrkvinn hefst 16.45 og varir til klukkan 18.50.
1: Já, svona það bil, það svona dörfis misjumt eftir því hvar fólk statt
0: já.
1: á landinu og það niðurtalning inn á sólmyrkvi 2026.is, þar getur maður séð bara nákvæmlega hversu margar klukkustundir, mínútur og sekundur eru þar til að sjónarspilið hefst á já, nokkuð mörgum stöðum
0: já.
1: Í þessari almyrkvaslóð svo fallegt orð.
0: Mjög, og þetta er bara svo spennandi og þegar maður sér þessa niðurtalningu eða fylgist með henni, þá bara verður maður svo spenntur. En það verður útsending hér á RÚF, sjónvars útsending sem byrja núna klukkan 1 eins og við heyrum í fréttum til klukkan 20 og það verður gert smá hlé vegna sjónvars frétta klukkan 19 Og Gísli Einarsson og Edda Sif Pálsdóttir sjá þessa útsendingu. Það fylst með gangi mála víðsvegar landið, til dæmis frá Bólafjalli, Látrabjargi, Suðunesjum, Hellisandi og Höfuðborgarsvæðinu og víðar.
1: Og við ætlum að fá Gísla, já ef hann hefur tök á til okkar í spjall hérna á eftir, hann er örglega bara eitthvað að gera og græja upp á þakið, þau ætlum að vera upp á þakið útvarpshússins.
0: Já.
1: Og heyrum þá meira þessa viðamiklu útsendingu, þessi útsending verður alveg keppnis.
0: Já, og þetta, þau eru akkurat í pröfu á þessum tíma,
1: Já.
0: Þannig að við vonum að hann getur stokki hérna niður til okkar í smá spjall.
1: Já, og við verðum svona áfram, við erum ekkert að tegja okkur afskaplega langt eftir viðmælendum í dag, svolítið verið að ræða við fólk sem að ég starfar bara hér í húsi, en við ætlum líka að kynna okkur þjóðsögur sem að tengjast sólmyrkvum. Ingibjörg Fríða Helgadóttir, tónlistakona og útvarpskona svona maður þjóðsögukistunar hér á Rás 1. Hún setti fyrir sumar saman tvo mjög fróðlega þætti hvernig sólmyrkvar birtast í þjóðsögum við sem erum heim. Og hún ætlar að segja okkur frá þessu hér á eftir og líka tónlistarverkefni sem hún var í með krökkum sem að sömdu lög.
0: Já.
1: Sólmyrkun.
0: Einmitt. Mjög hérna áhugavert hjá henni og svo ætlum við bara hérna fá hana Elisabetu T. Hún stödd í Þórsmörk. Það Jeppaþjóðin og þar ræddi hún við Baldvin Ara Jóhannesson, Jeppa eiganda til margra ára, hvað það sem gerir Jeppa sportið svona heillandi og hvernig áhuga sami geta stigið sín fyrstu skref í sportinu.
1: Einmitt, það verður fróðlegt líka.
0: Já.
1: En við byrjum bara á lagi, sólar tengdu lagi.
0: Já, sólbros þín með Bubba.
1: Já.

0: Já, þetta voru Sólbrós þín með Bubba og hann sestur hérna hjá okkur Gísli Einarsson. Velkomin í sumarmál.
1: Já, takk fyrir.
0: Við svona rétt náðum að fanga þig hérna, það alveg nóg að gera og stúrsast í kringum þessa stóru útsendingu.
1: Já, já, við snúum bara hringið því að þetta óvissu ferð sem er að hefjast.
0: Já, óvissan er kannski það sem einkennir mest. Óvissan er kannski það sem einkennir undirbúin.
1: Já, já, já, sko við hérna í gær vorum við búin að undirbúa allt og svo bara breytið stöðbáin og þannig að við þurfum að breyðast því að það svona, það óvissu þátturinn, það vitað og hefur verið vitað býsna lengi að það verður sólmyrkvi.
0: Já.
1: Og hérna, og það er, og hann mun verða, hvernig sem verður, en hvernig menn munur njótans það hérna og hversu mikið fólk mun sjá, það er óvissan.
0: Já.
1: Og það er að breytast bara...
2: Frá í gærkvöldi bara.
1: Já, já, og bara á hvernig klukktíma.
0: Já, þið eru bara með veðurfræðing, ég væntanlega bara í beinu sambandi við
1: veðurfræðing. Já, já, ég er bara á hérna, hraðvali í símanum og hérna, og enda topp þjónust alltaf hjá viðstofinu, þau eru náttúrulega að fylgjast með þessu, grant.
0: Já.
1: Enda er þetta ekki á hverjum... Ekki á hvernig degi, ekki hverju ári, er ekki næsti hérna 2151?
2: Nei, 96, 2196, sá ég einhvers þar.
1: Já, allavega...
0: Langt í það, allavega.
1: Það er svolítið langt í það. Við erum allavega ekki að fara undirbúða alveg þar aks, en ekki klára þannig fyrst.
0: Það eru kannski að horfa til þessar útsendingar, hversum við bóða þetta varðveitist allt sem mann fyrir komandi kynsluður.
1: Einhverju tíma helgjum, en hérna, en þetta er svona við erum að bregðast við, og til dæmis allavega við að vera með teimi frá okkur sem alltaf að byrja á Bólafjalli í morgun og þess að núna hátegið þegar útsýningin hefst klokkan eitt og fara hérna alltaf söðufyrðina og hérna og enda jafnvel í dölum en svo erum við einlega búin að snúa þig við og fast setja þau bara fyrir vestan því að það er eins og staðan er núna þá er svona kannski mesti möguleiki, það er ekki örugt en það er svona jafnvel mesti möguleiki en að það gerði orðið glufa þarna á Bólafjallinu eða þeim slóðum.
0: Já, þannig að þau fara hvergi bara upp á fjallið og verða þar.
1: Já, þau verða bara föst á útsinnispallinum góða.
0: Og þetta eru mörg teimi sem að þið eru með og eru jafnvel að breyta þeirra ferða tilhugunum.
1: Já, og bæta við.
0: Og bæta við.
1: Hérna, því að, já, svo við förum bara yfir þá verðum við Edda Sif hérna svona með gestgjafi getur sagt, við leiðum svona útsendinguna hérna bara úr tjaldi hérna fyrir utan útvarpshúsið.
0: Já, þið verðið ekki á þakinu.
1: Nei, það er búið að lækka okkur ting.
0: Já.
2: Kom ykkur í skjól.
1: Já, svona, við spáum að rólið þannig að það var hérna sem ekki hvort við erum úti hérna upp á þakki. En við verðum hérna sölunum, hérna við hliðin á húsinu og svo verður hún hérna Greta Sigríður, fréttamaður, hún verður á Látrabergi og var búin að vera, var í nótt í Breiðuvík og er búin að vera að fylgjast með traffíkinn þar, það er búin að vera gríðaleg traffíkvestur. Nú Siggi Gunnars, hann verður á Hellistandi, Eva Ben og hérna hún verður á Bólafjallinu, það var vandalega meir og minna þar. Hérna á Suðurnesjunum verður hún Anna Lilja Þórisdóttir og hérna og Sebastian Óli, hann verður á Ægisíðunni og fylgist með stöðinu hérna í Reykjavík og síðan bættum við eiginlega við í gær þegar að við fórum að sjá fram á það að almyrkvi myndi mögulega kannski hvergi sjást almennlega, þá er náttúrulega besta plan B er hérna deildarmyrkvin og hann mun vist sjást best í Fljótón.
0: Já.
1: Samkvæmt nýjast upplýsingu frá Veðstofunni og hérna þannig að það var sendar græjur á hérna á myndavélarnar Akureyri, filterar og svona sólmyrkva gleraugu fyrir myndavélar. Þannig að þau, hérna hún Óla Rún og Kristof Róli, þau eru að tíja sig til farar í Fljótin og byggjast með þar.
0: Já. Þannig að gleymist kannski svolítið að því að þetta er svo merkilegt að sjá almyrkva, en þetta verður mjög stór deildarmyrkvi líka og það
1: já,
0: er ekkit síður
1: hann verður,
0: fallegt að sjá.
1: Já, hann er raunum við nánast alveg merkilegur, sko. Þetta er bara, já, en auðvitað viljum við náttúrulega fá allt fullkomið, sko, þannig að hérna þannig að góður deildamerkvi, hann gerir alveg sitt gagn og er hann náttúrulega mjög merkilegur. Sko.
2: Er hann næst bestur?
1: Er hann næst bestur, algjörlega. Þannig, en við vonum náttúrulega besta, við vonum að rofi til sem víðast á landinu og það, ég meina, mögulega getur sést eitthvað á Suðurnesjum, jafnvel er ekki að ég veit ekki, þetta er hérna, það er eitthvað svona glöfur í skýjahulunni, og hérna skýjahula er það er stefnir ég að verða eitt af orðum ársinskjabel.
2: Já.
1: Það er núna mikið notað akkur þess að dana.
0: Skýjahula og almyrkva slóð,
1: já. Það er ennþá
2: betra. Og
0: glufa. En þetta er náttúrulega bara veður spár. Það getur allt gerst þannig laga þó að þessi verða fylgjast með þessu
1: þó að sé stutt, stuttu tími til stefnu þá getur breyst á stuttu tíma og líka ef við að tala einhverja glöfur mm-hmm. og svo erfitt að staðsetja þær nákvæmlega í tíma og rúmi sko. Þannig að þetta gerir þetta bara skemmtilega sko. Þetta er gríðlega spenna
2: mikil óvissa eins og segir bara sagt, tökur fólk og hérna dagskrá gera fólk fréttamenn og konur það verða allir á hlaupum svolítið eftir hvar glufan verður
1: jú, eins og hægt að fara það ég, verður nú ekki mikið sögur eins og hellisandi til að hlaupa mikið því þar er krökta fólki
2: þar er hátíð í gangi
1: alveg. Þar er gríðlega hátíð bara, og hún er byrjuð og stendur eitthvað áfram næstu dagar þannig að það er náttúrulega og eins á Látrabjargi það er náttúrulega alveg sko, það eru hérna hátt í 1000 manns búist við á tjaldsvæðunum þar í nótt þessu nýja tjaldsvæði sem var gert bara sérstaklega fyrir hátíðina
2: og búist við að fólk sko gangi að hérna Látrabjargi er það ekki
1: eitthvað er mun að gera það það verður einstefna agandi umferð en mér skilst á henni greit sérið að það sé stór hópur sem alltaf lappa og er vantanlega lagður á stað og það búið að vera straumurinn þannig til að ég bý bara við þjóðveginn í Borgarnesi og ég hérna fylgdist með þetta var svona bara eins og rúmlega á Vestlunarhelgi það fyrir gemið framhjá í þegar að leiða á kvöldið sérstaklega þannig að ég reknaði með að Ég er svo sem tekaði ekki á hvern mennum var að fara en ég reknaði með að stór hluti væri að fara þarna vestur.
2: Þannig
1: að vera það óvenju mikil trafík á þessum tímadags og árs.
0: En hérna, það er alveg rosalega mikið af ferðamönnum erlendis frá og svo náttúrulega líka straumur fólks sem býr hér þangað, margra.
1: Og
0: hvað var ekki 50.000 manns á skemmtiferðaskipum úti fyrir landinu?
1: Jú, það er ekki hlut. Og var ekki 70-80.000 bara á landinu, það ekki
0: umfram
1: bara til að sjá þetta fyrirbæri sem tekur 2 mínútur
2: já,
1: ekki það
2: en við vonum náttúrulega að það verði svona ekki kannski allt krökt af þyrlum og flugulum með að
0: það getur náðu sér stendur það
2: er leiðilegt
1: já, ég veit ekki,
0: maður heyrir ekki fuglunum fyrir
1: já, því það er náttúrulega það sem er hvað mest spennandi það er þegar náttúrulega hljóðnar eins og hérna fullir þegar að gerist fuglarnir hljóðni og
2: En er það vegna þess að svo segir þessu kona í gær sem hafði upplifað sólmyrkvann í Vestmannum 1950 og eitthvað?
0: 1954.
2: Já.
0: Hún talaði það að fuglarnir hefðu...
2: Hljóðnað?
0: Ekki hljóðnað, heldur hálfpartin ærst.
2: Já, fyrir ekki,
0: ærst. Ég man ekki nákvæmlega hvað hann orðaði, en þeir voru allavega eitthvað stressaður.
1: Sko, það greinir á, þannig er komin upplýsinga óreiða eins og hérna, því að við verðum akkurat með viðtal sem við þurftum að taka fyrirfram vegna þess að hérna að sá sem að við erum með mann sem að upplifði þetta á Kjalarnesinu 1954 og hérna og hann er vant við látin í kvöld hérna eins og kemur fram í vitalinu þegar það kemur en hann sagði frá því að kýrnar hefðu orðið undrandi og hundur sem leiðis, hestarnir hefðu trillst en fuglarnir hljóðnað
2: og fuglarnir hljóðnað?
1: Já.
2: Þetta voru bara fuglarnir í Vestmannaeyjum sem létu svona illa.
1: Það er náttúrulega allt öðru í Vestmannaeyjum, það er allt með skrítið.
2: Það verður spennandi að upplifa þetta.
1: Algjörlega. En við mönnum sem sagt, við erum náttúrulega erum að horfa á þennan myrkva sem tekur náttúrulega og við mönnum sína hann hvort sem að það verður bara myrkur eða hvort að við sjáum einhverja hérna sólargórunu eða eitthvað svona glitta í eitthvað.
2: Já.
1: Og hérna verðum við myndavélarnar því en við erum náttúrulega í loftinu í 7 tíma þannig að við munum fjalla þetta svona frá öllum mögulegum og ómögulegum liðum við munum fjalla sólmyrkva í dægumenningu við erum til dæmis með hérna tónlistarkonu sem að allar að taka nokkur velvalinn sólmyrkva lög í beinni útsendingu hérna fyrir utan og svo fjallum við sólmyrkva í kvikmyndum og tinnabókum og hérna Og ýmislegt fleira í þjóðsögum náttúrulega, það eru til þjóðsögur og hérna þetta er náttúrulega eitt af þessum náttúru fyrirbærum sem að þurfti einhvern veginn að útskýra hérna í fornöld og var gert þá skemmtilegan hátt með einhverjum drekkum sem gleyftu sólina og svo framvís. Þannig að, og svo náttúrulega verðum við að einblýna á þetta sem fjöllum þetta sem fyrirbærir eru inn að útskýra þetta í löngu máli og eitt og annað sem að hérna mun detta inn á þessu stöðum þannig að ég vonandi verður bara 4 alveg frá 1 til 8
2: við ætlum ekki að tröflaði þú mátt bara
0: gangi bara rosalega vel í þínu verkefni þessari óvissu ferð og við hlökkum til að fylgjast með
1: takk fyrir, kjörlega

0: Já, þetta var lagið aðeins í þetta eina skipti með dúetnum Siggi og Ingi Björg eða Sigga og Ingi Björg og hingað komið já, helmingurinn af dúetnum Ingi Björg Fríða Helgadóttir dagskýra kona, tónlistakona velkomin til okkur sumamál
1: Takk hella og til hamingi með sólmyrka daginn
2: Já, takk Við tókum hérna sólmyrka knús hérna aðan
1: Já, já. Bara við það Sólmyrka knúsast í allan dag
0: Já, það maður finnur það einhver svona eftirvænting, það eru allir mjög eftirvæntingafullir, eitthvað rafmagn í loftinu
1: algjörlega,
0: kannski bara í náttúrunni líka þegar þetta yfirvofandi
1: ég held það mm-hmm.
2: og þú ert náttúrulega umsjónarmaður þjóðsögukistunar á rás eitt
0: en við kannski tölum aðeins þættina sem að þú gerðir sólmyrkvan en fyrst kannski aðeins mynda lag sem vorum að heyra hérna aðeins í þetta eina skipti en það sagði bak við það líka það var samið bara sérstaklega Fyrir, í tengslum við þennan
1: í tengslum við sólmyrkan
0: og fleiri lögum sem til
1: ég svo heppin að ég stundum svolítið kolkrabbi í vinnu ég með angana í alls konar verkefnum og sem tónlistarmaður þá ég hluti af mjög flottu stóru svona þverfaglegu listaverkefni sem að heiti sólmyrkva leikarnir og það var unnið fyrir barnamenningarhátíðina Púkan á Vestfjörðum síðasta vetur þar sem að ég og Siggi við vorum svona tónlistarteymið í hópnum svo voru hönnunarteymið Þykjó með okkur og Sævar Helgi með vísinda miðlun og allir krakkar á miðstigi á Vestfjörðum 57. bekk hittu okkur í smiðjum þar sem að við tókum bara heilan dag í að pæla í sólmyrkvanum fá vísindafræðslu frá Sævari og svo skaut ég náttúrulega inn þjóðsögum af því að það annar angja mínum kolkrabba örmum ég sagði þjóðsögur frá hvaðan æfa úr heiminum að það sem fólk svona hefur svo sagt hvort öðru tengsl við sól og tunglmyrkva og svo fengu krakkarnir þessi tækifæri til þess að vinna úr öllum þessum pælingum í, á skapandi hátt í listrænni vinnu með Þykju og þau gerðu skuggaleikhús stuttmyndir og við Siggi gerðum tónlist með þeim
0: og þau sungu
1: sungu og spilu og hljóðfæri bjögur til texta og úr þessu núna bara það uppskýra hátt í dag nú eru komnar út þessar stuttmyndir eftir börnin og þrjú sönglög lög og textar eftir þau og þetta raðast einhvern veginn þannig að ég get sagt að Byrjunin frá Patreksfirði, svo kemur viðlagi, það gerðist á Hólmavík og svo kemur þessi píanolína hér, já það var einna stelpan sem var á Ísafirði hérna
0: í Já þannig að þau eru öll að þvert yfir vestfirðin að vinna saman
1: já. Og aðeins í þetta einaskipti eitt af þessum lögum og nú eru þau öll komin út þessi lög, sólmyrkvasöngvarnir og ég setti aðeins í þetta einaskipti inn í þjóðsögukistuna, ég gerði þessast tvo þætti þjóðsögur sólmyrkva og fleiri þjóðsögur sólmyrkva því þegar ég fór að grúska
0: þá
1: komum margar sögur sko. Og þessi texti innblásin af þjóðsögu frá miðbögg skínu þar í svona afrískum þjóðsögum þá mikið svona minni það að sól og tungl hafi alltaf verið samferð á himninum einsinni það náttúrulega svona fyrir tíma mannfólks gamla daga að þau hafi verið samferð á himninum og alltaf fylst það og svo svona með tímann farið að finna að þau vildu gera hlutina ólíkt og svo svona byrjaði kannski að rífast og einhver smá skilnaður og þau hafið sérst á endanum skipt með sér degi og nótt en af og til þá mætast þau í stuttastund, samverustund á himninum og fólk kallar það sólmyrkva og þetta gerist aðeins í þetta eina skipti sól og tungl í myrkri dansa saman þar til birtir
0: já
1: og þannig svona varð
0: og var ekki líka stysta nótt
1: já, svo kom það að þetta verði stysta nótt í heimi það kom annars staðar frá út frá öðrum pælingum og svolítið frá Sævari, hann hefur náttúrulega lagt svolítið áherslu á þetta, sama hvað gerist hvort við sjáum sólina eða ekki að það, við munum upplifa stystu nótt í heimi, þegar krakkarnir svolítið orðið þetta svona, en stystu nótt alheims, nokkrar mínútur þar sem að allt verður dimmt og lífríki bregst við því fyrir að sofa og við einhvern veginn fáum svo bara sólar upprás strax aftur
0: öllu einhvern veginn raða svona
1: já, fáum að sjá þetta svona hratt
0: og varstu mikil áhuga mannskjum sólmyrka þegar þú byrjaðir í þessu verkefni eða hefur þetta bara svona orðið áhugamál hefur núna
1: klárlega orðið áhugamál já, ég var ekki mikið, getum alveg sagt það þannig við Sævarum svona stundum unni saman hérna á Krakkarúf í gegnum árin og hann hefur svona náð mér í vísindum og ég hef alltaf einhvern svona reynt að skjóta tilbaka í hann einhverjum svona tónlist og sögum og eitthvað, þannig að einu sinni gerði við þættum tunglið saman og þá vorum við svona pínapæla í þjóðsögum tengdum sko tungli og svo leis og svo þegar þetta verkefni var fórusta, það alveg komið ár síðan við byrjuðum að skipulegja hérna sólmerkvaleikana að þá hérna, kom hann inn með vísindafræðsluna og þá byrjaði ég að grúska og ég bara, mér eiginlega óraði ekki fyrir hvað er mikið af sögum tengt þessu
2: já, já.
1: En svo þegar maður fer að hugsa út í það að þá maður slettir meikar, það bara svolítið mikið sens
0: algjörlega
1: af því að sól og tungl eru náttúrulega rosalega stórir svona persónur leikendur í lífi fólks og hefur,
0: já,
1: verið
0: svona,
1: í, já, og hefur verið það sem við höldum fast í það kemur sól svo kemur nótt, það kemur dagur, það kemur nótt þannig að í goðafræði, eða bara allstaðar á heiminum, þá alltaf einhver persónugerfing sólar og tungls og stjörnu og af hverju þau reyfa sig eins og þau gera.
0: Já, já, þau eru einmitt CSM einmitt, eins og þarna félagar sem að síðan fara eitthvað í sundur
1: já,
0: eða úlfar
1: já, einmitt,
0: eða það, einhverjar persónur
1: einmitt, já sko, mér fannst þetta pínlíti skiptast í tvennt svona, sem hvað mínum, svona, mínu grúski þá fannst mér annarkvort vera sögur af því það sem þetta var eitthvað hættulegt og ógnanlegt og fólk óttaðist og það bjó til sögur um það af hverju hverfur sólinni himninum jú, vegna þess að það er himneskur dreki, til dæmis í kínverskri goðafræði, þá er það hérna, dreki sem að svífur yfir og gleypir sólina og það sem mannfólki getur gert er að skjóta örfum til himins og berja á trommur og reyna fælan frá himneskur jaguar í Argentínu, Paraguay risastór svartur íkorni gleypir sólina samkvæmt sögum frumbyggja í Ameríku og alls konar svona sögur
0: svo heitland að sjá hennar samhljóma milli svæða kannski fólk sem að spyrma að segja eru ræturnar svona djúpar eða fær fólk á ólíkum svæðum samskonar hugmyndir eða eitthvað í mennskunni bara
1: Akkurat. Og þetta náttúrulega er svolítið líka það sem að við eigum hér norræn góðafræði segir frá Hata og Skoll þessum úlfum sem að stöðugt elta sól og mána.
2: Já.
0: Það er eina af þessum hræðilegu sögum þessum
1: þetta hættulegt. Já, svolítið vegna þess að náttúrulega samkvæmt völspá þá munur Ragnarök hefjast þannig að sólin er gleypt, að úlfurinn nær skoll nær.
0: Þannig að við veitum ekkert hvort að þetta er okkar síðast þetta.
1: Já, sko eða þá þetta er smá áminning um að hérna, hvað lífið er bara alls konar.
2: Hvervult?
1: Já, hvervult. Og hérna sólin hverfur en hún kemur aftur og maður getur svona ímyndað sér léttin.
0: Já, og það var ein saga líka eða bara, það var ekki þjóðsaga heldur frásögn ungs drengs sem reyndist vera Matías Jókumsson.
1: Akkurat.
0: Hann var í sveitinni og verður vitna þessu bara eins og konan sem var rætt við í gæri í fréttunum.
2: Já.
0: Vissi ekkert hvað var að gerast.
2: Og var hrættur.
1: Það er almyrkvað sem verði þessi síðasti hérna, var ekki
0: 1954.
1: Já, ég meina þá fólk vissi og gat útskýrt með vísindum, en það umræðan var kannski ekki eins og hérna, en núna í dag þá náttúrulega bara, við vitum alveg nákvæmlega, við erum með bara upp á sekund og við vitum alveg nákvæmlega hvað er að gerast. Já,
2: og hvenær þetta gengur yfir.
1: Hvenær þetta gengur yfir og hvað þetta þýðir og er unni.
0: Já.
1: Þetta er ekki hættulegt, við erum alltaf búin að leggja svolítið áhersla á það í vinnu líka með krökkunum að hérna, þetta er ekki hættulegt þegar maður bara passar upp á augun sín og svona, bara njóta þess að fylgjast með.
2: Skynjaru mikinn áhuga hjá krökkunum áður en þið byrjuðu í þessu, voruð þið búin að pæla í þessu?
1: Sko, við komum með þetta verkefni til þeirra í lok febrúar og það sem krakkarnir voru að hugsa þá var ársátíðin og öskudagurinn og bolludagurinn, þannig að hausinn og þeim var á svolítið öðrum stað þarna, þannig að ég upplifi pínu eins og við værum svona aðeins að byrja,
2: já.
1: En þau vissu samt alveg og alltaf því spyrju, vitið hvað gerist hérna 12. ágúst og þá þau vissu það alveg, en það var samfélagið svona að spyrja að reyfa sig á þeim tíma og segja frá og þau höfðu heyrst, þannig að ég upplifi meira eins og við værum svona pínu að koma með eitthvað alveg ferst og þau fór svolítið af stað og ég get ímyndað mig svo í vetur eftir að við erum farin að þá hafði þetta pínu haldið áfram að malla og þess vegna var ég mjög glöð að geta sett líka þjóðsögukistuna þessar sögur til að svona alveg bynda
0: já,
1: smá.
0: Já, frábær undirbúningur eða einmitt úrvinnsla já, ef að fólk er ekki búið að hlusta á þessa tvo þætti. Ég ætla að koma að hún heitir Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir, konan sem var rætt við fréttunum í gær, hafa nafnið hennar. En það var einmitt Mattías lýsti þessu já. Svo fallega, þetta var bara svo mikið léttir þegar hann fór að sjá sólina aftur, allt þagnaði og hann bara hélt að heimurum væri heimslit, heimurum væri að farast.
1: Hann var náttúrulega, hann var ungur, hann var held ég kringum 15-16 ára þegar þetta gerist og hann bara gæta kynda í dölunum.
0: Bara aðleitt.
1: Já, og hann segir bara þegar þetta byrjar þá sagði hann, já ég hafði nú eitthvað heyrt tunglmyrkva en ég hafði aldrei heyrt sólmyrkva. Mm-hmm. Og það var nóg til að nýrði bara þetta, þetta rættur og hann kasta sér á grúfu og fer með faðir vorið og lýsir því hvernig kindurnar hætt að jarma og fuglarnir þagna og allt einhvern veginn dettur niður og svo hérna bara hlær allt við sem endur vorið þegar sólin
0: kemur. Já, ótrúlega mögnu lýsing.
1: Þetta mjög flott.
0: En ef við förum örstut í hinaliðina, þær sögur sem að eru kannski ekki tengdar þessu mikla ótta eða hugsanlegum heimsendi.
1: Einmitt. Það, mér fannst þetta pín að vera svolítið svona annarkosti eða þetta væri eitthvað sem er bara óttast eða við þyrftum að reyna okkar besta til að gera áhrif á að myndi ekki valda skaða. Og til dæmis bara skjótaði að hérna að það er ein saga í þjóðsögukistunni er þetta stundum svona lengri sögur með samtölum og stundum er þetta bara svona smá innskot og fróðleikur. Við ferðumst í sólmyrkva strætó
0: og
1: stoppum við einum stöða sko í Mesopótamíu til forna og þá taldi fólk þar að þetta veri illur fyrirboði dauða konungsins og þá sólmyrkvi og þá væri konunginum sko skipt út og það var settur plat konungur í hásætið rétt á meðan og svo var hann falinn. Mm-hmm. Svo þetta gekk alls að mann yfir, þá gætt konungurinn sest aftur örgur í
0: Já, þetta gera þetta bara í kolniða myrkri.
1: Já, þannig að þetta er mjög oft sögur með eitthvað sem er hættulegt, illur fyrirbúði bera varast og við þurfum að gera eitthvað til að hafa áhrif á það. Svo er hinliðin, þá er þetta svolítið svona og mikið tengt svona trú og spiritualisma og goðafræði einhvers konar endurnýjun. Og náttúru kraftarnir sé eitthvað sem við bara virðum og höfum ekki stjórna og bera svona, já að virða. Þannig að fólk svona forðaðast jafnvel að líta til himins vegna þess að þetta var eitthvað sem að kom þeim ekki við, eða svona, já. Það segir við, bara eitthvað sem að himnarnir
0: voru bara útkláð fyrir sig og ekki
1: eitthvað
0: mál.
1: Það voru svona suma sögur sem ég rakst á. Svo eru aðra sögur þar sem að sól og tungl væru elskendur. Sem að fá loksins tækifæri til að vera saman.
0: Já, örstuttastund.
1: Í örstuttastund og þá er það eitthvað sem að við gefum þeim frið til að gera. Og börnum var oft sagt að sko að vera innandyra á þessum tíma og horfa ekki til himins, sem er náttúrulega líka mjög gaglegt þegar maður er ekki með sólmyrkvagliru.
0: Já, þau eru náttúrulega til komin. En ég bara, já, við hvetjum alla til þess að hlusta á þessa mjög svo fróðlegu þætti
1: Já, og ég vil líka benda á stuttmyndinar, skuggaleikur stuttmyndinar sem eru komnar inn í spilaran, það er að horfa á það hvernig krakkanir unnu listrænt svolítið úr þessum pælingum.
2: Já.
1: Tónlistin undir, það er þeirra eigin tónlist og svo líka komið tónlistar myndband sem sýnir frá ferlinu inn í spilaran að endilega kíkja á það.
2: Frábært, Ingibjörg Fríða Helgadóttur, við ætlum að enda á lagi.
0: Einu af lögunum sem að krakkanir á miðstigi á vestfjörðunum sömdu,
2: Úlfar vakna.

0: Já, hérna heyrðu við lagið Úlfar vakna með Sigga Ingibjörgu og krakkakór Þykjó. Og þarna var mjög vísindalegur texti og bara fallegur um þessa upplifun að sjá almyrka.
1: Já, akkurat. En þá komið að Jeppa þjóðinni, Elisabeth Thea, tekur við stödd í Þórsmörk.

0: Þjóðinni í dag erum við stödd í Þórsmörk. Þar komst ég á tal við Baldvin Ara Jóhannesson sem var jeppaferð með félögum en hann hefur átt jeppa allt frá því hann fekk bílpróf 17 ára gamall eða í rúm 10 ár og gerir alfarið við bílinn sinn sjálfur. Ég forvitnaðist hvað það væri við jeppasportið sem heillaði hann og hvernig best væri fyrir áhuga sama að stíga sín fyrstu skref í sportinu. Hvernig jeppa átt þú?
1: Ég á 1990 ár gerðin af Nissan Patrol á 44 tómum dekkjum.
0: Og af hverju ertu búin að eiga jeppa í öll þess ár? Hvað er skemmtlegt við að jeppa?
1: Afi er nú sökudólgur fyrir þessu. Þegar hann hætti að vinna þá fór hann með Patrolin sem hann átti upp í Artitrax og let breyta honum fyrir 35 tómum dekk og var síðan að taka mig og pappa með sér í litlu nefndaferðir hjá ferðarklubnum 4004 sem eru þá ferðir sem að minna breytti bílar að fara í sem sagt eru nú 35 tómur og niður í óbreytta bíla og það var rosalega gaman það ekki flóknari svar við því en það það var bara rosalega gaman, mér langaði í svona og lét bara verða af því þegar ég var 17 ára kostaði reynda svolítið þras við pappa en hann segir aðeins fyrir rest
0: En geturðu líst í, þú veist, hvað er svona gaman við að keyra jeppa?
1: Það er náttúrulega fyrst og fremst ferðalögin. Það er að komast á staði á Íslandi sem ekki allir hinir komast á. Það er að fá að vera einn einhver staðar norðan Vatnajökuls í einn eða tvo daga kannski, maður mætir ekki bíl, sko. Maður er lengst út í buskanum, svona eins og einhver myndi segja. En svo líka bara vélræna hliðin á þessu, mér finnst hún mjög skemmtileg. Það að breyta bílum og pæla í hvernig má beita þessu betur og hvað annað og svo það auðvitað vetraferðirnar. Það eins og ég vetu, það var að við gátum skroppið í sólsetusferð upp á Eyjafjallajökul og í maí og bara rúla þar upp svona eftir hádegi og laugardegi og horta á sólsetur um kvöldið og fórum þvertu við Vatnajökul í vetur. Allalega en tókum á einu degi úr jökulheimum sem við vestasta hluta Vatnajökuls og alla leiðina austur í Snæfell og síðan inn á Egilsstaði og gerum það bara í sól og blíðu og þetta er auðvitað upplifun sem að rosalega fá að prófa að keyra eða vera klukkutími saman með ekkert nema kvítt í kringu svo jú, maður sá nú reyndar alltaf niður í Vestmannegar og austur í Snæfell sko, maður sá á milli, það var eina sem var ekki kvítt eða blátt á sjóndaldarhringnum, það er náttúrulega bara ótrúlega upplifun
0: Vá, ótrúlegt. Og en að fara í svona ferðalög, þú veist, upp á jökla og keirin á hálendið og keiri snjó og yfir ár og svo framvegis. Ég meina að þetta hlýtur að krefjast mikillar svona sérþekkingar og í rauninni sömulegis viðgerðina líka. Hvar lærir maður svona? Hvar lærir þú að viðhalda og keira jeppa?
1: Fyrst í jeppi minn bilaði og ég átti ekki efnaði að fara með hann á vestaði. Þá bara gjöra svo vel og læri maður þetta. Það reyndar vill svo heppilega til að pappi er vélfræðingur líka og margir í kringum hann eru vélrænt hugsandi en svo líka bara ótrúð samfélag bæði á netinu og í ferðarklunum 4004 og allir tilbúnir að hjálpa á miðla reynslunni og svo er þetta bara eins og í mörgum öðrum opiðum og svona já ýmis öðru í lífinu var bara aðeins að berja hausnum í steinin og þá kemur þetta en hvernig maður lærir að ferðast það svona það aftur þá spyr maður þá sem meira vita og færi upplýsingar og maður pælir í þeim og reynir kannski að koma sér í hóp með öðrum sem hafa farið áður eða þekki ennþá betur til eða hvað annað og í grunninn þá bara kemur þetta tekur tíma að komast inn í hlutina eins og í öllum öðrum sportum en á endanum þá að maður komi með allt sem maður þarf og þá þorum maður að prófa fyrir alvöru
0: Þá samfélagið af jeppafólki í kringum klúba og samtökis og 4004 eða eitthvað svolítið fyrst þetta að vera vinalegt samfélag taka þið vel á móti nýgræðingum
1: Já, alveg einstaklega teki ég alveg ótrúlega vel á móti okkur stofnuðum fljótlega eftir ég að komin á fyrsta jeppan og stofnuðum við unglega nefnd innan ferðarklúbs 4004 það sem við reyndum að hafa einmitt svona yngren 25-30 og fari í ferðir og þetta var oft rosalega fjölbreytt þannig að voru allir bílarnir reknir á mjög takmörkuðum fjármunum og allir af svona gömlu dótu og allt það og þá hérna þá náttúrulega kannski bara 30 manns í ferð og ég meina að bila eitt bíllinn að það allar líkur á einn að kunna gera við hann og þá kannski einhver annar sem að vara hlutin og þá þrýði þitt kannski til að draga hann þegar það gekk ekki gera við hann sko og þá kemur þetta allt, þetta allt ævintýri eins og hitt í raun og veru það kannski aðeins stærri skala
0: og geturðu sagt mér kannski einhverja sögu hvað svona mesta bras sem þú hefur lendi eitthvað eftirminnilegt
1: Já, stendur alltaf upp úr fyrsta ferðin sem við fórum í unglegarnefndinni en fyrsta vetraferðin sem við fórum í unglegarnefndinni og fórum við lögðum, leiða okkur upp í setur sem er skáli ferðaklúsin 4.4 og er rétt sunna við Hofsjökul en austan við Kellingafjöllin og er liggur á mörkum Freylandsins í Kellingafjöllum og Þjórsárvera og það er kannski eftir að hyggja átt að setja takmarki aðeins neðar hann Já, hérna, við lögðum að stað á föstudegi eftir skóla og vinnu og hérna, vorum inn í Kellingafjöllum eitthvað um 11 leitið og kvöldið og þá voru nú ekki nema 22 km eftir inn í setur þannig að það var ekkit annað að gera en að halda áfram og þá keyrðum við út Kellingafjöllum og þá í raun og veru kom snjórinn sem við áttum svo sem ekkit von á því að við vorum í byrjun október að ferðast þetta var helgin 3. til 5. október 2018 örugglega og það já, stóð í raun og veru í tómi tjóni allar leiðir inn í skála þarna blessunlega voru mjög vanir menn með okkur líka sko, það voru reynda bara þrír og við hinum vorum 40 það var nú nóg að gera hjá þeim en það affelguðu stekk og brotnuðu dreif og fóru öxlar og allur fjandi sem gekk á sko, en allir komust nú inn í skála og það hérna kom svo daginn eftir þá minnum við að hann komið helviti leiðilegt veður á okkur, sáu nú lítið og gekk illa og hvað annað en svo á sunnudeginum á leiðinni heim sko þá var komið raun og bara sól og blíða við fengum svona að já, tínu upp eftir okkur hinn á þessa bíla leiðinni tilbaka sem hefur bilað á leiðinni upp yfir þannig að bara hoppuðu menna milli bíla og fór allir upp yfir og svo, jú, endanum á sunnudagskvöldi þá komist hún niður á Malbygg og það hérna þetta hefur alltaf verið rosalega eftirminnileg ferð hjá öllu sem tóku þátt í henni í staðistum hluta af því að þetta var það var eitthvað sem gerðist það var ekki bara kyrt á milli FDB og hort á fallega sólsetur sko. Það var eitthvað svona það var svolítið bras á leiðinni eins og ég hef oft sagt, sko, þá hef ég eins og maður á að hafa kannski fyrir mottó í eppaferðum sko, það rosa gaman að hafa gaman af annara manna brasi maður á að leggja sér allan fram við að hafa sitt á hreinu og skemmta sér svo þegar að glúðraðist hjá félaganum
0: Já, einmitt þannig að það snýst ekki kannski bara að keyra þetta kannski líka spurning að lendi einhver óvæntu sem oft það sem stendur upp úr
1: Já, þetta auðvitað félagskapurinn og ævintýrin við það að komast að milli stað það stóri skemmtilegi hluturinn í þessu öllu saman

0: Ég er svolítið búin að vera að velta fyrir mér fortíð jeppamennskunar og lögleðingunni á breytingu bifreiða hann 85-6 og svona bara, já, kannski hvernig Ísland myndi hefði litið út og myndi litið út ef að svo lögleðing hefði ekki átt sér stað hvaða hlutverki að þínu mati gegna breyttir jeppar í dag í íslensku samfélagi?
1: Það eru auðvitað mikið þrekvirki sem var unni hjá þeim sem að fóru að ræða við ríkið og sín tíma að fá þetta inn í einhvern lagalegan ramma hér áður fyrir var þetta auðvitað bara strákandir í sveitinni að skrúa einhver dráttavælanda eitthvað eitthvað undir villisana sína og prófaði þetta í snjó og hvað annað sko og svo var lögreglunni þótti þetta nú ekki skemmtilegt og taldi þessa bíla ekki akstursæfa á almennum vegum kliftaði númer og hvað annað og úr varð og endanum rifrildinu lauk þá varð það reglugerð og hún hefur skaffað en þetta skaffað allat götu síðan ramman sem að jeppabreytingar eru ef að þetta hefði ekki gerst og þetta hefði verið bannað þá væru allir á suðurskautinu en þá snjóbílum eða vélsleðum eða hunda fyrir framansikt Arctic Trucks var ekki búið að skaffa þarna gífurlegan iðnað á suðurskautinu og gífurlega tækniþróun í því að ferðast suðurskauti við Íslendingar ættum ekki alla breyttu jeppana sem að björgunarsveitirnar okkar nota til þess að sinna útköllum og hverju öðru á hálendinu og oft niður á láglendi líka þegar gerum nú mikið veður það vantaði verulega stort gat í ferðaþjónustinu á Íslandi þegar það hér öllum sendibílum breytt fyrir hálendisferðir og hvað annað og það örugglega fleiri hundru störf bara í því að breyta þessum bílum burt sér frá öllum þeim sem vinna við það að keyra þeim og sína ferðamönnum landið og þykja þetta tekjur fyrir það þannig að það væri töluverð eftirsjá af þessu ef þetta væri ekki leyfilegt að væri töluverð gat bæði í ferðamönnsku Íslandi og auk þess bara í efnahagi landsins en þetta var mikið heilla skref sem var stíði á sinni tíma að löglega þetta og gefa þessu einhvern ramma sem hægt var að vinna innan og auk þess sem að Íslendingar sjálfur bara eru mun duglegar að ferðast landið út af breyttum jeppum því það þurfi ekki allir

hljóma þessar litlu bílaferðir ferðaklúbbsins 4x4 eins og góð byrjun. Ég heiti Elísabet Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á Jeppaþjóðina.

0: Já, þetta var Jeppaþjóðin Elisabeth T. stödd í Þórsmörk og rætti þarna við Baldvin Ara Jóhannesson, Jeppa eigenda til margra ára. Og þau fjölluðu þarna ja, hvað það sem gerir Jeppasporti svona heillandi og hvernig geta áhugasamir stigið sín fyrstu skref í þessu sporti.
1: Fjölgar við Jeppasamfélaginu.
0: Akkurat, já.

0: Já, já, ég á lítinn skrítinn skugga,
1: heyrðu við þarna
0: Björgvin Halldórsson.
1: Björgvin Halldórsson og við erum bara, já, að skella í lás í þessum þætti
0: já.
1: Í dag. Sólmyrkvin er yfirvofandi,
0: já.
1: Vorum að fólk njóti hans bara sem allra best.
0: Og þetta verður þetta spennandi.
1: Þessum það statt.
0: Einmitt. Við bara segjum takk fyrir samfélgdina.
1: Takk fyrir samfélgdina í dag, verðum við aftur á morgun.

Þetta voru sumarmál endurflutt frá því gærmorgun. Arnildur Hálfdanardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir höfðu umsjón. Næst í næturútvarpi er Segðu mér endurflutt frá því gærmorgun.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ari Karlsson lögmaður. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hefurðu alltaf viljað vera fyrstur?
1: Já, að minnstu kosti móðir mín segir það að, hérna ég hafi strax í 5 ára bekk hérna endurskilgreint hérna hver var ég elstur af því ég fættur í september að ég hafi sagt að ég var ég elstur í skóla árinu.
0: Já, þú strax verið
1: já, svona. Já, kannski hef ég vilja vera fyrstur.
0: Já.
1: Og síðan, svo sem þá vildi ég líka vera fyrstur í röðinni og ég beitti bara ofbeldi að mér er sagt ef ég var ekki fyrstur.
0: En þú trúið því valla, þú hefur gert
1: það. Nei, það er líklegast, er þetta eitthvað gaslýsing sem hefur komið seinna.
0: Já, en er þetta þannig sko að flækir það eða hefur það flækt líf þitt að vilja er henni alltaf vera fyrstur?
1: Nei, í sjálfu sér ekki, ég átta mig alveg á því og ég nú ágætur í samstarfi líka en það er svona kannski einhver tendens hjá mér að vilja leiða.
0: Já, og þú, sko, þegar þú ferð í MR til dæmis, þá verður þú forseti framtíðarinnar, ekki?
1: Jú, það er
0: segir sig sjálf.
1: Svona einhvers konar, titillinn kannski segir eitthvað.
0: Já.
1: Já. Hérna, málfölda fyrir sér framtíðarinnar.
0: Akkurat.
1: En ég, svo sem byrjaði nú held ég að ég bauð mig fram í nemendur að því 10. bekk og tapaði í formennsku kosningunni, þannig að ég fór í MR og byrjaði ekki til félagsstarfi fyrir hann í 5. bekk og síðan bauði mig fram til þess að vera fórsett í framtíðarinnar og það gekk eftir.
0: Já.
1: Og það var skemmtilegt ár.
0: Þannig hittu verið bara mikið áfall fyrir því að komast ekki sem formað nefndar
1: félagsins. Nei, á endanum held ég að ég hafi nú farið í nefndar að því samt einhvern veginn og starfa með því og verið orðin ritar og gjaldkér og eitthvað.
0: Já.
1: En ég var nú kannski dálítið metnaðarfullur sem hérna í grunnskóla þannig að ég var svona aðalega á böllum að reikna út hérna meðasölun og eitthvað en alls ekki að dansa. Þannig að ég svona segi stundum að maður er á að eyða æskunni kannski í eitthvað annað en það.
0: Jú, það er bara mjög góð hugmynd.
1: Þannig að, en vandamálið náttúrulega með æskunni það að við eyðum hana ungt fólk sem hefur kannski ekki þroska á að fara með.
0: Nei,
1: já. Lítum við því að gera.
0: Ég veit að við getum því miður ekkert stoppað þetta. En þurfturðu að berjast sko við því rauninni að vilja verða lögmaður, þú veist, vildurðu fara í eitthvað allt annað?
1: Nei, sko, ég er hérna, kannski þú veist, að stundum er nú störf í ættum, þú kannast kannski við það.
0: Eitthvað smá
1: en afi minn var lögfræðingur og faði minn er lögfræðingur.
0: Já.
1: Þannig að ég svona hérna, kannski áhuga síður lág á svipuðum stað en ég var nú lengi svona í MR að halda því fram að ég ætlaði ekki að fara í lögfræði og vildi alls ekkert segja það en innst inni vissi ég náttúrulega að ég myndi bara fara í lagadeild háskólans.
0: Já.
1: Litli kassar og allt það.
0: Sko. Jú. En svona varst eitthvað svona vona að þú fengir einhverju hugjómun kannski og færir í eitthvað allt annað.
1: Já, en sko, þú veist, ég náttúrulega alinn kannski upp eða að pappi og afi, þeir ræddu saman í síma og voru að tala lögfræðileg málefni og síðan dó afi með 99 og ég byrjaði 2000 í lögfræði og þá byrjuðum við pappi svona að ræða saman og þá sagði mamma, æ, ég getið farið hérna ekki vera fyrir framan okkur, ég er orðið allt í leið á þessari umræði.
0: Svona einhverju röfli.
1: Já, eða svona, það er nú ekki alltaf skemmtilegt hérna þegar menn eru komnir kannski ofan í tæknilega atriði í lögfræði, það er ekkit endilega konfekt fyrir aðra hlusta á það.
0: En sko, að því við tölum þetta, þú verður alltaf svona einhvern veginn svona yfir, þú ert hérna, þú veist, þú ert yfir kjörsstjórn Reykjavíkur, það ekki?
1: Nei, ég er eitthvað, þar er nú bara venjuleg
0: með. Nú, það, hvað er þetta?
1: Þannig að ég er ekkit
0: yfir þar. Yfir þar?
1: Nei, ekki formaður.
0: Nei, fá, ég er bara í sjokki yfir þessu.
1: Já.
0: En samt einhvern veginn, þú tekur að þér alls konar svona hluti, er það ekki?
1: Jú,
0: nú veit ég var rugglast, þú ert náttúrulega formaður kærunefndar, er það ekki?
1: Jafnréttismála, jú, það passar.
0: Já.
1: Og það formaður yfir kjörstjórnar norðvestur kjördæmis.
0: Þarna er það.
1: Það er nú líkast það sem þú varst
0: að... Það er það sem ég rugglaði. Við erum að tala Borgarnes,
1: eða hvað? Já, við erum að tala Borgarnes.
0: Já. Ok, það fyrir þá þangað strax.
1: Já.
0: Tókstu, fóstu þá eftir...
1: Já, ég kom þar...
0: Það mál.
1: Já, ég kom, var kosin þar og hérna eftir... já, 2002 og þannig að í tveimur kosningum 2024 í forstakjörinu og alþingiskosningum þá var ég hérna í Borgarnesi.
0: Já.
1: Ég hafði náttúrulega verið í yfirkjörstjórn Reykjavíkur og starfað með yfirkjörstjórn Reykjavíkur norður í þó nokkuð mörg ár síðan 2014.
0: Já.
1: Og hafði náttúrulega verið að telja og komið alls konar öðru í kosningum á undan því.
0: Og fannst þér gaman einmitt þegar þú varst að það bara... starfsmenn á plani að telja.
1: Já, já, ég var að flokka, það eru verulega sérstakt fólk sem telur.
0: Já, já, auðvitað.
1: Sem eru vanir hérna á pappír.
0: Já.
1: En kostningar eru óbáslega skemmtilegar af því að þetta er, það kemur og þetta er svona ákveðið kraftaverk, það er undirbúningur og síðan kemur eins og í Reykjavík að þá kemur svona 700, það eru 700 manns að störfum á kjördag á kjörstöðunum allstaðar og þetta byrjar, við byrjum klukkan 6 og klukkan 4 liggur þetta allt fyrir, þannig að þetta er svona vél, það sem bara hver hefur sitt hlutverk og mér finnst alltaf jafn ótrúlega hérna frábært einhvern veginn að horfa á þetta, þú veist, á kjördaginn og hvernig, þú veist, hvernig fólk kemur saman og þetta gengur allt saman. Þannig ég hefði verið aldrei lengi í Reykjavík og síðan fór ég í hérna Borganes og þar þannig að yfirkjörstjórnin hefur þá hérna fer með það að hérna afhenda kjörgögnin og síðan safnar þeim saman og sér talninguna. Mm. Þannig að og það er eftir náttúrulega með alls konar sveitafélög mismunandi stærð. Árneshreppur á Ströndum sem er hérna minnstur og síðan Akranes sem er nú með stærri þannig að við erum frá Skagafirði hérna og að hérna Akranesi.
0: Það er svolítið stórt svæði.
1: Já, þannig að þar þurfti maður að skipuleggja flutninga sem sagt á kjörgögnum og þú veist og það er bara það að telja í Reykjavík að áskoran er út á landi sérstaklega þegar kosi í november bara upp á færð og veður og svona að þetta var stórkostlegt og það er stórkostlegt fólk sem er að vinna að þessum kostningum af því að það er svo gaman, það er eila sama fólki sem er mjög mikið að vinna að þessu og þetta er allt fólk sem bara hefur eitt svona markmið að það er að gera þetta vel svona vinna að þessari líðræðislegu framkvæmd vanda sig og gera það vel og það er alltaf svo þannig að eiginlega kostningar er nú svona cirka það skemmtilegast sem ég geri.
0: Já, það er bara þannig.
1: Já, þráttur að kannski að þegar maður er í yfirkjörstjórn og hvað þá út á landi af því að í Reykjavík erum við nú svo heppin að hérna, Reykjavík og borgarskrifstofu og borgarstjórnar að það er bara fólk, framkvæmdin er það stór sem bara undirbýr þetta en þegar maður er hérna í yfirkjörstjórn út á landi að þá er formaðurinn og yfirkjörstjórnin bara náttúrulega að gera þetta og skipuleggja þetta allt saman.
0: Já.
1: Þannig að hérna að panta mat og gistingu og tala við björgunarsveitir sem eru að flytja fyrir okkur kjörgögn. Og hérna þannig að kjördagurinn er svona eitt stór. Ég held að á síðasta kjördag þá hafi ég labbað frá klukkan 8 til miðnættis að þá hafi ég labbað 25.000 skref. Og síðan bættu 12.000 skref svona fram að 12-13 skref hérna þegar við fórum að sofa held ég 11 leitin, þannig að þetta er svona þannig að þetta var svona skrefamælin hækkaði mjög mikið.
0: Já, sko. Ótrúlega ánægð með það, Ari.
1: Já.
0: En er þetta það fólk sem að sko vill fara í þetta að starfa á þessum degi, þú veist, er þetta áhuga mál fólks eða
1: já, sko áhugaður? Fólk hefur gaman að þessu, þú veist, þetta er stemning,
0: þetta er rosa lokaður inn er það ekki, þú getur, eða hvað?
1: Jó, eða sem hluti, þá hérna er byrjað svona upp úr 5, 6 að þá koma fyrir kjörkassar eða atkvæðakassar að safna saman og þá er byrjað að flokka, það má ekki byrja að telja fyrir klukkan 10, sem sagt það er að telja fyrir opnum tjöldum, þannig að við flokkum þá, þannig að þetta fer þá í gegnum yfirferð og þetta er afstemt og þá þannig að þegar við opnum salinn, þá sérðu sko bunkana eftir frambúðunum þannig að það er hægt að skjóta svona á tölurnar þegar þú sér sko
0: hérna, já, þú reiknað út
1: nei, þú getur skotið, það er ekki búið að telja þau
0: nei,
1: en þú sér náttúrulega hvað eru margi bunkar fyrir hvert frambúð
0: já, akkurat
1: og þá er náttúrulega, þá er innsiglað og hérna og símtæki tekin af fólki og ekkert samband við umheiminn þannig að þetta er svona 3-4 hérna, tímar og það þarf að passa alls konar hérna þar þannig að fólk þarf að hafa drykki og hérna og eitthvað við að vera og hérna þannig að þetta er, það er spennandi, það er hluti sem er þá lokaður þar sem sagt inn í.
0: En sko það var svona vaknaði smá umræðari núna eftir bara kostningarna núna í hérna Ungverjalandi að þá voru verið að tala um það hvað þeir hefði verið fljótur að telja og það er alltaf, við erum alltaf að vera að tala um það, af hverju erum við svona lengi að telja, hver þurfum við að vera vakandi, svo var einhvers pæla hvort þú heldum að byrja að telja bara daginn eftir.
1: Já,
0: það er náttúrulega bara fáránlegt.
1: Já, það er svona eins og segi, það er þessi líðræðislega framkvæmd að kostningar séu nú öruggar og við séu nú að gera þetta rétt og síðan er náttúrulega fjölmiðlar og stjórnmálamenn sem hérna vilja fá tölur strax.
0: Já, já, og ekki býðu til neinu, við höfum engan tíma.
1: En sannlega, hérna, það er nú heyrt mikið einhvern veginn að við séum lengi að telja og ég er algjörlega ósammála því að við byrjum að telja því að kjörstaði loka klukkan 10.
0: Já.
1: Hérna þá var ákveðisum sem að stytta ekki þann tíma. Þannig að það er byrjað að telja, þú veist eins og í Reykjavík, já, og tölur liggja fyrir svona milli þrjú, er að koma milli þrjú til fimm, já, og það bara búið að klára þetta. Það búið að telja kjörfundaratkvæðin, það búið að telja utan kjörfundaratkvæðin, það bara búið að loka þessu.
0: Þannig að það búið að telja allt frá hlutum tíu til fimm um nóttina.
1: Já, já, og þetta er, það eru þá bara, það eru þá almennt loka tölur með örfáðumyndatekningum. Í löndum sem við erum að bera saman, þá eru annarkort útgöngusbár, það eru bara talin kjörfundaratkvæði, utan kjörfundaratkvæði, hérna eru þau kannski að koma og síðan eru þau talin lengur. Í Danmörku, þá eru gefnar út bráðabirra tölur, síðan er svona vera sýsla í þessu og telja þetta, það talningin ekki búin.
0: Já, þannig að þú ert ekki sammála þessu þegar þessi umræði kemur upp bara að það þyrst eiginlega að breyta einhvern veginn þessu kerfi?
1: Já, það má alveg breyta því, en svona mér hefur ekki fundist kannski það sem daldi verið að bera saman epl og appelsínur þegar verið er að ræða þetta. Og hérna, eins og ég segja, það sé verið að segja hvað þetta er nú, hvað þetta tekur langan tíma, en auðvitað tekur þetta langan tíma eða þú ert að bíða eftir tölum, já, í sjóasal.
0: Jú, jú.
1: Það er nú kannski það sem gaggrínin hefur nú oft komið.
0: En hver allavega ákveðið þessa tímasetningu að við fáum að kjósa til þann tíum kvöld?
1: Ég sko, eins lengi og ég man eftir, þá hefur kjörfundur verið opin sem frá 9 til 10.
0: Akkurat.
1: Þú veist, þetta eru 13 tímar. Náttúrulega það eru eitthvað rök að fólk í vaktavinnu, kannski sem að vinna frá 8 til 8 geti þú veist kosið að 12 tíma vöktum, en þá náttúrulega eru utan kjörfundar atkvæði, en það kannski pólitísk ákvörðun. Í kosningalögunum var lagt til að þetta er stytt klukkutíma hérna, en það var ekki vilji fyrir því alþingi, en ég svo sem held að ef við myndum loka kjör hérna, myndum slíta kjörfundi klukkan 8,
0: já,
1: og byrja að telja þá, að þá væri nú mesta gaggrínin líklegast farin, sko.
0: Já, þá fengi við tölum miklu fyrir.
1: En síðan hefur heyrt líka, sko, þú veist að eins og í Ungverjalandi og annars staðar og í Danmörku, Póllandi, þá í tali okkurinn kjörsta fyrir sig.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þá þarf að koma með, hérna, þannig að hver kjörstar er að skila sínum tölum.
0: Já.
1: Það er náttúrulega kerfi sem er alveg hægt að gera, en þá er aftur, sko, við erum tiltölulega, við erum kannski lítið land með mörg sveitafélög, þú veist, hérna hvernig það er, að það þarf að manna umboðsmenn og fylgjast með þessu, þú veist, þannig að ég held að framkvæmd ekki á okkur, hún er samræmd, og á endanum erum við ekkert að tala neitt rosalega langan tíma.
0: Nei, ert þú að segir þú tölurnar, ert þú einn af þeim?
1: Já, formaðurinn les upp hérna tölurnar, þannig að hann er núna í link við minnstjóttur úf, hérna, því að ég sem sagt að þá er bara settur upp hérna myndavél og þú tekur upp heyrnartól og segir ég er tilbúið með tölur,
0: já,
1: og síðan eftir röðin og hlustar á minnstjórnina, þannig að þannig að það er...
0: Fyrst þið gaman að gera þetta?
1: Nei, maður bara gerir þetta,
0: hérna,
1: þetta er nú ekki kannski mjög sexy, hér eru fyrstu tölur frá úr norðvestur kjördarni, talin hafa verið 15.000 atkvæði sem skipta svo fælt.
0: En það er alltaf einhvern veginn svona, er einhver spenna, þetta er náttúrulega svo stórkostlegu dagur, sko, finnst mér, kosningadagur.
1: Já,
0: maður er bara, og maður á hvetja líka fólk, þú veist, allir eiga bara að fara að kjósa.
1: Já, já,
0: en
1: núna hef ég alla kjördaga, sko, þú veist, frá... Já, 2014 og nokkra áður, þá er ég bara í vinnunni.
0: Já, þú ert ekki upplifað neinn partí.
1: Já, eða þú veist, þetta er alltaf svona, þannig að við náttúrulega, þannig að það er vaka, þannig að maður, ef maður er í þessu, þá þarf maður að vera alltaf góður að vaka. Og ég er rosalega góður í því, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég get alveg vakað svona 26 tíma og sofið fjóra. Og...
0: Já, það er þannig.
1: Já, eins og í Borgarnesi, þá sofið við nokkra tíma, því að síðan þurfum við að ganga frá daginn eftir.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, það er, þegar maður er yfirkjöstað út á landi, þá náttúrulega ef maður er í fráganginum, en í Reykjavík, þá er þetta umfangi þannig að við erum bara með sérstætt fólk sem tekur saman,
0: já,
1: sko.
0: Já, já, já. Þannig að þú, sko, að vera frá, síðan þetta mál var í Borgarnesi á sínum tíma, sko, sem var náttúrulega bara mikið mál, þannig að þá tekur þú við því,
1: eða eins og segi, það var leita til mín að ég færi sem sagt hérna að ég hérna, hvort ég myndi vilja taka sæti í yfirkjörstjórn norvestur og ég samþekkti það
0: til þess að passa upp á þetta.
1: Já, eða það var náttúrulega ný kosningalög og eitthvað annað, en hérna,
0: en hvernig er það, sko, þegar þú klárar MR þá fyrir að vinna aðeins á geðdeildinu, eða ekki?
1: Jó, ég hérna svona kláraði MR, ég skráði mig nú í lagadeild í háskólanum, hérna, og ég man að ég held að við höfum útskrifast 3. júní og umsóknarfrestur í Háskóla Íslands, ef hún var eini háskólinn sem kenndi lögfræði, þá var rann út 4. júní,
0: já,
1: þannig að Þannig að maður þurfti eitthvað að skríða þarna, eitthvað að henda inn handskrifum umsóknum og greiða gjald í reiðu fjö og gott að ég þurfti ekki líka að taka mynda mér,
0: en
1: allir þurfti að gera þetta 4. júni. En síðan einhvern veginn þá svona vildi ég taka mig hlý og var með einhverjar stórar hugmyndir það að fara að læra frönsku eða þýsku eða fara í einhvern svona skóla og taka mér á slé, en ég fékk síðan starfa á sjúkrási Reykjavíkur, sem sagt í Fossvogi, sem sagt þá var reikin geð til þar sem hétt A2 og hún sameinaðist nú ári setna þegar Landspítalinn var búin til að þá sameinaðist geðsvið allt á Hringbraut, en þetta var dálítið áhugavert og svona mikið lærdómsreynsla að vinna þessari deild. Ég hef nú búið að því, finnst mér alltaf tíð síðan.
0: Einhvers þá skilningur á...
1: Já, ég held að sé ágætlega, það er ágætlega holt fyrir eitthvað sem er tvítugur og var fósti framtíðanur og daldið móttin og alltaf sér eitthvað stóra hluti, kannski bara fara og starfa með fólki sem hefur mist heilsun.
0: Já, það er alveg rétt.
1: Þú veist, þannig að maður svona, já, það var dýrmatreynsla. Já,
0: ég var að lesa, maður náttúrulega googlar þig, Ari,
1: já.
0: Og hérna... Og þá lesi ég einhverja svona lýsingu af eðir frá þeim stað sem þú stu vinn í dag.
1: Já.
0: Lögfræðistofa...
1: LMG heitir hún.
0: LMG.
1: Á skólaverustík.
0: Já, á skólaverustíknum. Og þá svo, mér hefast það svolítið fyndi, það er sko verið að benda okkur á, sem sagt, að þú ert hérna, hefur áhuga skandinavisku hönnun.
1: Já.
0: Sem er bara mjög mikilvægt að vita. Ljóðalestur. Og hvað meira? Söngur?
1: Já, sönglög. Ég hef gaman að söng, já, eða svona, þáttir ég yrki það aðalega heima.
0: Já, hann að þetta er svona, og veist, af hverju varstu nefnd, þú veist, af hverju varum við að tala skandinavsku hönnun, minnst það svo, fyndið það?
1: Já, ég náttúrulega, hérna, einhvern veginn þá hef ég haft mikinn áhuga á skandinavskri, hérna, hönnun.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, og sérstaklega kannski danskri en ég á hérna, þú veist, þannig það mikið að PH-lömpum sem ég kalla heimili mitt lampaland.
0: Já, já.
1: Þú veist, hérna, aðrir lappa framhjó að segja, ég get ekki tekið eftir því að það var kveikt á öllum PH-lömpunum, þannig að kannski, þetta kemur nú kannski frá móðu minni sem er nú mikil smekk kona og svona, og lagði áherslu svona á vandaða hluti, en þannig að ég svona hef gaman af skandinavisku hönnun og fylgist með.
0: Já, já.
1: En síðan svo sem þá var ég með kött sem í 15 ár sem fekk að fara í sumarlandi í ár, en hún hafði þann leiða á hann að klóra öll húsgöf, þannig að já. Það hefur kannski sett strik í reikningin að maður myndi fara að kaupa striga sko í hérna svona stóla og strigað einhverja, því að hún alveg bara notaði þetta sem eigin kattaklórur, alveg saman hvort maður keypti kattaklórur.
0: Og þú alveg, þetta er keypti í Epal
1: já, þannig að núna þegar hún er farin þá horfi ég svona á klóruförin og svona fætandi hlíti hjá.
0: En svo var mér líka bent á að þú hefur áhuga á hundum. Og hefði verið eitthvað að vesnast, vasast í hundaræktafélaginu, eitthvað svona,
1: Það er nú kannski, það er nú þannig að fyrirandi maðurinn minn og ég við eignuðumst hund 2014, Golden Retriever, sem er 12 ára, og síðan eignuðumst við annan hund, þannig að ég hef verið með tvo hunda og það er bara dásamlegt að eiga hérna hunda og bara búa með hundi. Já. Sem er áhugavert af því ég var mjög hræddur við hunda sem barn sko.
0: Já, það var svoleiðis.
1: En einhvern veginn þá hérna, vandist maður af þessu, en þú veist, þannig að þegar þú ert farin að fara upp í kjaftin á hérna Golden Retriever tík sem bara, þú veist, ég hefði stirna sem barn yfir sko, til þess að fjalla eitthvað er fast, þá svona maður hefur komið aldrei langt. Já. Þaðan en ég hef nú aðalega með hundaræktarfélagi að ég stjórnaði nú bara aðalfundum, þú hefur líklegast fundið það á alnetinu, að ég nokkuð mörg ár þá stjórnaði ég aðalfundum félagsins.
0: Já, og það eru nú sko hundaræktarfélagi, þetta er náttúrulega frábært félag og það er alls konar dramatík og...
1: Já, líklegast að það ekki, en er það ekki öllum félagum?
0: Jú, svo sem.
1: Þú veist.
0: En með hundana þína, Ari, eru þið með sameiginlegt forræði þá? Því hún nefndir fyrirvændi maður þinn.
1: Já, við hérna skiptumst, þeir eru viku og viku.
0: Og það er bara þannig í alvöru?
1: Já, já.
0: Já.
1: Og það bara gengur mjög vel.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, þannig að þeir eru viku hjá mér svona almennt og viku á hinu heimilinu.
0: Já. Hver er kærastinn í dag, Ari Karlsson?
1: Hann heitir Marius, hérna, og hann frá Póllandi, þannig að við höfum búið saman í tæp 2 ár, eða rúmt ár.
0: Já. Og ertu búin að fara með hann til Póllands?
1: Já, við höfum farið til Póllands, ég hef nú aldrei komið áður. Nei. Þannig að það var, þannig að við fórum til Gdansk og Krakár og Varsjár. Já. Þannig að við tókum svona þriggjaborga ferð og Pólland er dásamlegt. Hérna, borgirnar hreinar, almenningssamgöngur, þannig að hérna, það er alveg stórkostlegt að koma að það.
0: Já, en þarf að fela samkynliðina þar? Kannski ekki svona stórborgum eða hvað?
1: Kannski, já það er náttúrulega út á Pólverjar hafa náttúrulega ekki viðurkennt hérna svona hinsvegir réttindi eða hjúskap að sama mæli og eru náttúrulega kaþólskir og íhaldsamir.
0: Já, já.
1: En í stórborgum svo sem hérna er nú hérna samfélagin kannski er erfiðar út á landi.
0: Já, um eitt. Sko, þú varst nú bara hann svolítið gamallið það ekki þú komst út á skapnum, Ari.
1: Já, ég var rúmlega 30 hérna, þegar ég kom að felum með eitthvað.
0: Já.
1: Ég er kannski spurt mig að því, en kannski það voru ekki marga fyrirmyndir þegar maður er alltaf að fara í lögfræði og eignast eitthvað frama þar. Þannig í kringum aldamótin að eitthvað neginn þá, hérna, þá gróf ég það bara og síðan hérna, upp úr 30 þá segja að það gengi nú ekkert hérna. Þú veist, þá gekk það ekki upp, þannig að það gekk og gekk svona bara vel.
0: Mm. Hugsar um það enn þannig að í dagar, að þú veist, það hafur ekki komið fyrr?
1: Já, sko, auðvitað gerir maður það, ja. Þú veist, af því að þú felur kannski þennan hlutalífinu og ert búin að vera leikrit, þannig að kannski að endanum, þá veit maður ekki alltaf hver maður, þú veist, er.
0: Nei, nei.
1: En þegar ég kom út þá tókum mér náttúrulega allir vel, samfélagið var hérna náttúrulega kannski allt annað og breytt og ég einhvern veginn svona aukvitaði það að já, það gerðist margt á 10 árum.
0: Uh-huh.
1: En auðvitað náttúrulega með þá kannski að finna sjálfan mann, hérna, já, einhvern veginn.
0: Já, nákvæmlega.
1: Hérna, þannig að kannski 46 ára þá kannski fyrst mér ég svona vera eiginlega búin að átta mig á því hver ég er.
0: Já, bara nú þekkjur Ara.
1: Já, kannski hann þekkja hann betur.
0: Já, nokkulega. En sko, hvernig lögmaður ertu, Ari?
1: Hvernig lögmaður er ég? Það er náttúrulega að ég var lengi í fyrirtækja lögfræði. Ég var á stofu sem heitir Logos og er nú bara hér nágrann ykkar.
0: Akkurat.
1: Það er 11 ára og þar var ég að vinna í, hérna, byrjaði þar 2007 og var að vinna svona í fyrirtækjalagfræði, fjármögnun kannski fyrst og fremst. Síðan kom árið 2008 á hruni, þannig að maður var í vinnunni líklega næstu 4 árin þar á eftir, bara í endurskipulagningum og fjárhagslegum endurskipulagningum og öðru. Það var mikill og góður skóli. Síðan 2012 þá, til 13 þá var ég á skrifstofu, sem sagt, Logos í Lundunum. Og þannig að ég hérna og var þar að sinna svo sem ýmsum verkefnum svona þessu tengt, en síðan 2018 þá vendi ég mínu kvæði kross og var með stutt stopp hjá Reykjavíkuborg, svona ég meira í stjórnsýslu og síðan fór ég á núverandi stöðu sem heitir LMG.
0: Já.
1: Og þar er ég í alls konar, þú veist, ég er í hérna samningagerð fyrirtækjum, ég er í málflutningi. Hérna, og svona hef verið aðeins meira kannski að í málum gegn stjórnvöldum eða fyrir stjórnvöld, svona, þú veist, í ráðgjöf og alls konar. Þannig að ef ekki segja það, ég er í alls konar lögfræði.
0: Já, þetta er góð setning. Sko, finnst þér semst gaman að leysa flókin mál?
1: Mér finnst, sko, síðan kannski eins og ég sagði þér að ég vissi það alltaf, ég myndi líklegast fara í lögfræði og mér finnst lögfræði óbóðslega skemmtileg. Mér finnst gaman að fá svona, kannski flóki í nálitamál og krifja þau og svona hugsa og reyna einhvern veginn að finna leið eða leysa deilur eða reyna að finna ykkur að laust, sko, af því að þegar maður er lögmaður þá er þetta ekki bara lögfræðin, þetta er kannski stundum líka bara að finna, þú veist, finna þegar aðilar er að semja um eitthvað að finna leið sem báðir geta sammælst um eða í deilu kannski að reyna að finna einhverja milli leið til þess að leysa ágreiningin mm-hmm. og síðan náttúrulega síðan lögfræðin sko, sem slík af því að eitt er það hvað lögfræðin segir þú veist, hvað er hérna, hvað niðurstöðum að getur fengið lögum samkvæmt sko og síðan er það réttlætið og hvað er praktískt að gera
0: Já, sko, maður er nefnilega verður stundum einhvern veginn æstur yfir alls konar svona málum af því að þú veist, maður hugsa bara að byrja það eru lög í landinu
1: Já, og ég svona kannski með árunum þá segir maður ég að þetta lögin segja þetta en ég myndi kannski reyna freka bara að komast yfir hérna að sætta mig við einhverja niðurstöð sko, af því að til dæmis að hefja dómsmál er náttúrulega þú veist að eða fara í mál það, hérna, það er flókin og dýrprósess þannig að það þurfa kannski að vera einhverjir verulegir hagsmunir undir þú veist til þess að fólk fara í það og það reynir líka náttúrulega á einstaklinga eða aðra að fara í dómsmál eða vera stemt í dómsmál
0: Reynur Ari að hvetja fólk að gera það ekki að fara í mál til dæmis
1: Það fer náttúrulega bara eftir kannski
0: Málinu
1: eftir ágreiningnum en að minnsta kosti þá náttúrulega að segja umbjóðandanum sko nákvæmlega hvaða hagsmunir eru undir og hvað má vænta og hver kostnærin er og síðan verður viðkomandi að taka þá ákvörðuna kortna vilji hérna kortna vilji þá þú veist fara til dæmis í dómsmál
0: Já
1: En ég nú kannski meira verið að verjast, hérna, ég nú einhvern negin, þá hefur það atvikast þannig að ég svona meira að taka til varna frekar heldur en að höfðamál.
0: Já, og þarftu þá, er það þá þrautsegjan sem þú þarft að hafa, ef hún þá efst?
1: Já, eða eins og ég segi, þetta er náttúrulega bara verkefni eins og hvað annað, þannig að maður nálgast bara hvert mál. Hérna, eftir því svona hver atvikin eru og hvað reynir á í því, sko.
0: Já. Sko, þegar maður vill eða þegar maður finnst gaman að leysa flókin mál þú veist, þetta er svona þetta er náttúrulega ekki áhuga, maður er bara vinnaðin en þú veist, er hausin að þeir alltaf á bara á fullu
1: já,
0: hengslum við
1: já,
0: þetta?
1: Já, og það er kannski það sem ég sko, þú veist, að þegar maður er með eitthvað mál þá þarf að hugsa sko. Ég segi oft, sko, þú veist, eitt er að vinna er að skrifa úrskurð eða að skrifa greina gerð eða að skrifa minnisblað en síðan það nú líka að hugsa og einhvern veginn að velta fyrir sér og lesa og melta þetta og hérna, ég er oft að hugsa og þegar ég lapp út með hundan er ég oft komin í eitthvað mál eða hérna, jafnvel að ég tek símtal oft með hundunum fólk er vant því að ef ég er með hunda þá er ég að tala, þá ringi ég hérna og ræði kannski eitthvað álita mál þú veist við kollega eða eitthvað aðra en það má ekki vanmeta tíma sem fer ég að hugsa þú veist og reyna að komast að niðurstöð af því að það byggist á greiningu sko, þannig að það er kannski það sem svona mér finnst hérna áhugaverð sko þannig að ég er alltaf hérna, þannig að mér finnst þetta alltaf jafn skemmtilega þráttur að jú ef maður er búin að vera með mjög mörg á hérna svona kannski flókin álita mála þá fagnar maður kannski svona einfaldari verkefni þar sem maður þarf ekki svona hugsa neitt svona rosalega mikið en náttúrulega ef þú ert í lögmennsku eða í lögfræði að þá er oft á tíðum að maður þarf að einhvern veginn að túlka lögin, skoða, greina atvikin og komast að einhverju niðurstöð.
0: Já, svo er ekki alltaf þessi pæling að túlka lögin.
1: Já, það er náttúrulega, til þess erum við með þetta fimm ára nám í lögfræði, þú veist að það er náttúrulega svona læra meginreglurnar og líka hvernig á að túlka, þú veist, hvað þýða orðin.
0: Já, hvað þýða orðin.
1: Og ég náttúrulega tek oft dæmi sko að í lögfræði að þá svona ekki er beitu við almennu málskilningi en stundum þá er kannski ekki almennu málskilningur, það er nú frægur dómur frá 1971 þar sem hæstir þú komst að því að rækja væri fiskur í skilningi ákveðina löggjafar þráttur að líffræðingar hefðu nú ekki verið samfóla að rækja væri fiskur þannig að það er kannski þú veist svona þegar skóin kreppur og eitthvað er óljóst þá þurfum við að túlka en oft er það nú ekki yðurlega er það nú ekki vandamál en einstaka orð getur þvælst fyrir manni
0: algjörlega
1: og þá þarf maður að skoða hvað var greinagerðin og hvað var hérna, hver voru umræðir á þingi, hvernig hefur verið beitt?
0: Já, já. Svo líka bara mjög flókið að mynda að lesa, þú veist, dómsmál og svona niðurstöður og eitthvað, maður verður bara, maður skilur ekki orðin.
1: Nei, það er, þú veist, og það er kannski, og það er svona eitt áhuga mála, því að, svona, þegar ég byrjaði, vildi ég nú hafa langa setningar og latinu skotna með mikið einskóðsetningum, en ég hef svona kannski í seinni tíu reynt að skrifa styttri og skýrari texta.
0: Já, takk fyrir
1: það. Ég hafði mér mjög góða mentor, sko, sem þegar ég byrjaði, ég myndi á Logos, að hann var svona, tók minnisblöð og sagði mér að lesa Jónas Kristjánsson, ritstjóra, eitt kynni hann að skrifa stuttar, skýrar og læsilega setningar.
0: Já.
1: Þannig að hérna, og það var mjög verðmætt ráðgjöf sem ég hef svona reynt að tilenga mér. Með misgóðum árangri líklegast.
0: Já. Það er svo sem, já, hann var alltaf einhvern veginn, hann skrifaði þannig að maður bara skildi allt.
1: Já, hann bara,
0: og ekkit
1: kjarnirtur.
0: Já, kjarnirtur, nákvæmlega. En, sko, núna náttúrulega eru þau kostningarnar, en sko hefur þið aldrei langað að vinna í tengslu við banka, eins og til dæmis og svo margir lögfræðingar sem voru í kringu hrunni, fyrir hrun?
1: Já, ég er náttúrulega vann í banka.
0: Þú vannst í banka,
1: ekki? Já, ég er náttúrulega, sko, 2000 þarna, þá hérna, áður ég byrjaði í lögfræði að þá hérna sótt ég og fekk sumarstarfi útibú Íslandsbanka sem var nú bara hérna á Háleitsbraut, þar sem ég hafði nú alist upp. Ég ólst upp í, sem sagt, ég hafði búið í Fellsmúla sem ég var barn, þannig að ég ólst í raun og voru upp á umferðareyju, eins og vinnur minn segir.
0: Já, sem
1: ég gæði rétt. Þannig að ég fekk hérna vinnu sem gjaldkeri og sagði að ég geti komið sem sumarstarfsmaður og síðan var ég sumarstarfsmaður og síðan á held ég á öðru ári lögfræði að þá var ég þjónustu svona gjaldkeri í 50% starfi með og síðan endaði þetta þannig að 2004 leisti ég að viðskiptastjóra fyrirtækja sem fór í leyfi í ár og síðan var ég bara ráðinn sem viðskiptastjóri fyrirtækja.
0: Býttu viðskiptastjóri og hvað ertu gamall þarna?
1: Já, ég var 24 ára.
0: Og tók fólk marka þeir að þú ert svo ungur?
1: Já, sko, ég hérna var nú, þá var ég með hárið allt út í loftið og var nú svona í jakkafötum. Hérna, sko, þú veist, já, en mörgum árum setna þá hérna hitti ég samstarfsmann sem var nú kominn, sem þá var nú orðin bankastjóri Íslandsbanka, Birnu Einarsdóttur á fundi og hún svona og nokkur ár síðan við höfum hist og síðan fór ég út á fundinum og hérna og hún spyrir, ég kann að spyrir hver var þetta aftur og þá sagði hann, hérna, Ari, hann var að vinna Íslandsbanka háaleiti og þá sagði hann Var þetta Ari litli háaliti? Þannig að kannski var ég daldið ungur.
0: Já, ég myndi segja Ari litli háaliti.
1: Já. Þannig að, en ég var þar, þannig að ég var viðskiptastjóri fyrirtækja í tvö ár.
0: Viðskiptastjóri, þetta er svo fyndið?
1: Já, eitthvað. Ég var svo sem útibústýri, þetta var svona, hérna, farið við lánsumsóknir og hérna.
0: Og þú bara alltaf, já, ég get gerir þetta, ekkert mál.
1: Já, ég sagði, ég var kannski meira leika viðskiptafræðing í þessi tvö ár. Lóku samband við mig og þannig að ég held að ég hef nú verið eini lögfræðingur það ár sem fór út úr bankakerfinu því að það voru mjög margir lögfræðingar sem vildu fara að vinna
0: já, akkurat,
1: í hinu glæsta íslenska bankakerfi.
0: Jú, nákvæmlega. Hver vildi það ekki?
1: Já.
0: Hvernig er svona, Ari, lífið þitt svona, þegar þú ert ekki að vinna? Ertu, hefur fyrir utan náttúrulega bara labba út með hundan og það?
1: Já, ég náttúrulega er mjög mikið einhvern veginn, þá er ég bara hef ég alltaf unni mjög mikið og þannig að lífið svona fer dalti í það að vera að störfum en síðan hef ég gaman að hérna, að hitta vini mína hlusta á tónlist, syngja einhverstaðar, lesa þú veist, og ég mikill grúskari þú veist, og ég bara hef alltaf haft mikinn áhuga á fólki og reyna að tengja, þannig að ég tímarit.is, ég ekki tengt alveg ótrúlegustu hluti og hef bara rosalega gaman að grúska í sögu í hin og þessu.
0: En kemur það sér ekki líka bara vel í þinni vinnu sem lögmaður í mitt?
1: Jó, það er ekkit verra að geta tengt kannski hagsmunni eða eitthvað, já. Þú veist, eða muna eitthvað, muna gamla dóma. Já. Þannig að það hefur...
0: Eins og með rækuna.
1: Já, það hefur hjálpað.
0: Já.
1: En síðan svo sem líka, ég hef kennt líka hérna bæði við lagadeild Háskóla Íslands og við
0: Háskóla og
1: Bifröst. Jó, þannig að það er rosalega gefandi að hérna og gaman að hérna að vera með hérna að kenna lögfræði.
0: Já.
1: Bæði laganemum, en síðan hef ég líka verið alltaf að kenna stjórnendum sem eru ekki lögfræðingum og það finnst mér líka mjög skemmtilegt einhvern veginn að reyna að koma lögfræði og mannamál svona Já. Að reyna að fá fólk til að sjá þetta þurfi ekki bara að vera leiðinlegt eins og
0: svo fólk heldur
1: eins og fólk heldur
0: já,
1: oft
0: já. Þannig að það eru stjórnendur sem þú ert að kenna sem að vilja einhvern veginn skilja
1: já sem eru kannski bara taka ég hef verið að kenna svona innganga stjórnsýslurétti þannig að ég er svona að reyna að sýna fram á að þetta sé nú kannski regluverk sem hérna sem byggist á svona almennri skynsemi og kurteisi
0: almenn skynsemi og kurteisi
1: og svona jafnræði vanda sig
0: það er nú svolítið gott ég baði að velja lag, Ari hvað valdur?
1: Ég valdi Philadelphia með Neil Young þannig að þetta var lokalagið í kvikmyndinni Philadelphia sem kom út 94
0: akkurat
1: og það er svona einmitt kannski fjallar um hérna, það fjallaði um lögmann sem veikist af alnæmi og er sagt upp, þannig að þetta er náttúrulega dramatískt lag, en hérna hefur verið í uppáldi sem ég heyrði það fyrst.
0: Já, þá skulum við leggja við hlustir. Ari Karlsson, lögmaður, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að fá mig.

Ari Karlsson lögmaður var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Þátturinn var fyrsta dagskrá í maí síðastliðnum. Góðir áheyrendur, við heyrum nú aftur brot úr tónbili gærkvöldsins.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Það er sérstakt sólmyrkva tónbil að sinni í tilefni dagsins, en það hafa margir listamenn í gegnum aldirnar gert fyrirbærið að viðfangsefni sínu og úr nógu að taka. Hér í upphafi heyrðum við Aríu úr tæplega 300 ára gamalli oratoríu eftir Georg Friedrich Händel, við libretto eftir Newburg Hamilton, byggðum á texta eftir John Milton. Þessi aría hét Total Eclipse úr Samson og sungin af titilpersónunni eftir að hann var blindaður af óvinum sínum. Mark Padmore, tenor, flutti aríuna ásamt English Concert sveitinni. Hér varum líkamlegan sólmyrkvað að ræða, hér næst lagum andlegan. Hér syngur Jakob van Osterhout, hálfgerða Arju, ásamt Kjartani Darra Kristjánssyni. Sólmyrkva úr söngleiknum Stormi eftir Unu Torfadóttur sem Þjóðleikhúsið setti upp á síðasta ári.

0: Þýsku hávaðasækirnir í Einstursend Neubauten tóku við af Jakobi van Osterhout með nokkuð lágstemdulagi með að við aldur og fyrri störf hversu mikið þeim langi til að sjá almyrkva á sólu. Lag frá 1999 þegar almyrkvi sást einmitt í Þýskalandi. Það var nokkuð svipað og á Íslandi í dag, rigning og skýjað, þannig bleksa bargæld söngvari og félagar hans fengu mögulega ekki þessa ósk sína uppfyllta að fullu. Þetta var brot úr tónbili gærkvöldsins. Kæru áheyrendur, næst í næturútvarpi speillinn endurfluttur frá því gærkvöldi.
1: Þetta speillinn sjónarmaður

0: á vegum landhelgisgæslunar. Öðru leiti bara gengið mjög vel í dag og hérna nú það heimferðin og hérna þannig að við erum augun á því núna en dagurinn bara í raun og veru gengið eftir áall.
1: Hafið einhverja yfirsýn yfir það hversu margt fólk hefur verið á faraldsvæti í dag og síðustu daga vegna þessar uppakomu?
0: Við höfum verið með augun á teljurum, já, og hérna meðal annars fylgjast við vel með náttúrulega á Vesturlandi aðgerðastjórnum þar var að fylgjast mjög vel með teljaranum í Hvalfjarðargöngunum og þar var, ég má eiginlega segja, bara stöðugt fram eftir degi, 80 til 100 bílar á ferðinni, já, bara ansi stöðugt, þannig að hérna það var ansi þung umferð Vesturland.
1: En það hafi ekki orðið neinar miklar tafir eða teppur neistaðar eða hvað?
0: Ekki sem að við höfum heyrt bara svona þungum þær sem að hefur hérna, dreifst mikið, það voru mörg sem að fóru á stað í gær, góðu heilli og hérna, þannig að þetta hefur dreifst bara mjög vel og hérna, vissulega verið þungt á köflum en engar svona alvarlegar umfærateppur.
1: Og engin með vesen fólk bara til fyrirmyndar almennt í umferðinu annars staðar? Á þessum stóru samkomum?
0: Já, við hefum ekki heyrt annað heldur en að bara það hafa einhver minniháttar til við komið upp bara eins og allt að gerist þegar það eru hátíður og mikill mannsöfnur en ekkert sem að svona farfa að ræða nýttum.
1: Ykkar viðbúnaður, þetta er eins og hér kom fram, það eru þúsundir, tíu þúsunda á ferðaflugi og allir eltast við að sama. Hvernig hefur ykkar viðbúnaður verið? Hvað þurftu þið að gera?
0: Við hófum í raun að vera undirbúning viðbragðsaðila í desember síðastliðin, þá byrjuðum við að ræða saman þetta, hvaða sviðismyndir það væri sem að við þyrftum að takast á og svo bara jafnt og þétt að þá höfum við bætt í, gert sérstakar aðgerðir áallunum hvernig við ætlum að haga viðbræðinu, vitandi það að umferðin yrði þung og yrði mikill mannsöfnur og ákveðnum stöðum, veðurspáin setti ákveðna óvissu þætti í þetta líka. Þannig að við höfum verið í raun og verið hálft ár sem í undirbúningi fyrir þetta og það verið störa að skila sér, góður undirbúningur.
1: Var það stór hópur sem varna þessum undirbúningi?
0: Já, við vorum svona, þetta var þrískipt, það var stýrihópur og vegum stjórnvalda, sjö ráðuneyti sem að koma að stýrihópur, svo var þessi hópur sem að almannavarna deildin leiddi, hópur viðbragðsaðila sem að vara að undirbúa það, hvernig við myndum takast á við eða kem eitthvað upp á. Sem að lögreglaði sjúkraliði gæstlan eða björgumsetti þetta að taka stáð og síðan í lokin og þá var sem að þessi upplýsinga hópur sem að var að vinna líka. Þannig að þetta er búið að vera margháttæður undirbúinn.
1: Og hvað var nú svona, sem að notið það leiðind árað að sviðismynd, hvað var svona versta sviðismyndi sem þið sáðu fyrir ykkur? Hvaða uppákomur sáðu fyrir að gæti orðið í tengslum við þetta?
0: Já, það var ótrúlega margt rætt, meðal annars svo staðreind að það eru fjöldamörg skemmtiferðaskip með hansi mikið af fólki úti fyrir Vestfjörðum og úti fyrir Vesturlandi og hérna, þannig að við urðum að horfa á það, hvernig getum við tekist á við að taka kannski á móti einhvers konar ástandum borðið skemmtiferðaskipi, það kemur upp ykkur hópsýking eða slys út á hafi. Þannig að við erum búin að velta hans í mörgu fyrir okkur núna undir hvort á mánuði en sveismyndir núna síðislega vikur hefur snúist allt um veðurspána, hvert mannfjöldin myndi stefna og sem betur fer voru þau á Vesturlandi og Vestfjörn búin undir þetta.
1: Og allt hefur gengið vel og gengur vonandi vel áfram og ekki komið til uppþóta þrátt fyrir vonbrigðin sem margir hafa eflaust upplifað og þóttir illa sviknir.
0: Já, svo sem heilt að frá fólki á ægisíðu og út af Seltjarnarnesi og Reykjanes tannig að þetta hafa nú enga síður verið mögnuð upplifum, þannig að þetta hafa nú engi verið lesvikin.
1: Akkurat, takk fyrir þetta Runólfur Þórhaldsson. Og þá að sólmyrkunum sjálfum, hér er Gunnlaugur Björnsson, stjarneðlisfræðingur og prófessor við háskóla Íslands komin. Gunnlaugur, ég myndist á vonbrigði, það er búið að bíða eftir þessu mánuðum og ég hefði árum saman og spáin var lengi framan á svolítið, já, sveiflukennd. Svo kemur þessi dagur og það var sól og blíða í fyrradag, það var sól og blíða í gær, það verður alveg sæmilegasta veður á morgun og aftur blíða.

0: Hindaði, en í dag steipandi rigning og við stöndum hérna úti og horfum í gráman sem verður grári og grári. Var þetta svolítið vonbrigði?
1: Bæði og. Vonbrigði með veðrið, en ekki með upplifunina sjálfa. Þetta fyrsti almerkvinn sem ég hérna, upplifi og mér finnst þetta stórmerkilegt og eiginlega óháð veðrinu og aðstæðunum. Þetta var bara atburður sem ég hef ekki áður tekið þátt í og vonandi á ég eftir að fá þá fleiri þegar það kemur en vissulega hefði þetta orðið tilkomum meira og áhrifaríkara alveg öruglega ef við hefum séð til sólar. En myrkrið kom. Og heldist yfir okkur og stoppaði sem betur fyrst upp við.
0: Þetta kemur svolítið óvart, þú segir að þetta hafi verið fyrsti sólmyrkvinn sem við séð.
1: Fyrsti almyrkvinn, ég hef séð deildamyrka marga sko, en fyrsti almyrkvinn sem ég upplifi.
0: Já. Nú tókar einn af okkar helstu fræðimennum á þessu sviði og prófessor í þessum vísindum, maður haldir að þú verður eldast við og bara út allan heim.
1: Já, menn hafa misjöfn áhuga mál og missterka, kannski langanir í þau sko sum, mér nægir í sjálfu sér að vita hvað veldur og hvernig menn reikna út hvenar og hvar svona atburðir verða en ég hef nú ekki lagt á mig að ferðast sko heimsóttn á milli til þess að upplifa eins og hérna kollegar aðrir hafa gert sko.
0: Talandi um útreikninga, þú stóðst nú í því að reikna út nákvæmlega hvenar þessi myrkverið þú og félagar þínir.
1: Já, já, já.
0: Og stóðust þessi útreikninga á punkt og prik?
1: Já, sko, ég náttúrulega sá ekki sóluna en upp á mínútu allavega, en við reiknum þetta upp á sekundu alveg nákvæmlega, alveg reynt frá því að deildarmyrkvin hefst og bæði þar sem að skuggakeila tunglsins kemur fyrst til jarðar og svo þegar hún kemur inn á land hér og við miðum við skólaverðaholtið í Almannagi Háskólans sem ég hef staðið fyrir undanfarin ár og það reiknum þetta upp á sekundu sko og hérna
0: Nú bara þetta að rýna í gögnin og sjá hvort þetta
1: Já, ég hef nú grunum að það skeiki ekki mörgum sekundum ef nokkrum sko en þetta er alltaf gaman að sjá að hérna reikningarnir eru réttir.
0: Já, og þú talar semst að þér nægja að vita hvernig að skoða hvernig þetta er reikna út og hvernig er reikna maður svona út?
1: Já, þetta er ekkit einfalt sko mál vegna þess að jörðin gengur sólina og hún er á fleigi ferð og fer heilan ring á einu ári tungli gengur hérna jörðina og svo kemur það fyrir að tungli fer á milli sólar og jarðar og þá fáum við sólmyrkva og það þarf að eldast við þessa netti sem allir eru á innbyrðis hreyfingu og reikna út skuggakeiluna hvar hún er, hittir hún á jörðina og hvar hittir hún á jörðina og hversu mikið og þetta er heilmikið mál sko. Þannig að hérna og ef menn vilja fara í smáatriði þá þarf líka eldast við truflanir eins og frá Júpiter og stærri reikistjörnum á tunglið og jörðina sko. Þannig að þetta er En við höfum náttúrulega hérna, aðgang að hugbúnaði og gögnum frá stórum rannsóknastöðum eins og NASA og JPL í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er hérna, vel þekkt nú orðið allt saman en er býstna flókið.
0: Þið hafið aðgang að öllum þessum hugbúnaði en hvernig var þetta áður sér? Þetta hefur jú verið þekkt frá því í fornöld og Hvenær fór vísdómsfólk í þeim ýmsu álfum að kunna á þetta, kunna reikna sjá
1: þeir? Það er orðið langt síðan og það var ég sennilega bara á tími Babylonium en þeir voru búin að sjá reglu í göngu tunglsins og sólarinnar og gátu sagt fyrir nokkuð nákvæmlega með um sólmyrkva og þóttu náttúrulega ég veit svo sem ekki hvaða orð maður á að nota þá núna en þeir voru sérfræðingar á þessu sviðu og það var litið upp til þeir og þetta voru mikils metnir menn af því að þeir gátu sagt fyrir atburði í náttúrunni sem engin kunni skýringu á.
0: Þetta voru Babylonium, en þetta var líka, er það ekki hinum einu hettinum í Suður Ameríku?
1: Jú, svo kemur það í Suður Ameríku setna sko að hérna yngar og mæjar og þeir höfðu þekkingu líka. En það er 18 ára regla það bil í göngu tunglsins sem að menn nota til að hjálpa sér en það þarf náttúrulega að fylgjast með í ára, tíu og aldir og kortleggja alla þessa atburði til að sjá út regluna í göngunni sko.
0: Þannig að ef að yngarnir voru búin að sjá þetta út er þetta þá ekki svolítið ljótt plotti ljótt hóla í plottinni hjá RCA í tinnabókinni fangarnir í sólhófinu þegar tinna tekst að telja yngunum í Perú trú það og það í sjálfu sólhófinu að hann geti framkallað sólmyrkva hefði þeir ekki átt að vera með þetta alveg á hreinu sjálfur, yngarnir?
1: Jó, ég hefst þér hafi nú vitað það en ég, nú ég ekki svo vel lesin í tinna að ég hérna geti satt nákvæmlega hvernig að var að hugsa þetta eða hvort sko en já, það þeir vissu þetta örugglega sko
0: aðeins alvarlegri hluti núna það hafa staðið yfir heilmikla rannsóknir í kringu þennan myrkvar náttúrulega á standa enn og það til yfir líku deildamyrkvin byrjaði kortir í 5 og síðasti skugging hverjum svona 10 minutur fyrir 7 það eru veður athuganar á sekundu fresti allega meðan almyrkvarnum stóð skilist mér en að fanga eitthvað torkinnlegt fyrirbæri sem ennþá bara hugmyndið að kenning um svo kallega sólmyrkva lægð og hún Eva sem var á bólafjaldi hún sagði okkur nú frá þessum kalda gjósti sem á að fylgja honum og þetta á mögulega geta skýrt það en er eitthvað órannsakað á þínu sviði á stjarnvísindasviðinu í tengslu við sólmyrkva Er þetta ekki alltaf eins? Hvað vonast menn til að finna sem hefur ekki fundist áður?
1: Það er náttúrulega eftir í sér sem þekkingunni fleygir fram. Þeim mun fleiri óleist eða ný vandamál reka mun augun í, sko. Þannig að hérna, leiðu leysir eitt og þá fer það velta fyrir þér að hverju er þetta svona en hverju misti ég af, að hverju var ég ekki búin að sjá þetta út áður. Og þetta vindur upp á sig, en sko... það er náttúrulega eitt sem að er... held ég stöðugt menn eru að velta fyrir sér eru áhrif sólar á lofthjúpin á Jónakvolfið hérna hátt upp í háloftunum 100-200-300 km hæð og ef menn geta fylgst með aðstæðan þar uppi fyrir á meðan að sólumvirkja stendur og eftir að þá sjá menn bara beint áhrif sólar á aðstæðunar þarna upp í háloftunum Það er allavega hugmyndin og þess vegna eru menn að reyna að mæla já, eins ítalega og eins mikið þeir mögulega geta af hérna aðalega rafindir og svona jónir upp í háloftunum sem þeir eru eldast við og þess vegna er þetta tækifæri alveg kjörið og margar af þessum mælingum eru gerðar með útvarpsbylgjum með bara loftnetum og þeim er alveg saman skýjafari þær fara bara í gegn og koma niður aftur sko. Þannig að menn fá gögn þó þið sjá ekki hérna sólina og myrkvann í sýnilegu ljósi það er að sjá þetta með öðrum hætti líka og áhrifin sem að myrkvinn hefur húsalega á Jónakólfið
0: þannig að menn er ekki í sjálfu sér að rannsaka sól myrkvann hvernig hann gengur fyrir sig heldur hvað hann gerir við það sem er já, helst fyrir ofan
1: já, hann gerir mönnum kleift að skoða hluti sem þeir sjá ekki nema af því að það er þetta skerma ljósið frá sólinni frá sko, því að það hérna og þar með talin sólarkórunin eins og höfum við talað sem er eiginlega lofthjúpur sólarinnar og nær mjög mjög langt út í geiminn og hefur verið rannsóknar efni mjög lengi en hana sér maður ekki nema skerma birtuna frá sólinni og þetta gera menn nú orðið með sérstakum gervitunglum sem að geta skermt eða eiginlega dregi fyrir sóluna með bara skífu en þetta er líka bara okkar eigin skífa sem er á brautu jörðu og hérna hjálpar okkur alltaf öðru hvoru sko
0: Það eru 72 ár síðan hérna var síðast almyrkvi á Íslandi og það er ennþá lengra í það næsta 170 ár held ég að sé Já. Það er ekki rétt
1: Jú.
0: Þannig að við verum ekkert þess að fylgjast með honum hér út í vegg
1: Nei, ekki það stefnir ekki það
0: En það er hins vegar ekki svona langt á milli almyrkva á sólu
1: Nei,
0: þeir, á jörðinni
1: Nei, á jörðinni eru sko, þeir eru nú kannski ekki á hverju ári en þeir geta verið alveg upp í tvisvar ári almyrkvar og sólmyrkvar Almyrkvarnir eru sjaldgæfari en sko, já Það sólmyrkvi á hvaða tegund sem það hvort sem það deildamyrkvi eða ringmyrkvi, svo kallaður.
0: Það sem sést bara í...
1: Það sem er bara, já, það sem er eiginlega bara ljós ringur í kringum tunglið
0: já.
1: Og svo almyrkvi. Það eru svona cirka 2-3 á ári.
0: Og almyrkt á svona einstil eins og ásvesti? Eða...
1: Já, eða sjaldnar, sko. Það er merkilegt að hérna, velta því fyrir sér að almyrkvar eru algengar á norðurhveli heldur en suðurhveli.
0: Og þú veist væntanlega hvers vegna?
1: Ég veit, já, ég þykist vita þá. Það er vegna þess að sko, á sumrin, þá, hjá okkur á norðurhveli, þá snúum við að sólinni og þá eru dagarnir lengri og þá hefur sólin meiri möguleika eða tunglið meiri möguleika á að beina skugganum niður til okkar. En það sem skiptir meira máli er að á sumrin er jörðin aðeins lengra frá sólinni. Þannig að hún virkar aðeins minni á himninum og þess vegna þegar tunglið fer fyrir að þá skermar það hann alveg. Á vetrinum þegar það sumar á suðurhveli þá erum við nær sólinu og hún stærri og tunglin nær ekki að skerma hana af allan, þá fá þeir frekar hringmyrka heldur en almyrkva. Þetta er svona eitt af því sem að maður endilega, eða ekki, veltir ekki endilega fyrir sér, en er bara staðarind, sko. Myrkvin í dag er 14. myrkvi frá landnámi á Íslandi, almyrkvi.
0: Já. Þetta var alltaf verið fært til bókar hjá okkar forfæðurum eða hvað?
1: Já, það megnir að þessu, já, flestra þeirra er getið í annálum eða bókum, dagbókum. Já, nú datt ég út í fór ég að hugsa eitthvað annað.
0: Já, og hérna, eins og verða vill, þegar prófessorum mæta.
1: Já, já, það er bara tilherir.
0: Þetta er áhætta sem að tekur það að býðu prófessorum í hljóðstofu. En næsti almyrkvi yfir höfuð, hann verður eftir tæft ár, annan águst 2027.
1: Já, hann byrjar út í miðju Atlantshafi og reikar til austur yfir Gíbraltarsund og suður Spán. Og þaðan yfir norðurströnd Afríku og austur yfir Egyptaland. Og svo til suðaustur út á Indlandshaf og þar sko.
0: Þetta er ansi stórt svæði, þeir eru Spánn og Gíbraltar, Mallorca meira sé, og Marokkó, og Alsír, Túnis, Egyptaland, þetta er allt svona ákjósanlega í staði til þess að heimsækja, og svo eru enda fleiri þarna lönd, það er kannski ekki alveg jafn aðlandi, Líbía, Súdan,
1: Jemen. Og líklar að bjartviðri
0: verði þar. Já, það er svona líklar að verði bjartviðri þar. Þú ert ekki til svar eitthvað sem að skella þig kannski?
1: Ég ætla ekki að lofa hennu, en sko, suðurströnd Spánar er ekkert mjög langt í burtu og hafandi næstu því upplifað almyrkvann í heildsinni núna áðan. Það er að segja að það að sjá sólina virkilega hverfa. Það freista nú svolítið að
0: setja þetta á dagskrá. Ertu komin á bræðið?
1: Já, ég er að nálgast það, held ég. þetta var góð byrjun, mistu kosti.
0: Það er stuttur ekki, hvað tekur við hér þér og þínum fólki núna? Farið í einhverja útreikninga og pælingar? Leggist yfir nýjafstæði myrkva?
1: Já, já, það gerum við sko. Það er hérna bandaríkjumenn sem er í samstarfi við hér, austur í sveitum, þeir eru með mælitæki sem að væntanlega hafa séð eða nú liggur það fyrir að kíkja á það til að sjá hvort að þetta hafi komið fram. Það er radarmælir sem að gerir hraðamælingar á vagnunum upp í hálftunum og bara eins og löggurradar, þeir skýtur upp geisla og mælir endurkastið, en nú er bara mikil vinna framöndan að kíkja á það og sjá hvort að við sjáum eitthvað.
0: Nóg að gera framöndan. Gunnlaugur Björnsson, prófessor við Háskóla Íslands, takk fyrir komuna í speilin. Og það er ekki fleira í speglinum. Sjónakona kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Góðir hlustendur, klukkuna vantar nú 6:54 á fimmtudagsmorgni. Séra Jóhanna Gísladóttir flytur morgunbæn og orð dagsins.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr Jóhannesar Guðspjalli, 8. kafla, versi 12. Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér, mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Við þekkjum öll erfið tímabil. Þegar við erum í óvissu, eða þreytt, eða finnum ekki hvaða leið við getum farið. Þá verður ljósið svo mikilvægt. Jesús segir, ég er ljósið. Ekki þannig að myrkrið hverfi alltaf strax, en þannig að þú ert ekki ein eða einn. Það er ljós sem leiðir þig, skref fyrir skref. Kannski máttu í dag leita að því ljósi og jafnvel verða lítið ljós fyrir einhvern annan. Við skulum biðja saman. Jesús Kristur, ljós heimsins, lýstu upp leið mína, vertu með mér í myrkri og í ljósi, leiddu mig áfram og láttu mig bera ljósið þitt. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

Séra Jóhanna Gísladóttir flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býðir góðan dag. Í dag er 5. dagur, 13. ágúst, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kosið verður þingsæti Nigels Farage, leiðtoga umbótaflokksins í aukakosningum í Clacton í Englandi í dag. Alls býtast 34 frambjóðendur þingsætið, hann þar með talin.
1: Farage sagði að sér þingmennsku í byrjun júli eftir að hafa sætt gagnrýni fyrir að hafa ekki skráð gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið árið 2024. Stærstu flokkar Bretlands neituðu að stilla upp frambjóðendum á móti Farage. Hann fékk þó óvæntan keppinaut, fötufés greifa, Count Binface, sem einn frambjóðendana. Maðurinn á bakvið fötufés greifa breski grínistinn John Harvey. Hann kemur aðeins fram með gráa ruslatunnu á haustnum í klæddur skikki og silfraðri brynju. Þrátt fyrir að grín framboð sé að ræða talið að fötufés greifi gæti fengið alltaf 20% atkvæða í kosningunum. Farage þó talin eiga sigurinn vísan, en stjórnmálaskýrendur telja að útspil hans geti veikt stöðu Farage. Will Jennings, stjórnmálafræðingur við Háskólann í Southampton, segir að þó Farage tryggir sér þingsætið á ný, þá hverfi ekki vangaveltur fjármál hans og umbótaflokksins. Breska ríkisútvarpi segir að 80.000 séu á kjörskrá og að kjörklefum verði loka klukkan 22 í kvöld. Kjörseðlin nærri 1 metra langur vegna fjölda frambjóðanda. Þar af leiðandi gert ráð fyrir að talning atkvæða taki mun lengri tíma en í flestum þingkosningum og úrslit liggi fyrir í fyrramálið.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Úkraínski flugherinn tilkynnti í gær að hætt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeita árása í Úkraínu. Þetta felur í sér að ekki verða gefnar nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeita sem skotið að skotmörkum, hversu mörg þeirra eru skotin niður eða stöðvuð eða fjölda þeirra sem geiga framhjá skotmörkum. Stjórn hersins ákveð að gera þessar breytingar á morgun skýrslum sínum árásir rússa. Upplýsingafulltrúi flughersins segir að viðvaranir vegna árása verði áframgefnar út í rauntíma og úkraínski flugherinn ætla að gefa upp almennar tölur yfir fjölda rússneskra flugskeita. Fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á 5. dagsmorgni. 13. ágúst er í dag. Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir hafa umsjón með þættinu.
1: Já, góðan dag. Ljómandi veður á landinu, logn eða hægur vindur, víða, dálítil rigning sumstaðar eða súld og nokkur lít, hittin svona sikkur megin við 10 gráður. Og horfurnar bara ágættar held ég, bæði fyrir daginn í dag og morgundaginn, en svo að við horfum aðeins lengra fram, að þá verður úrvalsveður held ég leiðum að segja helgina.
0: Já, það allmikil lægð yfir landinu og hún þokast norðaustur og fylgir úrkomusvæði. Úrkomusvæði liggur yfir öllu landinu og þokuloft engum við sjávarsíðuna. Síðdegis verður lægðin komin út af norðausturlandi, en þá styttir upp að mestu suðvestanlands. Það gengur í norðan kalda á morgun föstu dag og léttir smám saman til á suður og vesturlandi og rofar svo til norðaustanlands kvöldið. Og helgina, já, þokast hæðar hryggur yfir landið og stefnir því í hæglætisveður, stökuskúri sunnanlands en bjart með köflum fyrir norðan. Fínasta veður og hitinn alltaf 20 stig. Þar að segja núna í dag og á morgun og að svona 16 stigum helgina. En það útlit fyrir vaxandi suðaustanátt á mánudaginn með rigningu sunnan til en áframhaldandi hlýjendum.
1: Úrvalsveður fyrir almyrkva helgina, en það þýr ekki að fást það.
0: Nei.
1: Almyrkvinn sem sagt að baki. Og spurning hvernig þetta fór í fólk, hvort að það hafi orðið fyrir þessum áhrifum sem að Sigríður Kristjánsdóttir formaður stjörnuskoðunarfélags Seltjarnarness talaði að líklegt yrði að fólk fyndi, hún var hjá okkur á þriðjudaginn og rætti það, og svo var Þórunn Hulda Sveinbjörnsdóttir hjá okkur í gær, hún sá sólmyrkva 1954 og talaði þessi miklu áhrif sem hann hafði á hana þá 7 ára gamla.
0: Og við fáum ábyggilega sögur af þessu í dag og næstu daga. Fólk fylgdist með þessu, það var mikill fjöldi, er það bara, er það ekki á flestum þessum stöðum þar sem að almyrkvinn, já, ýmist sást eða átti að sjást.
1: Ég held að fólk hafi almennt verið utan dyra og horti til himins.
0: Það held ég. En erlend málefni verða til umfjöllunar í þættinum í dag klukkan 7:30 þegar að Bogi Ágústsson sest við heimsklukkan. Á dagskrá eru aukakosningar á Englandi, hjólreiðar og hjálmanótkun í Danmörku og svolítið sólmyrkvann í gær.
1: Og eftir morgunfréttir verður hér sögustund, við förum aftur til stríðsárana og heyrum sögu kanadískrar hersveitar sem hafði aðsettur í Hveragerði sumarið 1940 og annaðist varnir Suðurlands. Njörður Sigurðsson sagnfræðingur segir frá. Og einnig fjöllum við Evrópusambandið í tilefni þjóðaratkvæðagreiðslunar í lokmánaðar. Eins og við þekkjum hefur fólk ólíkar skoðanir á sambandinu og lítur það ólíkum augum. En hver er opinber skilgreining á hlutverki þess og tilgangi? Við veltum því fyrir okkur og tölum líka valdaframsal og lagasetningu sambandsins. Margrét Einarsdóttir prófessor verður hjá okkur klukkan 8:30. Við hlustum á lag.

Hljómar fluttu lagið Þú og ég. Ólafur Gaukur gerði texta. Gunnar Þórðarson samdi lagið. Það kom út 1967. Gunnar verður jarðsunginn í dag. Hann fæddist 4. janúar 1945. Lést 20. og 9. júlí. Það óþarfi að hafa hér mörg orð listamanninn Gunnar Þórðarson. Áhrif hans og framlag til íslenskrar tónlistar. Þetta þekkja hlustendur. Án efa fólk við viðtækin sem að man þegar Hljómar komu fram á sjónarsvið og fyrsta platan kom út fyrir rúmum 60 árum. Fólk man líka Trúbrot og The Lonely Blue Boys, Þú og ég, Lumutnar, Río Tríu, Sléttu Úlfana, Gítar Íslandsjú, Kvikmynda og sjónvarstónlistina, Óperuna Ragnheiði, Sóloverkefnin og Jólalögin. Já og... Vísnabókaplöturnar, einu sinni var og út græna grundu.

Ragnhildur Gísladóttir söng Nú blánar yfir Berjamó. Gunnar Þórðarson samdi lagið við kvæði Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds. Gunnar Þórðarson var sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunar á nýársdag 2002. Hann var sæmdur heiðursverðlunum íslensku tónlistaverðlunana 1996. Var gerður að heiðursfélaga í félagi tónskálda og textahöfunda 2008. Sæmdur heiðursmerki Steffs 2015. Hann var listamaður Reykjanesbæjar 1992 og borgarlistamaður Reykjavíkur 2014. Þá fekk hann heiðurslaun listamanna. Útför Gunnars verður gerð frá Hallgrímskirkju í Reykjavík klukkan 3 í dag. Í tilkynningu afþakkar Tóbi, eiginkona hans, blóm og kransa, en bendir þeim er vilja minnast Gunnars Þórðarsonar á að styrkja íslenskan tónlistaskóla að eiginvali.

0: Þitt fyrsta bros, Pálmi Gunnarsson söng, Gunnar Þórðarsson og Ólafur Haukur Símonarsson söndu. Við lítum í blöð, það almyrkvamynd á forsíðu Morgunblaðsins og forsíðan lögð undir almyrkvan. Og hér má sjá já mynd sem að Ragnar Axelsson tók. Hann var skýjum ofar. Fekk sæti við borði í flugvél og flug í gegnum skýjahulluna og tók þessa tilkom miklu mynd sem að á forsíðu Morgunblaðsins í dag og fjalla ítarlega almyrkvan í blaðinu. Og forsíðu Bændablaðsins sem kemur út í dag fjallað nýlega skýrslu bændasamtakana áhrif Evrópusambands aðildar á íslenskan landbúnað. Rætti Trausta Hjálmarsson, formann bændasamtakana segir óumdeilt hversu mikið vald fer frá Íslandi til Brussel verði gengið í sambandið. Segir hér, ég satt best að segja, hafði einfaldlega ekki átta mig á því að það væri af þessari stærðagráðu. Svo ég sé bara alveg hreinskilinn. Þá var ég ekki að tala út frá landbúnaðinum eingöngu, þetta bara almennt hve mikið ákvörðuna vald liggur hjá Brussel og hvernig samspil reglnana er. Það virðist vera alveg sama í hvaða átt maður ætlar að snúa sér að þá þyrfti að fara í gegnum Brussel, segir formaður bændasamtakana. Nú minnum við á að Evrópusambandsmál verða rætt hér í þættinum klukkan 8:30.
1: Almyrkvinn eða deildarmyrkvar eru líka áberandi forsíðumynda efni á forsíðum blaða víða annars staðar og myndir héðan og þaðan á forsíðunum. Þetta sástu þetta á Spáni og meðal annars falleg forsíðumynd á El País sem þar kemur út og á forsíðum bandarískra blaða meðal annars á forsíðun á New York Times eru svona þrjár myndir frá mismunandi stöðum ein frá Íslandi þar sem að er ekki mynd af myrkanum sjálfum heldur af fólkinu að horfa á Æsland í klips hátíðinni sem að fer fram á Snæfellsnesi og teki fram að mörg hundru manns hafi þar komið saman og vonast til þess að skýin myndu ekki skemma augnablikið. En þetta líka já, forsíðuefni í Bretlandi og víðar. En það er ýmislegt annað sem að ratar á forsíður blaða í breskum blöðum er ýmislegt til umfjöllunar. Við munum tala bresk málefni hér á eftir þegar að Bogi Ágústsson sest við heimsklukkan en þá munum við ræða pólitíkina auka kosningarnar sem að fara fram í dag en það er meðal annars fjallaðum svona ólíkar hliðar af eða afleiðingar af þessum miklu hitabylgjum sem að verið hafa í Evrópu í sumar og núna meðal annars það var haldin svona neyðarfundur í Bretlandi í gær og ýmislegt þar rætt hitinn á að fara mögulega í 38 gráður þar í landi í dag og fjallaðum það meðal annars mögulegt bann við innóta grillum og fleiru vegna þurrka til þess að reyna að takast á við skógarelda sem að geisa sumstaðar í Englandi, rétt eins og annars staðar í Evrópu. En það kom líka og á forsíðu Guardian frétt yfirlýsingu frá félagi hjúkrunarfræðinga í Bretlandi sem að segir frá því að hjúkrunarfræðingar hafi fallið í yfirlið á vöktum vegna bara ómanneskjulegra aðstæðna og hita og skora á Andy Burnham forsætisráðherra og stjórnvöld að grípa til aðgerða. Þrír fjórðu hlutar Englands eru nú í þurrka ástandi eins og við höfum talað fyrir í vikunni og loftslagsmál eru líka á forsíðum annars staðar. Það er fjallað mikinn kostnað við bara uppskeru brest og fleira í Frakklandi á forsíðu Le Figaro sem þar kemur út bæði sem sagt fyrir já, landbúnað, eyðileggingu vegna hita og kostnaðurinn af heitu sumri nú þegar talin á milli 10 til 15 miljardar evra í Frakklandi og svo langar mig líka nefna umfjöllun sem í á VF Guardian hita sem að hefur ekki bara verið í Evrópu heldur líka í Asíu þar og hefur verið methiti í Suður Kóreu hæsti hiti nokkru sinni í Hong Kong og sömuleiðis í Japan svo dæmi séu tekin hér og það tala við bónda í Suður Kóreu sem að segir frá því að að kartöflubóndi hafi verið að taka upp kartöflur og fann ekkert sem var nothæft, engar kartöflur, þær voru eins og soðnar í jörðinni og bara ónýtar. Og fjallaði þetta já, í lengra máli og líka fisk í fiskaldi sem að bara ónothæfur til... hefur bara dáið, drepist 1,4 miljónir fiska í fiskaldi og fleira og fleira og þetta er umfyllunarefni víða á forsíðum bandarísku blaðana er fjallaðum ýmislegt meðal annars áfram fjallaðum þetta ég kalla það flugvélamál Trumps bandaríkja forseta og það að hann hafi skiptum flugvélar þarna í Tyrklandi vegna mögulegar ógnar við öryggi sitt en skilið tugi manna eftir í flugvélunum sem að tala var að mögulegar þeir ráðust á þar á meðal ráðherra í ríkistjórnsinni og þetta á forsíðu New York Times meðal annars og sitt hvað fleira væri hægt að draga fram en að lokum ein hér frétt úr að forsíðu Aftenposten í Noregi þar sem fjallað það að olíusjóðurinn risastóri og þekkti í Noregi hann haldi áfram að þéna peninga á stríðsrekstri Ísraels það hefði verið fjárfesti í 29 ísraelskum fyrirtækjum og 2,6 miljardar norskra króna komið í kassan beintengt sem sagt stríðsrekstri Ísraels á Gaza. Yfirlit morgunfrétta er næst á dagskrá hér á morgunvaktinni, það kemur eftir 2 mínútur og svo meira erlend Bogi Ágústsson að koma sér fyrir hjá okkur og sest við heimsklukkan eftir frétta yfirlitið.

Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn og smáratorki 3. Prís bara spara. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Reykhóladögum á föstudaginn frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni, Þörungaverksmiðjan, Þörungamiðstöð Íslands, Norðursalt og Glæðir, nánar á vestfirðir.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathoninu, Sjálfsbjörg.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínski flugherinn tilkynnti í gær að hætt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar um fjölda rússneskra flugskeita árása í Úkraínu. Viðvaranir vegna árása verða þó áfram gefnar út í rauntíma. Yfir lögreglunar á Vestfjörðum segir umferð hafa gengið vel fyrir sig eftir almyrkvann í gær. Ekkert umferðarslys hafi orðið í fjórðungnum. Fólk virðist hafa farið að tilmælum að koma sér á staðinn fyrr og fara seinna. Rússlands forseti heimsótti Kúrileyjar í fyrsta sinn í dag. Heimsóknin hefur vakið hörð viðbrögð japanskra stjórnvalda sem gera tilkall til eyjanna rétt eins og rússar. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.

0: sæl og ný. Þeir að hlusta á morgunvaktina. Það fimmtudagur kominn 13. ágúst. Klukkan núna rétt liðlega 7:30. Umsjónarmenn Björn Þór og Þórunn Elísabet. Og það verður ágætis veður á landinu í dag. Norðlæg eða breytileg átt. Vindhraðinn 5-13 metrar. En hvassast úti fyrir Vestfjörðum. Ekki alveg jafn hvasst á landinu sjálfu. Kannski mest 10 metrar sýnist mér ef ég les rétt í kortið. En það má búast við rigningu, dálítilli rigningu, nú eða súld og það víða land. En það verður úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi og hiti að 20 stigum, reyndar 8-20 stig og hlýjast verður á Austurlandi og við segjum að það gert ráð fyrir alveg hreint ljómandi veðri á Egilsstöðum í hádeginu í dag. Nú áfram norðanátt á morgun og vindstyrkurinn svona svipaður og í dag þá verður skýjað mestu norðalands á morgun sumstaðar einhver væta en sunnan og vestanlands létti smám saman til og svo birtir á norður og austurlandi annað kvöld og hiti áfram að 20 stigum þetta sem sagt spáum fyrir morgundaginn, föstudaginn svo verður rjóma blíða á laugardaginn
1: Við minnum á að við tölum um Evrópusambandið í síðasta hluta þáttarins Margrét Einarsdóttir, prófessor verður hjá okkur klukkan 8:30 og eftir morgunfréttunar klukkan 8 þá verður sögustund Njörður Sigurðsson sagnfræðingur verður með okkur og segir okkur sögu kanadískrar hersveitar hér á landi í Hveragerði árið 1940 en nú hingað komin Bogi Ágústsson sestur við heimsklukkan, góðan dag
2: Góðan dag
1: Við ætlum að tala svolítið Bretland, við heyrðum í fréttunum áðan aukakosningar í dag og ýmislegt að ræða en við ætlum að byrja aðeins á sólmyrkvanum, almyrkvanum í gær, er það
2: já, ekki? Já, eins og þú fórst yfir hér skilmerkilega áðan með tjókast að líta á fórsvíður erlendar dagblaða þá var mjög mikið fjallað sólmyrkvan í dagblöðum og það var mjög mikið fjallað þetta í gær, það voru beinar útsendingar á Það var mörgum erlendum sjónvarstöðum og gaman að sjá að Rúf logoið og Látrabjarg var þar mjög áberandi, ég sá það á flestum sjónvarstöðum sem að ég séð. Vart nú raunin aðtekli mín að sólmyrkvin eiginlega byrjaði að sjást á Grænlandi en hann fór yfir svæði á Grænlandi sem nú ekki þéttbyggð. Það að segja almyrkvin og Dani fjallið mikið sólmyrkvann hjá sér þegar fóru á þessar stöndin og hinnar stöndin og þennar stæðin og hinn stæðin en þeir myndist ekkit á Grænland þetta svona sínir með þessi í stundum haldið fram að Dani hafi ekki áhuga á neinu sem er fyrir norðan þá og svona áhugin á Grænlandi vaknaði þegar að Donald Trump fór á sæla stæðin en svona öðru leiti að þá hérna þá Já, það hafa mjög lítinn áhuga þessu.
1: Já, nú ekki með beinar útsendingar frá Grænlandi.
2: Nei, neinni var ekki neitt já, allavega ekki, þá færi fram hjá mér. Ég er náttúrulega lág ekki við danska sjónvarpinu allan gæta. Ég var eins og fjöldi manna að fylgjast með sólmyrkvanum hér og hérna horfið á þetta síðan svona í tímaflakki hér og þar og... En ITVAF, breska sjónvarstöðin, hún var með fréttamenn hér á Íslandi og var með beina útsendingu á Perlunni og var ein af mörgum stöðum sem að hér voru með fréttafólk til þess að fjalla þetta. Breta lögðu líka að talsu áherslu á það að það væri almyrkvi á Spáni og hafðu sagt það fyrirfram að miklu meiri líkur á því að það sæðist þar heldur en á

0: lægra úr lofti, lægra yfir sjóndeildarþingum heldur nú var á Íslandi þegar að sólmyrkvinn var hér. Þó að breski fréttamaðurinn sem var hér fyrir ITVF á sölunum og perlunni hafi ekki séð neitt og svona verið kvartlaði við því að það væri hérna, rigning og súld og annars lítið nema ekki að kvarta þá sagði þetta hefði verið alveg ógleymanleg stund við skulum hlusta á smá bút af því sem var í, hérna, í beinni útsendingu hjá ITVF í kjördag
1: The feeling is unbelievable. I can just hear people here saying, oh my goodness, it is so dark. It is a really unearthly experience. It's like somebody has all of a sudden turned out the lights and turned down the temperature. This is bizarre. Someone just flicked on an iPhone torch so people can see what's going on. But if it wasn't for that, it would feel like the middle of the night. An unbelievable experience in this particularly strange country. We're expecting totality here for about 1 minute and 37 seconds. Then the sun will start to reappear. Or is it for the moment here for a second listen to the silence it's really eerie it's really cold it's dark and it's an amazing experience to be part of
0: Já ótrúleg upplifun sagðan talaði að Ísland var nú var sérstakt land
2: Já
0: talaði líka það sem að Ég hef heilt einhverja aðra að segja sko að það við kólnað.
2: Já.
0: Ég var nú sjálfur ekki var við það sérstaklega að það kólnaði mikið í þessa mínútu sem sólmyrkvinn varð en upplifun fólks mjög mismunandi og auðvitað þetta þannig að jafnvel sjóra börn væntanlega muni þetta svona út lífið að hafa upplifað sólmyrkva. Þegar allt í henni verið dimmt um þetta en þetta var reynsla sem að ég hugsa allir Íslendingar sem að hérna, björn var nú að tala það hérna á hann að flestir hennum sennilega farið út ég held að það sé ekki vanmatja það gerir á því að allir sem að hafi átt kost á því hafi farið út og til þess að fylgjast með þessu
2: Já.
0: Og við að náttúrulega fengum rosalega fallega myndir frá Látarbjörgi
2: Já
0: Og eins og ég segi, og sagði það hann, sko, myndi frá Látrabjörgi, þær fórum allan heiminn.
2: Einmitt. Já, og að halda okkur í Bretlandi, og þetta var fréttamaður frá ITVF í Bretlandi, og umfyllunin í dag, þar verður vantanlega ekki um almyrkva og sólu heldur um auka kostningarnar í Clacton.
0: Já, það hárétt. Þar verið að kjósa núna vegna þess að Nigel Farage, þingmaður kjördæmisins, sagði af sér og af hverju sagði hann af sér? Hann sagði af sér vegna þess að það var þingnefnd sem að vera að fara ofan í fjármálans. Hann var og þegar að hann segir af sér að þá hætti þessi rannsókn. En svo býður hann sér fram aftur og ef hann verður kjörinn aftur þá bara fyrir hann svolítið ganga nýju og það gæti enda með því að hann fengi sko þann úrskurð frá breska þinginu að hann bara reynilega verði dæmdur frá þingmenn sko og þá verða aftur enn og ný aukakostningar í Clacton og þannig að svo hann sigur í dag og alla líka benda til þess
2: Já.
0: þá er það sko þú veist eftir einhver er mánuði þá verður hann að fara í gegnum þetta aftur
2: Já, hann að græðist ekkit
0: nei,
2: á þessu
0: Nei,
2: nema kannski athyglin
0: Já, en þetta hefur nú ekki farið eins og hann bjóst við sko hann sagði af sér þingmenn sko og sagði hann, ég hef ekki gert neitt rangt af mér ekki neitt ég hef ekki brotið lög eða gert neitt sæðan þegar hann tilkynnti það að hann væri að segja sér þingmenn sko og ætlaði síðan að bjóða sér fram aftur og það sko ástæðan svo hann þáði 5 miljónir punda síðan þessi eitthvað 800 miljónir króna eitthvað frá breskum auðkynningi sem að ennú dæmdur og satt inni í Bandaríkjunum bresk tælenskur sæður Christopher Harborn og hann hefur grætt á rafmynda svona braski og þannig að Krist

0: þessi Kristoffer Harbón, hann gefur hún bara þessa peninga. Þetta er langt, langt, langt umfram það sem að má gefa breskum þingmenn, menn hann fær þetta áður en að hann er búin að tilkynna hann, hérna, síðan fær frambóð. Allar reglur segja hann er þótt að tilkynna þetta. Hann segir það sé bara bull. Þetta hann hafi ekki ætlaður sér að fara í, hérna, í stjórnmál þegar þetta var. Svo nú komið í ljós að það er rangt. Hann var farin að undirbúa frambóð þegar að hann fekk þessa peninga.
1: Hefur hann ekki verið meir og minna í frambóði og í stjórnmálum?
0: Jú, en akkurat á þessu tíma hérna, þarna þegar þetta er held ég hvað 2004 þá var hann ekki í stjórnmálum, þá var hann ekki beinlínis þáttakandi og hafði sagt að hann ætla ekki að taka þátt í, hérna, í kostningabaróttu umbúðum flokksinn, svo kallaða reform eins og það kallaða sig en þetta þykir mjög margum í Bretlandi síðlust og það var tilkynnaði þetta ekki setið ekki hagsmunarskrá sína sé eiginlega fyrir neðan alveg hellur það sem hann ætlaði að gera það sem hann sagði var það það er ekki einhver elita á þinginu sem á að dæma mig það eru kjósendur mínir í Clacton þess vegna segi ég af mér og nú fá þeir tækifæri til þess að gefa þessum þessari elitu í London langt nef auðvitað náttúrulega þegar að það ég vildi alltaf þegar að hægri populistar er að tala elitu og reyna að höfða til einhvers mynds almennings staðrindin svo að 90% þeirra sem ég mann eftir eru elita menn og Donald Trump er elita og Nigel Farage er af elitinni þannig að þetta er svona létt fáránlegt
1: Já, og ekki margir ef einhverir kjósendur í Clacton sem hafa fengið 5 miljóna punda gjafir inn á sína reikninga
0: Ég ger ekki ráð fyrir þessi mjög margir þetta þannig að þetta snýst í höndunum á honum Íhaldsflokkurinn er fyrstur að segja þegar að hann búið allir þessara kosninga við tökum ekki þátt í þessara vilsu við ætlum ekki að bjóða fram og svo koma hinir stóru flokkarnir allir á eftir verkamálflokkurinn, nei frjálslyndir demokrata, nei jafnvel þessi nýji hægri flokku sem er ennþá til hægri við, sem er sko lengra til hægri við hérna, reform hann allar ekki að taka þátt en fötufjörs greifi eða ruslgrímur eða tunnuhaus eða tunnufjörs eða svona ýmsar þýðingar á hérna count bind face á íslensku sem ég síði íslensku fjörmjöldum hann allar að taka þátt og svo kom í ljósraunar til tölu að fljótlega að það voru ansi margir aðrir sem að líka hafa búið sér fram þannig að það eru núna 34 frambjóðendur og hafa aldrei verið fleiri og kjörseðill hefur aldrei verið lengri í breskum þingkosningum sem eru náttúrulega einmiðliskosningar þannig að hann er rúmur metri
1: Já.
0: Og þetta segir formaður kjörstjórnarnar þýði að það taki lengri tíma að telja þegar þessi venlega búin svona hálf fjögur á mótnana þegar loka kjörstjórnum klukkan 10 á kvöldi en þetta verði það muni dragast alveg öruglega en athyglin hefur hins vegar beinst langmestu leiti að ruslgrími eða fötu fjesi og hérna nú er það þannig að það er faktist fjármálaráðherrann sem að veitir heimild til aukakostningana og hún, Rachel Reeves sem var fjármálaráðherra þegar þetta var áður en að var skipt um ráðherra í Bretlandi og Andy Burnham og hans líf var tók við að þá sagði hún hann við hérna við Nigel Farage það allt í leið þegar við alveg hafa þessu kostningar ef að þú vilt eða sumrun í að rífastu ruslatunnu þá er það allt í lagi mín vegna og það er það sem að hérna hefur gerst að athyglin hefur beinst af þessu fötu fjesi og svo kom ég ljós hver þetta er maður sem er grínisti og hann er þrælmentaður hann var þeir Alastair Campbell og Rory Stewart sem að fleiri Íslendingar þekkja núna eftir að tóku viðtal við Kristínu Frostadóttur forsætisráðherra voru með Count Binface í viðtali og þeir rættu hitt og þetta, þeir rættu meðal annars Homer og nýju myndina Odysseuskviðu og við skum heyra aðeins hvernig hérna Count Binface svaraði þeim þar.
2: That it is, of course, in several places, a misreading of the Homeric original. And now, if you, Alistair will know, the Iliad, as Rory will, men in aedetea pelea dio achilleos ulomenen, emuri achaios algeeteke, polas diptimus psukas aidi poiapsen heroon. I mean, I could go on. Rory, tell him what that meant.
3: Have you...
0: Sko, þarna hann segir að í myndinni sé fari víða hérna rangt með eða í hérna Ódysseuskviðuna og svo bara fyrir að með langan kafla úr Ódysseuskviðu á grísku. Og það náttúrulega vegna þess að hann maður sem nam klassisk fræði í Oxford. Þetta viðtali alveg bráðskemmtilegt. Og það mjög augljóst að þessi maður ekki hálfviti þá að sé nú kannski pólitík þess að vekja aðtyggla sér en ekki annars sko. Og þegar hann spyr, þegar hann spurður sko, af hverju ertu að fara í framboð, þá segir hann það vegna þess að ég ekki Nigel Farage.
2: Well, I'm not Nigel Farage.
3: Yeah, and that's it.
2: Well, what more do I need?
3: You need policy, you need ideas.
2: Well,
3: you
2: of course
3: need
2: to... I've got policies. And in fact, okay.
4: Shall I read
2: them? Well, I wrote them, but I'd like to hear them in your dulcet tones, Rory.
4: It's good. I'll boost the region's economy, prestige and fame.
2: Yes.
4: I will cut your taxes and raise everyone else's. Now, yeah, that's good. And then,
2: well, there we are, you
4: then
2: see.
4: I will not accept £5 million gifts from crypto billionaires.
2: You skipped forward a few, but fair enough.
0: Yeah, I had my... þetta nóg, segir hérna, Alistair Campbell, að við erum ekki Nigel Farage. Það einhverja stefið, einhver stefnumáli, já, og svo segir hérna Fötur Fjörs að hann vilji heyra Rory Stewart, mjúka rödd Rory Stewart fara yfir stefnuskrána og þá segir hann að hérna, og Stewart gerir það og eitt af því að hann ætla að lækka skatta allra. Þannig að ég þarf að lækka þína skatta og þína skatta hvernig á að borga þetta, það annað sko og svo talar hann líka það að það verður að stefnarskrá sinni að þykja ekki 5 miljónum punda en svo alla kannanir segja sko að hugsanlega færa hann 20% ef að það gerist að þá verður það dálítið áfall fyrir Nigel Farage við skulum heyra þegar hann svaraði því að hann gæti ekki unnið.
3: And he said, it's me against the establishment. And it turns out, no, it's you against a bin. Even if he gets a landslide and you get 95 votes again, he's lost already.
2: Exactly. So that, there I agree with you. He cannot win. Numerically, he may indeed win, but morally, he cannot win. Imagine that all he can say is that he defeated a bin. So he loses all his elan, all his grace.
1: Já.
0: Hann getur ekki unnið moralst vegna þess að eina sem hann getur sagt er að hann hafi sigrað hérna á ruslafötu. Þannig að, já, þetta er mjög skemmtilegt að fylgjast með þessu. Þegar hann var farinn þá voru þeir Campbell og Stewart að ræða hvernig hann væri og voru sammálum það að sama hver væri niðurstaðan að hann væri sigurvegurinn þó hann er ekki kjörinn og Nigel Farage tapaði.
3: He's clever. He's a very clever guy. And I thought the most important political point he made, I thought, was when he said that whatever the result, Farage has lost. Because he's going to stand on that platform with 30-odd kind of weirdos and misfits, many of them dressed in very strange dress. The image to the world will be, what a strange country.
0: Já, hann er alveg stið kampil að vísa til þess að hann muni standa á sviðinu með fullt af, eins og það kallaði, weirdos and misfits, skrýtnu fólki sem kannski á ekki heima í ekki vanlega í pólitík og sem að verði klætt í mismunandi sérkennilega búninga og ímyndin sem að fólk muni hafa sko voðalega Bretland einkennilegt land
1: Já.
0: En sko bara til þess að taka fram að sko var margir sem að þekkja reyfing Monster Looney Party sem að hefur sko áratugum saman verið með frambjóðundur og þeir eru með þrjá frambjóðundur þarna í Clarkton
1: þannig
0: þetta verður öðruglega mjög skrautlegt að sjá á sviðinu þegar úrslitin verða tilkynnt og eins og þeir segja sko að þetta Nigel Farage til minkunar og þetta styrkir hann ekki pólitískt og þetta styrkir flokkin heldur ekki sérstaklega og honum hefur ekki gengið eins vel í skoðanakonunum og undanförnu og honum hafði gengið núna held ég bara 1.5 ár og nú verkamálflokkunum komið fram úr honum en sem setjum bóta flokkunum í form var mældist stærsti flokku Bretlands í marga mánuði en verkamálflokkunum komið fram úr honum akkurat núna aftur þetta verður einhvern tímann á þessum tíma í fyrramálið verður orðið ljóst hversu mörg atkvæði fötufjörs greifi ruslgrímur eða tunnuhus fær en þetta svona já eitt af því sem að gerir breska pólitík stundum dálítið lítríka hversu alvarlega að ég að taka svona hluti það annað
1: Já, einmitt Jú, að veri hérna allra síðustu mínútunum í Danmörku
0: Já, við skulum hérna ræða aðeins það að þeir sem að hafa heimsótt Danmörku og Kaupmannahöfn þeir náttúrulega komast ekki hjá því að sjá þessa miklu hjólræðamenningu Dana þar sem að hjólræðamenni eiga mikinn rétt og fara mikinn á hjólræðastígum og hjóla hratt og þar sem líka maður vaki aðtekli margra Íslendinga þar sem að hjálmnotkun almenn það að hjálmnotkun ekki almenn í Danmörku og síðan hefur tilkoma rafhjóla valdi því að slysum hefur fjölga og nú það svo að og það ekki skilda að hafa hjálma í Danmörku, það skilda fyrir börn en það ekki skilda fyrir fullorðið fólk og eitt af því sem að hefur verið svona slagur þeirra sem að vilja berjast gegn þessu að það skipti meira máli þið ekki að láta sko hárgreisluna ráða því hvort að þið eru með hjálm eða ekki, það skiptir meira máli það sem að fyrir innan hárgreisluna það segja heilin sjálfur og þetta mjög alvarlegt mál og svo kom ég ljós eina statistikkinni sem var haldið á lofti svo að það 13 sinnum hættulegra að fara á kílómetra rafhjóli heldur en þeir að keira þeir bíl og þetta en þessi kjólanótkunin almennt hún nú eru yfirvöldi þetta ekki ríkistjórnin eða yfirvöldi, heldur eru þetta aðalega heilbrigðist yfirvöld sem að segja notið í hjálma og það var yfirleiknir á Landspítala Dana, Ríksáspítali sem var í viðtali við Danmarks Radio sem að læði á þetta mikla áherslu skulum heyra hvað hann sagði
5: Og hvis ikke de har cykelhjelm på, slår hovedet ganske voldsomt, når det rammer ned i asfalten. Og det betyder, at der kan komme store blødninger ind i hjernen, og det er jo ganske alvorlige skader, der kommer på hjernen her. Der er jo ikke nogen tvivl om, at cykelhjelmen beskytter kraniekassen og hjernen mod slag. Og slaget under alle omstændigheder vil blive markant mindre, og måske slet ikke være i en grad, at det er nødvendigt at blive indlagt på hospitalet.
0: Já, maður bara einfaldið að leggja á það mikla áherslu að það gætu verið sko mjög alvarlegir skaðar, það eru mjög alvarleg slys og fólk höfðu neysl gætu orðið mjög alvarleg ef að fólk væri ekki með hjálma og það væri alveg sannað og þau sýndu það að hjálmar að þeir venduðu höfuðið mjög mikið þú náttúrulega getur ekki komið veg fyrir hérna, öll slys en bara staðreitin svo segir hann, hjálmarnir þeir geta bjarga fólki frá miklu vera tjóni heldurinn ella
1: Já Skulum láta þetta vera loka orðin í dag kæra þakkir fyrir Bogi Ágústsson
0: Takk sem liðis

0: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn og smáratorki 3. Prís bara spara. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Reykhóladögum á föstudaginn frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni, Þörungaverksmiðjan, Þörungamiðstöð Íslands, Norðursalt og Glæðir, nánar á vestfirðir.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathoninu, Sjálfsbjörg.
1: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Borgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: You fall in love.
8: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni ævintýri.
9: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
10: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið Bókaðu tíma á bmvallá.is
11: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu Límtré Vírnet
12: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
13: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
14: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran Síðumóla 12-14 Kjaran.is
15: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva
16: Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
17: Lámörkum sóun og hámörkum sparnað Endurnýtum á spörum efnisveitan.is
18: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
19: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Hátt í 2000 manns lögðu leið sína til Breiðavíkur á Vestfjörðum í gær til að horfa á sólmyrkvan. Eigandi hótels Breiðavíkur segir ánægju og eftirvæntingu hafa skinið af gestum.
20: Látrabjarg var líklega besti staðurinn til að berja sólmyrkva gærdagsins augum. Þar varði almyrkvin lengst og þar var heiðskýrt og sást til sólar ólíkt í sem var víðast hvar annar staðar. Keran Ólafsson, eigandi Hótel Breiðavík, segir alla gestina 2000 hafa verið til fyrirmyndar. Miðað við ástandið á svæðinu mætti halda að ekkert hafi í skorist.
21: Umgangurinn algjörlega til fyrirmyndar. Ég var í meita að keira núna klukkan rúmlega 6 var ég að keira hérna hringum tjálsveð og bara svona, þess að ég gera mótnana alltaf að tekka að sé svona allt í góðu standi og það ég get sagt það að það ekki ein dós sjáanleg hérna svæðinu að rusli.
20: Segir Keran. Hann segir ennþá töluverðan fjölda fólks á svæðinu og hótelið upp bókað í nótt rétt eins og í gær.
19: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Og Hlynur Hafberg Snorrason yfir lögreglunar á Vestfjörðum segir umferð hafa gengið vel fyrir sig eftir almyrkvann í gær. Ekkert umferðaslys hafi orðið í fjórðungnum.
0: og við getum glæðst við því að það var ekkert umferðarslys þrátt fyrir já, fleiri þúsund bíla sem að voru að koma til Vestfjarða og kerðu svo tilbaka aftur eftir aðbrun. Við erum bara mjög ánægð með hvernig þetta fór allt saman. Fólk virðist hafa farið eftir tilmælum margra sem að hafa lagt til að fólk kæmi fyrr, færi seinna og ílítist. Þannig að, já, það er að ganga eftir virðist vera líka, þannig að vonandi verður umferðin svona jöfn og mild.
19: Þetta var Hlynur Hafberg Snorrason, rætt var við hann í morgunútvarpinu á Rás 2. Og Kristinn Jónasson, bæjarstjóri í Snæfellsbæ, áætlar að 15 til 20.000 manns hafi komið í sveitarfélagið í til þess að fylgjast með almyrkvanum. Í morgunútvarpinu sagðist hann sáttur með hvað allt gekk vel og að mannfjöldin hafi dreifst.
1: Sko, ef ég ætti að giska miðað við sko, þann mannfjölda sem var og mannfjölda sem kom horfandi hérna á bílafjölda sem kom inn á Snæfellsnesi þá myndi ég halda þetta hafið svona 15-20.000 manns í Snæfellsbæ, svo veit ég náttúrulega ekki með allt Snæfellsnesi.
19: Kristinn telur að þetta hafi gengið vel vegna þess hversu margir komu með rútum sennilega 5.000 manns. Ferðaþjónustan hafi skipulagt áfangastæði vel og þannig hafi verið hægt að dreifa úr mannfjöldanum. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, heimsótti Kúrileyjar í fyrsta sinn í dag. Heimsóknin hefur vakið hörð viðbrögð japanskra stjórnvalda sem gera tilkall til eyjanna rétt eins og rússar.
22: Stjórnvaldi Kreml birtu myndskeið á Putin í heimsókn í fiskvinnslustöð þar sem hann smakkaði kaviar. Hann fór til Kúreil eyja eftir heimsótti rússnesku Sakhalin eyju þar sem rússneski sjóherinn var við æfingar. Utanríkisráðherra Japans, Toshimitsu Motegi, segir í yfirlýsingu að norður héruðin, líkt og Japanar kalla eyjarnar, séu óaðskiljanlegur hluti af yfirráðasvæði Japans, bæði í sögulegu samhengi og samkvæmt alþjóðalögum. Hann segir að stjórnvöldi Japan mótmæli heimsókninni harðlega. Putin hélt fund á Sakhalin eyju öryggi landamæra Rússlands í austri. Samskipti Rússlands og Japan hafa versnað síðan innrásin hófst í Úkraínu á sama tíma og tengsl Rússa við Kína og Norður Kóreu hafa styrst. Sovjetríkin hertóku eyjarnar á síðustu dögum síðari heimstyrjaldar og æ síðan hefur verið sovjeskur og síðar rússneskur her með viðveru á eyjunum. Dmitri Medvedev heimsótti eyjarnar fyrstu rússneskara leiðtoga árið 2010 þá sem rússlandsforseti. Hann fór þangað einnig nokkrum sinnum síðar sem forsetisráðherra. Eyjarnar sem deilan stendur eru fjórar og tilherra Kúril eldfjalla eyjaklasanum sem liggur frá Kamtsjakaskaga niður af Hokkaido, nyrstu eyju Japans. 20.000 rússneskir ríkisborgarar búa á eyjunum sem eru auðugar af gulli, silfri og með gjöful fiskimið. Þegar eyjarnar voru hernumdar árið 1945 voru 17.000 japanar sem byggu á eyjunum fluttir á brott.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og það verður norðleg eða breytileg átt í dag 5-13 metrar á sekundu og 8-20 stiga hiti. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju, góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga nýju. Það fimmtudagur í dag. Björn Þór og Þórun Elisabeth hafa umsjón með þættinum og við verðum hér til að verða nýju. Síðar hluti þáttarins framöndan, síðar klukkutíminn. Við töluðum aðalega bresk mál hér áðan þegar Bogi Ágústsson settist við heimsklukkan. Þessar auka kostningar sem fara fram í dag í Bretlandi, í Clacton, þar sem að Nigel Farage frestar þess að ná kjöri á ný eftir að hafa sagt af sér vegna gjafa sem hann fekk og sagði engum frá. Hann ætlaði sér að þetta svona, var einhver svona pólitískur leikur sem að kemur ljós í dag hvernig hefur farið en allir hinir stóru flokkarnir sem sagt sniðgengu þessar kostningar en 33 frambjóðendur auk Farage einhver síður í frambóði og þekktastur og mesta athygli hefur fengið þessi hámentaði grínisti sem kalla sig Count Binface.
1: Já, en það er Farage freistar þess að fá góða kostningu og geta sagt kjósendur tristanir.
0: Já, og stjórnmála skýrendur eins og við heyrðum svona, ekki alveg á því að, að þannig sé eða verði hægt að túlka niðurstöðuna. Hann kom ekki út úr þessu sem sigurvegari, en við sjáum hvað setur.
1: Já, niðurstöðan liggur fyrir en þetta leit í fyrramálið þekki.
0: Jú, búist við því. Nú í síðasta hluta þáttarins þá tölum við Evrópusambandið, Margrét Einarsdóttir, prófessor í Evrópurétti við Háskólinn í Reykjavík verði með okkur þá. Þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst styttist auðvitað í hana.
1: Já, en það er komið að sögustund hjá okkur á morgunvaktinni. Við förum nú tæp 90 ár aftur í tíman til stríðsárana. En sumarið 1940 annaðist kanadísk hersveit Varnir Suðurlands og hún kom sér upp bækistöð í Hveragerði og voru þá í bænum jafn margir hermenn og heimamenn. Tveimur árum síðar í öðrum bæ í öðrum land, öðru landi byðu dátana hræðileg örlög. Njörður Sigurðsson, sagnfræðingur og Hvergerðingur kann þessa sögu og hann kominn til okkar velkominn.
2: Takk fyrir.
1: Tilefni þess að við rifum þetta upp núna að það í dag verður afhjúpað söguskilti kanadísku hersveitina. Og ég viðurkenni fúslega að ég vissi ekki að þessi hersveit hefði hafst við í Hveragerði á sínum tíma. Förum aftur til 1940. Voru þetta margir dátar sem að þarna voru?
2: Já, eins og þú sagðir, þá voru þeir næstu í allmargir og íbúa bæjarins á þeim tíma. Þetta voru 124 hermenn og íbúar í Hveragerði voru þá 130. Og þeir komu til Íslands í byrjun júli 1940. Ísland var auðvitað hernum eða brettum 10. maí, sama ár. Og þeir fengu það verkefni að sjá varnir Suðurlands. Þannig að þeir voru sendir austur fyrir fjall og ákveða að setja upp höfustöðar í Hveragerði sem þeir og gerðu. Og þar voru þeir þar til í loka október 1940, þannig að þetta var ekki mjög langur tími og þá yfirgáðu við þeir landið og sildu til Englands þannig sem að þeir tóku þátt í vörnum Suðurlands.
1: Já.
2: Nei, hérna, Suður-Englands.
1: Suður-Englands. Fór mikið fyrir þeim og hérna var þetta mikið tilstand, reistu þeir sér skála eða bragga eða eitthvað slíkt?
2: Já, já, þeir komu sér fyrir að það sem að heitir Fossflutt, það sem að listigaru Hveragerði sér í dag við Reykjafoss og Varmá og þar settu þeir tjaldbúðir og reistu að vísu líka bragga og auðvitað hafði hersveitin áhrif á samfélagið í Hveragerði en það voru þið það margir þessi allt einu komu ungi menn sem að voru jafn margir og íbúanir og þeir hérna og þeir massuðu götu Þorsins stunduðu skotæfingar inn í Ölfusdal sem fyrir ofan Hveragerði og það eruðu náttúrulega tækifæri fyrir íbúana þegar þessi hópur kom og til dæmis höfðu konur atvinna því að þvótt af hermörnum það var sett upp rakarastofa eða barbershop eins og þeir kölluðu hvergeningarnar fyrir, hérna, fyrir hermennina og svo var eitt framtaksamur maður sem að hérna, sett upp fish and chips sölu í kjallara á einu húsinu þannig að þetta hafði auðvitað áhrif
1: Já, já, og er einhverjum merki eftir þá enn í bænum?
2: Nei, þegar þið fóru í lok oktober 1940 þá ég raun að vera rifið niður allt og öll ummerki hurfu frá hópnum
1: Já, sýndu þeir þessum vörnum víða Suðurlandið?
2: Sko, þeir voru að mestu í Árnessýslunni, höfðu varstöðar hér og þar, meðal annars niður í Ölfusi og í Kömbunum líka, þar sem hafa auðvitað gott útsýni yfir Árnessýsluna. Þeir voru með varstöð við Selfoss, við Ölfusárbrú og Selfossi og svo tóku þau þátt í að byggja flugvöllin í Kaldaðanesi, þar sem að breski flugherrin var með aðstöð í síðari heimsstyrjöldinni og voru líka með varstöð þar.
1: Já, er mikið til af heimildum þennan tíma?
2: Já, það til eitthvað að því og en þegar við vorum að gera þetta sögskilt sem við ætlum að vígja í dag þá náði ég sambandi við kanadísku hersveitinni í Montreal búin að vera mjög góða samskipti við það og margir tölvupósta að fara á milli og fengið þar heimildir og meðal annars alveg einstakar ljósmyndir frá þessum tíma þar sem að meðal annars sést svona þeirra samlíf með samfélaginu Hveragerði sem allavega sagfræðinu mér þykir mjög gaman að sjá.
1: Já, og þeir áhuga samir þetta í Kanada í dag?
2: Já, þeir eru þannig bla og þegar þeir frétta því að við værum að gera þetta söguskilti að þá ákveður að senda hóp til Íslands til að vera við víkslun í dag þannig að það eru 6 hermenn frá þeim að koma sem ætla að vera við víksluna í dag.
1: Já, það ber vottum mikinn áhuga.
2: Já, og sendi þeirra Kanada ætla líka að vera viðstættur. Já.
1: Og þeir hafa verið hérna, er það ekki síðustu daga þessi menn?
2: Jú,
1: þeir farið slóðir.
2: Jú, þeir komu í byrjun vikunar og hafa verið svona feta slóðir hersveitarinnar hér á landi. Í byrjun vikunar þá fóruðu þeir meðal annars að Landakotskirkju en það féllu tveir eða létust tveir hermenn úr hersveitinni þegar dvöldu hér á landi, annar af slysförum og hinn af sjúkdómi. Og þeir fóru þangað það sem jarðaförin var og fóru svo í Fossvogskirkjugarð og hérna vitjuðu leiða þessara tveggja. Og svo núna í morgunsári þá ætlar að fara aðeins Ölfusið og niður í Kaldaðanes og á Selfoss.
1: Já. Nei, þeir skildu ekki mikið eftir sig í bænum en þeir höfðu með sér hins vegar eitt hlut.
2: Já, það mjög merkileg saga. Þegar þeir fóru frá Hveragerði á Íslandi þá vildu hafa með sér minjagrip. Þannig að þeir fóru niður á þjóðveginn þar sem hann var þá og tóku með sér vegaskilti sem að ástendur grýta 2 kilometrar sem að vísar á goshverin sem er fyrir ofan Hveragerði sem að gaus mjög reglulega á sínu tíma, gaus alltaf háu gosi á tækja tíma fresti og þeir tóku með sér vegaskiltið. Og þetta vegaskilti fylgdi eins og alla styrjöldina, fór með þeim til Englands og svo inn í Evrópu þegar þeir voru sendið þangað. Og alltaf var skilti með og þeir lítu svona á þetta sem svona heilla grip vega skiltið, grýta 2 kilometrar og það er núna á safni hersveitarinnar í Montreal í Kanada og á áberandi stað þar.
1: Það er til ennþá?
2: Já, það er til ennþá og grýta 2 kilometra stendur þannig á skiltinu og það kannski má kannski nefna það að það er villa á skiltinu goshverinn heitir ekki grýta hann heitir í raunverulega gríla með elli. Já. En þetta er villa sem maður má reykja til 1911 þegar Þorvaldur Thoroddsen gaf út bók sem heitir Lýsing Íslands á misrita nafn goshversins og þannig að svona eru nú villur í hérna, villur erfiðar í útgefnum ritum, það er mikilvægt að lesa vel yfir og það er að gefa út.
1: Við vitum sem sagt að þær höfðu þetta skilti með sér þetta 1940, við vitum ekki hvenær það var búið til nákvæmlega endilega en ætli séu til einhverstaðar eldri vegaskilti íslensk.
2: Já, mjög líklega hjá vegagerðinni, en allavega ekki erlendis.
1: Nei.
2: Allavega ekki erlendis. En núna er líka gaman að segja frá því að núna fer svo annað skilti upp í höfustöðum hersveitarinn í Montreal, en það verður líka frönsk útgáfa af þessu söguskilti verður sett upp þar, sem er alveg eins og íslenska útgáfan hér sem verður í Hveragerði.
1: Á frönsku, já.
2: Já.
1: Hvað stendur á þessu skilti?
2: Á þessu skilti bara fara yfir þessara sögu sem að við erum búin að vera aðeins fara yfir hér, þú veist, þau komin að 1940, hvaða verkefni þeir höfðu hér, áhrifun á samfélagi Hveragerði, þessi feigðarföru við getum orðað þannig til Dieppe í Frakklandi 19. ágúst 1942 sem að hersveitin tók þátt í og svo þessi saga um vegaskiltið og svo auðvitað ljósmyndir.
1: Og hvar verður söguskiltið í bænum?
2: Söguskiltið er staðsett við inngangin á listigarðinum
1: akkur
2: það sem að hérna, hersveitin hafði aðsettur
1: já.
2: Og verður klukkan 4 í dag og ég á von á að verði fjöldi sem komi, en það held ég að sé áhugavert að koma og sjá þetta, þeir verða þarna í fullum skrúða hersveitinn og hermennir og svo sendi þar að Kanada og bæjastjóri og fleiri.
1: Já, þetta var sögu hersveitarinnar í Hveragerði, en nú förum við til Dieppe sem að þú nefndir.
2: Já, það er nefnilega þannig að þeir sem að þekkja sögu síðari heimstyrjaldar þekkja söguna af innrásinni í Dieppe í Frakklandi. Það voru bandamenn sem að sendu þar 6.000 manna hellið innrás þjóðverjar héldu þessari hafnaborg í Frakklandi og þetta þótti mikið áfall fyrir bandamenn en það fjallu að særðust eða voru handteknum 60% af innrásaliði bandamanna í Dieppe. Og kanadíska hersveitin og nú ætla ég að reyna mig á frönskunni sem að heitir Le Fusilier Mont Royal. Hún sendi 584 menn þar inn og af þeim að þá féllu 119 og 344 voru teknir til fanga. Þannig að 80% hersveitarnar féllu eða var tekið til fanga í þessar árás. Og þarna voru auðvitað í Dieppe menn sem að fjallu og voru handtekni sem að voru að taka sín fyrstu skref í styrjöldinni og löbbuðum götu Hveragerðis tveimur árum áður.
1: Já.
2: Og enda var það fyrsta verkefni þeirra í styrjöldinni, það var verkefnið í Hveragerði.
1: Og þetta auðvitað bara strákar?
2: Já, þetta bara strákar og sumir mjög ungir og sem dæmi, ég nefndi áðan að það létust tveir úr hersveitinni hér á landi, annar eða var 17 ára.
1: Já.
2: Og hann hafði að sög þeirra sem ég búin að vera í sambandi við út í Kanada, hann hafði náð að skrá sig í herinn of ungur. Hann sagði lög til aldur sinn svo hann kæmist til hersveitina og þannig var 16 og 17 ára þegar lést
1: Já.
2: Hér á landi.
1: Já. Já, þeir fóruðu þarna hausti 1940 og lenda svo í þessum hryllingi þarna í Normandí tveimur áru setna. En sko, var meira að vera í Hveragerði á stríðsárunum?
2: Þetta er í raun og veru eina verkefni hersveitar í Hveragerði á stríðsárunum. Og eftir að þeir fóru 1940 þá var ekki hersveit í Hveragerði. En það voru auðvitað hersveitir bandamanna í nágrenninu. Og það var til dæmis hersveit upp á Kampabrún sem hétt Camp Cameron. Og þar voru bandaríkjamenn og með nokkra bragga og það má meðal annars sjá leifar þeirra ennþá eða grunninn af þeim. Og auðvitað voru svo hermennir í Kaldanesi þar sem hann var flugvöllur eins og ég nefndi hér áðan.
1: Já, og Hvergerðingar, heldur þú að þeir séu áhuga samir enn í dag?
2: Já, ég held það og ég held reyndar að sko að þeir séu ekki endilega svona upplýstir þessa merkilegu sögu og hvernig við svona tengjust inn í þennan hildarleik síðar heimstyrjaldarnar. Og svona persónlega hefur mér fundist þegar við hefur verið að vinna þetta. Allt í enn hefur mér fundist svona síðar heimstyrjaldin vera komin bara inn í Blómabæin Hveragerði. Þegar maður sér ljósmyndir af þessum ungu mönnum og þeir segja mér kanadamennir, þessi lesti Dieppe, þá svona fær maður aðra tilfinningu fyrir, þú veist, hvernig þetta svona var á þessu tíma.
1: Þakka fyrir að vera með okkur á morgunvaktinni Njörður.
2: Takk fyrir.
1: Njörður Sigurðsson, sagnfræðingur og hvergerðingur. Já, þetta skilti, sögu skilti afhjúpað í Hveragerði í dag.

0: Chanson Bleu, Edith Piaf söng.
1: Leikið eftir spjall hér áðan við Njörn Sigurðsson, kvergerðing og sakfræðing kandísku hersveitina frá Montreal sem hann var í Hveragerði. Sumarið 1940 söguskilti verður afhjúpað í dag. Mikil saga og gaman að heyra og ímynda sér hvernig hvað svip hermennir 130 rétt tæplega settu á Hveragerði þar sem að bjuggu á 130 manns og konur í bænum þvoði á þeim og rakarinn tók sig til og opnaði svona barber shop eins og það heitir útlöndum og svo var annar sem að seldi fish and chips.
0: Já. Við rifjum það upp einhvern tímann hérna fyrir nokkru svona reyndum að koma staði hvenær fish and chips komu fyrst til Íslands og það var einmitt ekki bara í Hveragerði mun víðar þar sem að farið var að selja fisk og franskar einmitt í síðar heimstyrildinni.
1: Já, þessi athöfni í Hveragerði setni partin í dag, ýmislegt að vera, það ekki eins og allt sé bara búið þó að þessi almyrkvi sé afstæðin, en kastljósið beinst af honum, vitaskuld, mikið tilstand víða land. En já, þessi stund í Hveragerði og svo sjáum við á baksviðu morgunblaðsins á laugardaginn að þá halda íslenskir radioamatörar upp á 80 ára afmæli sitt. Stofnuðu með sér félag 14. ágúst 1946 og fagna þessu á laugardaginn í Skeljanesinu í Skerjafirði þar sem þeir hafa aðstöðu og eins og segir húsi þekkist á fjölda loftneta á þakkinu auðvitað rata.
0: Við förum að hleypa fréttastofunni að yfirleitt morgun frétta kemur eftir 5 mínútur og svo ætlum við að tala Evrópusambandið þjóðaratkvæðagreyslan það því að hvert skal halda hvort halda eigi áfram viðræðum eða ekki, hún fer fram 29. ágúst og Margrét Einarsdóttir, prófessor í Evrópurétti við Háskólan í Reykjavík verður hérna með okkur í síðasta hluta þáttarins.

0: Ending og gæði okkar markmið, Brúnás innréttingar. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám endurmentun.is. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Galeko, þakrennur, þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
7: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
8: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Alls konar fyrir bílin. Stilling.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
14: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
15: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
18: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
19: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is.
20: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bæjarstjórinn í Snæfellsbæ áætlar að 15-20.000 manns hafi komið í sveitarfélagi til þess að fylgjast með almyrkvanum í gær. Hann sáttur með hvað allt gekk vel og að mannfjöldin hafi dreifst. Ukrainski flugherrin tilkynnti í gær að hætt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeita árása í Ukraínu. Viðvaranir vegna árása verða þó áfram gefnar út í rauntíma. Rússlands forseti heimsótti Kúrileyjar í fyrsta sinn í dag. Heimsóknin hefur vakið hörð viðbrögð japanskra stjórnvalda sem gera tilkall til eyjanna, rétt eins og rússar. Kosið verður þingsæti Nigel Farage, leiðtoga umbótaflokksins í aukakosningum í Clacton í Englandi í dag. Alls bítast 34 frambjöðundur þingsætið, hann þar með talin. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Áfram heldur morgunvaktin hér á Rás 1, klukkan orðin rúmlega 8:30. Og það verður norðlega eða breytilega átt á landinu í dag, 5-13 metrar á sekundu, hvassast úti fyrir Vestfjörðum. Dálítil rigning eða súld víða land en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti 8-20 stig, hlýjast á Austurlandi. Á morgun, föstudag, norðan 8-13 metrar á sekundu, skýjaða mestu norðanlands og sumstaðar væta, en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Það birtir til á norður og austurlandi annað kvöld. Hiti 5-8 stig á norður og austurlandi, en alltaf 20 stig syðra. Helgina þokast svo hæða hryggur yfir landið og þá stefnir í hæglætis veður, stöku skúri sunnanlands en bjart með köflum fyrir norðan. Og hitin frá 9 og að 16 stigum hlýjast sunnanlands. Það verður svo áfram hlýtt á mánudag og í byrjun næstu viku, mildt veður en vaxandi suðaustanátt og rigning sunnan til. Svona eru horfurnar fyrir daginn í dag og næstu dag að fínasta veður.
1: Gott. Við nefnum okkur í næsta mál. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Spurt verður á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Já, það eru skipta skoðanir. Umræðan hefur verið út á suður atkvæðagreiðsluna sjálfa og auðvitað Evrópusambandið sem slíkt. Alls konar sjónarmið hafa heyrst margt gagnlegt en ekki alveg allt. En hvert opinbert hlutverk Evrópusambandsins, hvers vegna það yfir höfuð til? Hvaða völd hafa aðildarríkin framselt til Evrópusambandsins? Og hversu víðtækt löggjafarvald Evrópuþingsins, ráðherraráðsins og framkvæmdastjórnarinnar? Hér hjá okkur Margrét Einarsdóttir, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Evrópuréttur hennar sérsvið og hún skrifaði á sínum tíma doktorsritgerð EES-samninginn og innleiðingu Evrópulaga og reglna í íslenskan rétt. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Já, eins og við þekkjum þá hefur fólk mjög ólíka skoðunir á Evrópusambandinu og við heyrum ólíkt mat á hvað það í raun gerir og stendur fyrir. Þess vegna datt okkur í huga fáið hingað til þess að segja okkur hvernig sambandi lýsir sér sjálft. Hver opinber skilgreining á hlutverki Evrópusambandsins?
2: Já, sko sambandi sjálft á svona rætisinu reki allt til ásins 1951 og þá var það svona hugmynd nokkura ríkja Evrópu að til þess að tryggja frið í Evrópu þá væri leiðandi þess væri að auka efnahagslega samvinnu á milli ríkjana. Þarna voru þetta, höfðu verið háðar tvær hryllilegar heimstyrjaldir í Evrópu og menn vildi ekki þá þriðju. Þannig að svona grundvallar markmið Evrópusambandsins og var að stuðla að friði í álfunni. Og svona það var snemma semst svona megin markmið að koma fót svo kölluðum innri markaði og þar eru semst felldar niður allar viðskiptahindranir í viðskiptum á milli aðildarríkjanna og þessi markaðar tekur ekki bara til vara heldur líka til þjónustu og launþega og fjármagns. Þannig að hugmyndin var svolítið að þetta væri einn markaður þar sem að fólk gæti sko starfað hvar sem á þessu markaði, selt og keypt þjónustu og svona bara aukin efnahagsleg samvinna. Svo eru þetta líka sammeiljar samkeppnisreglur og hugmyndafræðin svo að sko öflugt markaðshagkerfi þar sem eru opnir markaðar, þar sem ríkir virk samkeppni, að það sé að hinu góða og stuðlega að velsælt hjá aðildarríkjunum.
1: Og þetta eru enn grundvallar atriði eða hvað, manni finnst stundum og finnur jafnvel að Evrópusambandið vilji skipta sér öllu?
2: Já, kannski ekki öllu, en þetta hefur, sambandið hefur þróast og sko, þeir eru alveg frá upphafi að þá var, vildu þeir ekki bara koma sko markaðshagkerfi heldur félagslegu markaðshagkerfi og þar koma inn reglur að sambandið hefur sett reglur á sviði neytendaréttar ýmisréttindi fyrir launþega umhverfislöggjöf þannig að þetta er ekki bara svona þröng skilgreining á marka

0: ríki að þá ber hinum ríkjunum að, að koma til aðstoðar. Þannig að, að vissulega að þetta er, það, þeir, þeir láta sig ýmis málefni varða en þessi grunnhugsun og, og kannski líka sko, þessi gildi sem að liggja sambandinu til grundvallar sem að eru sko samkvæmt annar grein sáttmálans ESB, þá eru gildin sem að, að liggja til grundvallar, það frelsi, það líðræði, jafnrétti, réttaríkið og virðing fyrir mannréttindum. Og, og nú sem aldrei fyrr skiptir, skipta þessi gildi verulega miklu máli og, og sambandið hefur ýmis sko tæki og tól til þess að standa vörðum það að aðildarríki þess uppfylli þessi og standi vörðum þessi gildi.
1: En það hefur ekki alltaf verið einhugur þessa útvíkun á hlutverki er það?
0: Sko kannski, já sko það náttúrulega, það ekki hægt að útvíkka hlutverk Evrópusambandsins nema að öll aðildarríkin samþykki. Það ekki hægt að gera breytingar á grunnsáttmálum nema öll aðildarríkin séu þeirra skoðunar. Þannig að, að þannig að jú, þú veist, þessi þróun er með samþykki allra, allra aðildarríkja.
1: Já, það hefur náðst á endanum. En þetta hafa verið skipta skoðanir í aðildarríkjunum, ýmislegt eða ekki?
0: Sko það örglega skipta skoðanir um þetta eins og annað en, en til dæmis eins og það að jú, jú, mann hefur örglega fundist eitt og annað það að taka upp evruna en til dæmis sko þessi, þessi þróun núna umhverfislöggjöfin, örgis og varnamálin sko ég held að sé svona frekar mikil samstaða bara, bara um það
1: Já, já Tölum þá valda framsal, það mjög gildislaðið orð og í aðild felst valda framsal en sko framsal á hvaða völdum getur þú gert grein fyrir því?
0: Já, sko almennt náttúrulega þannig að það eru innlend stjórnvöld sem fara með völd ég meina Ísland það alþingi sem setur lög það eru dómstólar sem dæma og svo stofnanir ríkis og sveitafélaga sem geta tekið bindandi ákvarðanir sagt að fyrirtæki einstaklinga og svo framvegis og í íslensku stjórnarskránni þá ekki ákvæði sem beinlínis heimilar framsal valds til alþjóðlegra stofnana en við erum með þetta sko aðilar umfangsmiklu alþjóðasamstarfi þannig að við erum að framselja vald ég meina dómsvald til maður þetta dómstóls Evrópu, Sameinuðu þjóðanna og svo framvegis lengst höfum við gengið í þessi valdframsali á grundvelli EES samningsins og sko þegar var verið að takast á það hvort að Ísland ætti að gerast aðili að EES samningnum upp úr 1990 það voru hreinlega mjög skiptar skoðunar það bæði meðal fræðimanna og stjórnmálamanna hvort að sko EES samningurinn bara yfir höfuð stæðist íslensku stjórnarskrána eða hvort að þyrfti að breyta henni og setja eins svona ákvæði valdframsal og niðurstaðan var svo að, að, að gera það ekki kannski bara, líka bara pólitískar ástæður fyrir því það flókið að breyta stjórnarskráni En svona frá þeim tíma að þá hafa fræðimenn kallað á það að stjórnarskráni verði breytt og það verði sett inn ákvæði inn í íslensku stjórnarskráni sem heimilar svona valdframsal. Bara einfaldlega af því að við erum að framselja vald til alþjóðlegra stofnana. Og önnur Evrópuríki eru með svona ákvæði, líka þau sem ekki eru aðilar í Evrópusambandinu, eins og til dæmis Noregur, eru með svona ákvæði. Þannig að, að hérna... Já, þannig að sko, en svo þetta svona líka algjör svona nánast algjör hérna samhljómur með það á meðal fræðimanna að það alveg ljóst að áður en að Ísland gerist aðila ESB ef að til þess kemur og þá þyrfti að breyta stjórnarskráni og þá fyrr hefði verið, eins og ég segi, fræðimenn hafa kallað á þessar breytingar í 20 ár.
1: Ert þú í hópi þeirra fræðimanna sem að telur að, sem sagt, það valda framsal sem þegar hefur orðið sé á skjön við stjórnarskrána?
0: Sko, ég hef skrifað greinar, bæði ein og með Ragnhildi Helgadóttur, þar sem við köllum á það að þessu sé breytt. Bara að, að, að sko, stjórnarskrán bara endurspegli þennan veruleika og bara virðingu við stjórnarskráni. Að því það hefur svona verið talin sko myndast svona venjuhelguð regla túlkun á annar ekkert stjórnarskrárinnar. Að svona jú, þetta sé heimilt upp á vissu marki. Þannig að ég geng nú ekki svo langt að segja eða samningurum brjóti í bágu við stjórnarskrána en enga síður og bara ég bara mér eiginlega ekki kunnugt fræðimann sem hefur skrifað málið sem ekki þeirra skoðunar að bara virðingu við stjórnarskráni og bara til þess að hún endurspegli þá framkvæmt sem á sér stað hér á landi að þá sé svona ákvæði eins og í öðrum Evrópuríkjum.
1: Já, hér hefur þegar orðið tölvert framsal vald

0: Íslands, en hversu miklu meira yrði það við aðild að Evrópusambandinu?
1: Já, sko, það er munur. Og sko, stofnanir Evrópusambandsins geta sett löggjöf á ákveðnum sviðum sem að hefur þá svo kallu bein réttaráhrif í aðildarríkjunum. Það segja bara þegar að ráðið framkvæmdastjórnin og Evrópuþingi eða hafa í sameiningu sett löggjöf og þá gildir hún sem lög í aðildarríkjunum. Á Íslandi þá þessi sérst, sama löggjöf þar að segja ef hún fellur undir gildisvið EES-samningsins að þá endar þessi löggjöf líka sem íslensku réttur. Það við verðum að innleiða þessa sömu löggjöf inn í íslenska rétt. Það gerist ekki jafn sjálfkrafa en ef við gerum það ekki að þá getur íslenska ríki orðið skaðabótaskylt, ESA getur farið í samningsbrotamál fyrir EFTA-dómstólnum. Þannig að þú veist það munur en hann kannski meira í orði en á borði. Eins sko framkvæmdastjórn ESB fer með ákveði framkvæmdavald gagnvart bara getur til dæmis sagt að fyrirtæki í aðildarríkjunum við til dæmis þekkjum það á svið samkeppnislagabrota þar sem framkvæmdastjórnin hefur sagt að úst, Google og Apple og fleiri fyrirtæki fyrir heiminn hafa fjárhæðir en ESA fer með sambærilegt vald gagnvart hérna hjá Íslandi, Noregi og Liechtenstein þannig að ESA hefur sagt að líka til dæmis norsk fyrirtæki fyrir brota samkeppnislögum Þannig að þar er ekki, munurinn ekki mikill eða engin. Svo talaðum framsal dómsvalds og það algjörlega rétt að dómstóll ESB í ákunnum tilvikum að þá verða dómstólar aðildarríkjana að byðja dómstólunum svo kallaðan forúrskurð hvernig á að túlka tiltekið sérst, eitthvað ákvæði í Evrópulöggjöfinni og niðurstaða dómstólsins þá túlkun bindandi. Það aldrei þannig að sko dómstóll ESB kveði upp dóm í máli einstaklinga eða fyrirtækja. Það alltaf innanlandsdómstólarnir. En hvernig að túlka einhverja Evrópulöggjöf, það er bindandi niðurstaða. Við erum með sama fyrirbæri á grundvelli EES-samningsins. Íslenski dómstólar meiga biður ráðgefandi álit, þeim það ekki skilt en þeir hérna, sinst, hafa þá heimild. Og ráðgefandi álitið samkvæmt orðanar hljóðan ekki bindandi hvernig að túlka einhverja tilskipun eða eitthvað ákvæði í samningnum. En sko rannsóknir fræðimanna hafa sýnt að íslenski dómstólar fylgja ráðgefandi áliti. Vegna þess að þeir gera það ekki að þá í rauninni væri íslenska ríki orðið brotlegt við EES-samningin. Þannig að jú, það munur, en hann kannski meira í orðinu borði.
0: Já. Alþingi setur hér lög og þjóðþing aðildarríkja Evrópusambandsins líka, en svo höfum við Evrópuþingin, það kannski virkar ekki eins og þjóðþing, það koma eins og sagði ráðan bæði ráðherraráðið og framkvæmdastjórnin að lagasetningu.
1: Já, nei, þetta er allt öðruvísi, sko. Evrópuþingi er ekkit alls ekkit eins og Alþingi hér. Heldur er þetta svona samvinna framkvæmdastjórnin hefur frumkvæða löggjöf svo fer hún til Evrópuþingsins sem að getur komið með einhver athugasemdir og svona meginreglan er svo að þeir þurfa að vera samþykkir löggjöfinni í meiri hluti Evrópuþingsmanna en svo þarf hún alltaf endanlegt samþykki í ráðherraráðinu og í ráðherraráðinu sitja sko ráðherrar frá öllum aðildarríkjunum 27 ráðherrar og það fer eftir um hvað löggjöfin er ef að löggjöfin er á sviði landbúnaðarmála þá væri landbúnaðarráðherrarnir þar eða væri neytendaréttur þá neytendaráðherra sem framvegis og löggjöfin er endanlega samþykkt þar.
0: Já.
1: En svo kannski líka ágætt að koma aðeins inn á að því það er líka verið mikið talað sko forgangsáhrif. ESB-rétturinn hafi forgangsáhrif sem er alveg rétt, hann hefur forgangsáhrif. En það gleymur stundum kannski nefna að sko íslenska ríkið og Noregur og Liechtenstein þetta sko gengust undir þá skuldbindingu við undirritun EES-samningsins að sko EES-reglur eftir að búið þeirra innlegaðir í landsrétt hefðu líka forgangsáhrif. Og eins og fraktur orðið þá erum við ekki á öllu leiti að uppfylla þessa skuldbindingu. Við þurfum að innleiða bókun 35 með hérna, svona tryggilegri hætti og það er eitthvað sem að sko, við komumst ekkit upp með annað heldur en að gera það. ESA er núna í samningsbrotamáli við Íslenska ríkið út að vegna þessara bókunar. Þannig að réttilega innleita ESA-reglur eiga líka að hafa forgangsáhrif. En svo kannski líka ágætt að sko hafa það í huga, jú, aðildarríki Evrópusambandsins viðurkenna þessi forgangsáhrif, en sko, stjórnlaga dómstólar og æðstu dómstólar í mörgum löndum, eins og til dæmis sko, Frakklandi, Þýskalandi, Ítalíu, Póllandi, Rúmeníu og fleira, þeir viðurkenna ekki að ESB-rétturinn gangi framar stjórnarskrá ríkjana. Og þeir hafa rökstutt þetta semst með vísandi þess að þau séu fullvalda ríki og það sé þeirra að tryggja grundvallar mannréttindi og það sé þeirra að leggja mat á það hvort að stofnanir ESB hafi sko starfi innan valdheimilda sinna. Þannig að aðildarríkin sko íta aðeins á móti.
0: Já, við erum að reyna að átta okkur á þessu hér í þettinum og það eru sem sagt, þetta eru skýrt afmarkaðir málaflokkar sem Evrópusambandi fer með og þú nefndir að þetta eru einhverjum viðskipti og neytendamál, umhverfismál og þar framtíð götum. Mm-hmm. Það samt löggjöf í aðildarríkjunum er það ekki til dæmis ég bara landbúnaða því að bændablaðið eru hérna í dag á forsviðu mm-hmm. að fjalla þessa skýrslu sem unni var mm-hmm. fyrir bændasamtökinni meira það eru landbúnaðalög í Danmörku er það ekki?
1: Jú, sko, þetta þannig, sko, Evrópusambandið getur ekki sett löggjöf neitt nema þeir hafi lagastoð fyrir því. Þannig að aðildarríkin verða að vera búin að samþykkja að veita stofnun sambandsins lagaheimild til að setja löggjöf eins og til dæmis varðandi innri markaðin eða varðandi neytendarétt eða varðandi umhverfislöggjöf. En að langflestum sviðum að þá það þannig að þó að sko, stofnanir ESB hafi heimild til að setja löggjöf á þessu sviði eins og þú nefnir landbúnað, að þá hafa aðildarríkin líka heimild til þess að setja löggjöf. Þannig að sko það eru örfás við það sem bara ESB hefur heimild til að setja löggjöf. Það til dæmis varandi tollabandalagið, það varandi sko peningamálastefnu fyrir þau ríki sem aðilar að evrinu, það varandi ákveðni þættir í sameiginlegu fiskveiðistefnunni. En almennt, þú veist bara varandi innri marka, landbúnað, sjávarútvegi, umhverfisnefnd, umhverfismál, neytendavernd, þá er það bæði ESB sem getur sett löggjöf og aðildarríkin.
0: Já. Er einhver tekn á lofti að starfsemin, við getum orðað að svo verði útvíkkuð enn frekar á næstu árum?
1: Sko, ekki sem ég kunnugt nema náttúrulega bara að það er sko náttúrulega mikil gerjun og mikil að vera í örgis- og varnamálunum.
0: Já.
1: En kannski ágætt líka nefna það að sko, að því ég tegir, þú veist, hvaða heyrir undir aðildarríkin og hvað heyrir undir ESB. Að því að maður fær stundum þessa tilfinningu og almenningu fær þessa tilfinningu að þetta bara sé á öllum sviðum. En það eru ákveðnir sko þættir sem að heyra alfarið undir aðildarríkin, til dæmis bara hvernig aðildarríkin haga heilbrigðismálum sínum eða menntakerfi, sköttum, til dæmis tekju eignaskattur, erðaskattur, lífeyriskerfi. Ég meina hvernig, hvaða skilir eru fyrir því að fá greiðslur á lífeyriskerfum, hversu háar og allt þetta, almanna tryggingarréttur, hversu háar eru atvinnuleysisbætur eða örorkubætur eða atvinnuleysisbætur, allt eru þetta algjör innan ríkismál. Þannig að þetta, hérna, þó sambandi tegja ánga sinna víða að þá er það ekki þannig að það sé bara, ég með það er þetta heilmikil pólitík í aðildarríkjum sambandsins, tekist þetta bara á allt milli heimins og jarðar.
0: Eins og við þekkjum. Já, þú hefur auðvitað fylgst með þessari umræðu og tekið aðeins þátt í henni. Hefur hún verið gagnleg?
1: Já, sko, mér finnst það. Auðvitað hefur hún verið, hérna, þú veist eins og þú segir, ég mun sömtu gott og annað kannski ekki jafn gott, en mér finnst hún hafa farið, umræðan sko hafa farið batnandi og mér finnst bara gaman sko sem svona búin að eyða áratugum í þennan Evrópurétt að nú eru allir bara einhvern veginn fannir að tala um Evrópurétt og vita bara margir ótrúlega mikil þannig að þú veist, er þetta ekki bara svona hálgjur líraðis veistla að hérna og eitthvað tala um þetta kljúfi þjóðin að ég bara hafna því, þú veist, við getum bara fólk getur verið með á móti ESB og svo bara, þú veist, er það samt vinir og vandamenn og hérna bara, já, ég bara fagna allri umræði.
0: Gott, gott. Þakkaði fyrir að vera með okkur hérna Margrét Einarsdóttir, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík og fara yfir þetta.
1: Takk hérlega.
0: Svona örnámskeið eiginlega í Evrópusambandinu. En af því að við töluðum valda framsalið áðan hafa hérna yfir ákvæðið í dönsku stjórnarskráni valda framsal. Þar segir í 20. grein ákvarðanir sem samkvæmt stjórnarskrá þessari falla undir stjórnvöld ríkisins má með lögum framselja alþjóðlegum stofnunum sem settar eru á stofn með gagnkvæmum samningum við önnur ríki til að stuðla að alþjóðlegri lögskipan og samvinnum.

0: Björn Thoroddsen lék hér á gítarinn og með honum Jón Rafnsson á bassa og Sigfús Örn Óttarsson á trommur. Þetta lag heitir upp að ensku Friday Night at Hringbraut, á Hringbrautinni á föstudagskvöldi.
1: Og svona líka morgunvaktinni í dag. Við Björn Þór og Þórun Elisabeth þökkum samfélgdina. Vonum að þið njóti dagsins og verði með okkur aftur í fyrramálið.
0: Já, við heilsum á föstudagsmorgni næst.
1: Akkurat. Verið sæl.

0: Lögin sem þú þekkir svo vel í bland við þau sem þú hefur aldrei heyrt áður í morgunverkunum með Andra Frey alla virkadaga frá klukkan 9 Rás 2. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Ef þú ert fyrir norðan tilvalega lítinn á safn, smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins, Haukadal dýrafirði, miði x.is. Prís tveggja ára, frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorki 3, prís bara spara.
1: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
2: Tapasparinn. Bestir í tapas í 25 ár.
3: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
4: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
7: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
8: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
9: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
10: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
11: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
12: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
14: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
15: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
16: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð.

0: tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan níu, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Angelín Sterkaj, sem dæmdur var í 16 ára fangelsi fyrir morð fyrir 3 árum, hefur fengið reynslu lausn og verið vísað úr landi. Þetta staðfestir Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Hann sætir endurkomubanni til Íslands. Hæstiréttur dæmdi Angelín í 16 ára fangelsi 2023 fyrir morðið á Armando Bekiri í Rauðagerði í Reykjavík. 3 samverkamenn hans fengu á bilinu 3 til 10 ára dóma. Hæstiréttur mildaði dóma landsréttar sem hafði dæmt Sterkaj til 20 ára fangelsisvistar. Brottvísun hans byggir á nýlegri lagabreytingu dómsmálaráðherra sem gefur tímabundna heimil til að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi reynslulaust þegar þriðjungur refsitímans liðin. Staðfest að 265 hið minnsta fórust í jarðskjálftanum í Kólumbíu á mánudag. Abelardo de la Espriya greindi frá þessu á blaðamannafundi í gær.
3: Lamentablemente 265 fallecidos.
2: Til að Espriella forseti Kólumbíu segir að næri 3500 hafi slasast í skjálftanum og enn sé 500 saknað. Stjórnvöld beiti öllum tiltækum ráðum til þess að finna fólkið auk þessum aðstoð erlendis frá sér farin að berast til landsins. Úkraínski flugherinn tilkynnti í gær að hætt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeyta árása í Úkraínu.
4: Þessar breytingar og upplýsingagjöf fela í sér að ekki verða gefnar nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeyta sem skotið á skotmörkum, hversu mörg þeirra eru skotið niður eða stöðvuð eða fjölda þeirra sem geiga fram hjá skotmörkum. Stjórn hersins ákvað að gera þessa breytingar á morgunskýslum sínum árásir rússa, sagði Júri Ignat upplýsingafulltrúi flughersins á Facebook. Hann segir að viðvaranir vegna árása verði áfram gefnar út í rauntíma og úkraínski flugherinn ætla að gefa upp almennar tölur yfir fjölda rússneskra flugskeyta. Rússneski herinn skaut yfir 450 flugskeytum af ýmsum gerðum að Úkraínu í júlí og 200 þeirra voru skotflugar. Skotflugar erfiðar að stöðva eða skjóta niður og það einungis hægt með bandarísku Patriot loftvarnarkerfi. Stjórnvöld í Kýf hafa greint frá miklum skorti á Patriot loftvarnakerfum síðan stríði með Austurlöndum braust út. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að afhendingar á Patriot loftvarnakerfum til Úkraínu séu 3x færri á þessu ári samanborið við sama tímabil á síðasta ári.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri, elvokið.
5: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofur Ásar 1 þegar klukkan 3:10, 5. 13. ágúst. Næsta dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Þátturinn var áður á dagskrá þann 13. maí síðastliðinn.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hlynur Sigurðsson framleiðandi. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvenær byrjaði að grána?
1: Heyrðu, sko, þetta náttúrulega ættarmál, sko.
0: Já.
1: Þetta, ég tók þetta ekki upp hjá sjálfum mér, sko.
0: Nei, ekki hvað sem þú ákvast.
1: Nei, heyrðu, það var bara svona upp úr tvítugu, sko. Þá hérna,
0: já,
1: þá fer ég að finna svona grá hári í vöngum og hérna... Og svo bara hélt þetta áfram og ég hugsaði alltaf með mér, heyrðu, ég ætla að stoppa þetta okkur tímpúti. Ég kom tala þetta við rakara minn og svona, þú veist, heyrðu, við bara förum í eitthvað svona strípumál hérna þegar hundan dáðan læn, sko.
0: Já.
1: Svo bara hérna, leit ég einhvern veginn í daginn og ég var bara svín gráhærður.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað gerðist í mildinni.
0: Þannig að, hver er þetta?
1: Já, þannig að ég, þú veist, kenni ég sjálfum sér rakarnir mínum munum þetta, hafi ekki, hann hefur yfir sínina. Ég hef nættúrulega klálega ekki yfir sínina.
0: Nei, nei. Þegar maður líka horfir í speil, þá sér maður ekki hvernig maður lítur út í rauninni ekki.
1: Nei, nei, maður sér eitthvað gamla mynd af sjálfum sér.
0: Já. En fannst þér það sko, varstu viðkvæmi fyrir því að því að varstu nú frekar ungur að fyrir að grána?
1: Nei, nefnilega ekki sko. Ég hérna út til að, þú veist, ef ég hefði verið viðkvæmi fyrir því þá því bara einfallega
0: litað.
1: Og hérna, og þannig að ég bara notaði þetta alltaf sem punchline frekar en eitthvað annað sko. Og hérna, þannig að ég bara var ekkert að pæla í sko.
0: Nei.
1: Og hérna, en ég grána samt auður sko, pappi er grár og allt það, en hann gránaði sko öðruvísi, hann gránaði sko ekki í vöngum, heldur sko eiginlega ofanfrá og niður. Þannig að flestir sko öðruglega 90% af fólki gránar náttúrulega fyrst í vöngum og svo restin af árinu. En því að öðvögt verið með pappa, en ég samt grána á innan gæðsalba hefðbundin hátt.
0: Já. En hvað, þú varst að halda upp á 50 samanlega þitt í fyrir það ekki?
1: Jú.
0: Finnst þið þú verið orðin gamall eða?
1: Nei. Mm. Alls ekki svona í anda nei en sko svo stendur maður upp á mótana og hugsa bara hvað er í gangi, þetta lítur eitthvað tilfællandi en hérna en svo bara, þú veist nei, alls ekki, mér veist ég ekki verið gamall
0: Hvað ertu alin upp?
1: Ég er alin upp í Hafnarfirði ég er haffyrringur í húð og hár
0: og þú býr þar ennþá
1: ég býr þar ennþá og hef sko búið tvisa sinnum í útlöndum það er í raun í þau skipti sem ég hef farið ekki búið í Hafnarfirði að frá töldun þetta nokkur mánuðum á stúdentagörðum þegar ég var í háskóla
0: já. En sko þegar maður en maður býr alltaf á sama staðnum í sama Já,
1: þú skilur þetta náttúrulega ekki.
0: Já, ég fór 105 í 100.
1: Hérna, sko, það er bara dásamlegt. Kona mín er garðbæingur og við gerðum sko rosalega samning, hún vill ekki meina þetta sé besti samningur sem hún hefur gert, en hérna, það er svona jólahefðirnar eru svo ríkar að hjá henni var alltaf hangikjöt á aðfangudag. Og hérna, og þegar við vorum byrja að búa, það sagði ég, heyrðu, gerum bara díl.
0: Já.
1: Við búum í Hafnarfirði og hérna þá í staðinn höfum við alltaf hérna hangikjöt á aðfangudag.
0: Sem er raunni mjög skrítið.
1: Já, hún gekk að þessu samning.
0: Já.
1: Og við borðum hamburgur ekki dag.
0: Já, er það ekki?
1: Í Hafnarfirði.
0: Já, erum svaka lánaði í Hafnarfirðinu. Og hvað eigið það bönnum?
1: Við eigum þrjá stelpur sem einu var að yngsta var að fermast núna bara daginn og hérna sem heiti Bryndís Arna. Og svo er Berglind Freyja sem er 19 ára og Ragnhildur Edda, hún er 21 árs.
0: Já, og hvað, er það að missa þær út? Er það að fjú hreirinu?
1: Það er eiginlega svolítið þannig, sko.
0: Já.
1: Að hérna, tvær elstu er í líffræði og hún er að öllum líkindum að fara í skiptinám í einhverja mánuði til Belgíu. Miðjan er mjög... hérna efnileg fótboltakonna og er að fara í háskóla í Bandaríkjunum, LSU og hann er að það verður fermingastúlkan verður ein eftir í hreðrinu.
0: Já, hvernig svona, Hlynur, hvernig finnst þér þetta? Því að þú veist þetta alltaf bara lífið þetta.
1: Já. Sko, mér finnst þetta skrítið en auðvitað bara skemmtlegt vegna þess að maður er sjálfsögðu kveitur börnum sín til þess að bara fara í öll lífsins ævintýri sko.
0: Já.
1: Og það er svolítið kannski líka svona eins og maður sjálfur hefur lífa lífinu að maður verður bara keira á þetta og þóra og þær verða að gera það sömuleiðis þannig að þetta verður bara ævintýri
0: Já, en er það svolítið þannig hjá þér Hlynur að þá sko þú framkvæmir þínar hugmyndir.
1: Já, ég held að ég hafi nú svona gert það í flestum tilfellum. Ekki allar, skiluru.
0: Nei, nei.
1: Skára verða.
0: Sem, já, ég ætla að segja það. Það kannski ágætt. En sko, þegar þú byrjar, þú byrjar náttúrulega bara frekar snemma í fjölmiðlum, hengi. Þú kemur til okkar.
1: Já, jú, ég, náttúrulega þetta, ég alltaf, maður sko, ef maður hefur, hérna, ef maður fylgist með krökkum síðan núna í dag, þá sér maður alltaf minnstrið. Þú sérði eiginlega típurnar.
0: Já, já.
1: Og hérna, og ég var þessi gæi í grunnskóla sem að svona var alltaf eitthvað að tranna mér fram og vesnast eitthvað. Fór alltaf í eitthvað svona útvarsnefndir eða fjölmiðla eitthvað.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að það var strax þessi svona áhugi, hann kviknaði fljótt. Ég kenni stundum sko með pabbi mynda út af því að þau vildi aldrei vera með stöð 2 eða nátt skapman hlut sko.
0: Nei, hérna, bara rúf.
1: Nei, er bara rúf,
0: já, já.
1: Akkurat. Aldrei, og hérna,
0: ja.
1: Og ég segi svona í ganni að þetta sé ja. Þeim að kenna allir þessi sko fjölmjöl áhugi og Þorstinn var svo mikill sko að ég hérna að þau bara höfðu bara sannlega ekki dæfnað þessu eða eitthvað, ég veit var en...
0: eða bara standa með ríkisútarfinu
1: með einhverju vitlisu akkurat
0: bara svolítið þannig
1: þannig að ég hérna sagt, fór snemma í þetta að byrja hér fyrir stjórnarsvæði í háskólan byrja svo hér á fréttastofunni svona 2001 til 5 ekkurslis
0: já
1: brjálaðaslega skemmtilegu tími var náttúrulega mjög mörgum hérna mörgu skemmtilegu fólki þarna var þú veist náttúrulega Rakel Þorbergs Magga Martins Logi, Ari, Benni Sigmundur Davíð, Finnur Beck G. Pétur og
0: allt þetta lið já. Og fannst þér þú byrjar hérna á fréttastofunni, hugsaðir það bara þetta er málið?
1: Já, mér fannst þetta ógæðuslega gaman.
0: Hér kem ég með inniskóla mína og hvergi
1: Nei, nefnilega ekki ég var ekki þannig en ég hugsaði bara, heyrðu, það er ég er ekkert hægt að þú veist, ég leit í kringum með þetta, ég er ekkert hægt að finna eitthvað mikið skemmtilegri heldur en þetta Nei. Og þegar ég var yngri, þegar var að, þú veist, alast upp ég man alltaf eftir, ég hérna bara unglingur eða eitthvað og hérna, mann ætla horfið mikið á íþróttir og hérna, miklu svona þannig tengingu og ég hef nú sagt frá þessu áður sko en heyrði að Magnús Orri Skram var að hætta sem íþróttafréttamaður á RÚF og mér fannst þetta bara galinn pæling, það hvað er maðurinn að hugsa?
0: Hann er að hætta?
1: Já, ég hugsa að það getur ekkit verið neitt betra heldur en að vera íþróttafréttamaður hérna og þú veist, vinna í sjónvarpi og þetta bara, þú veist, og mér leiði alveg þannig þegar ég var að vinna hér sjálfur.
0: Já, akkurat.
1: En svo bara, hérna, púlaði ég Magnús Orra á þetta eins og hérna, og hætti sjálfur.
0: Já, en hvernig, sko, fyrst er það ekki íþrótta, varstu íþróttafréttamaður fyrst?
1: Ég byrjaði sem sagt svona aflýsingar á íþróttadeild, þá var þetta skipt upp
0: já.
1: Í annars vegar útvars og sjónvars. Þannig að ég byrjaði útvarsmegin í íþróttafréttum og var hérna í því eitthvað smá tíma og svo fór ég yfir á almenna fréttadeild og var sér í erlendum lengi og fór sérst sjónvarsmegin. Þannig að...
0: Og þið leið vel í þar, sko, fyrir framan vélina eða hvað?
1: Mér fannst þetta, sko, já. Þetta svona, kannski, það hefur kannski svolítið svona komið með árun. Mér fannst þetta brjálæðslega yfirþyrmjandi fyrst, sko, ég skal alveg við ekki það. Ég var bara hvað ég gerði hérna eitthvað? heilt yfir þá svona hefur þetta vanist rosalega vel. Mér finnst miklu, miklu auðveldara bara enn þann dag í dag að tala í myndavél heldur hún að tala fyrir framan 20 manns á fundi eða 50 manns á fundi
0: já.
1: Miklu auðveldara að tala í vélina sko.
0: Já,
1: þannig að ég fæ alltaf svona stingi maðan þegar ég þarf að ef ég stend upp á fundi sko.
0: Þarf þetta að samfæra fólk um eitthvað?
1: Já, ég veit ekki hvað þetta er bara, en þú veist, samt hef ég alltaf svo stíða þetta er svo skrítið
0: já, akkurat
1: þetta er einhvern veginn, maður svona það er eins og maður vilji koma sér í vandræði.
0: Já. En sko, þú labbar hérðan út, Hlynur, og bara hugsar, jæja, hvað er þá næst?
1: Ég labbaði út með hugmynd í farteskinu.
0: Mm.
1: og ég stopna sem sagt ég kem að máli við hérna skjáinn að stopna sjónvars þátt sem að kynir fasteignis
0: En byrju, hvað af hverju?
1: Bara geðveik spurning
0: Geðveik spurning
1: Hérna, ég var, svona, ég hef alltaf verið svolítið svona viðskipta þengjandi og ég var bara að horfa á sjónvarpið eitthvað tíma og flakka milli stöðva, sko, ég held að hafi verið svolítið, svo þar var eitthvað í danska sjónvarpinu eða á einhverju stöðinni var svona einhvers konar svona þáttur sem að var við að sína fólki fasteignir og hérna og ég hvernig bara grípi þetta, bara heyrðu það að gera þetta hér bara ekkert mál, og þegar ég var að vinna hér þá einmitt, kom ég á ykkur vaktin á því, þá svo mikið að efni sem streymdi til þessi gegnum EBU og Reuters og þetta og veist, ég hefst að það hægt að gera og þetta var áður en NFS kom, þetta gera 27 fréttastöð hér eins og úti og hérna einhverjum morgjumvaktinni pizza þessir hugmynd og hérna en þú veist, auðvitað var það ekki að fara að gerast en svo gerist það reyndar að fáum árum seinna hérna þannig að þetta var alltaf þannig að í grunnin þá fannst mér þetta að vera dúabúl og ég við framlítum sérst þennan þátt ég held að það hef verið alla virka daga sem að var eitthvað svona 10 mínútur
0: og, byrju, og þið bara fóruð inn að skoða íbúðir
1: við fórum að skoða bara íbúðir til sölu og þetta var bara, þú veist, hvað á sölu í það skipti fasteignir eru náttúrulega bara mjög stórt áhugas við fólks og maður sér það bara hvort sem á Smartlandi Mörtumari eða hvaða miðli sem að fasteignir skipa þar alltaf stóðan og sess og hérna
0: og við erum alltaf sjá hvernig þið búa
1: já Akkurat. Og þarna var þetta líka þannig að það var allt í full swing í samfélaginu, þetta var 2005
0: já.
1: Þannig að Landsbankin, þegar ég kom til þeirra og seldi þeim konsepti þá voru þeir tilbúnir til þess að vera sponsor og það var mjög fínn samningur á þeim tíma og hérna í rauninni borgaði bara brúsan og gott betur en það þannig að allar kynningar sem ég síðan seldi voru auka
0: Já, og þannig að það var Landsbankin bara, þú veist, 90% lán eitthvað
1: Alla kynningar endur hérna og með 90% láni frá Landsbankunum kostar þess, er afbókunum mánuði 54.000 krónir, eitthvað svona
0: já.
1: Bara bleitant
0: Og hvað var þetta lengi?
1: Þetta var í 3 ár og þá svona í kjölfarið að hruninu, þá þótti það ekki, var ekki mjög vinsælt að vera, ég held að stjórnvöldum hvað segja, Seðlabankinn eða ríkisstjórn eða hvað sem svona, held ég hafi slegið svolítið að putta hana á bönkunum að vera auglýsa 90-100% lán
0: Þannig hérna, þeir hafa hringt sko, þú sér það fyrir þér Seðlabankinn hringir
1: Einhver hringir í einhvern
0: og segir, þetta gengur ekki lengur hann hlýnur þar að fara að finna sig einhverju nýja
1: hugmynd og hérna og það var bara þannig að Landsbankin þá sagði upp samningnum og svo mallaði þetta í einhvern smá tíma og það var ekki grundvöllur fyrir því lengur og þá þurfti ég að fara að finna mér hvað að gera í milli tíðin hafði ég reynda fyrirgjöðu hérna var ég að framleiða síðan aðra þætti eins og fyrir bara skjá einn fyrstu skrefin og maður segir stundum sko að maður kaup sér íbúð og stofna fasteignarsjónvarp og maður, hérna, maður regna spötn og býr til þáttum unga spötn og
0: allt akkurat,
1: þínum líkt sko
0: sem bara,
1: og bósta sjálfkörfur
0: ofsalega sjálfkörfur hlinur en svo ertu sko svo ferðu þú pekar upp alveg svona ótrúlega hæfilgaríkt fólk ef við nefnum bara hraðfréttir og Gunnar á Völlin til dæmis þá ertu komin hvert
1: Þá höfum við hoppað aðeins hérna fram í tíman og erum komin til svona 2009-10. Þá fór ég upp á Mokka og þeir voru með sem sagt annars vegar bara náttúrulega MBL og þeir voru byrjaði þar með fréttirnar í sem sagt sjónvarsfréttir innan Gæsalappa á vefnum. Og við byrjum rauninni stofnum eitthvað sem heitir MBL TV eða MBL sjónvarp.
0: Já. Akkurat.
1: Og þar gerum við svona stutta þætti sem voru svona kannski 3 til 5 mínútur að lengd cirka eitthvað svona við sögðum stundum sko að út því að fólk var mest megnir hætt að reykja að þetta væri svona sígarettupása þetta
0: Já
1: að sígarettupásan væri að horfa á eitt hérna innslag á MBL sjónvarpi
0: Já
1: Og þetta byrjar eiginlega þannig að við lánsum þessu með þáttum á borðið tónlistastund með Arnar Eggert í Tórótsen við hérna byrjum með Nilla Níels hérna Níels
0: Komdu með það
1: Tribu Gerard held ég hann heiti eitthvað svona
0: Það segir þetta alltaf rátt
1: Já, ég veit að og hérna Nilla og
0: fleiri Nilli kemur þá bara, þarna kemur hann fram hlinur hjá ykkur eða hvað
1: Já, hann kemur í gengum monitor Björn bara í hitti þennan dreng eitthvað á Æsland Erfæf, segir maður rétt
0: Já, já
1: Og hann bara tekur mikrofónum bara algjörlega slæri gegn
0: Já
1: Og það verður bara væral á þess tíma væral
0: Já, akkurat
1: Og hérna og við pikkum hann upp síðan til þess að vera með viðtalsþætti þar sem hann að tala við sko þú veist, bara Rakka Bjarna með alltaf minnistætt þegar hann talaði hann veist, hann talaði við Frímann Gunnarsson og hann talaði við, þú veist, Kristján Jóhansson og ég gleymi því ekki sko þegar hann að tala við Kristján því að Nilli er alltaf einstakur drengur að þegar hann að tala óperur og eitthvað og Nilli Það liggur við að Nilli hefði vita meira en Kristján.
0: Já.
1: Og Kristján var svo hissa, ég held að hann hefði verið orðlega sko í fyrsta skipt á ævinni, að þessi ungi drengur sem þá var sko svona cirka 18 ára, skuli vita allt þetta, en hann brólst hann upp með mömmu sinni og ömmu og fór á alla sýningar og óperur og allt sem ég bóðið var í leikhúsinu. Og hérna, og já, hann er að Nilli kom hann í gegn ásamt fleiri þáttum verald völu grand og svo hraðfréttir þannig að þetta var bara bregðlega skemmtilegt
0: en áttu auðvelt með þá hlinu svona finna fólk þú veist, og sjá tækifærin
1: já, ætlum að geta ekki sagt það þú veist, eitthvað ef þessu svoleiðis og eitthvað ef þessu bara hefni að efnilega fólk rekur af fjörumanns og ég meina Fannar var til dæmis að bara var tökumaður á MBL sjónvarpi Fannar Sveins og hérna og ég fekk hann fyrst sko hann og Gunnar á Völlum eiginlega gerðu bara Gunnar á Völlum saman og Gunnar á Völlum var þannig til að það voru allir að einhvern veginn bæði Rúf og núna sín voru með kastljósið á vellinum sjálfum Og ég hringdi Gunna og sagði, heyrðu Gunni, hérna, við skulum snúa kamerun upp í stúku.
0: Já.
1: Hérna, getur við gert eitthvað sniðut með það? Til að tappa af þessum vinsældum sem að það sem núna hétti bestadeildin hafið þá og héttur glæði pepsideildin, ég veit ekki hvað var.
0: Já.
1: En hérna, og með þessum líka skemmtilega árangri, já, að þú veist, þeir náðu brjálæslega vel saman, Fannar og Gunni. Og úr var bara mjög skemmtlu þáttur, sko. Og svo ég var þetta eiginlega þannig að, sko, ég sagði við Fannar, þú veist, þetta liðið hann einhverju mánuður og ég segi við Fannar, heyrðu Fannar, sko, komdu með eitthvað til mín, ég vil ekki endilega vita hvað það er, þú bara ræður og sjáum hvað verður úr því. Og hann kom í eitt þátt sem á endanum fór ekki í loftið og svo kemur hann með hraðfréttir og eiginlega bara tilbúið. Bara þeir voru búin að kaupa grafíkina og þess að það var ekkit budget í þessu, ekki neitt, sko. Við vorum að gera þetta fyrir banana, sko.
0: Já.
1: Og hérna, hann kemur til mín með hraðfréttir, horfðu þetta, og þetta var bara föstas eftirmyndagið eitthvað, ég heyrðu, já, þetta er geggjað, Fannar, settum við til loftið. Og þessi þáttu bara fór í loftið. Og þá fór bara þessi hringagja stað, þetta náttúrulega bara varð mjög vinsælt, og hérna, og þá voru þeir kominir á hamstrahjólið, drenginni, Fannar og Benni, og hérna, og bara gerðu vel og fóru síðan bara á Rúf og ég meina eitthvað,
0: fóru þá eina vitið að koma til okkar, kom on.
1: Fóru það sem ég fengur borga fyrir að vera með þetta, þannig að hérna, og ég, maður gæti ekki láðið það.
0: Nei. Það er svona þessi, þú veist, og það er líka þessi pæling, sko, hvað er það sem slæri gegn hlinur í sjónvarpi, þú veist, hugsarðu stundum það, þú veist, hvað er það?
1: Já,
0: þú ert alltaf að fá allar þessar hugmyndir, sko?
1: Og það er akkurat málið, að maður verður að hugsa, sko, maður getur heldur ekki að hugsa þetta línulega, það er að segja, sko, að út af því að þetta hefur slegið gegn, þá mun næstast slá gegn. maður verður að þora að, að hugsa þetta líka sko alveg upp á nýtt að, að þora henda í loftið einhverju sem er óvinnilegt en það er það líka sem að áhrandan þystir í hann þystir ekki bara hérna samangum með skingu ósti sko.
0: Nei, nei, nákvæmlega Úlst að meina að það var annars líka
1: Já,
0: akkurat
1: Eitthvað svona, eitthvað passionfrút
0: Hvernig ertu alinn upp?
1: Ég bara alinn upp í hefnafélunum af, af hérna, dásanlegum fóröldrum mm. Pabbi var kennar í innskólanum í, í öruglega 40 ár kendi grunndeild rafiðina þar
0: Þú er ekki, ekki vilja fara í það?
1: Nei, það er aldrei kallað ég kann vallaskiptum kló sko, þannig að hann bók ekki vinnuna með sér heim
0: Nei, já, einmi
1: Mamma vann á bókasafni Hafnarfjörða lengst af Þannig að við fengum bara hérna, mjög gott uppeldi vorum bara, ég þvist, bara eitthvað gaufast í, í fyrðinum, sko, fagra
0: Já, já, já, já, leikir hrauninu
1: Leikir hrauninu, mm. akkurat mm.
0: Hvað, hérna sko, mér langar að tala við um pappaðinn og það að þú ert allt innu komin í, í stjórn allsamir samtakana
1: Já
0: Þannig að þú segir alltaf já við öllu það, það er það fyrsta
1: Já, sko maður segir alltaf já við Ragnhildi Ríkharðsdóttur ég held að það sé hérna
0: ég held að enginn hafa sagt
1: ég held að enginn hafa sett nefðan nokkuð sinni já, já, við erum máliðið mér skilt pabbi greindist fyrir nokkrum árum með, með Alzheimer já. Og hérna í, í og þegar ég var 50 þá afþakkaði ég gjafir og hérna bað gesti að leggja inn á samtökin
0: já.
1: Og hérna og ég veit ekki hvernig þetta kemur til en, en allavega þá ringir hún í mig og, og, og mér rennur upp blóðið til skildunar
0: já,
1: og, og hérna og þetta gerist nú bara í gær sko þannig að hérna þannig að það er bara dálsög ég hlakka bara til að, að mikið að góðu fólki sem að er þarna í stjórn og í kringu samtökin og, og, og þetta alveg skiptir gríðalegu máli mm. og það er ekki bara sko sjúklingandi sjálfur heldur ekki síst sko aðstandendur vegna þess að það að vera aðstandandi og tala nú ekki maki getur verið gríðarlega erfitt og krefjandi og þess vegna skipti það svo ofboðslega miklu máli að sé vel að þessu staðið og mér finnst mjög vel að þessu staðið hér pabbi var einmitt lengi í á Sankti Jósefs spítali í Hafnarfirði sálauga sem er núna heilsusetur og þar er úrræði sem heitir Seglan í þessu fallega húsi þar sem að, að þeir svona, sem eru kannski á ég ætla ekki segja, jú, byrjunast í eða svona ekki komni langt með sjúkdóminn að þeir eru þarna í dagdvöl og þarna frábærlega staðið að hlutum og bara til stakra fyrirmyndar mm. og sem betur fyrir var verða að eða verða að fjölga við þessum úrræði og það var bara tilkynnt nýlega það verður annað önnur segla sem mun heita Eljan opnuði í Kópavogi innan, innan skams
0: Svolítið falleg nöfn
1: Já, akkurat, sammála því
0: en þetta er núna kannski sem, þetta snýst svolítið en sko, Hlynur þegar þú, sko veist, ertu með þetta með hugan við þessi þennan sjúkdóm allan daginn eða veist, hvernig veist, þegar þetta kemur svona það tekur yfir þetta
1: Nei, sko Nei, nei Ég myndi kannski ekki segja það, sko En Ég veit ekki, þetta er eitthvað sem bara svona Þetta er eitthvað sem að venst mm. til margir mismunandi gerðir heilafröndin á sjúkdóm
0: jú, jú, þetta.
1: Og hérna og það er nú í mitt umræða hjá samtökunum að að þetta heitir ekki allt sömu nöfnum en allt sami samtökin eru samt stuðningssamtök fyrir fólk með alla þessu sjúkdóma
0: Já.
1: En það stundum gleymist fólk, bara, fólk er hreinlega dettur ekki í hug að, að leita til samtökana út af því að heita allt sami samtök
0: Já, akkurat
1: Þannig að það má hérna bara ágætt að koma því að áleiðis að, að ef það er eitthvað skona heilahröndun og sjúkdómar að þá getur fólk leita til samtökana
0: Já.
1: Og það er mitt verið að hugsa um hvort að ég breyta um nafn, ég er til þess að, að taka af allan vafa þar á og, og meira sér samþykkt á, á hérna á fundunum í gær.
0: Já, akkurat. En sko, af því þetta eins og þú talar sko, þetta náttúrulega svona fjölskyldan, þetta fjölskyldu sjúkdómur einhvern veginn, þetta fer yfir, tekur svo mikið yfir. Eruð þið mjög svona skipulögð, eruð þið allar reyna bara einhvern veginn að standa saman í þessu?
1: Já, við erum, eða sem sagt, mamma, sem sagt, auðvitað tekur hitan og þungan af þessu og við erum svona stuðningsnett bræðurnir,
0: já,
1: tvo eldri bræður og við hoppum inn þegar þarf og kannski ekki nóg oft. En við gerum okkar besta og hérna, mamma stjórnar þessu harðari hendi og bara eins og herfóringi, sko, þegar hún getur, en það náttúrulega rosalegt álag á aðstandendur. Og það það sem mér finnst svona verða að fókusera enn meira á, það eru aðstandendur og þetta ferli að það má ekki ganga að þeim dauðum.
0: Nei, nákvæmlega. Þannig að þú, sérðu svolítið fyrir þeir hlýnur að fara í þetta og veist, að fullri alvöru? Fyrir stjórn, það þetta er...
1: Ég fer í þetta fullri alvöru og hérna og svo verður bara að sjá hvernig svona þetta fittar með öru og allt það. En mér fannst svona... Þetta svona skemmtilega ólíkt kannski því sem að gera.
0: Já, akkurat. Já. Ertu hrættur við þennan sjúkdóm? Ertu, þú veist, hugsar sjálfan þig?
1: Já, auðvitað.
0: Já.
1: Maður gerir það, sko. En er maður ekki hrættur við alla sjúkdóma?
0: Jú.
1: Þannig að hérna, það er kannski ekkit, en þetta auðvitað stendur þetta manni nær. Og vonar sannarlega að maður verið ekki klukkaður.
0: Já, maður verið ekki klukkaður. Hvað, Hlynur, hvað gerir í dag? Hvað ertu að framleiða í dag?
1: Herðu, sko, ég ætla að búin að vera með golfþátt.
0: Ég var næstu búin að gleyma að tala við golfið.
1: Akkurat, sem verður bara, hérna, frumsýndur, mér sé bara á morgun á sín.
0: En þú ert náttúrulega bara alveg í ruglunum með golfið þeirra ekki? Ertu ekki bara alveg, er það ekki...
1: Ég er mikil golfari og ég sem sagt var að telja það til að ég byrjaði með þáttinn golfið hétt þetta og Árúf
0: já, ég man eftir því
1: 2014 og ég búin að vera með þátt á hverju ári að undanskildum tveimur sumrum síðan þannig að ég held ef telst rétt til, þá var ég að fara í loftið með 11. seríunni mína. Friends var í 10. sísón. Bara hann að því sé haldið til haga.
0: Alveg. Þetta náttúrulega, þú veist, ég segi þvílík þrjóska, en þetta náttúrulega bara, fólk elskar þetta.
1: Já, þetta er annað vinsælasta sport á Íslandi.
0: Já, akkurat.
1: Það eru örugglega 40-50 þúsund manns sem stunda þessa íþrótt eða skulum segja það komi við golfkylfu einhver tíma á tímabilinu.
0: Er það mikið?
1: Það er mjög hátt hlutfall og það má eiginlega segja það kannski ólíkt annars staðar í heiminum þá er golf stundur svona elitusport en það er það ekkert hér.
0: Nei.
1: Þetta er bara almennings íþrótt. Og það að
0: ég segi gangi, bara sem betur fer.
1: Ég segi betur fer. Já. Það að gangi golfklúb kostar litlu meira heldur en líkamsvætta kort á ári. Auðvitað kostar búnaður, hann kostar í öllum íþróttum. Þannig að hérna og aðgengið á Íslandi frábært og það má bæta úr því sömu leiðis. Þannig að þetta bara mjög skemmtilegt og þetta hefur náttúrulega bara algjör forréttindi, ég skal alveg viðkjöna það að hérna auðvitað, þú veist, stundum hefur maður hugsað svona bara, hefur maður úti í bara síðasta fimmtudag voru að taka upp í hérna 4 gráðu hita og 10 metrum á sekúndu og hérna norpandi þetta allan daginn úti og hérna og þú veist og svo má maður ekkit vera væli út af þessu vegna þess að þú veist, fólk horfir á mann og hugsa bara, er Hlynur nú þegir þú.
0: Já.
1: Þú ert ekkert að fara að væli við því að vera með golfþátt, sko.
0: Nei, nákvæmlega.
1: En þetta er bara svo, hérna, þetta er náttúrulega brjálæslega skemmt. Svo fyrir við til Spánar og erum stundum að taka upp í góðu veðri líka.
0: Já,
1: þannig að hérna,
0: já.
1: Og þetta er bara snýst það og það sem að einhvern veginn þátturinn hefur orðið vinsæll vegna þess að hann svona hæfilega léttur, hann fjölbreyttur, hæfilega svona blanda af keppni og svona áskorunum í bland við nördaskapin.
0: Já.
1: Þannig að hérna
0: er... Þið er ekki er það að fylgjast með, þú veist, einhverjum keppnum og svona?
1: Nei.
0: Fyrirgefðu, ég hef aldrei...
1: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir.
0: Ég hef aldrei séð hana
1: þátt. Ert þú að segja mér?
0: Ég hef aldrei horft á þetta. Ég er það kannski núna.
1: Já, hvernig er það?
0: Ég ætla að gera það. Ég lofa.
1: Hérna, nei, við erum ekki að fylgjast með einhverjum keppnum. Við erum bara, þetta er bara þáttur og fyrir áhuga kelvinga, fyrst og fremst.
0: Já.
1: Við förum sko... og oft besta hrósi sem ég fæ er hérna ég stundar nú ekki golf en ég horfa á þættina þannig að ég og Inga Lind höfum verið í þessu núna á fullu síðustu daga og vikur og erum ekki búin að taka upp þannig að ég var svo heppin að fá Ingu með mér í programmið fyrir þremur árum þetta þriðja sísónu sem við gerum saman og hún náttúrulega natural born sjónvarpskona og hérna og skemmtileg sömuleiðis þannig að hérna það skemmir nú ekki fyrir þannig að þetta rosa gaman hjá.
0: Já þannig að þið eru saman er það ekki þið eru saman með fyrirtæki.
1: Við erum saman með fyrirtæki sem heitir Scott Productions ásamt sama Gunna leikstjórum. Við eigum þetta fjögur og svo hérna kom Inga með mér í golfið líka, golfþáttun líka. Og svo framleiðum við sjálfsögðu og því að það var náttúrulega upprúlega spurningin áður einn fór yfir í golfræðina.
0: Já, ég bara svo fegin, sko, því að ef ég hefði leift þér út að hann svo nefndi golf, það hefði verið áfall.
1: Að hérna, við erum að framleiða hellinga sjónvarsþáttum, bara, ég kannski hérna nærtækast að nefna bara Kappsmál, sem er sýnt hér á RÚV.
0: Akkurat.
1: Og framleiðum Stjörnubíó með Ara Eldjón. Þú eru feikilega vinsælir. Nú við framleiðum golfaran fyrir sín og svo bara fjöldan allan að öðrum sjónvarsþáttum og það er svona einn hluti af okkar business og hinn hlutin í rauninni kvikmyndaðar auglýsingar, ef maður getur orðað að þannig, sem þýða bara stórar productionir, dýr er svona stóra einnig að lappa dýrar auglýsingar svona fyrir stórfyrirtækin yfirleitt.
0: Já, hvað hafið þið gert, Hlynur?
1: Við höfum gert Íslandsbanka Marathon, við höfum gert fjölmarga auglýsingar bara fyrir stærstu fyrirtækin, hvort sem það er þú veist, Vís eða Æslandir eða hvað þetta heitir allt saman.
0: Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er þitt starf í dag, það er að vera að reka þetta fyrirtæki.
1: Það passar.
0: Það passar. Og fara í golf.

0: í þessu öllu og hérna út af því ég bara, þú veist, ég gat aldrei gert neitt annað heldur en að valda fólki vonbrigðum.
1: Nei.
0: Ef ég spilaði með einhverjum ókunnugum, þá bjóst hann, hann var alltaf að fara að vera svektur. Og hérna...
2: Var ekki gott þegar fólk voru
0: Nei, vonbrigðum? Nei, þá varði ég bara lítill í mig.
2: Það varstu bara lítill í
0: mig? Já, þannig að, þú veist, en já, ég er svona, ég rokka í forgjöf, þannig að hérna... ég meðalkylfingur bara hann ég upplýsi það hér með þannig að ef þið hittum út og golfið að spila með mér ekki, neina, please ekki
1: búast inn einu sko, þannig að þú hefðir í rauninni Hlynur, ef þú hefðir ekki verið svona alltaf að fá einhver hugmyndir, þú hefðir getað ennþá verið á fréttastofunni
0: já
1: og verið með þessa fínu bara innu sko
0: akkurat
1: og bara
0: og allt vesinn er áman allt
1: ég veit það, þú
0: Nú hætti ég því.
1: Nú hættir því. Sko, þegar þú, að þú ert orðin 50-ur og það var í fyrra og þú fagnar hverju ári, væntanlega. Ertu ekki þar?
0: Jú, hvað? Jó, sjálfum.
1: Það ekki, hérna, finnst ekki træðilegt eldast?
0: Nei, alls ekki, það bara, það bara dásanlegt.
1: Já. Og þú ákvæmst að halda partí?
0: Já. Svo sannarlega.
1: Mm. Og hvað voru margir í boðinu?
0: Það voru svona 150 manns í bakgarðinum heima.
1: Já.
0: Ég bý hérna á raununum í Hafnarfirði og hef með stóran og fínan garð sem að hérna er með gjótum og
1: mjög hættulegur.
0: Mjög hættulegur.
1: Já.
0: Og hérna þannig að hérna ég hætti bara fólki út í þessa óvissu hérna sem bakgarðurinn er og hélt heljarinnar veislu.
1: Já.
0: Og það var svona eiginlega þannig að sko ég lét næstu nákvæmna vita og hérna en löggan kom samt og mér skilst að það séu 10 rokstig. Bara hann að það sé sagt.
1: Ég, það byrja ég segi til hamingju.
0: Eða, takk fyrir.
1: Og varst alveg, já, við erum að fara að hætta.
0: Já. Við, hérna, og hérna, löggan skildi þetta, ég held að þetta hefur verið einhverjum nágrunar sko fjær, ekki minn næstir nágrunar, ég hefði að vona það
1: alveg. Já, en veistu, ég veit alveg út hverju einhver hringdi, það var að því að þeir heyrðu því syngja.
0: Já, það er reyndan mögulegt.
1: Það gæti verið. Hvaða lag er þetta sem við ætlum að fá að heyra?
0: Sko, ég hugsaði, þegar baðst mig að koma í lag, þá hugsaði ég mér, heyrðu, þannig að kemur ekkert annað lag til greina.
1: Nei.
0: Heldur lagi I Don't Know Much með Aaron Neville og Lindu Ronstadt.
1: Þetta er náttúrulega stórkostlegt lag.
0: Vegna þess að þegar ég hef gaman, þá á ég það til, já,
1: í
0: hitaleiksins, að syngja rödd Arons, svo undurfælega sig og en hérna það sem skemmtilega var náttúrulega í 50 sammálinu að dótti mín söng með mér
1: já, söng
0: eins og engill
1: já.
0: Þannig að elsta dótti mín hann er hérna þannig að það eiginlega kom ekkit annað til greina heldur en þetta lag
1: Já, mér stið það stórkostlegt og við bara leggjum við hlustir Hlynur Sigurðsson framleiðandi, takk fyrir að koma
0: Takk fyrir mig

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með vitalsþættinum Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Hlynur Sigursson framleiðandi. Þátturinn var áður á dagskrá í maí síðastlinum. En nú er komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum. Göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur svo upp á tábergið, göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælunum. Og svo göngum við og stöppunum við fæti hverju skrifi. Göngum mjög ákveðið. Og síðan stækkum við skrifin, göngum og lyftum hnjánum hátt upp. Og síðan göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrifi. Þetta gott og við draugum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að byrja æfingu fyrir kálf og ökla og við stöndum höfum þægilegt bilum milli fóta og við horfum beint fram og við ætlum að reyna að gera æfinguna án þess að styðja okkur þannig að við þjálfum jafnvægið í leiðinni en það ágætt að standa svona rétt hjá stól eða borði þannig að maður getur gripið í ef að við missum jafnvægið en við lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum og við sígum rólega niður á hælana og beygjum okkur aðeins í hnjánum og við endurtökum lyftum okkur upp á tábergið sígum niður á hælana og beygjum okkur aðeins í hnjánum og við lyftum okkur hátt upp á tábergið sígum niður á hælana og beygjum okkur aðeins í hnjánum og tvisvar viðbót lyftum okkur upp á tær hátt upp sígum niður á hælana og beygjum okkur í hnjánum og einu sinni enn upp á tær Sígum rólega niður á hælana og beygjum okkur hnjánum. Þetta gott og við hristum aðeins fætur. En við ætlum að halda áfram. Stígum núna í hægri fótinn, horfum beint fram á einhvern punkt sem ekki hreyfist, flytjum þungan yfir í hægri fótinn og losum aðeins vinstri fótinn. Finnum jafnvægið á hægri fætinum og síðan ef við treystum okkur til þá lyftum við okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum niður á hælinn og beygjum hægra hnéð örlítið og vendutökum lyftum okkur upp á tábergið hægri fæti sígum niður á hælinn og gefum eftir hnénu og við lyftum okkur upp á tábergið hægri fæti sígum niður á hælinn og gefum eftir hnénu og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið sígum niður á hælinn og gefum eins eftir hnénu og slökum á og hristum vel hægri fótinn og síðan ætlum við að gera alveg eins vinstra megin byrjum á því að flytja þungan yfir vinstri fótinn horfum beint fram á einhvern punkt sem ekki hreyfist finnum jafnvægið vinstra megin losum hægri fótinn og þegar við erum búin á jafnvæginu þá lyftum við okkur upp á tábergið og vinstri fæti sígum rólega niður á hælinn og gefum aðeins eftir hnénu og við endurtökum lyftum okkur upp á tábergið og vinstri fæti sígum niður á hælinn og gefum aðeins eftir hnénu og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu og einu sinni enn, lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður, gefum eftir hnénu og slökum á og hristum fætur aðeins. Draugum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að æfa jafnvægið aðeins betur og við byrjum að standa með þægilegt bilum milli fóta og við finnum þungan jafnt á iljunum og við flytjum þungan síðan fram og við þannig við finnum við þurfum að kreppa tærnar svolítið vel og síðan flytjum þungan aftur á hælana og vendutökum færum þungan fram og við alveg þangað til við sem það bil að detta fram fyrir okkur og síðan flytjum við þungan aftur og við flytjum þungan fram og við og aftur á hælana og einu sinni enn flytjum þungan fram finnum hvernig tætna þurfa að grípa í og svo flytjum við þungan aftur á hælana og svo jöfnum við þungan jafnt og viljarnar og síðan höllum við okkur meira yfir til hægri þannig við þurfum að stíga meira í hægri fótinn svo flytjum við þungan yfir til vinstri og við flytjum þungan yfir til hægri og
við flytjum þungan yfir til vinstri og við flytjum þungan yfir til hægri og síðan yfir til vinstri og einu sinni enn flytjum þungan yfir til hægri og síðan yfir til vinstri og svo stönd við jæmt í báða fætur gott að draga hans djúft inn andan og anda rólega frá en við höldum áfram aðeins með jafnvæð og við stöndum jæmt í báða fætur finnum hvernig við dreifum þungan og jæmt við hérnar svo flytjum við þungan meira yfir í hægri fótinn nú gott að horfa beint fram á einhvern punkt sem ekki hreyfist losum vinstri fótinn og stöndum á hægri fæti reynum að finna jafnvæðið á hægri fæti og þegar við erum búin að finna að við hefum gott jafnvæðið á hægri fæti þá prófum við að loka hans augunum og sjá hvað gerist reynum að standa á öðrum fætum loka augun þetta gott og svo skiptum við byrjum að standa í báða fætur flýtum svo þungan yfir vinstri fótinn gott að horfa beint fram á einhvern punkt sem ekki hreyfist losum síðan hægri fótinn og finnum jafnvægið á vinstri fæti og þegar við erum búin að finna gott jafnvægið á vinstri fæti þá prófum við að loka hans augunum og reyna að halda jafnvæginu í nokkra sekundur þetta gott og við drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og þessu næst ætlum við að styrkja aðeins lærvöðvan og gera nokkra hnébeygjur og við stöndum og höfum gott bil á milli fóta tegjum hendina fram í axlahæð og við beygjum hnjá mjaðmir eins og við séum fá okkur sæti gætum þess að fara ekki of djúft og svo réttum við úr okkur aftur og við beygjum hnjá mjaðmir og það mikilvægt í þessari æfingu að halda bakinu svona eðlilega beinu en við beygjum aðeins mjaðmirna fram þannig við höllum örlítið fram á við og svo réttum við úr okkur aftur og við beygjum hnjá mjaðmir eins og við séum fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum hnjá mjaðmir eins og við séum fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hnjá mjaðmir og ætlum að halda okkur niður í litla stund finnum þetta tekur hans í lærin og svo hægt og rólega þá réttum við úr okkur aftur þetta gott og við hristum lærin aðeins öndum að okkur og rólega frá okkur og þá koma því að tegja svolítið á vöðvanum og við byrjum að tegja hans á kálfanum og þá gott að standa fyrir aftan stól þannig við grípum svona stólbak eða við stíðum okkur við næsta vegg byrjum að standa alveg bein með fætur saman stígum eitt skref aftur bak með hægri fæti sittum hægri hælinni gólf og það mikilvægt að tætna vísi beint fram þungin á hægri fætinum svo beygjum vinstra hnéð aðeins fram og ítum mjöðmanum aðeins niður og finnum hvernig við tegjum á hægri kálfa og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan og rólega frá okkur þetta gott og við komum upp af stöðu með fætur saman tegjum síðan alveg eins á vinstri fætinum stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti setjum vinstri hælinn í gólf tætna vísa beint fram þungin í vinstra megin og beygjum hægra hné örlítið fram á við og þrýstum mjöðmann niður og finnum núna fyrir tegju í vinstri kálfa og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur þetta gott og við komum upp á stöðu og hristum svo aðeins fætur og í næsta æfingu þá ætlum við að tegja á lærunum framanverðum og við stýðum okkur við vegg eða stólbak með vinstri höndinni eða grípum með þeirra hægri hægri ökla eða grípa hans undir ristina og við tókum hægri hælinn eins langt aftur og við getum alveg aftur að raskin mikilvægt að hægra hnévísi beint niður og við finnum hvernig við tegjum á framanverðu hægra læri og við höldum tegjunni drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur þetta gott og við skiptum þá stýðum við okkur með hægri höndinni grípum með þeirri vinstri vinstri ökla eða undir eða vinstri ristina og við tókum vinstri hælinni eins vel aftur og við getum mikilvægt að vinstri hné vísi beint niður og við tegjum á framverðu vinstri læri og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan
og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum fætur aðeins. Síðan skulum við tegja og lærunum aftanverðum og þá gott að hafa stól einhversta nálagt og við setjum hægri fótinn upp á stólsetuna, höfum hægri fótinn alveg beinan. Síðan höllum okkur örlítið fram á við og finnum hvernig við tegjum aftanverðu hægra læri. Drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og síðan skiptum við. Við setjum vinstri fótinn upp á stólsetuna, vinstri fótinn alveg beinn. Höllum okkur örlítið fram á við og finnum fyrir tegju í aftanverðu vinstri læri. Drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum aðeins fætur. En þetta var lokaæfingin hjá okkur þessu sinni. Ég þakka okkur fyrir í dag. Verið sæl.

0: Guðmundur Guðjónsson tenor söng og Ólafur Vignir Albertsson leika á píanó Heiðin kallar. Lag eftir Jón Björnsson við texta eftir Kjartan Ólafsson. Hljóritunin er frá árinu 1965.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Blómstrandi dagar eru í Hveragerði um helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Ertu fyrir vestan, stigðu inn í líf sjómanna 19. aldar, sjóminjasafnið Ósvör, Bolungarvík og báta á hlunnindasýningin Reykhólum.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Langar raðir hafa myndast á Keflavíkur flugvelli í morgun svo langar að þær ná út fyrir flugstöðvar bygginguna. Samkvæmt ábendingu sem fréttastofu barst virðist ekki vera álag í innritun en röðin í öryggisleitina hlykkist allan brottfararsalinn. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia segir ekki ljóst hver meðal biðtími í öryggisleit sé, hann segir allar stöðvar í öryggisleitinni mannaðar. Hann telur að sterkar líkur séu á að ástandi sé tilkomið vegna mikils fjölda erlendra ferðamanna sem á heimleið eftir að hafa horft á sólmyrkvann í gær. Hann gat ekki sagt til hvort fleiri ferðir væru í dag en gengur og gerist á þessum tíma ársins. Spurður að því hvort Isavia hefði geta gert eitthvað til að koma í veg fyrir þetta, segir Guðjón þetta hafa verið viðbúið. Alltaf geti myndast teppur þegar margir koma í flugstöðina á sama tíma. Angelín Sterkaj sem dæmdur var í 16 ára fangelsi fyrir morð fyrir 3 árum hefur fengið reynslulausn og verið vísað úr landi. Þetta staðfesti Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Hann sætir endurkomubanni til Íslands. Hæstiréttur dæmdi Angelín í 16 ára fangelsi 2023 fyrir morðið á Armando Bekiri í Rauðagerði í Reykjavík. Hæstiréttur mildaði dóma landsréttar sem hafði dæmt hann til 20 ára fangelsisvistar. Brottvísun Angelíns byggir á nýlegri lagabreytingu dómsmálaráðherra sem gefur tímabundna heimild til að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi reynslulausn þegar þriðjungur refsitímans er liðin. Fangelsismála stjóri sagði við fréttastofu í júní að brottvísanir á grundvelli nýju lagana myndu hefjast í þeim mánuði. Úkraínski flugherinn tilkynnti í gær að hægt verði að gefa upp nákvæmar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeyta árása í Úkraínu. Þetta felur í sér að ekki verða gefnar upplýsingar fjölda rússneskra flugskeyta sem skotið að skotmörkum, hversu mörg þeirra eru skotið niður eða stöðvuð eða fjölda þeirra sem geiga fram hjá skotmörkum. Viðvaranir verða áframgefnar út í rauntíma og úkraínski flugherinn ætlar að gefa upp almennar tölur yfir fjölda rússneskara flugskeita. Rússneski herinn skaut yfir 450 flugskeitum af ýmsum gerðum að Úkraínu í júlí og 200 þeirra voru skotflugar. Skotflugar erfiðara að stöðva eða skjóta niður og það einungis hægt með bandarísku Patriot loftvarnakerfi og stjórnvöld í Kýf hafa greint frá miklum skorti á þeim. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, klukkan nú 3 gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Meður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt og súld eða lítilsátta rigning en þurft að mestu eftir hádegi. Norðan 5-10 og létt skeið á morgun, hiti 11-16 stig. Suðurland. Vestlægið að breytilega átt 3-8 og súld eða rigning með köflum, en úrkomu lítið eftir hádegi. Hiti 10-16 stig. Norðan 5-10 á morgun og bjart með köflum, hiti 14-20 stig. Faxaflói. Norðaustlægið að breytilega átt 3-8 og dálítil rigning eða súld, en þurft eftir hádegi. Norðan 5-13 á morgun, hvassast sunnan til og léttir til, hiti 10-16 stig. Breiðafjörður. Austlæg 8-8 og dálítil væta en léttir til á morgun. Hiti 8-13 stig. Vestfirðir. Norðan 5-13 eftir hádegi og væta af og til, hvassast á heiðum og vestast. Hiti 8-13 stig. Lægir á morgun, víða bjart og hlýnar heldur. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-10 á ströndum, annars hægari. Rigning með köflum og þokubakkar víða við sjávarsíðuna, en rigning með köflum síðdeis. Hiti 6-11 stig, hægar á morgun, úrkomi lítið og léttir til annað kvöld, heldur svalara. Norðurland eystra. Vestan 8-13 norðan til í dag og væta af og til, annars mun hægari breytileg átt. Hiti 8-14 stig. Hægari norðvestleg átt á morgun og þurft annað kvöld, hiti 4-8 stig. Austurlanda glettingi. Breytileg átt 3-8 en vestan 8-13 seinnipartinn, rigning eða skúrir en líkur á þokulofti við sjávarsíðuna, hiti 13-20 stiga deginum. Norðvestan 5-13 á morgun og áfram væta, hvassastu ströndina og styttir upp annað kvöld, hiti 6-11 stig. Austfirðir. Suðlæg átt 3-8 og úrkomi lítið en stöku skúrir undir kvöld, hiti 12-17 stig. Norðvestan 8-13 á morgun og þurft að kalla, kólnar heldur. Suðausturland. Breytileg átt 3-8 og lítilsáttar rigning eða þokusúld en þurft síðdegis. Norðan og norðaustan 8-13 austan, öræfa á morgun, annars hægari. Bjart með köflum, hiti 13-18 stiga deginum. Miðhálendið. Austlæg eða breytileg átt, 3-8 metra á sekundu og rigning eða skúrir, en lítilsáttar væta síðdegis. Hiti 7-15 stig. Norðaustlæg átt, 8-13, sunnan jökla á morgun, annars hægari. Léttir til sunnan til á morgun, annars smávegis væta fram eftir degi. Kólnar norðan megin. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag og sunnudag. Hæg suðaustlæg eða breytileg átt og bjart með köflum en stöku skúri sunnan til. Hiti 10-15 stig. Á mánudag og þriðjudag. Stífar austlægar áttir með rigningu sunnalands en hægari fyrir norðan og skýjað með köflum. Hiti 8-17 stig, svalast austast. Á miðvikudag. Útlit fyrir minkandi norðaustlæga átt með vætu sunnan og austan til, annars bjart með köflum, hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 12 stig. Úrkoma í Reykjavík í nótt mældist 7,1 mm. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 6,3 gráður á Skeldingsstöðum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mældist 33,1 mm á Kálfafelli og mesti vindraði klukkan 9 mældist 13 metra á sekundu á Straumsnesvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Verst suðvestan 2, súld, skyggni 800 metrar, hiti 13 stig, loftþrýstingur 1004 millibar stígandi. Stafholtsey, austnorðustan 4, hiti 12 stig. Bláfeldur, suðvestan 2, hiti 12 stig. Gufuskálar, austnorðustan 4, hiti 12 stig. Stykkishólmur, austsuðustan 5, alskýjað, hiti 11 stig. Ásgarður, austan 4, hiti 10 stig. Reykhólar, austan 5, hiti 11 stig. Lambavatn, suðvestan 1, hiti 11 stig. Bjargtangar, austan 5, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, norðaustan 3, hiti 13 stig. Bolungarvík, norðaustan 4, hiti 9 stig. Ísafjörður, Tungudal, austnorðaustan 1, hiti 9 stig. Æði, sunnan 2, hiti 10 stig. Hornbjörgsveiti, norðvestan 4, hiti 7 stig. Litla Ávík, norðvestan 7, súld, skyggni 9 km, dálítill sjór, hiti 8 stig. Hólmavík, norðvestan 7, hiti 10 stig. Reykir í Hrútafirði, norðvestan 2, hiti 9 stig. Blönduós, norðvestan 4, hiti 8 stig. Hveravellir, norðan 2, hiti 9 stig. Skagatá, norðvestan 4, hiti 8 stig. Nautabú, norðan 1, hiti 9 stig. Sauðanesviti, vest suðvestan 9, alskýjað, sjólítið, hiti 9 stig. Akureyri, norðan 2, hiti 11 stig. Grímsey, norðaustan 3, hiti 10 stig. Mývatn, vest norðaustan 3, hiti 14 stig. Staðarhóll, vest norðaustan 4, hiti 11 stig. Mánárbakki, suðvestan 7, hiti 11 stig. Ásbyrgi, norðaustan 3, hiti 13 stig. Grímstaðir, sunnan 4, skýjað, hiti 15 stig. Raufarhöfn, suðsuðvestan 3, hiti 13 stig. Fondur, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig. Miðfjörðarnes, norðan 2, hiti 11 stig. Skeldingstaðir, norðaustan 1, hiti 12 stig. Bjarnari, sunnan 1, hiti 12 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 1, alskýjað, hiti 15 stig. Káranjúkar, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Hallormstaður, logn, hiti 15 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1003 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði. Logn, hiti 12 stig. Seli, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Vattarnes, suðvestan 2, hiti 11 stig. Kampanes, suðvestan 3, hiti 10 stig. Papi, sunnan 4, hiti 12 stig. Höfn í Hornafirði, suðaustan 2, hiti 12 stig. Fagurhólsmýri, austan 3, hiti 13 stig. Skaftafell, austnorðaustan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, austnorðaustan 3, hiti 13 stig. Skarðsfjöruviti, sunnan 1, hiti 12 stig. Vatnskarðsólar, suðaustan 2, þokumóða, skyggni 5 kilometrar, talsverðu sjór, hiti 13 stig. Stórhöfði, austsuðustan 3, hiti 12 stig. Vestmannegar, suðustan 2, hiti 13 stig. Hella, sunnan 1, hiti 14 stig. Árnes, suðsuðustan 1, hiti 14 stig. Hjarðarland, sunnan 1, hiti 14 stig. Þingvellir, sunnan 1, hiti 13 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 2, hiti 13 stig. Grindavík, logn, hiti 13 stig. Garðskagaviti, vestan 1, hiti 13 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestan 1, alskýjað, hiti 14 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.
1: Ágætu hlustendur. Sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Arnhildar Hálfdánardóttur sem í dag fá Pál Ásgeir Ásgeirsson í heimsókn til þess að segja landsmönnum frá sögustöðum á Íslandi. Það er Guðrún og Arnhildur ætla líka að spjalla við fólk upplifanir þess af sólmyrkvanum í gær og svo verið fugl dagsins að sjálfsögðu á sínum stað. En nú er komið að tónlistaþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með Káká.
3: Komið í sæl, velkomin á Reki með Káká.

Elsa Sigfúsdóttir söng lag pappasins Sigfúsar Einarssonar við ljóð Þorsteins Erlingssonar Nótt, nú máttu hægt heiminn líða. Móðir Elsu Valborg Einarsson lék á píanó. Hljóðritunin frá 1946 þegar Elsa var 38 ára.

Tenorsöngvarinn Einar Kristjánsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein. Sprettur heitir ljóðið og lagið. Emil Thoroddsen lék á píanó og þetta var hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1933.

Fífil brekka gróin grund, engi lund, söng Dalvísu Jónasar Hallgrímssonar. Ferdinand Ráter lék á píanó. Þetta var tekið upp í Ríkisútvarpinu í Reykjavík vorið 1960. Engi lund fættist í Reykjavík aldamóta árið 1900. Foreldrar hennar voru dönsk apótekarahjón sem að fluttu aftur til Kaupmannahafnar þegar hún var 11 ára. Engi Lund sem var ætið kölluð Gaggalund ferðaðist allan heim og söng íslensku þjóðlögin sem voru í miklu uppávaldi hjá henni, auk þjóðlaga frá ýmsum löndum. 1960 hætti hún öllum tónleikaferðalögum og opinberum söng uppákomum og setti stað hér á Íslandi. Kendi hér söng í langa tíma eða fram undir nýrætt. Engi Lund lést í Reykjavík 1996, þá var hún háöldruð.

Ein söngvara kvartettinn flutti lag Inga T. Lárussonar við ljóð Páls Ólafssonar og blessu vertu sumarsól. Magnús Jónsson söng fyrsta tenor, Sigurður Björnsson söng annan tenor, Guðmundur Jónsson söng fyrsta bass og Kristinn Hallsson söng annan bassa. Magnús Ingimarsson sá raddsetningu og söngstjórn, Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Upptökumaður var Sigurður Árnason og þetta var hljóðritað í Reykjavík 1978.

Tónakvartettinn flutti norska lagið Setir jentins söndag í þýðingu Guðmundar Magnússonar, sunnudagur selstúlkunar. Björg Friðriksdóttir lék á píanó. Í tónakvartettinum voru þeir Ingvar Þórarinsson, kennari og seinna bóksali sem að söng fyrsta tenor. Bróðir hans Stefán Þórarinsson, húsasmíðameistari, söng annan tenor. Eysteinn Sigurjónsson, bankamaður í Landsbankanum á Húsavík, söng fyrsta bass og Stefán Sörensson, útibússtjóri Samvinnubankans á Húsavík og seinna háskólarítari Reykjavík, söng annan bassa. Og þá komin austanátt sem að rekur okkur til Ameríku.

Ella Fitzgerald með lagið It's Only a Paper Moon og með henni söng Delta Rhythm Boys. Lagið It's Only a Paper Moon var samið 1933 en var fyrst virkilega þekkt eftir að Nat King Cole tók upp á sína arma 1944 og svo ári síðar Ella Fitzgerald og þá var það sem við heyrðum rétt í þessu. En nú komin vestanátt og okkur ekkur heim á ný.

Hvarf ég ekki að vera í nótt? Kannski ég verið vestur í skjólum eða inn í mýri. Ég man það ekki. Ég fór ekki að segja hún eitthvað.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Bjarna Böðvarssonar fluttu erlent lag við texta Jóns Sigurðssonar bankamanns, Hvar varstu í nótt? Lagið var hljóðritað á sjötta áratug síðustu aldar.

Erling Ágústsson söng um nonna sem að þjáðist að því að vera ungur og ástfanginn sem getur verið æri verkefni fyrir óreinda sál. Með Erling lék hljómsveit Eyþórs Þorlákssonar sem í voru auk Eyþórs sem að lék á gítar, Reynir Jónasson sem lék á saxofón og raddaði, Guðjón Pálsson lék á píanó, Hrafn Pálsson lék á bassa og Guðmundur Steingursson trommaði. Anna María Jóhannsdóttir og Sigrún Ragnarsdóttir rödduðu með Reyni og þetta var hljóðuritað 1959.

Sólskinskórinn söng hug allra landsmanna, sól, sól, skín á mig, allt undir stjórn Magnúsar Péturssonar. Lagi kom fyrst út á 45 snúninga plötu sem að SG Hljómplötur gáði út 1973.

Hljómar ásamt söngkonunni Sadie Owens fluttu Burt Bacharach-lagið Window of the World sem að Þorsteinn Eggertsson orti íslenskan texta við sem fekk nafnið Regn óréttlætisins.

Lagið upphaflega að finna á hljómaplötunni Hljómar 2 sem kom út 1968. Liðsmenn hljóma á þessum tíma voru auk Seiti Óin, þeir Rúnar Júlíusson, Gunnar Þórðarson, Erlingur Björnsson, Engilbert Jensen og Pétur Östlund.

Magnús Eiríksson og hljómsveit hans Mannakorn fluttu lagið Hundur sem er að finna á plötu Mannakorna Von frá 2009.

Hinir ásælu spaðarsungu og spiluðu erlend lag við vísur Guðmundar Andra Thorssonar og Aðalgeirs Arasonar sætleika Salome.

Óðinn Valdimarsson og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar fluttu lag Hjartar Guðbjarssonar við texta Árna Reynissonar aðeins vegna þín. Það komið að síðasta lagi að sinni Berfætta söngdísin frá Grænhöfðaeyjum, Cesaria Evora, fylgir okkur heim á leið þegar hún syngur Homemna meo di homem sem þýðir maður með mönnum og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum Rásar 1.
1: Rás 1 svalar forvitnið þinni um margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitnið.

Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar fílharmoníusveit Vínarborgar í upprisusinfoníu Mahlers á Salzburgarhátíðinni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Ertu fyrir sunnan? Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðarsafn listasafn Kópavogs. Allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra Garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver Restaurant sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Langar raðir mynduðust á Keflavíkur flugvelli í morgun, svo langar að þær náðu út fyrir flugstöðvarbygginguna. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi í Savia segir þetta viðbúið, teppur geti myndast þegar margir koma í flugstöðina á sama tíma. Hann gat ekki sagt til hvort fjöldi brottfara væri meiri í dag en gengur og gerist á þessum tíma ársins. Allar stöðvar í öryggisleit séu mannaðar. Stjórnendur kjarnorkuversins í Cernadova í Rúmeníu byrjuðu í dag að slökkva á seinni kjarnaofni sínum vegna þess að vatnsborð Dónár hefur lækkað mikið. Mikill hiti og þurrkar valda því að vatnsborð Dónár er mjög lágt. Áin hefur verið notuð til að kæla ofnana sem er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir geislun. Af þeim sökum var slökkt á fyrri ofninum í síðasta mánuði. Hvor kjarnaofnum sig er 700 megavött sem er aðeins meira en Kárahnjúkavirkjun. Kjarnorku verið framleiðir alla jafna 20% af því rafmagni sem Rúmenar þurfa. Nú þarf að fá þann hluta með öðrum leiðum eins og vindorku og innflutningi á orku. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, heimsótti Kúrileyjar í fyrsta sinn í dag. Heimsóknin hefur vakið hörð við brögð japanskra stjórnvalda sem gera tilkall til eyjana rétt eins og rússar. Stjórnvaldi í Rússlandi birtu myndskeið af Putin í heimsókn í fiskeldi þar sem hann smakkaði kavíar. Utanríkisráðherra Japans Toshimitsu Motegi segir í yfirlýsingu að norður héruðin, líkt og Japanar kalla eyjarnar, séu óaðskiljanlegu hluti af yfirráðasvæði Japans bæði í sögulegu samhengi og samkvæmt alþjóðalögum. Hann segir að stjórnvöld í Japan mótmæli heimsókninni harðlega og hann kallaði sendiherra Rússlands á sinn fundi í morgun til að koma því á framfæri. Staðfest er að 265 hið minnsta fórust í jarðskjálftanum í Kólumbíu á mánudag en er 500 manns saknað. Abelardo de la Espria forseti Kólumbíu greindi frá þessu á blaðamannafundi í gær. Borgir í vestur hluta landsins urðu hvað verst úti í skjálftanum og enn er fólks leitað í rústum. Bráðabirðastjórn Venezuela og fulltrúar stjórnarandstöðuna luku fyrstu umferð viðræðina í gær. Þeim er ætlað að sætta þjóðina eftir að Nicolás Maduro fyrrum forseti var handtekinn af bandaríkjastjórn í janúar og steift af stóli. Í sameiginlegri yfirlýsingu segir að bráðabirðastjórnin og fulltrúar stjórnarandstöðunar hafi samþykkt að hefja umbætur á dómskerfinu og í ljósi mannskæðu jarðskjálftana. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næsta dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur og það komin 13. ágúst.
1: Já, við setjum hérna, Arnhildur og Guðrún, tilbúnar í þennan þátt og lífið eftir sólmyrkva.
0: Já, það lífið fyrir og eftir.
1: Fyrir og eftir.
0: Nákvæmlega, þetta var svolítið magnað.
1: Þetta var magnað, já. Og svona þrátt fyrir að hafa heyrt að mér fannst stundum of margar lýsingar á því hvernig maður ætti nú að upplifa þetta.
0: Já.
1: Það var þetta samt sterk upplifun.
0: Já.
1: Ég vil þó við segjum ekki sólina sjálfa.
0: Já. Ég algjörlega sammála. Þá var þetta sko, það var náttúrulega bara þungbúið og rigning meðan á þessu stóð, allavega það sem ég var.
1: Já, ég slapp við rigningun. Það Já. Var ekki mikið rigning hjá mér.
0: Þú varst á Álftanesi.
1: Já.
0: Og bara ég var hér í hlíðunum.
1: Já.
0: Þannig að það, já, magna.
1: Það, já, munur.
0: Það var þessi munur, sko. Já, þetta myrkur var svo mögnuð upplifun.
1: Já, já. Var það, hvað þetta gerðist rætt? Það var já. Bara eins og einhver væri með dimmer og væri að snúa hérna.
0: Já.
1: Þegar að tunglið fór fyrir. Og ég upplifði svona að maður fann pínu bara til smæða sinna.
0: Já.
1: Gagvart alheiminu.
0: Mm-hmm, akkurat. Og mér fannst þetta að vera bara svona einhverju 3 sekúndur.
1: Já.
0: Mér fannst þetta ekki vera mínúta en...
1: Nei, þetta var búið áður en að maður bara vissi af.
0: Já, akkurat. Og við fórum í morgun bara hérna, skruppum í miðbæ Kópavogs, eldsnemma, tókum nokkra tali þar og spurðum út í þessa upplifun og hvar fólk var staðsett meðan á myrkvanum stóð.
1: Já.
0: Gerum það hér á eftir.
1: Gerum það og svo ætlum við að fræðast sögustaði en Páll Ásgeir Ásgeirsson er... með veganesti og ætlar að fjalla sögustaði víða land hann hefur verið með okkur sumar í sumarmálum og gefa okkur dýpri innsýn í útivist og hvernig hann hugsar útivist síðast var hann að tala til dæmis ber og sveppi það getur þurft að hafa fyrir því að finna sögustaðina hér
0: Já.
1: En það þess virði, segir Páll við heyrum meira það hérna eftir
0: Já, og lög dagsins eru svolítið tengd tunglinu Það
1: Já.
0: Var bara vel við hæfi.
1: Já, þurfum aðeins að róma það líka, sólin búin að fá svo mikla athygli.
0: Já.
1: En það var nú tunglið sem stóð sína plikt í gær.
0: Akkurat. Hér Hildur Vala, lag eftir Jón Ólafsson, texti eftir Sigmund Erni Rúnarsson, Tunglið mitt.

0: Já, þetta er hún Hildur Vala.
1: Já, það er tunglið, tunglið mitt, lag eftir Jón Ólafsson og Sigmundur Erni Rúnarsson, samt í þennan texta.
0: Ég falla alltaf.
1: Já, virkilega.
0: Tunglið í sjálfri sér, meira að segja.
1: Já, tunglið í sjálfri mér.
0: Já.
1: Nokkur, er það ekki það sem stjörnuspekin segir, við erum sól og tungl?
0: Jú.
1: Já.
0: Það getur verið eitthvað svo leist.
1: Já, já.
0: En það er fugl.
1: Það er fugl dagsins og við sleftum honum í gær.
0: Brugum út af vannum í gær og sleftum fuglunum sem var náttúrulega bara stórt fyrir þennan þátt.
1: Já.
0: Mikið rask, vonandi að fólk fyrir ekki okkur.
1: Já,
0: en
1: já.
0: En það var þessi kosmíski atburður, sólmyrkvinn sem að svona ruddunum aðeins og vegi, en já. Nú er fuglinn komin aftur.
1: Já, á sinn stað.
0: Á sinn stað, sterkar en nokkur sinni fyrir.
1: Já, já.
0: Reyndar að freka lítill fugl í dag.
1: Já, freka lítill fugl og smá feitlægin.
0: Feitlægin, þrættur að vera bara 60 grömm.
1: Já, hugsaðu þér.
0: Já, já, og hann með svolítið flatan haus.
1: Já.
0: Og það var sko oft talið, þegar nú er ég heita með þessa góðu, gömlu góðu, íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, bókin eftir Sigurð Ægisson. Það var oft talið að það væri steinn inni í hausnum á þessum fugli.
1: Já.
0: Ekki fylgir sögunni hvers vegna eða þó annað meðli hans. En þú veist, þegar þú horfir á höfuðlagið á fuglinu, þá minnir þetta svolítið á svona ávalan gráan fjöru stein.
1: Já.
0: Þessi haus. Og svo einmitt er hann svo lítill og þá virkar búkurum bara eins og blaðra.
1: Já. Þú líst þér þessu mjög vel. Þetta er nefnilega nákvæmlega svona, sko. Ha. Og hreiður gerð þessa fugls er frekar einföld, lítil dæld í gróðu litlu landi á melum, sjávargrundum og liggur eða hún verpir að meðaltali fjórum eggjum og hann er ljósbrún að lit.
0: Já.
1: Þessi fugl.
0: Ung fugl og svona svart og hvítt líka, svart alveg fremst á gogginu með svona hann er tvílitur goggurinn, annars vegar appelsinugulur og hins vegar svartu fremst.
1: Ég myndi að segja þetta væri fallegur fugl.
0: Mjög fallegur fugl. Hefur einhvern tímann sé ljótan fugl?
1: Já, já.
0: Er það?
1: Já.
0: Já.
1: Mér finnst má var ekkit sérlega fallegir.
0: Æ, ég verð að vera ósamlega
1: þetta. En þeir eru nú kannski ekki ljótir, en mér finnst svona, þeir eru misfríðir.
0: Já, já. Þeir eru alltaf mis kannski rattfríðir.
1: Já, mér finnst það er bara leiðilegir.
0: Ég heyrði mitt einhvern segja að talandum aðeins smá útrudóra að mávarnir hefðu verið með mikið læti á meðan á myrkanum stóðu í kær.
1: Já, ég heyrði það.
0: Heyrðu það?
1: Já, ég heyrði.
0: Og aðrir fuglar virðist hafa þagnað.
1: Já, það voru mikil, hérna, eitt kunningi minn sem var staddur í fjör við Kársnes og tók upp, sem sagt, hljóðin
0: já.
1: Og þá gargaði mávurinn alveg gríðverk, en ég gat ekki heyrt í upptökunni í neinum öðrum fugl.
0: Nei, kannski urðu mávatnir eitthvað
1: skelkaðir.
0: Skelkaðir, það gæti verið, sko. En aftur að þessum fugli, hér er góð lýsing hérna á útliti, og talaður um hérna grábrút, hvítur á neðan, og sumrin fær hann hvítan krag um hálsin og svart belti.
1: Já.
0: Bara dressa sig upp fyrir sumarið.
1: Svarta
0: grímum augu en hvítur á enninu. Svo er þetta vængbelti hvítt sem að sést vel á flugi og stél og gumpur eru dökk með hvítum jöðrum. Og daufari ungu fuglar.
1: Já. Eigum við að heyra hljóðið?
0: Já, við skulum bara gera
1: það. Ég er ekki viss um að það komi endilega upp um þennan fugl.
0: En... Það er eftir...
1: Já, það fer eftir hver er að hlusta. Kannski það.

0: bíp, bíp, bíp.
1: Já, ég hef ekki kveikt á perunni, sko.
0: Nei, það hérna í fuglbókinni ljóð sem að eftir, ég mér sýnst þetta vera, já, þetta eftir Guðmund Böðvarsson.
1: Hmm.
0: Ég ætla að lesa smá þar sem eiginlega bara verið að tala svolítið illa fuglin.
1: Nú?
0: Já, það hérna, þessi fugl, ég ætla ekki að segja nafnið, hleypur og svo ætla ekki heldur að segja hvað hún hleypur því að það gefur upp mikið uppi,
1: mm-hmm.
0: og segir bí. Sú myndi seinast bjóða söng fyrir ofan ský, því ekki nú ríkur andin og ekki nú vísan ný. Hver heldur að muni haustið kemur hendingur kvæði því? Engin, elskan mín góða, enda vísan þín, einföldust allra ljóða, eins og mín.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta bíp, bíp, bíp, svolítið einfalt fannst honum grunna.
1: Já, mér finnst þetta fallegt.
0: Já.
1: Þetta var svona, þetta var ekki, já, hvað maður að segja, þetta var svolítið svona hreinlegt.
0: Já, þetta fallega söngur.
1: Hreinlegt hljóð.
0: Og maður tekur alveg eftir þessu.
1: Já, já.
0: Við getum farið í kannski fræðahitið.
1: Já.
0: Veit ég hvort að það kemur neitt upp heldur.
1: Karadrius hía tíkula.
0: Karadrius hía tíkula.
1: Já.
0: Já. Þetta segir mér bara nákvæmlega ekki neitt.
1: Þessi fugl, nei. Þessi fugl tínir skordýr og hérna og orma, fangflugulirfur, marflær. Þannig að, já, þetta er kvikur fugl.
0: Mm-hmm.
1: Það ekki hægt að segja annað.
0: Já, þetta fræði heiti þýðir sá sem dvelur í dalnum.
1: Já.
0: Kannski þessi fugl fari
1: á þjóðatíð.
0: Hvað veit maður?
1: Sá sem dvelur í dalnum, þetta hljóma bara svo góð lína í lagi.
0: Já, eða sú. Þetta náttúrulega...
1: Já, hún.
0: Hún.
1: Já. Gefum alltaf meira og meira
0: upp.
1: Vorum við búin að fara yfir útbreiðslu?
0: Nei, við vorum ekki búnar að því.
1: Það eru stórir hópar sem verpa á Grænlandi.
0: Já.
1: Þessi fugl sko verpir mjög dreift land en svona algengust við sjó.
0: Já, en einmitt bara allstar á Íslandi.
1: Já. Það eru
0: alltaf 30.000 varp pör.
1: Einmitt.
0: Og... Já.
1: Ungin alveg svakalega sætur.
0: Já.
1: Já,
0: svona... Algjör snúli.
1: Já. Svona eiginlega bröndóttur.
0: Hann bröndóttur og hnöttóttur og hann standa bara þarna út úr húnum þess að hann eiginlega bara eins og egg í læginu, egg með gogg, nema mjúkt.
1: Já, mjúkt egg með gogg.
0: Og langar svolítið að klappa honum. Og með svona rosalega langa lappir, þetta eru fullorðins lappir á honum, sko.
1: Já, og það verða að vera svona langar, sko.
0: Já, því hann þarf að vaða svolítið.
1: Já, eigum að segja bara hver fuglin er.
0: Já, við skulum bara segja.
1: Já, gjörðu þið svo vel.
0: Þetta er sandlóan.
1: Þetta er sandlóan.
0: Já, það er fugldagsins.
1: Það er fugldagsins.
0: Sandlóa.

0: Þetta var Kristjana Stefánsdóttir, lag eftir Sigurð Flosason, hvar tunglið?
1: Já.
0: Við þurfum að gespa núna. Hvar það núna? Góð spurning. Það ekki, já, ég veit það ekki.
1: Nei,
0: við vissum öll hvað það var í gær.
1: Já, öll sem vorum hér.
0: Já. Og ég held að allir séu svona hálf bara, já, hvað maður að segja, að melta þetta svona svolítið í róluhitunum í
1: já.
0: Dag.
1: Stjörnusegar var allavega í spennufalli
0: já.
1: Kannski bara allir í spennufalli það búið að vera svo rosalega já, mikil umræða og umfjöllun í aðdraganda þess að viðburðar og...
0: já rosalega mikil uppbygging
1: já.
0: Það var gaman að fylgjast með þessari útsendingu hér á Rúf
1: já.
0: Hjá Eddu Sif og Gísla fylgjast svolítið með henni af og til í gegnum daginn og þau stóðu sig afskaplega vel í rigningunni hérna já. Úti, þau voru bara hérna fyrir utan í tjaldi haldi magnaði að sjá þetta og svo heyrði maður vel í rigningunni
1: já.
0: Svo var svona tíma ég man ekki hvað klukkan var þannig að verið svona fimm þá var svona aðeins byrja að rofa til en svo dimmdi aftur
1: já
0: maður fekk svona veika
1: smá veik von ég mitt sá sólina þegar ég var að rölta þarna út í fjöru ég og fjöldi annara þetta var svona eins og allir væri búnir að svona fá þessa hugmynd að ganga að ströndinni í einhverju svona halarófu svona sérstök stemming
0: já.
1: Að þetta var ekki skipulaður viðburður eins og við annars staðar heldur bara einhver svona já, greinlega góð hugmynd að vera við sjóin eða fólki fannst það góð hugmynd
0: já,
1: að þá á leiðinni þegar var langt í myrkvann þá sá ég til sólar í svona 2 sekúndur og það var það eina sem ég sá sko.
0: Já.
1: Ég hefði geta séð örlítinn deildar mér sko ef ég náði gleraugunum í bakbókan sko.
0: Já.
1: En það voru seint, það voru farin aftur bakaskíin sko.
0: Ég hefði að þau hefði verið bara uppselt á Akureyri.
1: Já.
0: Það voru margir sem fundu ekki gleraugun af því að, já, spáin náttúrulega breytist
1: mér skilst það hafa nú lítið sést þaðan
0: já, er það
1: það er.
0: Já. En svona það var ákveðin upplifun samt
1: já, það Lítur. Dimmdi náttúrulega
0: já, Na, þetta var bara upplifun bara fyrir okkur öll en við fórum bara í morgun eldsnemma í miðbæ Kópavogs
1: já, þú fórst
0: já, bara rétt fyrir 8 og ég hugsaði hvar fólk
1: já.
0: Svona komið á ról jú, í sjúkraþjálfun opnar alltaf 8
1: já
0: Þannig ég hoppaði þarna upp á aðra hæð í Hamaraborginni, sjúkraþjálfun Kópavogs og svo fyrir utan þarna í miðbænum.
1: Já, spennandi, hlustum.
0: Já, hlustum. Hvar upplifir þú sólmyrkvann og almyrkvann í gær?
2: Ég var bara heima hjá mér og hérna, horfði á útsendinguna í sjóvarpinu og fórum svo út í á sonu minn þegar við byggjumst við almyrkvannum. Pínu svekkjandi að hafa hérna, veðrið með að við hvernig að það hefur verið daginn áður en ótrúlega magnað að upplifa þennan almyrkva, hvernig allt varð allt í hennu dimmt og svo skyndilega birti til. Þetta var magnað upplifa.
0: Já. Og þú hafðir ekkert ætlaðir að fara eitthvað svona út á land eða eitthvað slíkt eða nýri fjöru eða varst bara heima?
2: Já, já, hvað, vera bara heima. Ég reyndar, var með gleraugun tilbúin, bjóst við að sjá deildamyrkvann undan en hérna, við létum okkur þetta næja og sáum hitt í sjóvarpinu og samglöndust þeim sem voru á þessum stöðum. Ég nefnt ekki, nei, ég ákvað að vera bara heima og sjá þetta þar.
0: Já. Hvað fóru gegnum hugann þegar myrkrið skatt svona skyndilega á?
2: Sko, maður var náttúrulega mjög undir þetta búin, vissi, og það sem mann finnst svo magna, hvernig er hægt að tímasetja þetta svona nákvæmlega og hérna, maður svona, vá, þetta að gerast og hvernig svona náttúran, það bara sloknaði einhvern náttúrulega, maður heyrði svolítið í fuglónu, þar svo þeir eru pínu áttavilltir, mávar og fleira já, þá svona heyrðist mikið fugla kvaka hann í kringum okkur og mér finnst þetta er bara stór merkilegt og maður mun ekki lifa þetta aftur og ekki börnin mín heldur, það er langt í næsta, þannig að bara merkilegt að fá upplifa þetta.
0: Hvar varst þú í gær að horfa á sólmyrkvann?
3: Það heitir Urðarkvarf og var þar á 8. hæð. Og það kom mjög vel út. Kom mjög vel út þegar að vísu vorum svolítið óhefið með veðrið. En ekki það gagni að þetta var flott fyrir því. En það merkilega við að hvað var kikkið kom þegar birti.
0: Já.
3: Það fannst mér svolítið skrítið þegar að ég man eftir þessu síðan 54 hérna þá tók ég eftir eitthvað hljóðnaði allt það var alveg bara það bara fraus en núna var það umferð og svona hjæftaði ég að en þegar að byrti þá einhvern megin kom svona skringilegt kikk sko. Að því þetta gekk svolítið hratt fyrir sér sko.
0: Já, kannski hraðar en þú bjóst við
3: Já, ég átti ekki vona svona að hún allir búin að tala mínútu sko eða 50 sekundur hvað það var hún var ansi fljótt að líða en þetta var flott
0: já,
3: alveg magnað
0: og varstu þarna með fjölskyldunni?
3: Ég var með konuna, hún og verið að hverfi í augnablíkinu endurhæfingu og þetta kom mjög vel út þarna, þetta var þýlíkt útsýni þannig að það er svölum að þetta er velhefnu bygging
0: Hvað með þetta ár 1954, hvar varstu þá?
3: Þá stóð ég nú bara á Bergstaðstrætinu Við byggum það, við var það hvað, 16 ára það var bara við byggum hann á Bergstaðstræti 21 og það var bara fyrir utan því að þetta var beint frá hann hausnum hann en þá var náttúrulega engin bíl umferð og þá var það þögnin sem ég man alveg mjög vel eftir það var svolítið einkennileg hvernig hann að mábjörð dagina allt í nú var bara ekki að gerast
0: En fuglarnir, manstu eitthvað eftir þeim nú tala margir að fuglarnir hafi orðið órólegir núna manstu eftir því, hvernig var það?
3: Ég var það hátt að og það var engin tríi nálætt og það var lítið fuglar þannig kringum mig
0: En svo minning svona með við þetta í gær?
3: Já, þetta er sko þetta er svo allt öðru í sig sko það var bara annar útgáfa heldur 54 sko kom allt öðru svo, sko nú kem ég til með að muna eftir þessari byrtu en ekki, en í 54 meðan ég vel eftir þessari þögn en þarna kom aldrei þessi fullkomna þögn eins og sé, það voru bílar þarna ferðinni og það var einhver þarna einhverjir sem fóru að hrópa og kalla og fannst þetta svo magnaða, þeir gátu ekki þaga það var ekki hægt sko og ég skil það mjög vel sko þegar að menn vera svona komast í gegnsæringu þá reka menn upp sko
0: Það þú ert heppin búin að upplifa þetta tvisvar
3: Já, en það verður vó erfitt fyrir mig að lifa til þriða sín hér að mér svo stóð Íslandi geti kannski elta upp en ég ger ekki ráð fyrir 117 ár að ég dugi svo lengi
0: Hvað varst þú í gær þegar sólmyrkvin gekk yfir og almyrkvin?
4: Ég var heima að mér með fjölskyldinni og stóðum undir svölum og hlustum á nágrannið. Það var svolítið gaman þegar dimmdi, svo þegar það birti. Þetta var ótrúlega magna. Þótt maður sá ekki neitt.
0: Var þetta svona sló á þögn eða hvernig var þetta hjá þér?
4: Já, það var alveg kyrði yfir öllu og svo bara fagnaðarlæti þegar að byrja að birta. Það var bara klappað og hrópað og þetta var svolítið svona eins og Íslandi að unnaði eitthvað. Það var svolítið þannig. Það geggjur tilfinning.
0: Hvar varst þú í gær þegar sólmyrkvin gekk yfir?
5: Ég var nú bara heima hjá mér. Heima í eldhúsi og stofu og fylgdist bara með og var í sambandi við strákana mína sem fylgdist alveg með þessu. Þannig að ég treysti mér ekki til að fara neitt þannig að ég var bara heima og sá þetta svona það sem hægt var að sjá. Ég hérna í Kópavogi, Suðurhlíðunum. Og það mjög góð staður. Ég vissi alveg að þetta myndi ekkit kveiki eða gera neitt svo leys. Ég ætla að vera treyst í því, þannig að ég var ekkit hrædd. Svo var ég í sambandi við strákana mína alltaf, þeir hringdu í mig af og til og hérna, þeir spurðu hvert ég vildi koma til þeirra og ég sagði mig að ég ætla bara að vera heima. Og mér þótti það best alltaf, þeirra mikilagi við.
0: Já. Hvað með, sem sagt, almyrkvan og sólmyrkvan árið 1954? Manst þú eftir honum?
5: Nei, veistu, ég man ekkit eftir honum. Ég var nú að reyna að grubla hvað ég var gömul þá. Ég hef verið bara lítið stelpa, sko. Þannig að ég man ekkit eftir því.
0: Hvar varst þú stödd þegar sólmyrkvin gekk yfir og almyrkvin?
6: Ég var bara heima með fjölskyldunni. Það gengum út á hérna, hól sem er fyrir utan heima, það er svona stór klettur en við stóðum allir upp á honum
0: Og hvað er þetta?
6: Þetta er á Arnarhraun í Hafnarfirði heitir Arnarklettur sem við stóðum upp á
0: Já.
7: Og hvernig var upplifinni?
6: Það var mjög einstakt sko, krakkarnir voru mjög hrifnir af þessu. Þetta var frekar lengi fórst okkur að gerast, en svo þegar myrkri kom, þá var þetta alveg geggjuð upplifin.
7: Og hvað gerðu þið á meðan? Voruð þið með kveikt ljós eða tókuð þetta upp eða voruð þið þann?
6: Ég held að unglingurinn hafi tekið þetta upp, en annars vorum við meira bara að svona, njóta augnabliksins.
7: Og gerðu þið eitthvað svona í tilefni þessa?
6: Nei, svo sem ekki, bara svona njóta að vera fjölskyldan og upplifa þetta. Já.
7: Ekkert sérstakt eitthvað svona í matinn eins og sem við gerðu?
6: Nei.
7: Það var sólmyrkva máltíð.
6: Já, nei, það var svo sem ekki svolítið. Við reyndum bara að hafa eitthvað einfalt af því að það kom svona upp á þannig tíma að ég gæti bara hoppað inn og klárað elda.
7: Og það var gott að standa á þessum hól, er það ekki?
6: Jú,
7: hann... Eða á svona kletti?
6: Jú, hann er ágætur, sko. Maður er að klifra smá svona en það er alveg hægt að standa á honum.
7: Já. Og gott útsýni.
6: Já, við sáum um upp á Hamarinn í Hafnarfirði, þar var mikið af fólki.
7: Já.
6: Það var alveg slatti þarna að hjá, Hamarinn er hjá Flensborg.
7: Já.
6: Þannig að þar var alveg mikið af fólki sem safnaðist.
7: Hvar varst þú í gær þegar sólmyrkvinn og almyrkvinn gekk yfir?
8: Ég var heima hjá mér innan við stóra gluggan, bíði eftir myrkrinu. Það vantaði til þess að fylla upp í myndina frá 1954, því þá var ég rekin inn til þess að vera ekki að glápa á sólina. Nú var ég búinn að loka hringnum varðandi sólmyrkra.
7: En þú mistir á honum 1954?
8: Ég sá hann en ég var settur inn til þess að vera ekki að glápa á sólina. Sko. Það voru engin gleru til þá. Pabbi var með gler úr rafsuðuhjálmi sem hann fékk lánaðan hjá bílaverkstæði rétt hjá.
7: Já.
8: Þetta var frumstætt. En þetta var mjög spennandi. Og þetta er eiginlega alveg dásanlegt fyrirbrigði að sjá myrkri skell á svona stuttastund um miðjan dag. Sko. Það er eftirminnilegt.
7: Þannig að það bætti svona upp, já, vonbrigðin þarna frá árinu 1954 þegar þú þurftir að vera inni alveg.
8: Já, ég náttúrulega ekki búinn að fyrirgefa það, að það verið settur inn. En þetta bættu upp sko að sjá, hafa heildarmyndina. Hún kom núna.
7: Voru börn almennt þarna, ég bara sett inn í hús meðan þetta gekk yfir?
8: Þetta var nú í sveit, þannig að ég veit ekki alveg hvernig það var sko, en kannski hefur mamma þurft að hafa meiri áhyggjur af mér en öðru. Þarna.
7: Varstu fjörugur?
8: Ég vildi nú bara fara mínu fram.
7: Takk fyrir.
8: Á mín var ánægja.

0: Harvest Moon, Neil Young og næstur á mælindaskrá, getum við sagt, er hann Páll Ásgeir Ásgeirsson.
1: Já, það veganestið.
0: Það veganestið, já. Sjöunda veganesti sumarsins.
1: Og nokkur eftir, þannig að...
0: Já, tvö eftir.
1: Já.
0: Og það eru sögustaði sem hann ætlar að taka fyrir í dag og þetta er upptaka.
1: Þetta er upptaka.
0: Eins og heyrist, að því að Gunnar Hansson...
1: Hann kemur hingað allt í einu.
0: Bara til að taka.
1: Ég minnst það. Já, þú ert þarna líka.
0: Jú, jú, við tókum þetta upp við Gunni bara áðurna fór í sumarfríð.
2: Hingað komin Páll Ásgeir Ásgeirsson, það veganestið, velkomin til okkar
3: með Takk fyrir.
2: Nesti í póka.
3: Með nesti í pókanum.
0: Já.
3: Ríkugur af þjóðvegunum.
0: Já.
3: Eins og maður segir.
2: Það eru sögustaðir í dag.
3: Já.
2: Hvað ætla að segja okkur
3: það? Það er eitt af því sem maður getur notað til þess að dýfka upplifun sína ferðalögum.
0: Já.
3: Vegna þess að Ísland hefur þá sérstöðu að við eigum í rauninni engar fornminjar. Í merkingunni sem eru sýnilegar.
2: Ekki þorpa hérnir og alltaf? Og...
3: Já, þeir eru bara fyrir það mesta hornir, sko.
2: Já, já.
3: En þess vegna er saga okkar, hún er mikið til svona ósýnileg.
0: Já.
3: Það er að segja að hún er þarna undir yfirborðinu, en við þurfum að toga hana upp. Og, en það segir sig sjálf náttúrulega að heimsækja sögustaði, Og vita af hverju þessi staður merkilegur, það dýfkar heimsóknina svo mikið.
0: Já.
3: Það ómetanleg reynsla í rauninni að stíga út úr bílnum eða ganga einhvern spöl til þess að komast á einhvern grænan blett og setjast þar niður og góna upp í skýinn smástund og hugsa um fólki sem fættist þarna og hvað það, hvernig ævi þess varð og hvað það gerði fyrir Ísland og hvers vegna það gerir þennan græna blett merkilegan.
0: Já.
3: En þessar forminjar verður að grafa upp í huga þér. Þú sér að það er ekki á yfirborðinu.
2: Það bara staðir víðsvegarum land og bara nánast allstaðar.
3: Allstaðar.
2: Hvað hefur gerst þar? Velta því fyrir sér.
3: Það getur þurft að hafa svolítið fyrir þessu.
2: Mm.
3: Það er segja að hérna, fletta upp áfangastöðum og til þess aðtuga hvað hefur gerst þar og Það nú handhægt fyrir mig kannski að benda á hérna leiðsögubókum Ísland sem veitir 175 áfangastaðir á Íslandi
0: Já.
3: Kom út í nýri útgáfu í vor og þar einmitt lögdál til rækt við þetta að vísa á sögustaði og svo þeirri bókir kaflaskipt eftir landshlutum og í inngangi hvers kafla þá listi yfir fæðingastaði merkra Íslendinga sem Já. Er að finna á þessu svæði. Þannig að þá getur menn snurra þetta uppi. Önnur góð aðferð sem er í rauninni miklu handhægari, það er að sá sem situr í farþegasætinu, hann hafi beinlínis það embætti á ferðalaginu að googla öll staðarheiti sem að verða á vegi fjölskyldunar.
0: Já.
2: Öll.
3: Já, eða, ok, já, það er þetta að vera kritískur þarna.
2: Veljúr. Já, já.
3: Og þannig er oft hægt að nálgast með fljótlegum hætti og réttu pönd og segja við skulum stoppa hérna að því að hérna fætist mjög merkilegu málfræðingur á hérna 18. öldinni
0: Einmitt
2: sko,
0: Þetta getur verið bara skemmtilegt
3: Það getur verið það vegna þess að öll ferðalög eru það er að breyta öllum ferðalögum í svona ratleiki eða svona quest
2: Já
3: Og sem dæmi sko, hvernig þetta virkar að þá höfðum við Rósfjörun einu sinni dölvert fyrir því að ganga og hjóla fram að eyðibýli vestur í Dölum sem heitir Galtardalur og fórum þangað heim í hlað og höfðum nestið okkar þar af því að þar fættist Björn Guðfinnsson málfræðingur.
0: Já.
2: Já. Og þá
3: fórum... Og við fórum svo yfir nokkra fallbeyingar
2: í hverju. Ég ætlaði að segja það. Óreglulega.
3: Eins og maður gerir, sko.
2: Já. Óreglulega sagnir.
3: Já. En þannig geta sko geta svona upplýsingar að þær geta gefið áfangastöðum nýtt gildi og gert það þá getum að gert sér það að leika heimsækja þennan stað af því að maðurinn sem fann upp skilvindun að fættist það eða hvað það er skilvindun
0: já.
2: Þetta er svo merkilegt að því að þetta harkan að búa á þessu landi sérstaklega í gamla daga og
3: já.
2: Hvernig sem maður skilgrinni gamla daga allafan segjum til dæmis bara þar síðustu öld og fyrr
3: já.
2: Og það mjög áhugavert að veðja bara hér bygg

0: tóku þau og hvað byttu og velta fyrir sér aðeins já, hvernig lífið var.
1: Hvernig var líf þessa fólks
2: já.
1: Sem bjói þessum við þessar harðneskilu aðstæður. Og að því við nefndum Dalina, þá fórum við einmitt fyrir uppfærslu áður nefndrar bókar.
0: Já.
1: Þá höfðum við svolítið fyrir því að fara fram í Ljárskóasel í Dölum og skoða katlana sem að Jóhanns úr Kötlum kendi sig við.
2: Já.
1: Og þetta mjög til þess að gera aðgengilegu staður vegna þess að það líkur vegur með fram áni langt fram í heiðina og þetta mjög fallegu staður þetta svona skessu katlar og
0: hvað þýðir það? Hva?
1: Það eru skoppur eða katlar sem að myndast í árfarvegum þegar vatnið næra ringsnúa möli eða steinum
0: já,
1: og grafa þannig holur í klappirnar og þarna eru mjög fallegir svona katlar og heita katlar í áni Fáskrúð og þá sér maður kveðskap Jóhannsar og stöðu hans í íslensku samfélagi í öðrum augum heldur en áður
2: þannig
1: nú skilur maður næmni hans á náttúruna og all þessi fallegu ljóð sem hann orti
0: Þetta eru katlarnir sem hann kendi sig við
1: Hinn er einu sönnur katlar
0: Svo er svo áhugaverð
2: Svo getur það með ljóð í leiðinni og sungið eitt lag
1: Já, eftir Jóhannes
2: Já.
0: Ég velti svo oft fyrir mig líka þegar maður bara segjum sem dæmi foss að maður fer og skoðar foss sem er mjög veist fossar afskaplega falleg og ég alveg veltum þá upp að því að sko okkar tíma hvernig tíminn líður hjá okkur mannfólkinu, það er svo við erum hérna alltaf svo stuttan tíma ef við skoðum út frá landfræðilegu hérna og því ég bara velti fyrir mig, húst, þeirra bara fyrstu landnámsmennur var fossin svona, bara akkurat ef þeir hefðu labbað hingað og séð ef aðrið þeirra sjá bara sam og ég þetta finnst mér mjög áhugavert
1: í mörgum tilvikum er svarið já,
0: já.
1: Þetta er þá ert að sjá það sama og þannig getur það svo náttúruskoðan, hún getur verið eins konar tímaferðalag ef þú hefur kveikt á þessari söguvitund að þá ert í raunin að horfa aftur í tíman þú ert að sjá það sama og þeir sem að koma fyrst til landsins en þó að við séum að nefna sko hérna svona sérviskulega áfangastaði að þá líka hægt og þetta tengist því sem við höfum áður talað að ferðast með börn að þetta ein aðferðin til þess að vekja áhuga þeirra á ferðalaginu og sínu eigin landi og sínu eigin uppruna þá að það að setja sig til þess að markmið að heimsækja svona helstu sögustaði á Íslandi með börnunum sínum og fræða, notatækværi til að fræða þau í leiðinni og þarna mætti nefna staði eins og Skálholt og Hóla og Þingvelli og Hrafnseyri og Skriðuklaustur og fleiri áfangastaði að því að víða á þessum sögustöðum að þá er að finna mjög vandaðar og góðar upplýsingar um það af hverju eða hvaða sess þessi staður hefur í sögunni Þannig að það er hægt að fara í stóru staðina en það er ekki síður skemmtilegt að fara í litlu staðina og lesa sér til aðeins um sko þá sem að fættust þarna eða hvers vegna þessi staður er það er til dæmis svo dæmis í tekið ef með vilja hafa svona svolítið myrk áhugamál að það er þetta að finna aftökustaði í nánast öllum lögsagnarumdæmum á Íslandi.
0: Ábyggi lengur sem að leita það á uppi.
1: Já, og það eru svona það eru klettar þar sem að það eru til gálgahraun er víða sko.
2: Já.
1: Það eru til og vestur norður Reykjadal í hérna Þingeyjarsýslu að það er staður sem heitir Gálgahraun við Vestmannsvatn og að því að þar var hent stóðu klettar þannig að það var hent út að leggja þver trí á milli þeirra og hengja menn fyrir einhverja sakir og það mátti ekki dísja grafa þó í kirkjugarði sem voru teknir að lífi með þessum hætti og þegar ég kom þarna í fyrsta skipti á árunum milli 1990 og 2000 að þá var hægt að sjá mannabein í gjótu við klettin þar sem að menn átti að hafa verið hengtir
2: Já
1: og sveita heima menn í aðaldal þeir sögðu okkur að þarna hefðu verið hauskúpur þegar þeir voru alast upp á miðri öldinni ég hef ekki komið þarna núna í 20-30 ár en þetta er svona dæmi og það er þetta að finna svona staði kletta það sem menn voru hengdir polla það sem að konu var drekkt fyrir einhverja sakir og svo framvegis það þarf ekki að fara austur á Þingvöll til þess að skoða drekkingarheil það er einn hérna upp í Elliðardal
0: Og það, ég meina, það getur verið alls konar tema í svona leit, eins og þú segir, jafnvel að leita bara upp í fæðingastaði málfræðinga.
1: Já, já.
2: Eða aftökustaði, það meira svona þrill.
0: En svo eru þetta, það er sko Íslandssagan, það er að segja bara saga okkar Íslendinga, og svo eru það Íslendingasögurnar, það er náttúrulega...
1: Já, það er svo aftur.
0: Eins og njáluslóðir og annars líkt, sko.
1: Þá þarftu fyrst að hérna, það eru þetta gríðarlega skemmtilegt verkefni og það hefur verið, að því hún nefndir Njálu, það hefur verið unnið alveg gríðarlega skemmtilegt starfi í því að merka hérna, sögustæði úr Njálu.
0: Mm-hmm.
1: En að því hún nefndir þetta í samhengi við Íslandssöguna, þá þarftu náttúrulega fyrst að stíga yfir þann þröskuld að Íslandssagan er kannski sagfræði, eru Íslendingasögurnar það líka? Eða eru það kannski einhver annað, ég veit ekki, ef við skulum samt sko halda áfram að heimsækja steinin þar sem að Gunnar hérna vó menn upp á atgerðnum og hendi út í ranga og vegna þess að það er, við þurfum að orðna okkur við þessar hetjusögur ekki síður í dag heldur en áður.
0: Já, já.
2: Akkurat. Einmitt, já, þetta er svona daldið skemmtir, þetta gerir ferðalagið miklu skemmtilegra og meiri sér hægt bara að leggja af stað með þetta markmið,
1: já.
2: Bara dagsferð
1: já.
2: Til dæmis
1: já.
2: Og hafa alla með.
1: Börnin, og láta alla taka þátt.
2: Einmitt.
0: Og haf, í þinni reynslu er það auðvelt að fá börnin með til að vera spennt fyrir svona sögustöðum?
1: Það er nú svona dagsformið er misjæmt, sko.
0: Já.
1: Já, það getur verið allir gangur á því. En
2: gott næsti hjálpa.
1: Já, en það má ekki vanmeta sko áhuga barna á því sem er svona myrt og kannski svolítið skuggalegt. Þannig að ég erum sem að setja fram þá kenningu að börn, það sé auðveldara að vekja áhuga barna á aftökustöðum heldur en fæðingastöðum málfræðinga.
2: Já.
0: Já, það er líklega rétt að þess. En hvað notuðu þið sem svona mælikvarða þegar þið voruð að velja staði til dæmis þú í bókina?
1: Í bókina?
0: Já.
1: Var það bara svona kriterían var alltaf svo að við vildum fjölga stöðum sem að fólk þekkti og þess að sniðgengum við svona þekkta áfangastaði.
0: Já.
1: Þessi sögustæði sem ég nefndi hér áðan, Þingvellir, Skálholt, Hólar og Skriðuklaustur, þær eru ekki í bókinni.
0: Já.
1: Við vorum að leitast við að fjölga stöðum sem að hérna, eiga sína sögu eru annarkvort af sakræðilegum ástæðum áhugaverðir eða af náttúrunar hendi að fjölga þeim sem að fólk þekkti og hjálpaði að skoða það og finna það.
0: Já. Og var vesen að hafa upp á þeim?
1: Það getur verið það en það er náttúrulega auðvelt að netið gerir manni lífið auðvelt nú til dags og það er víða sem er hægt að auðvelt að finna vefi og vefsíður og svo bækur og svo má náttúrulega nefna það líka að hérna besti fróðleiksbrunnur í þessum efnum eru kannski Árbækur Ferðafélags Íslands sem hafa komið út á hverju ári núna í 99 ár og fjalla afmarka landsvæði hver bók þannig að hérna það er dálítið brött krafa fyrir svona venjulegt fólk að það eigi allar bækurnar en það er skemmtilegt markmið að hérna og þær eru í rauninni besti fróðleiksbrunnurinn sögustaði sérstaklega sem maður kemst í.
2: Einmitt, það hefur heilmikið verið skrifað og það er heilmikið hægt að skoða.
1: Já.
2: Þetta er nú bara svona einhverjir nokkrir hlutir en bara takk fyrir komuna, Páll Ásgeir Ásgeirsson, útivista gúrú.
1: Ég held aftur út í sólskinið. Takk fyrir.

0: Já, að eilífu þetta var leikhópurinn Silfurtunglið.
1: Silfurtunglið, já, úr söngleiknum Hárinu.
0: Akkurat. Það var öll lögin okkur þetta tengst blessaða tunglinu.
1: Já, við vorum með svona tungl þema.
0: Já.
1: Hvert verður þema morgundagsins?
0: Aha, það kemur í ljós.
1: En við fáum ferðasögu morgun.
0: Já.
1: Verðum náttúrulega hér á okkar tíma. En það komið að lokum hjá okkur í dag í sömu málum.
0: Við þökkum bara innilega samfylgdina.
1: Já. Hafið það gott.

dánarfregnir og jarðarfarir, elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, Fellstúni 19B Sauðárkróki, sem lést mánudaginn 3. ágúst, verður jarðsungin frá Sauðárkrókskirkju, föstudaginn 14. ágúst klukkan 14. Streymt verður frá athöfninni á Facebook síðu kirkjunar. Sigurbjörn, Kristrún, Alex Már, Bryndís Rut, Bogi, Elsa María og Sigrún Odnegård. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Aðalsteinn Jóhann Skarphéðinsson, húsasmíðameistari, útgarði fjögur Húsavík, lést á Skógarbrekku á Húsavík 7. ágúst. Útför hans verður gerð frá Húsavíkurkirkju mánudaginn 17. ágúst klukkan 14. Ingiríður Þóristóttir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Haldið verður áfram að leggja nýja neysluvatnslögn til Vestmannaeyja þrátt fyrir að hún hafi skemmst helgina. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Eyjum, segir það skástakostin og vonar að hægt verði að nýta hana að hluta. Tjón hleypur á miljörðum en á ekki að falla á bæinn.
1: Þetta auðvitað bara mikil vonbrigði að við séum í þessari stöðu í dag að þessi nýja lögn sem átti bara vera komin á land og átti að fara að tengja að hún sé skemmt.
0: Angelín Sterkay sem dæmdur var í hæstarétti fyrir 3 árum í 16 ára fangelsi fyrir morð hefur fengið reynslulausn og verið vísað úr landi. Brottvísunin byggir á nýlegri lagabreytingu. Angelín sætir endurkomu banni til Íslands. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir lang æskilegast að samningsaðilar láti að það á það reyna að láta samningana lifa út samningstíman þrátt fyrir forsendubrest. Hann segir það mikil vonbrigði að verðbólga hafi aukist svo mikið á aðeins einu ári. Langar raðir mynduðust á Keflavíkur flugvelli í morgun svo langar að þær náðu út fyrir flugstöðvarbygginguna. Yfir 35 stiga hiti verður hjá yfir 135 miljónum manna í Evrópu í dag, þar á meðal í Lundunum og París. Slökkva þurfti á eina kjarnorkuveri Rúmeníu í dag vegna þurka. Aukakostningar í Clacton í Englandi í dag þegar kosið verður þingsæti Nigels Farage, leiðtoga umbóta flokksins. Faras er talin líklegur sigurvegari en frambjóðandinn Fötu Fies Greifi hefur vakið mikla athygli. Landselvið Íslandsstrendur hefur fækkað 70% frá 1980 og stofnin nú talin í útrýmingarhættu. Stofnmat gert á nokkura árafresti og verður gert í ár, segir Sandra Granqvist, deildarstjóri selarannsókna hjá selasetrinu.
2: Og það verður spennandi að vita hver niðurstaðan er núna. Það svolítið langt sem við vorum að gera stofnmat.
0: Og veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu hvassast úti fyrir vestfjörðum og vestanstrengur með norðurströndinni. Dálítil rigning eða súld víðum land en úrkomulítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti 8-20 stig hlýjast á austurlandi. Norðan 5-13 á morgun hvassast austan til skýjað að mestu norðanlands og sumstaðar væta fram eftir degin léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hiti 5-10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum syðra. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þetta var tríó fyrir klarinettu, selló og píanó í B-dúr, opus 11, annar þáttur Adagio eftir Ludwig van Beethoven. Hafliði Hallgrímsson lék á selló, Einar Jóhannesson á klarinettu og Philip Jenkins á píanó. Hljóritunin frá árinu 1976 en kom út á geisladisknum Hafliði Hallgrímsson leikur á selló árið 2021.

0: Guðmundur Guðjónsson söng og Sigfús Halldórsson leika á píanó Geturðu sofið sumar nætur. Lagið er eftir Sigfús við texta eftir Sigurð Einarsson. Hljóritunin er frá árinu 1966.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Óskar Pétursson söng með hljómsveit og kammerkórnum Himnódíu, lagið Bláu augun þín eftir Gunnar Þórðarson við kvæði eftir Ólaf Gauk. Eyþór Ingi Jónsson stjórnaði kórnum, hljóritunin var gerð árið 2006.
1: Hinn árlega hólaháttíð verður haldin helgina 15. til 16. ágúst, hólaháttíð barnanna á laugardag og gengið upp í Gvendarskál, fyrirlestur, messa og hátíðarsamkoma á sunnudag. Hólaræðuna flytur Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Nánar á kirkjan.is. Velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Söguganga í dag, Erla Bil fjallar útilistaverk, gangan fer frá Vítalínskirkju klukkan 17, menning í Garðabæ á 50 ára afmæli. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám endurmentun.is. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Verðhrun, verðhrun hjá Hrafnhildi. Salka sýningar haustsins í sölu á leikhúsið.is, landnámssetrið Borgarnesi.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Deil Carnegie námskeið.
3: Deil Carnegie. Deil.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
10: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
11: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Sagde vi bare salling. Salling, salling, salling.
12: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
15: Fæst í verslunum.
16: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
17: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
18: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
19: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
20: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
21: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
22: Tjón sem varð á nýrri vatnsleiðslu til Vestmannaeyja um helgina hleypur á milljörðum. Haldið verður áfram að leggja lögnina þrátt fyrir skemmdir. Bæjarstjórinn í Eyjum segir það skásta kostinn og vonar að hægt verði að nýta leiðsluna að hluta. Maður sem hlaut 16 ára dóm fyrir morð í Rauðagerði fyrir 5 árum gengur laus í heimalandi sínu Albaníu. Fangelsismálastjóri segir ákvörðun reynslulausn og brottvísun byggjast á nýjum bráðabirðalögum sem eða því að minka álag á íslenskum fangelsum. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir lang æskilegast að samningsaðilar láta á það reyna að láta samninga lifa út samningstíman þrátt fyrir forsendubrest. Umferð gekk hægt en stór áfallalaust á Vesturlandi í gærkvöld og nótt. Röðin í öryggisleit á Keflavíkurflugvelli náði út fyrir flugstöðina í morgun, daginn eftir sólmyrkvann. Hitamet gætu fallið á Englandi í dag og þar spáð alltaf 38 stiga hita. Slökkt hefur verið á eina kjarnorku veri í Rúmeníu vegna lágs vatnsborðs Dónár. Aukakosningar verða í Clacton á Englandi í dag þegar kosið verður þingsæti leiðtoga umbótaflokksins. Einn mótframbjóðandinn Fötufés Greifi hefur vakið mikla athygli. Landsel við Íslandsstrendur hefur fækkað 70% frá 1980 og stofninn talin í útrýmingarhættu. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Ákveðu verið að ljúka við að leggja nýja neysluvatnslögn milli lands og Vestmanneyja þrátt fyrir að bærinn telja lögnin sé ónýtt.
0: Ein vatnslögn liggur til Vestmanneyja en hún hefur verið löskuð frá 2023 þegar akkeri Huginns Vaff E skemmti hana fyrir slysni. Þó hægt að flytja vatnum hana. Til stendur að leggja nýja lögn til eyja, svo kallaða almannavarnalögn, og stóð vinna yfir helgina þegar hún skemmtist. Nú liggja fyrir niðurstöður forathugunar á skemmtunum að það besta í stöðunni sé að klára að leggja hana.
1: Í þeirri von að það verði kannski hægt að nýta hana með einhverju marki en það er allan niðurstaðan í stöðunni eins og hún að það eina leiðin, það að klára útlegninguna.
0: Segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmanneyjum. Íris leggur áherslu á að í því felist engin viðurkenning á ábyrgð á atvikinu eða tjóninu. Bærinn telur að altjón sé á lögninni. Kostnaður við lögnina sjálfa og útlagningu hennar í sjó nemur 3 milljörðum króna. Íris sagði í samtali við fréttastofu í gær að engin kostnaður myndi þó falla á sveitarfélagið.
1: Þetta auðvitað bara mikil vonbrigði að við séum í þessari stöðu í dag að þessi nýja lögn sem átti bara vera komin á land og átti að fara að tengja að hún sé skemmt.
0: Sem fyrr segir skemmtist aðallögnin til eiga fyrir 3 árum og stendur bærin í dómsmáli við útgerðafélagið Huginn og tryggingafélagið Vís vegna þessa. Svo geti farið að 2 milljarða kostnaður vegna þeirrar lagnar falli á sveitarfélagið.
22: Alexander Kristjánsson sagði frá. Angelín Sterkaj sem hlaut 16 ára dóm fyrir manndráp í Rauðagerði fyrir 5 árum hefur fengið reynslulausn og verið vísað á landi. Fangelsismálastjóri segir þá ákvörðun byggjast á bráðabirða úrræði dómsmálaráðherra að vísa erlendum föngum af landi brott og nýta endurkomubann.
2: Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri segir að ákvörðunin byggist á lögum sem tóku gildi í vor. Það eru bráðabirðalög sem heimila fangelsismálastofnun að veita erlendum föngum reynslulausn eftir 1/3 afplánunartímans þegar fyrir liggur ákvörðunum brottvísun úr landi og endurkomubann.
1: Þannig að þetta beiting fangelsismálastofnunar á þeim lögum.
2: Er þetta liður í því að letta álaginu á fangelsinum hérna heim á Íslandi?
1: Þetta vissulega liður í því að letta fangelsunum og það ekkert launungamál að ástandi hefur verið alvarlegt í fangelsismálum lengi og það uppsafnaði vandi.
2: Hún segir boðunarlista allt of langa og dómar fyrnist því fangelsin séu yfir full. Stjórnvöld hafi tekið ákvörðunum að byggja nýtt fangelsi og stækka önnur.
1: En það mun auðvitað taka svolítið tíma og þetta verður ekki leist hvorki með einni aðgerð nýja og einni nóttu þannig að það þarf að gera margt og þetta er eitt af því.
2: Er þessi maður farin úr landi?
1: Já.
2: En þessi maður skaut annan mann 9 sinnum fyrir utan heimili sitt fyrir örfáum árum eða árið 2021. Skýtur ekki skökku við að hann gangi nú laus í heimalandi sínu Albaníu?
1: Ég skil auðvitað hérna viðbröð fólks við þessu, ég skil það. En ég vil benda á að munurinn fyrst og fremst í því að fyrir lagbreytinguna þá gat einstaklingur þessari stöðu mögulega fengið reynslulausn eftir helming og núna er það 1/3 en á móti kemur að það engin losun út í samfélagi hér. Það ekki einstaklingar í þessari stöðu núna hafa ekki kost á að áplána hluta refsingarinnar á áfangaheimilin svo vernd eða með rafrænu ökklabandi þar sem er þessi styrki þetta lokum út í samfélagi heldur sitja allan tíman inn í fangelsi og fara svo brúrlandi og sæta endurkomubanni. Þannig ég skil þetta en mér veist þetta vera punktur sem skiptir máli að það engin losun út í samfélagi hér.
22: Sagði Ragna Bjarnadóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir rætti við hana. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir stjórnvöld ekki hafa hlustað þegar varað hafi verið við sjálfvirkum útgjöldum ríkissjóðs og það séu mikil vonbrigði að verðbólga hafi aukist svo mikið á aðeins einu ári.
3: Flest bendir til þess að verðbólga verði ekki undir 4,7% í þessu mánuði sem hefur verið viðmið til þess að kjarasamningar sem skrifa var undir í mars 2024 haldi. Þess vegna talað forsendubrest kjarasamninga í haust. Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins.
4: Já, það orðið alveg útséð með það að við fáum verðbólgumælingar sem eru innan marka kjarasamningana þannig að það stefnir í að það þurfa að fara yfir stöðuna núna í haust.
3: Forsætisráðherra hefur kallað eftir tillögum frá SA og ASÍ í ljósi stöðunar aðgerðir stjórnvalda.
4: Til dæmis höfum við verið að vara við svona sjálfvirkum útgjöldum ríkissjóðs sem að teknar hafa verið ákvarðanir á þessu ári. Það hefur ekki verið hlustað á það. Vegna forsendubressins að þá þurfum við að setjast niður saman samningsaðilarnir og láta á það reyna hvort að við erum sammála framhaldið og hvort við getum sammælst það að aðstæður setjum staða til að láta samningana lifa út samningstíman. Það tel ég vera lang æskilegast. Hvað þarf til á milli samningsaðalana er ekki gott að segja en frá sjónarhóli atvinnurekenda að þá bara ítreka ég þetta. Launin eru hærri heldur en var samið, kaupmátturinn hefur skilað sér og hinnar ytri aðstæður fyrirtækjana eru verri.
3: Bjarni segi markmiðið hallalaus fjárlög virðingavert en SA hafi sínar efasemdir eins og reyndar alþjóðagjaldeyrissjóðurinn líka. Ef ekkert verði aðgert séu horfur til þess að verðbólgan verði lengur og of mikil.
4: Það eru hins vegar gríðaleg vonbrigði að við skildum að síðustu 12 mánuðum hafa sjálf komið okkur í þá stöðu að verðbólgan hafi hækkað þetta mikið. 3,8% fyrir ári síðan var verðbólgan.
22: Sagði Bjarni Benediktsson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Almyrkvi varð á sólu rétt fyrir klukkan 6 í gærkvöld. Þúsundir ferðamanna komu til landsins til að sjá náttúru undrið, en umferðin gekk nokkuð vel, segir yfirlögregluþjónn á Vesturlandi.
5: Tæplega 130.000 ferðamenn komu til landsins til að fylgjast með sólmyrkvanum, 75.000 frá landi og 53.000 voru í skemmtiferðaskipum. Flestir voru á Vesturlandi, þar var víða skýjað en þeir sem fréttastofa hefur talað við segja að sjónarspilið hafi engu að síður verið stórkostlegt. Sigurður Jökull Ólason, framkvæmdastjóri Cruise Iceland, segir að farþegar á skemmtiferðaskipum hafi ekki orðið fyrir vonbrigðum.
23: Það var, eins og maður sá sjálfur, aðeins bjartara yfir hérna út á sjónum. Þannig að þau fengu kjöraðstæður. Það var alveg pingu lítið gat svona við Látrabjarg og út að Breiðafirði. Það sem var sást sko annarkoð svona í alveg heiðan himinn eða allavega svona lítið gat á himninum. Þannig að þið gáttu séð krónuna.
5: Einn bíll ók út af hádegi í gær en Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfir lögregluþjónn á Vesturlandi segir umferðina almennt hafa gengið vel og að ökumenn hafi sýnt þolinmæði.
23: Heimleiðin var hæg fyrir marga, það voru framkvæmda svæði hann að Snæfellsnesi sem tafiði svolítið umferð, stoppaði hennar svo sem ekki en fólk var að keyra þar kannski á 15-20 km hraða á leiðin í bæinn.
5: Þannig
23: að
5: flöskuhálsinn var þar?
23: Já, það svona safnast upp svona náttúrulega bílaraðir þegar er eitthvað svona en það var ekkert sem stoppaði og svo gekk þetta mjög vel í gegnum borganis og í raun von í göngin og gegnum göngin.
22: Sagði Ásmundur Kristinn Ásmundsson við Sigurrúnu Þuríði Rönnulsdóttur. Langar raðir mynduðust í öryggisleit á Keflavíkurflugvelli morgun svo langar að það náðu út fyrir flugstöðina. Erla María Davíðsdóttir á Keflavíkurflugvelli. Hvernig staðan núna?
24: Staðan nú bara allt önnur og mikið skaplur en í morgun þegar við Arnór Fannar tökum aður mættum hérna rétt hálf 11. Það hafði leist úr röðinni og starfsmenn voru hérna í óðaönn að ganga frá. Þeir höfðu komið upp hérna eins konar biðraðagirðingum, bara allt frá öryggisleit niður. Ega inn í brottfararsal, komusal og langt út á bílastæði. Fólk sem við rættum við sögðu að röðin hafi myndast um sjöleitið í morgun og varaði í rúmlega 3 tíma og eflaust var það almyrkvi og sólum að kenna ferðamenn á heimleið og allir á sama tíma. En við rættum við Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúa Isavia, í morgun.
25: Mér skilst að biðtíminn í öryggisleit hafi farið mest í svona 40-45 mínútur sem er svolítið meira en við eigum að venjast. Það sem bætist við í morgun er að fjöldamargir ferðamenn sem að voru að koma til landsins á síðustu dögum og vikum til þess að sjá almyrkvan. Þessi fjölmenni hópur eða hluti hans var að fara úr landi í morgun.
24: Þetta sagði Guðjón Helgason í morgun, en það var líka mjög mikið að gera hérna hjá bílaleigunum á Keflavíkurflugvelli núna morgunin eftir sólmyrka. Bergþór Karlsson, framkvæmdastjóri Höldur einn eigendana bílaleigu Akureyrar, hann segist ekki muna eftir öðru eins.
6: Það var bara allt í kásu. Það var, menn voru að reyna, voru búin að til einhver raðir og raðirna náðu í raun og veru sniglaraði sem náðu úr brottfararsal, inn í komusal, aftur tilbaka inn í brottfararsal, aftur inn í komusal og aftur upp í vopnalitt og menn geta rétt ímynda sér. Og svo náttúrulega var röð úti líka í hérna á gönguleiðinni hérna út á langtíma bílastæði, þannig að þetta var svolítið slæmt.
24: Hefur þú séð svona áður?
6: Nei, ekki nálægt þessu. Þetta er reglulega verð, er eitthvað álag hérna og maður skilur það. Stundum er eitthvað sem að, já, hikstar, en þetta er eitthvað, ég held að menn hafi ekki undirbúið svo nóvel. Það er bara svolítið.
22: Sagði Bergþór Karlsson, Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. Yfir 35 stiga hiti verður hjá yfir 135 miljónum manna í Evrópu í dag, meðal annars í Lundunum og París. Slökkva þurfti á eina kjarnorkuveri Rúmeníu í dag vegna þurrka.
7: Mikill hiti hefur verið í Evrópu í sumar og ekkert lát á því. Nú það aðalega Vestur- og Suður-Evrópa sem færa að kenna á hitanum. Því spáða hitamet falli í Englandi í dag en á nokkrum stöðum þar fór hitin yfir 30 stig strax í morgun. Það hefur nú gerst 38 sinnum í sumar sem met. Appelsínugul viðvörun vegna hita sem var gefin út í fyrradag nær nú yfir stærra svæði en áður og teygir sig meðal annars langleiðina til Manchester. Hún náði þegar yfir Lundunir, Sheffield, Birmingham og Cambridge svo dæmi séu tekin. Hitin í mið og vestur Englandi gæti farið í 37 til 38 stig. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur hvatt verslanir til að selja ekki einnota grill meðan hitabylgjan gengur yfir til að draga úr hættu á gróðureldum. Til lengri tíma væri til skoðunar að banna notkun þeirra yfir sumartíman. Spáðir yfir 35 stiga hita í París í dag, hlýna á verulega í norðustur hluta Frakklands. Þá gæti hiti farið í 40 stiga á suður Spáni. Stjórnendur kjarnorkuversins í Cernadova í Rúmeníu slökktu í dag á verinu vegna lágs vatnsborðs í Dóná. Annar opnin hafði verið óvirkur frá því síðasta mánuði. Dóná hefur verið notuð til að kæla opnana sem er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir geislun. Hvor kjarnaopnum sig 700 megavött sem aðeins meira en Kárahnjúkavirkjun. Kjarnorkuverið framleiðir alla jafna 20% af því rafmagni sem rúmenar þurfa. Nú þarf að fá þann hluta með öðrum leiðum eins og vindorku og innflutningi á orku. Orkumálaráðuneyti Rúmeníu hefur hvatt landsmenn til ábyrgrar raforkuneyslu.
22: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Gunnar Þórðarson, tónlistamaður og einhver afkastamesti lagahöfundur þjóðarinnar verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag. Hann lést 30. júli, 81 árs að aldri. Athöfnin byrja klukkan 15, klukkan 3 og verður í beinni útsendingu á sjónvarpi Símans og streymt á Vísi. Kosið verður þingsæti Nigels Farage leiðtoga umbótaflokksins í aukakostningum í Clacton á Englandi í dag. 34 frambjóðendur bítast þingsætið. Bói Jakobsson, já Farage, hann sagði af sér þingmennsku en býður sig samt fram. Bara hvað gengur manninum til?
8: Sko, Farage sagði af sér vegna rannsóknar breska þingsins á 5 miljóna punda gjöf frá auðkýningnum Christopher Harborn. Hann sagði þá að hann hefði ekkert brotið af sér og það væri elítan og það væri ekki elítan gömlu valdaflokkarnir og þinginu sem ætti að dæma hann heldur kjósendur í Clacton og þeim gæfist tækifæri til þess í aukakosningum. Fréttaskýrendur sagði hins vegar að hann væri að reyna að hrifsa til sín frumkvæði umfjöllunum sig en það var þá mikill þungi í rannsóknum breskra fjölmiðla og síðan nefnda þingsins vegna þess að Farage hafði ekki getið gjafarinnar í hagsmunarskrá og þetta er langt umfram það sem að stjórnmálamenn mega að þykja og gjöfi í Bretlandi.
22: Það er sko met fjöldi frambjóðenda í þessum kosningum en það er engin frá öðrum stórum stjórnmálaflokki en Farage sjálfur.
8: Nei. Kem í bati nokk leit og íhaldsflokksins, reið á vaðið og sagði að flokkur hennar tæki ekki þátt í síndarmennsku og skrípaleik og aðri flokkar fylgdu svo í kjölfarið. Það var til þess að athyglin hún hefur beinst einkum að Count Bin Face sem að íslenski fjölmiðlar hafa kallað fötufjesgreifa, ruslgrím, tunnuhaus eða tunnufjes. Hann grínisti að nafni John Harvey og kemur rætið fram í búningi með hjálm á höfði í líki ruslatunnu. Og Fötufjörs var gestur í hlaðvarsþætti Alastair Campbell og Rory Stewart og sagði að hann myndi ekki vinna í kosningunum en Nigel Farage myndi samt tapa. Siðferðilega gæti hann ekki unnið. Farage gæti aðeins státað af því að hafa borið sigur orða að rusla Fötu.
22: Og hvernig fer?
8: Kann hann í benda til þess að Farage verði endur kjörin en eins og Fötufjörsir sagði þegar orðstýr hans beðið nekki og þingið hefur væntanlega aftur rannsókn á fjármálum hans og gæti svistan þingsæti og þá verða enn á ný aukakosningar í klaktum.
22: Þakkaði fyrir Bogi Ágústsson. Fækkað hefur verulega í selastofnu við Íslandsstrendur á síðustu árum. Landselinni á válista og talin í útrýmingarhættu.
9: Selasetur Íslands í samstarfi við Hafrannsóknarstofnun heldur utan stærð selastofnsins við Íslandsstrendur. Einu sinni á ári fer fram óformleg talning, selatalningin mikla, þá gengur fólk strandlengjuna frá Reykjaskóla í Hrútafirði 100 km leið að Sigríðarstaðavatni við Húnafjörð í vestur Húnavatnssýslu. Í ár voru taldir 441 selur samanborið við 445 í fyrra, en á árunum 2008 til 2010 voru þeir yfir 1000.
10: Og þetta er svona selur fækkun frá því þegar við byrjum að framkvæmna selatalningin mikla. Þegar við vorum að telja í kringum 1000 seli.
9: Segir Sandra Granqvist, deildarstjóri selarannsókna hjá selasetrinu. Utanum haldið einnig formlegra og gert stofn mat á nokkra ára fresti. Það fyrsta árið 1980 og þá var stofnin 33.000 dýr. Árið 2020 var hann 10.300 dýr og gert verður stofn mat aftur í ár.
10: Og þetta sem það mátt vara 70% bakkun, þannig að landselstofnið í Ísland á válista yfir íslenska spendra. Og talað verið í útrýmingarhættu. Og það verður spennandi að vita hver niðurstaðan núna. Það svolítið langt sem við vorum að gera stofnmat.
9: Margir selir drukna árlega í netum grásleppusjómana. Þá var einnig markvist farið í að fækka í stofninum fyrir 40 árum og hann lengi að taka við sér. Það sem hver urta kæpir bara einum kóp á ári. Sandra þó bjartsýn á að stofnin taki við sér.
10: Og ástæðan þá var kerfi til þess að fækka markvistu selastofnin og það hreikor sem sem fer í nýtja stofna eins og þótt og sem að landfélurinn sýttir fyrir.
22: Sagði Sandra Granqvist, Sigur Óli Sigursson tók saman. EM í frjálsíþróttum í fullum gangi á Englandi, sleggjukastarinn Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir kefti í úrslitum í gærkvöld. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson í Birmingham. Þorkell, hvernig gekk hjá Guðrún Karitas?
11: Já, hún átti ögn erfitt uppdráttar í úrslitunum í gærkvöld. Fyrstu tvö köstin hennar reyndust ógild og það síðasta fór í netið og leiðinni út úr búrinu. Það var þó gild og mældist 67,24 metrar sem nokkuð frá hana besta og dögðin ekki topp átta. Hún lauk keppni í 12. sæti og sagði þér úrslitina stressið hefði tekið yfir.
12: Ég bara, þetta drullu fúl sko. Þetta var ekki ég var ekki nálægt því sem ég ætlaði að gera en bara stressið bara tók yfir og það bara gerist en auðvitað er það bara fúlt en já, ég náði samt bara að njóta þess að vera þarna og ég náði allavega einu kast inn. Ég veit alveg, viðst, ef þú skoðar úrslitir í dag, ég á alveg fullt að gera þarna í efstu og bara meðal þessara stelpna.
11: Sagði sleggjukastarinn Guðrún Karlgrímsdóttir eftir úrslitin á EM í gærkvöld. Hún getur þó gengið nokkur hnarreist frá mótinu enda í fyrsta sinn í úrslitum og nýtir þá reynslu vonandi til stærri afreka á næstu árum.
22: Og það er nóg að gerast í dag. Guðmundur Leó Rapsson, hann sýndi á EM í sundi í morgun.
11: Jú, EM í sundi það er haldið í París og Guðmundur Leó sýndi 50 metra baksund þar á persónulegu meti í morgun á 26,19 sekundum. Þá tóði honum þó ekki áfram í undanúrslit en hann endaði 60.5.

0: hita fram eftir degi en léttir smán saman til á suður og vesturlandi. Hiti 5 til 10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum syðra. Það var helst í hádegisfréttum að tjón á nýri vatnsleiðslu til Vestmannaeyja helgina hleypur á milljörðum. Haldið verður áfram að leggja lögnina þrátt fyrir skemmtir. Bæjarstjórn í Eyjum segir það skásta kostinn og vonar að hægt verði að nýta leiðsluna að hluta. Maður sem hlaut 16 ára dóm fyrir morð í Rauðagerði fyrir 5 árum gengur laus í heimalandi sínu Albaníu. Fangelsismálastjóri segir ákvörðunum reynslulausn og brottvísun byggjast á nýjum bráðabirðulögum sem miða því að minka álag á íslenskum fangelsum. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnlífsins segir lang æskilegast að samningsaðilar láti á það reyna að láta samninga lifa út samningstíman þrátt fyrir forsendu brest. Umferð gekk hægt en stór áfallalaust á Vesturlandi í gærkvöld og nótt. Röðin í öryggisleit á Keflavíkurflugvelli náði út fyrir flugstöðuna í morgun, daginn eftir sólmyrkvann. Hitamet gætu fallið á Englandi í dag og það spáð alltaf 38 stiga hita. Slökkt hefur verið á eina kjarnorkuverinu í Rúmeníu vegna lágs vatnsborðs Dónár. Aukakostningar verða í Clacton á Englandi í dag þegar kosið verður sæti leiðtoga umbótaflokksins og landselvi Íslandsstrendur hefur fækkað 70% frá 1980, stofnin talin í útrýmingarhættu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, sendam á fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
1: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI, frábær afmælistilboð alla vikuna, prís bara spara. Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð.
2: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
8: Áfram Ísland.
9: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
11: Sony Sjónvör Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð Verslanir ofar
12: Fiskbúðin Sundlaugavegi Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos Aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin Sundlaugavegi 12
13: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur Álveru útsala múrbúðarinnar núna
14: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

ert að hlusta á fréttaskýringa þáttum þetta helst 5. daginn 13. ágúst. Ég heiti Ingi Freyr Viljámsson. Í júli var sagt frá því að auðmaðurinn Björgólfur Thor Björgólfsson hefði flutt lögheimili sitt frá Bretlandi til borgarinnar Milano á norður Ítalíu. Í viðtali við fréttaveituna Bloomberg sagði Björgólfur Thor frá því að skattalegar ástæður væri fyrir þessum flutningi hans. Ástæðan er sú að breski verkamannaflokkurinn hefur breytt skattkerfinu í landinu. Nú það þannig að alþjóðlegir

0: fjárfestar eins og Björgólfur Thor þurfa að borga skatta í Bretlandi af þeim tekjum sem verða til hjá þeim fyrir utan Bretland. Áður en þessar breytingar voru gerðar þurftu alþjóðlegir fjárfestar ekki að greiða skatta af þessum erlendu tekjum í Bretlandi. Þetta einkenni breska skattkerfisins á rætur sínur að rekja allt aftur til aldamótana 1800. Þetta kerfi var kallað non-dom og fól í sér að alþjóðlegir fjárfestar sem voru með heimilisfesti í Bretlandi en bjuggu samt í öðrum löndum nutu þessa skattahæraðis. Þetta helst óskaði eftir viðtali við Björgólf Thor Björgólfsson flutning hans frá London til Ítalíu og tengt mál. Björgólfur Thor afþakkaði hins vegar þetta viðtal í gegnum samskiptafulltrúa. Björgólfur Thor hefur síðastliðin ár yfirleittur í nefndur sem ríkasti Íslendingurinn og hefur hann verið á lista tímaritsins Forb yfir auðugasta fólk í heimi. Hann hefur 25 ára skeið verið eitt þekktasti fjárfestir landsins. Björgólfur Thor kom til Íslands frá Rússlandi með miklum hvelli árið 2002 og keypti þá Landsbankan af íslenska ríkinu. Mikið var fjallað þessi kaup Björgólfs Thors á Landsbankanum í fjölmiðlum á sínum tíma.
1: Gott kvöld og velkomin í Kastljósið. Gest minn í kvöld óvænt að kalla einn af mönnum ársins. Hann Björgólfur Thor Björgólfsson, einn þremenninganna sem að kaupa ráðandi hlut í Landsbankanum. Sá Íslendingur sem hvað best hefur gengið í viðskiptum erlendis og stundum kallaður að minnstu hvort ríkasti maður landsins, hvað svo sem hæft í því. Velkomin til mín, Björgólfur.
2: Takk er.
1: Þú hérna verið í sviðsljósun undarförnu, ég auðvitað vegna banka kaupana er líka vegna sem það búið að velja þig og ykkur reyndar þremenningana föðuðin og Magnús Þorsteinsson menn ársins í viðskiptalífinu á tveimur stöðum, frjálsir verslun og svo hvað ég á stöð tvö viðskiptalífin, viðskiptablaðinu og DFA fengsat.
2: Það er rétt.
1: Ánægður með þetta?
2: Já, við erum mjög ánægður
1: með þetta. Ykkur?
2: Já, þetta náttúrulega geysilegur heiður sem okkur öllum þremur sýndir.
0: Björgólfur Thor var aðaleigandi Landsbanka Íslands á árunum fyrir bankahrunið árið 2008 ásamt föður sínum Björgólfi Guðmundssyni. Þá átti hann líka stór fyrirtæki eins og samheitalyfjafyrirtæki Actavis og fleiri. Eftir bankahrunið árið 2008 var áfram mikið fjallað viðskipti Björgólfs Thors og stöðu. Heyrum aðeins í rödd Björgólfs Thors úr viðtali sem tekið var við hann árið 2012 þar sem hann tjáði sig stöðu sína eftir bankahrunið sem á skulda uppgjör við lánardrottna.
3: Ég held að aða máli sé að menn sem fái lána peningborgi peða það aftur og það er það sem ég hef einsett mér og ég kom inn langleiðina með þessum díl. Ég með aðra reiknir í Póllandi og fleira sem ég stefnaði að selja á næstu árum. Ég held að það minn allir fá vel upp í sitt ef ekki allt. Og ég held að
0: vegna þessara breytinga á skattkerfinu í Bretlandi hefur fjöldi fjárfesta sem verið hafa með skattalega heimilisfesti í Bretlandi ákveðið að flytja þaðan. Norður Ítalía, Mílanó og svæði í kringum Kómovatn hefur verið vinsæll áfangastaður fyrir þessa fjárfesta sem vilja sækja í þá flötu skatta með ákveðnu hámarksþaki sem eru í gildi á Ítalíu. Meðal þeirra eru ríkasti maður Egyptalands, Nassef Saviris, og þekktir bankamenn og forstjóra stórfyrirtækja. Þetta kerfi á Ítalíu virkar þannig að fjársterkur einstaklingur sem er með tekjur af erlendum fjárfestingum greiðir í mestalagi 300.000 evrur í skatta á ári af þessum tekjum. Þetta eru tæplega 43 miljónir íslenskara króna. Þá skiptir engu máli hvort tekjurnar nema 5 miljónum evra, 50 eða 100. Þessu flata skattkerfi var komið á Ítalíu forsætisráðherra tíð Matteos Renzis árið 2017 en það fyrst á allra síðustu árum með þessum skattkerfisbreytingum í Bretlandi og pólitískum óstöðuleika í Asíuríkjum sem auðmenn eru byrjaðir að flykkjast hangað í stórum stíl. Brottflutningur auðmanna eins og Björgólfs Thors frá Bretlandi til Norður Ítalíu hefur verið í gangi í nokkur tíma eftir að fyrirláa skattkerfinu eruði breytt í fyrra. Þessi flóttu auðmanna frá Bretlandi kallaður Svota Londra eða Tóma London í kreðsum hinna ríku, samkvæmt því sem kemur fram í erlendu fjölmiðlum. Þróunin sú að auðmenn ekki bara að flýja Bretland til Ítalíu, heldur líka Asíuríki eins og Dubai.
4: ...di ríki britannici che stanno abbandonando Dubai. Milano sarebbe la meta prescelta grazie soprattutto a dei vantaggi fiscali, perché infatti nel 2016 il governo Renzi ha introdotto questa flat tax e questo regime adesso è stato battezzato un regime fiscale svuota Londra, perché in realtà quello che è interessante è che altri paesi come
0: Regno Unito ad un var a ræða landflótta auðmanna frá Bretlandi og að það hefði verið ótrúlegt að fylgjast með því hversu hratt þessi flótti auðugra hefði átt sér í landinu. Umræðan í Bretlandi hefur snúist það hvort þessar skattkerfisbreytingar verkamannaflokksins séu skynsamlegar eða ekki. Bresk yfirvöld hafa gefið það út að með þessum breytingum á skattkerfinu muni ríki fá 33 miljardar króna til viðbótar í skatttekjur. Á móti hefur verið sagt að breytingarnar kunni að byrja að hafa öfug áhrif fyrir ríkiskassan ef ákveðin fjöldi þessara alþjóðlegu fjárfesta ákveður að flytja frá landinu. Talan sem hefur verið nefnd í þessu samhengi að Bretland megi ekki missa einn af hverjum fjórum alþjóðlegu fjárfestum sem búið hafa í Bretlandi. Skattkerfisbreytingarnir í Bretlandi hafa líka leitt til þess að árlegir listar auðugustu fjárfesta Bretlands hefur tekið breyting síðustu ár. Talsvert hefur verið fjallað þetta í fjölmiðlum í Bretlandi. Í umfjöllunum The Times fyrir á árinu var landflóttin settur í samhengi við breytingarnar á nomdom skattkerfinu í landinu.
5: One of the primary drivers that is being cited is the abolition of the nomdom tax status and this concern that there could be, you know, a less attractive business environment. But of course, you know, I think while high profile departures do occur, I think perhaps this exodus narrative is overstated, certainly when it comes to other numbers, but it does seem as though they are highly mobile and can move around the world as they wish.
0: Í viðtalinu við Bloomberg talaði Björgólfur hins vegar ekki bara skatta og flutningin frá London til Ítalíu. Í greininni var líka fjallað það að Björgólfur Thor væri að leggja niður starfsemi fjárfestingafélagsins Novator í London og flytja starfsemina til borgarinnar Zurich í Sviss. Samkvæmt tilkynningu í bresku hlutafélagaskránni var Novator afskráð þar í landi í mars á þessu ári. Með þessu lauk rúmlega 20 ára sögu Novator í London. Fjárfestingafélagið hafði verið með aðsetur í Mayfair hverfinu í London þar til í fyrra, en það var heimilisfanginu breytt. Brottflutningur Novator frá London hefur því verið í undirbúningi nokkra hríð. Inn í þessa sögu Novators í London spilar væntanlega líka að helstu samstarfsmenn Björgólfs Thors í Novator leta af störfum hjá fjárfestingafélaginu fyrir nokkru síðan. Þetta eru þeir Andri Sveinsson sem hafði starfað með Björgólfi Thor frá því rétt eftir aldamótin síðustu og Birgir Már Ragnarsson sem sömu leiðis hafði unni lengi með honum. Andri Sveinsson hætti hjá Novator árið 2021 og sagðist hann ætla að einbytta sér að eigin fjárfestingum. Björgólfur Thor keypti hann þá út úr fjárfestingaverkefnum Novators. Birgir Már Ragnarsson hætti svo hjá Novator vorið 2024. Í dag eiga þeir Andri og Birgir fjárfestingafélagið Omega EHF sem afar umsvifamikið og hagnaðist meðal annars ævintýralega á sölunni á Kerisis fyrir nokkrum árum. Í fyrra vakti athygli að þegar þremenningarnir seldu fasteignina grósku í Vatnsmýri í Reykjavík til fasteignafélagsins heima og fengu greitt að hluta með hlutabréfum í heimum, keyptu þeir Birgir Már og Andri Sveinsson, Björgólf Thor, strax út úr heimum. Allt þetta bendir til þess hvernig starfsemi Novators og samstarf þessara þriggja fjárfesta hefur smám saman verið skala niður síðustu ár. Árabil höfðu þeir Birgir Már og Andri verið eins og hægri og vinstri hönd Björgólfs Thors líkt að þau voru stundum kallaðir í fjölmiðlum. Annað atriði sem Björgólfur Thor nefndi í viðtalinu við Bloomberg var að hann sagði að Novator myndi ekki ráðast í neinar nýjar fjárfestingar fyrir en það kæmi til einhvers konar leiðréttingar á hlutabréfamörkuðum í heiminum út af uppgangi gervigreinda fyrirtækja og fjáraustri í þau. Orðrétt sagði hann þetta. Við förum ekki út í neinar nýjar fjárfestingar fyrir en það kemur til einhvers konar leiðréttingar á þessum markaði. Björgólfur Thor líkti búblunni í kringum gervigreindina nú við dot-com búbluna síðustu aldamót en hún sprakk með látum árið 2000. Fjölmargir aðrir heimstæktir fjárfestar eins og Michael Burry, sem einhverju muna kannski eftir sem sögupersónu í kvikmyndinni The Big Short, Ray Dalio og Paul Tudor Jones hafa einnig tala með svipuð hætti og Björgólfur Thor. Hvað segja sérfræðingar í gervigreind þessa stöðu sem sumir fjárfestar eins og Björgólfur Thor lýsa? Halldóra Mogensen fyrrverandi þingmaður og stjórnarformaður samtaka mannvæna tækni. Hún situr líka í vísindarnefnd Evrópusambandsins gervigreind. Halldóra segir að gervigreindin hafi leitt af sér búblu og hlutabréfamörkuðum en að það sé ekki stóra vandamálið. Halldóra segir að þó að búblan springi þá sé gervigreindin komin til að vera.
6: Það sem ég sagði í júní var að það var ekki sem benti til þess að þróun gervigreindar væri að stöðvast. Það er kannski allt annað að segja fjárfestingar eða verðmat fyrirtæki eða núverandi viðskiptamódel séu sjálfbær sem að þau eru bara alls ekki. Peningarnir sem hefur verið að dæla í þessi fyrirtæki er algjörlega ruglu. Þannig að tæknin getur samt haldið áfram að þróast á sama tíma og fjárfestar komast að vera niðurstöðu að þeir hafi kannski ofmetið ákveðin fyrirtæki. Ég held að dot-com bólan í raun bara mjög gott dæmi þetta, bólan sprakk en interneti hvarf ekkert. En það kannski munur á dot-com bólinu og það sem að gerast núna og því interneti var dreift á meðan að gervigreindin ótrúlega miðstýrt, þannig að ef bólan springur þá hverfa risatir ekkert fyrir verða bara færri og valda meiri heldur en þeir eru núna sem mikið áhyggja efni út af því að þeir eiga innviðina og þeir hafa efna að kaupa upp alla hina og ég held að tækni fyrirtækjum þeir vita þetta alveg og þetta skýrir einu verið þetta gervigreinda kapphlaup betur en frásögnin sem við fáum alltaf að heyra að þetta sett fram sem svona kapphlaup til Kína en snýst að stórum hlutum innbyrðis valdabaráttu bandarísku tæknirísana hver situr á toppnum. Það eru margir sem eru að tala þetta núna að þetta mjög augljóslega búbla en ég held að aðalatriði sé að þótt að þessi búbla springi að þá tæknin sjálf ekkert að fara að hverfa. Við erum að sjá núna bara eins og staðinu núna, alveg gríðarlega mikil samþjöppun valds sem að eiga sér stað. Ég meina að það eru sko örf á fyrirtæki sem eiga alla reiknigetuna, gögnin, líkunin og verkfærin sem allir aðrir þurfa að nota. Og þá ráða þau líka fyrst hvaða lausnir eru þróaðar og hverjar ekki hafa gríðarlega áhrif á þetta samfélag allt og þau beina áhrif á Íslands sprotafyrirtæki, háskóla og opinbera stofnanir. Fyrst þau eru allarinn leigjendur hjá sömu örf á og leigusölunum. Þetta er mjög alvarlegt vandamál, algjörlega óháð því hvort að fjárfestar séu eitthvað neginn sjá ekki fram á að geta fjárfest meira í þessum fyrirtækjum. Staðan samt þannig að það hafa farið gríðarlega miklu peningar til þessa fyrirtækja og þeir eiga alla innviðina. Þannig að þetta áhyggju efni hvernig sem fer á þessu markaði. Ég held að ef þessi búbla springur að þá verður bara meiri samþjöppun valds og það verður kannski einn eða tveir aðilar sem eiga þetta allt saman og muni kaupa þetta allt saman upp. Tæknin ekkert að fara.
0: Halldóra segir að þróun gervigreindarinnar byggi að of miklu leiti á markaðs- og peningadrifnum hvötum.
6: Út af því að það opaslega mikil sölumennska sem felst í þessu líka. Þú veist, það alltaf verið að tala það að þessi ofur gervigreind sé bara bara alveg að koma er alltaf verið að færa til dagsetninguna hvenær hún á þetta inn. Og, en þetta líka sölumennska. Þetta einmitt til þess fallið til þess að fá meira og meira fjármagn til þeirra. Þannig að við erum líka aðeins að horfa á þessa sögu sem er verið að segja okkur út frá því hversu mikið fjármagn er verið að dæla til þessara fyrirtækja. En það skiptir óslega miklu máli að við þurfum að taka þessu alvarlega þótt að þeir ná ekkert öllum þessum markmiðum sem að þeir eru að selja okkur og þeir séu að fara að ná og séu bara næsta leiti, að þá þessi tækni samt að hafa gríðarlega áhrif á samfélagið okkar. Það ótrúlega mikil röskun sem fylgir þessu og við erum strax og höfum séð lengi mjög neikvæð áhrif sem hún að hafa þegar að það verið að þróa hana á kostnað einhvern veginn okkar andlegra heilsu og samfélagsins. Það er verið að þróa hana út frá markmiðum einhverju stórfyrirtæki og þeirra gróðasjónumiðum og valdabaráttu frekar heldur en út frá því hvað við raunverulega högnumst á sem manneskjur og sem samfélag.
0: Þó fyrirtæki Björgúlfs Thors haldið að sér höndum í nýjum fjárfestingum út af þessari gervigreindabúblu, þá var Nóator allskyns eignir fyrir sem eftir lokun fyrirtækisins í London verður nú stýrt frá Sviss. Nóator tapaði miklum peningum á síleska símafyrirtækinu VOM sem fór í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu árið 2024 og misti Nóator yfir á sín yfir fyrirtækinu eftir að hafa leitt uppbyggingu þess í áratug. Í dag fjárfestir Nóator meðal annars í íslenska heilbrigðisfyrirtækinu Sidekick Health, netöryggisfyrirtækinu Nord Security og ýmsum öðrum tæknifyrirtækjum. Þetta fjárfestingafélag Björgúlfs Thors er hins vegar bara lítill hluti af því sem það var áður og helstu samstarfsmenn hans til margra ára eru ekki lengur með honum í Nóator. Viðtal Blumberg við Björgúlf Thor í síðasta mánuði fól því eiginlega í sér þrjár fréttir. Flutning hans frá London til Mílanó og gagnrýni hans á skattkerfisbreytingarnar í Bretlandi, lokun Nóator í London og opnun fyrirtækisins í Sviss og svo loks viðhorf hans til gervigreindabúblunar og að Nóator fari ekki í neinar nýjar fjárfestingar að sinni vegna þessara búblu. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir þáttinn sem á ábendingar önnur fréttamál eru vel þegnar. Netfangið þetta helst að drú.is. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður hann svo dagskrá Rásar 1 á morgun. Góða stundir.

0: Ágætu hlustendur, nú klukkan farin að ganga tvö á þessum ágæta fimmtudegi og komið að þættinum hljóðrás ævi minnar.
1: Komið í sæl, ég heiti Helga Þórarinsdóttir og þetta fjórði þáttur í hljóðrás ævi minnar. Í síðasta þætti sagði frá því hvernig við stelpunnar í strengi kvartetunum tókum þátt í að leggja eins konar músikanskan hornstein að hörpu með strengi kvartett 26 sem ég kallaður ameríski kvartettinn. Nú og árið 2011 var svo komið að því að sinfóníuhljómsveitin flutti inn og myndin sem kemur upp í huga minn víxla eldborgar. Þannig að satt öll hljómsveitin prúðbúin á sviðinu og eiginlega svona komst við því þetta var svo stórt augnablik loksins að komin að því eftir öll þessi ár og söfnunina og leitina húsinu og leitina arkitektinum og endalega spenning og þegar áhorfendur rísu svo að fætur loksins og tóku undir þjóðsönginn Það fann maður að Ísland hafi eignast alvöru tónleikahöll. Nú myndi loksins allir vilja að koma eitthvað, hljómsveitarstjórar og flytendur. Og það var raunin.

Ég gekk alltaf mikið landið á sumrin. Ég fór strax á unglingsárunum með mömmu í gönguhóp sem hann hét Arnarfell Mikla. Og við gengum örafinn, við fórum í Tómasarhaga og Eyvindarver og út allt annað á þessari leið. Og sáum í tjöldum í tvær vikur og fengum bara mjög gott veður allan tíman. Ég var eini unglingurinn sem var með í ferðinni og ég stundaði það skríðinni tjöld hjá fullorðna fólkinu og sníkja mat og kjafta bara. Og svo þurfum við komum í veiðvötn. Það var alveg sérstaklega fallegt við fólki satt fyrir utan tjöldin og borðaði með kveikt og kertum og þetta var svona nálægt lokum ferðarinnar og við mamma mín gengum tvær þennan dag við vötnum og við komum að vötnum sem heita hraunvötn og allt öðruvísi, þeir eru svona bruna rauð og græn og allavega svona bruna litir. Og þar gengum við fram á eitt af þessum vötnum og á því var himbrimi. Minn eftirlæti fugl eiginlega, einn af mörgum. Og mamma mín spurði hvort ég geti ekki hermt eftir honum og ég byrjaði að reyna og svo sátum við hann bara alveg allan eftirmiddaginn. Og hvernig við stáðum við himbrimann?

Þessar tvær vikur að fjöllu með mömmu tengdu mig við náttúruna fyrir lífstíð. Og það gáði mér svona einhvern veginn ómaldan kraft eins og fjöllin gera. Og setna var ég mikið í Þórsmörk á sumrin og gekk þar út allt. Og svo kom að ég að haustin þurfti að hýta mig upp fyrir veturinn. Og tók því víóluna með mér, með leiði skála var það náttúrulega. Og þau lánuði með gamlan kofa inn í skáldagili sem hafði verið settur þarna fyrir Jóhannes og Köllum. Hann var skálaverður þarna í byrjun og fekk frið til þess að skrifa. Það var fluttur sem sagt gamall vegavinni skúr úr svona trétaxi sem var alltaf ískaldur og rakur. Og þarna æfði ég mig krókloppin á mótnana svona fram að hádegi í gönguklásunum með lopapeysunum mittið og horfði út gluggan beint upp í skriðjökul Mýrdalsjökuls. Og eftir hádegi þá setti ég kannski tvær flatkökur og súkulaði og rúsinur og svala í göngubelti sem ég var með. Og gekk kannski jafnvel langleiðina upp á Fimmvörðuháls og svo tilbaka. Og svo þegar ég kom tilbaka þá baðaði ég mig í áni, stakk hérna fótunum, fór í fótabað. Og það sem ég spilaði það alltaf bak á hverju með eins að degi. En nú skulum við hlusta á Bryndis í höllu vinkonu mín að spila fyrsta kaflan í Selvarsvítið nr. 3 og hann heiti Prerodía.

Annað árið eftir að Sinfó flutti í Hörpu 2012 var mikil breyting á lífi mínu. Ég var á leiðinni á Iceland Airwaves of Venue tónleika með Eddu Erlend, svinkonu minni. Og við fórum fyrst út að borða og þegar við vorum búnar og leiðið á tónleikana þá var ég skrappi ég út til þess að fá mér sígarettu meðan Edda borgaði fyrir sig. Og við það að fá mér nokkra smóka af sígarettunni þá leiði yfir mig. Bara alveg steinleiði yfir mig og ég datt niður tvær steintröppur og lenti svo á götunni held ég og vaknaði bara næst lömuð upp á Borgarspítala og mænan klemdist eða marðist illa í neðist í hálsinum og þar með misti ég mikinn mátt eða allan með eiginlega mátt fyrir neðan brjóst. Ég get eiginlega best lýst í þannig að ég hafi vaknað eins og inn í dimmu röri. Og við tók ömulegu tími, kannski dimmur og djúpur dalur eða eitthvað svo leis. Ég lá í rúminu upp á grensasteld, mánuðu saman og horfði á sekunduvísin á klukkunni síðast áfram. Og beið eftir að fá máttin aftur. Og ég gat ekki einbyllt mér að neinu í þessu myrkri. Og allt var bara eiginlega svart og mánuðu saman og ég mánuðu skipti og ég, en ég lifði í voninni. Ég treysti því algjörlega að mér myndi batna. Svo kom að ég það var haldin fjölskyldufundur. Og mér var sagt að þetta myndi ekki lagast. Og þá tók við bara algjört myrkur og kvíði. Ég bað sjúkraliðana tvær yndislega stelpur að prenta út fyrir mig Davíðssálm sem að byrja svona drottinn er minn hirðir mig hún ekkert bresta. Leiðir mig að vötnum þar sem ég má næði snjóta. Leiðir mig réttan veg fyrir sækir nafnsins. Sprotið þinn á stafur hugga mig og svo framvegis. Og ég hef nú ekki, var nú ekki trúið með hans gott að hafa þetta. Þannig hengdi þetta upp í hlýðin á klukkunni. Og ég fór með þetta örugglega 200 sinnum. Freyr bróðu minn var árum saman minn sterkasta stoð. Hann heimsótti mig á hverjum degi, kom í hádegismatnum og taldi í mig kjarkin og gerði bókstaflega allt fyrir mig og það verður ekki full þakkað. Skömmu árið ég slasaðist hafði ég tekið upp geistadisk með Dagný Björgvinsdóttur, tamkennara mínum og hann kom svo úr í póstinum og meðan ég var á Grensás og Freyr kom með hann og spilaði hann fyrir á deildinni og mér varst hann hræðilegur falskur ónákvæmur bara glataður mörgum árum setna sætti sér við hann þokkalega og hérna ætli ég láta hérna eftir drauminu að presun ref eftir Gabriel Fauré hljóma.

Ég fekk mikið að góðum heimsóknum og stundu var byrður langt fram að gang. Það svona að vera mannmörgum vinnustaf. Og Gunnar Kvaran kom stundum og sat hjá mér og stundum bara þagðan. Og þá hugsaði ég, hvað er þetta með manninn? Er hann eitthvað þunglindur? En svo sagði mér líka sögur með annars af píanistanum pólska Rubinstein sem var svo óhamingjusamur þegar hann var ungur, hann var í París og hann bjó í Rísherbergi, ekki svona Kvistherbergi og hann var allt honum mótstætt, hann kærast hann að svilda hann ekki og hann var blankur og fekk enga kennslu og vissi ekkert hvað hann átti að gera, hvernig hann átti að snúa sér. Þannig að hann fór upp á stól og var búin að setja band um hálsinn á sér og ætlaði að gefast upp. En þá allt í einu á örlega stundu byrstist honum sín, svona hugljómun og hann sá hvað lífið er fallegt og hvað bara allt er fallegt, músíkin og allt saman og hann hætti við og hann tók af sér snærið og fór niður og hann segir eitthvað stærri viðtali sem Gunnar benti mér á og eftir þetta hafa hann vilja tengjast í sem að hann túlka sem að allmætti eða ljóðurinn og fegurðina og allt hans líf var breytt en það maður getur séð þetta þegar maður horfir á myndir á hann þegar hann er að spila. Hann situr svona uppréttur með hvíta hársbrúskin svona stóra nefið og hendurnar teygjast svona fram þegar hann er að spila piano og hann segir þetta, hann er alltaf einhvern til að tengja sig upp þegar hann er að spila. Og þegar Gunnar sagði mér að það var hér nýbúin að vera á sömu bjargbrúninni, mér var orðið þetta alveg óbærilegt eftir þegar hann fund og mér fannst ég bara verða binda endi á þetta, ég gæti þetta ekki. Ég hafði smá mátt í höndunum og ég var með plastpoka og belti, svona belti eins og ég setti þetta með ferðartöskur sem ég geti herta en ég myndi ekki geta að losa því að fingurnir mínu voru alveg lamaðir og ég var alltaf hugsa um þetta, hvenær var ég að gera þetta? Í kvöld og svo kom kvöld og nei, ekki í kvöld, kannski á morgun í fyrramálið og svo kom fyrramálið þá sem nei, það er alltaf fólkin að koma inn og út. Svolítið það gekk ekki, það er einhver næsta kvöld. Og svo framvís, svona gekk þetta í nokkara daga. Og svo var þetta orðið alveg óbærilegt, mér leið svo hrikalega illa. Og þá, á vestastanum, eitt kvöldið, þá kom ég um í svona sín, kannski svipað eins og hjá Rubinstein. Og það var eins konar kraftubilga hljómur Guðdómsins eins og Lagsnes segir þessum að koma yfir Ólaf Kárás og þegar hann var nýjóra og ég bara áttaði mig á því þannig á einu augnabliki hvað lífið er fallegt og ég sá yfir bara yfir að Esjun einhvern veginn og músikina og vináttuna og allt þetta góða í lífinu og ég tímti ekki að fara út úr því. Ég ætlaði að lifa úr því ég ætlaði að lifa, þá ætlaði ég að gera það öllum kröftum eins vel eins og ég gæti og þegar ég átti erfitt sem var ansi oftanda fyrst þá myndi ég með á þetta, ég var búin að ákveða ég ætlaði að lifa.

Og þarna var Rubinstein að spila Rachmann of Prelude í C-small opus 3 nr. 2. Og Askenasi hringdi í mig því ég var nýkominin á grens og svo sagðist sakna mín. Það var fallega sagt. Hann vildi kemja á tónleika og sá til þess að ég fengi pláss á góðum stað fyrir hjólastólinn. Og það var mjög sérstætt að koma í þessari stöðu inn í salinn. Ég fór líka að sækja óperubíó sem ótrúlega viðbót við menningarlíf okkar og fyrir utan þau frábæri verk sem maður fær að njóta þarna. Að þá sá ég meistara James Levine stjórna óperu úr hjólastól og þá hugsaði ég, litla ég í stólum, sagði með mér, já þetta er hægt. Það byrstir á ný, syngur Jesse Norman við tónar Richard Strauss.

Og við tóku erfið ár. Ég var lent í algjöru tómarúmi. Allar náttúrulega fórsendur höfðu breyst og ég þurfti að byrja alveg upp á nýtt. Ég þurfti að finna mér nýtt heimili sem ég réði við, finna leiði til þess að komast milli staða, ráða fram úr öllum daglegu verkefnum. Og það versta var að ég sá ekki fyrir mig hvað ég gæti tekið mig fyrir hendur. Í bókstaflegri merkingu því að ég hef ekki og hafði sérstaklega ekki þá mátt í að gera neitt. Ég gæti ekki spilað og ekki skapað og þá hugsaði ég eins og fyrirmyndin mín Rubinstein þegar hann var orðin gamall og blindur. Nú fer ég bara að hlusta á aðra spila. Ég hafði verið svo heppin að vera að kenna frábærlega flinku og sætu ungu fólki og Edda vinkonum ég sagði þú verður að halda áfram að kenna og mér fannst þetta alveg ómögulega hugmynd hver myndi vilja svona falla manneski sem geti ekki einu sinni haldið á boga eða spila eða neitt svo leis En Edda gaf sér ekki og hélt áfram að hvetja mig. Mánuði áður en ég slasaðist hafði ég verið með tæplega 200 börnum á sviðinu í Eldborg. Það var landsmót strengjarsveita sem ég átti tólni þátti að komst aftur á lakirnar. Og ég brann alltaf fyrir því að kenna ungu fólki og vera með þeim. Það því mér finnst að vera algjörst menningar og gleði trúb og ég bara elska ungt fólk. Og ári eftir ég lamaðist, buðu krakkarnir mínir og seldendarnir sem mér á jólatónlugana sína, sem þau kölluðu Helgu Jól. Og það styrkti tengslinn á milli okkar. Það voru hlátur mild og sæti krakkar. Og svo fór að lokum og ég fekk aftur að taka við strengjast við tónskóla Sigursveins, sem ég hafði unni með í mörg ár. Þetta kallaði náttúrulega nýjan álgun. Ég hafði áður oft komið með víólnum með mér og sýnt þeim hvernig mér vindist að þetta gera og spilaði með þeim svona til að gefa ákveðið svona input. En nú var ég að finna aðra leið. Ég varði eitthvað þeim að breyta hreyfingunum í orð. Bendaði með orðum á hvernig þau getu heyrt munn á því hvernig þau legðu músikinn eitthvað neginn og það gekk og tryggsi fyrir mér var alltaf að halda flæðinur en að láta þau ekki sitja mikið og hlusta bara halda hlutunum gangandi og láta þau jafnvel standa upp og blanda sér saman og þannig að Þau getur hlusta almennlega og spilu nákvæmlega saman og það gekk og meðan við spiluðum eða meðan þau spiluðu náttúrulega þá gleymdi ég mínu líkamlega ástandi og líðan og músiki bara tók yfir og við náðum upp ágæti stuði Og hérna spilar strengjarsveitin undir minni stjórn Mozart í Vertnumento og í Eftur. Og þetta var sem sagt aftur spilað svo á stuðnistólingum. Þetta er upptaka af þeim.

Ég fékk sem sagt að taka við strengjarsveitinu minni og minn gamli vinur Aron Píkt sem ég hef sagt frá áður þessi sem spilaði hindi mitt á veitingahúsinu í Boston hann hafði samband þar sem við höfðum verið byrjað aðeins að tala um þetta áður en að ég lamaðist og nú stakk hann upp að því við kæmum á þessu skipti prógrami þetta yrði að veruleika Og ég færi út með mína nemendur og hann kemur til Íslands með sína, annarkvast ár. Við gerum þetta og það gekk mjög vel. Úr varð alveg einstakt vinasamband milli allra, bæði nemendana og kennarana. Við fórum í tónleikaferði til Fíladelfíu og í fyrstu ferðinni stjórnaði Ólöf

aftur að baka áfram upp og niður gangstéttir niður rampan aftur bakka ég og svo snýri ég við og fór upp hinum megin og svo yfir aftur nákvæmlega sama 20 blokkir stundum pínlíti vilt og svo skrensa ég fyrir síðasta hotnið og þá ég var alveg kófsveitt og klístruð og þegar ég kom í skóla þar sem æfingarnar voru og tónleikarnir þá sátti þau hinn bara í róli heitum í sólinu og voru að spjalla saman þannig að ég var svona daltið rugluð, held ég og hérna koma Thomas R. og GTRN að spila í Pínu Sein sem passar mjög vel

Krakkarnir byggu á heimavist þar sem að nefnundin voru bara í fríum og með þeim gisti Heiða aðalhefði Mattías dóttir mikil sómakona og eðal kennari hjá Sigursveini. Heiða alveg dásaleg manneskja og hún passaði vel upp á krakkarnir þegar passaði skipulagi var allt í alveg upp á 100 minnstakosti. Þetta var sterkur og góður hópur þegar við voru búin að vera saman í súsúkina með þessi krakkar alveg sér þegar voru pínlítil og mjög samheldin og skemmtilegur hópur. Og í pásum fóruðu í leiki eða þið sungu á torgum og tónleikum og sungu í fimmundum og allt mögulegt og bara keftis rís og voru hins brækustu. Og þetta hefur átt við alla hópana sem við hefum farið með. Það verða til tröst, vinabönd og allir fá að njóta sín, jafnir þeir bestu og þeir sem eru styrkkomnir. Þetta blandast allt svo fallega saman og þeir læra að spila saman og nota tæknina sem þeim hefur verið kennt til þess að komast inn í músíkina. Áttu að þessi betur á því af hverju þið með kenta að gera hlutina svona og svona. Og fyrstu samæfingu íslensku krakkana og strengja setjarnana

Hans Arons voru settar fyrir þeir nótur að strengja sinfóni eftir Mendelssohn sem við höfðu aldrei lesið á þess að bara sett nóturna fyrir framan því að þau byrja og þau lásu á blaðinu og spiluðu hygglust og það hljómaði svo rosalega vel ég var alveg hissa þau bara gerðinni svo að drekka vatn í raun og veru og það voru farnar áttaferðir enga til allavega og amerísku krakkarnir komu fjórusunum hingað og íslensku krakkarnir fóru fjórusunum vestur og það sem sagt eins og ég búin að segja þróaðist djúpur kærleikur og vinna það að milli þeirra allra og okkar kennaranna En eftir fyrsta árið þá bygguðu alltaf heim hjá hvert öðru. Þetta var bara eitt ár þessi sem þetta brjála heimavista dæmi og gekk. Og þeim fór alltaf mikið fram öllum hópunum. Fyrsti hópunum sem ég var með, hann æfði til dæmis Reminiscence du Nord eftir Jón Leifs. Og það sko ekki heiklum hent, það fer mjög hátt upp og alveg súper viðkvæmt. Og hljómaði bara ekkit, hefði alveg hræðir þetta, við hefði ekki gert þetta svona vel. En ég hefði sagt við þetta alltof erfittur ykkur krakkar. En þau sagði, nei Helga, við getum þetta. Og þau gátu þetta var mjög flott eins og ég var að segja. En þau spiluðu líka í sama prógramin spiluðu þau Holbergsvítun eftir Grík og ég á nú ekki upptök af þeim að gera það. Hérna skulum við hlusta á Gautaborgarsinfóníun að spila fyrsta kaflan.

Og árið 2015 stakk vinkona minn upp á því að halda kannski safnun á tónleika svo ég geti safnað mig fyrir bíl. Og ég var nú svolítið svona lengi að kveikna á mér fyrir það en svo fór ég að hugsa svona hvað mér myndi langa til að heyra hvað væri sniðið að hafa svona tónleikum og við fórum svona smátt og smátt að hafa sambandi fólk og það tók allir mjög vel í þetta og ég gat bara heila valið það sem ég langaði í og á endanum var þetta alveg einstök efniskrá og helst myndi ég vilja spila hann alla hér því að hún myndi sóma sér mjög vel og við fengum Pétur Grétarsson til að vera kynni og hann var að gera það alveg einstaklega vel og það ég bara tek eitt dæmi, gott dæmi sem ég finnst og það Ingibjörg Guðjónsdóttir að syngja Bachianas Brasilieras eftir Hector Villa-Lobos ásamt strengjasveit symfóníunnar og þau gerir þetta alveg sérlega vel finnst mér.

Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar Fílharmóníu sveit Vínarborgar í upprisu sinfóníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Ertu fyrir sunnan, söfn eru ólík og allskonar, sagnheimar byggðasafn, Vestmannaeyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dus safnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Kerru tengi og kerru ljós, KB Borgarnesi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tjón sem varð á nýri vatnsleiðslu til Vestmannaeyja, svo kallaðri almannavarna lögn um helgina, hleypur á milljörðum króna. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Eyjum, segir skástakostin að halda áfram að leggja lögnina þrátt fyrir skemmdir og vonar að hægt verða að nýta leiðsluna að hluta. Lögnin hefur verið löskuð í 3 ár, allt frá því akkeri hugins Vaf-E skemmdi hana fyrir slysni. Þá er hægt að flytja vatnum hana. Íris leggur þó áherslu á að í því felist engin viðurkenning á ábyrð á atvikinu eða tjóninu. Bærinn telur að alltjón sé á lögninni og kostnaður við lögnina sjálfa útlegningu hennar í sjónemum 3 miljörðum króna. Hún sagði í samtali við fréttastofu í gær að engin kostnaður myndi þó falla á sveitarfélagið.
1: Þetta er auðvitað bara mikil vonbrigði að við séum í þessari stöðu í dag að þessi nýja lögn sem átti bara vera komin á land og átti að fara að tengja að hún sé skemmt.
0: Sem fyrir segir skemmtist aðalögnin til eiga fyrir 3 árum og stendur bærin í dómsmáli við útgerðarfélagið Huginn og tryggingafélagið Vís vegna þessa. Svo gæti farið að 2 milljarða kostnaðar vegna þeirrar lagningar að lagnar falli á sveitarfélagið. Angelín Sterkaj sem hlaut 16 ára dóm fyrir manndráp í Rauðagerði fyrir 5 árum hefur fengið reynslulausn og verið vísað úr landi. Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri segir ákvörðunina byggjast á bráðabirða úrræði dómsmálaráðherra í lögum sem tóku gildi í vor að vísa erlendum föngum af landi brott og nýta endurkomubann.
1: Þetta vissulega liður í því að létta fangelsunum og það ekkert launungamál að ástandi hefur verið alvarlegt í fangelsmálum lengi og það uppsafnaði vandi.
0: Boðunarlista séu alltof langir og dómar fyrnist því fangelsin séu full. Auk þess að byggja nýtt fangelsi og stækka önnur sé þetta úrræði hluti af því sem þurfi að gera til að leysa vandan. Ragna segir að Angelín sé farin úr landi. Að spurð segir hún skiljanlegt að fólki bregði við að heyra að hann gangi laus í heimalandi sínu Albaníu eftir að hafa skotið mann til bana í Reykjavík. Eftir lagabreytinguna fari menn í hans stöðu ekki lengur í afplánun hluta refsingar á áfangaheimili eða með rafrænu ökklabandi, heldur sitja inni allan tíman, fara svo beint úr landi og sæta endurkomubanni. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir stjórnvöld ekki hafa hlusta þegar varað hefur verið við sjálfvirkum útgjöldum ríkissjóðs, það séu mikil vonbrigði að verðbólgan hafi aukist svo mikið á aðeins 1 ári. Forsendubrestur kjarasamninga blasi við og samningsaðalar verði að setjast niður og láta á það reyna að láta samningana lifa út samningstíman. Fréttalestri er lokið.
2: Næst á dagskrá er á tónsviðinu í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur sem í þætti dagsins færi hlustendum tónlist þar sem bæði sólmyrkvar og tunglmyrkvar koma við sögu.

Komið í sæl. Hér á undan fluttu Jakob van Osterholt og Kjartan Darri Kristjánsson lagið Sólmyrkvi úr söngleiknum Stormur, en lagið og textin eftir Unu Torfadóttur. Undanfarið hefur ríkt mikil spenna hér á Íslandi og jafnvel í öðrum löndum út af væntanlegum sólmyrkva. Núna þegar ég stödd í stúdíói fjögur í útvarshúsinu í Efstaleiti til þess að taka upp þennan þátt, miðvikudagurinn 12. ágúst 2026, dagurinn sem sólmyrkvinn á að koma. Þegar þátturinn verður frumfluttur, verður kominn 5. dagurinn 13. ágúst og sólmyrkvinn liðin hjá. Eð þrátt fyrir það datt mér í huga að athuga hvað ég fyndi af sígildri tónlist sem tengdist sól eða tunglmyrkva. Nokkur slík verk verða flutt í þessum þætti. Varl er hægt að finna tónlistaratriði sem betur á við en innganginn að óperunni Ígor Fursti eftir rússneska tónskáldið Alexander Borodín, því í því atriði verður einmitt sólmyrkvi. Borodín hóf að semja óperuna árið 1869 við texta sem Vladimir Stasov samdi upp úr fornu slavnesku söguljóði, kvæðinu bardaga Ígors. Tíma lagði Borodín óperuna til hliðar en tók svo til við hana á ný. Samt miðaði verkinu hægt áfram og það var 18 ár í smíðum. Nikolaj Rimski-Korsakov aðstoðaði Borodín við að færa nokkur atriði óperunar í hljómsveitarbúning og þegar Borodín dó frá verkinu ófullgerðu árið 1887 lauk Rimski-Korsakov við óperuna með hliðsjón af drögum tónskáldsins. Óperan gerist árið 1180 í borginni Putivl sem nú í Úkraínu. Ígor Fursti að leggja af stað í stríð gegn Pólovetserum sem hafa ráðist inn í landið. Fólkið syngur kórsöng sem hefst á ákalli til sólarinnar, Sondsu Krasmonu Slava, dýrð sé hinni geislandi sól. Allir hvetja Ígor og kappa hans fram til sigurs gegn óvinunum. En skyndilega dimmir og menn fylgjast óttaslegnir með því hvernig hinn bjarta sólarkrínla verður dökk í sólmyrkvanum. Þetta hlýtur að vera illur fyrirboði og margir fara að hugsa að ef til vill ættu Ígor og menn hans ekki að leggja af stað núna út í stríðið. En smám saman birtir aftur, sólin fer að skína á ný og Ígor segir að ekkert sé að óttast þeir berjist fyrir réttlátan málstað. Fólkið tekur aftur til við hvatningarsöngin þótt hann sé nú lágstemdari en fyrr. Við hlýðum nú á upphaf inngangsins að óperunni Ígor Fursti eftir Alexander Borodín. Það Kírov-kórinn í Pétursborg sem syngur en kórstjóri Valery Borisov. Mikhail Kitt í hlutverki Ígors Fursta og einni heyrist í Gegam Grigorian sem syngur Vladimir son Ígors. Valery Gergiev stjórnar Kírov hljómsveitinni.

Þetta var upphafsatriði óperunnar Ígor Fursti eftir Alexander Borodin. Kírov-kórinn í Pétursborg söng, kórstjóri var Valery Borisov. Mikhail Kít fór með hlutverk Ígors Fursta og Gegam Grigorian söng Vladimir. Kírov-hljómsveitin lék, stjórnandi var Valery Gergiev. Þegar sólmyrkvi kemur við sögu í sígildum tónverkum, er oft skáldlegt líkingamál að ræða frekar en eiginlegan sólmyrkva. Þetta á við söngin Total Eclipse úr oratóriunni Samson sem Georg Friedrich Händel samdi árið 1743. Texti oratóriunnar er eftir Newburg Hamilton og byggður á leikriti í ljóðformi Samson Agonistes eftir enska skáldið Milton en leikritið var byggt á sögu biblíunnar Samson sem var sterkastur allra og vann mikla hersigra fyrir gyðinga. Dalíla kona hans var af þjóð Filistea, óvina gyðinga, og hún lokkaði út úr honum leyndarmálið það í hverju kraftar hans fælust. Þeir voru fólknir í hári Samsons og það mátti ekki skerða. Dalíla rakaði hárið af Samsoni meðan hann svaf og þá veittist Filisteum auðvelt að sigra hann. Þeir stungu úr hann augun og neittu hann til að strýta sem þræll. Í söngnum Total Eclipse harmar Samson örlög sín og segir Algjör sólmyrkvi, engin sól, ekkert tungl, allt dimmt á björtu hádegi, ótýrlega ljós, engin geisli gleður augum mín. Mark Padmore syngur nú aríuna Total Eclipse úr oratóriunni Samson eftir Georg Friedrich Händel. Enska konsertsveitin leikur, stjórnandi Andrew Mansi.

Mark Padmore söng arjuna Total Eclipse úr oratóriunni Samson eftir Georg Friedrich Händel. Með honum lék enska konsertsveitin en Andrew Mansi stjórnaði. Tunglmyrkvar hafa líka haft áhrif á listamenn og orðið kveikja að ljóðum og tónum. Árið 1690 samdi enska tónskáldið Henry Purcell tónverk fyrir hátíð sem haldin var í Yorkshire héraði. Verkið var samið fyrir einsöngvara, kór og hljómsveit við texta eftir Thomas Durfee. Meðal atriða verksins er söngurinn So when the glittering queen of night, þegar hinn ljómandi drottning næturinnar. Í kvæðinu er því lýst þegar tunglmyrkvi hylur stund á sjónu tunglsins, en þegar hann er liðin hjá, virðist tunglsljósið enn fegura enn fyrr. Kristín Brandes syngur nú þennan söng með hljómsveitinni Arcadian Academy, Mary Springfells leikur á gömbu og Nicholas McKeegan stjórnar hljómsveitinni.

Kristín Brandes söng So and the Glittering Queen of Night úr tónverkinu Óður fyrir Yorkshire hátíð eftir Henry Purcell. Nicholas McGegan stjórnaði hljómsveitinni Arcadian Academy og Mary Springfells lék á gömbu. Enska tónskaldið Gerald Finzi fættist árið 1901. Hann samdi mörg sönglög og eitt þeirra heitir Atalunar Eclipse við tunglmyrkva. Lagið samið árið 1929 en ljóðið eldra, Thomas Hardy ortið það í kringum 1860. Skáldið fylgist með því þegar jörðin varpar skugga sínum á tunglið. Það er undarlegt að skuggi jarðarinnar sem er full af stríði og hörmungum skuli virðast svona kyrlátur á ljósu tunglinu og að hugsa sér allt sem felst í mannkyninu og samt varpar það svona litlum skugga.

Donald Cash söng lagið At a Lunar Eclipse við tunglmyrkva eftir Gerald Finzi við ljóð eftir Thomas Hardy. Pianoleikari var Peter Lockwood. Breskbandaríska tónskáldið Bernard Rands fæddist árið 1934 og dó í mars á þessu ári 2026 rétt orðin 92 ára gamall. Árið 1980 samti hann söngvaflokkin Canti Lunatici sem þýðam á tunglsöngvar. Árið 1984 samti hann söngvaflokkin Canti del Sole, sólarsöngvar og árið 1992 kom söngvaflokkurinn Canti del Eclisse, sólmyrkvasöngvar. Hér verða nú fluttir tveir af sólmyrkvasöngvunum. Hinn fyrri er við ljóð eftir velska skáldið Henry Vaughan sem var uppi á 17. öld. Þetta er trúarlegt ljóð sem heitir Sólmyrkvin, The Eclipse. Skáldinu finnst Guð hafa yfirgefið sig og spyr hvert hann hafi farið. Hefur hann sjálfur angrað Guð? Hefur Guð fylst sorg yfir glötun hans? Ó, sirðu ekki hvar sem þú ert, segir hann. Sorg þín er óbærileg. Reiði þína gæti ég kist, en sorg þín, ó, sorg þín drepur.

0: Hann söng úr þessum sama söngvaflokki. Í þetta skipti er ljóðið eftir Emily Dickinson og talið ort í kringum 1862. Skáldkonan segir, sólsetur að kvöldi er eðlilegt, en sólsetur í dögun snýr náttúrunni á haus svo að miðnætti er á hádegi. Vísindin geta sagt fyrir sólmyrkva, en þegar slíkur myrkvi kemur óvænt er eitthvað að úrinu hjá drottni.
1: Sunset at night is natural. Is natural sunset at night. But sunset on the dawn. But sunset on the dawn reverses nature, master. Reverses nature. So midnight's dew at noon. Master, but so midnight's dew at noon. Master, but

Thomas Paul og hljómsveitin Boston Modern Orchestra Project fluttu Eclipse, Sólmyrkvi, við ljóð eftir Emily Dickinson. Lagið er úr söngvaflokknum Sólmyrkva söngvum eftir Bernard Rands. Stjórnandi var Gil Rós. Emily Dickinson orti annað ljóð um Sólmyrkva og við það ljóð hefur enska tónskáldið Jonathan Dove samið kórverk. Dove er fættur árið 1959 og hefur samiðri tónverkað ýmsu tagi. Í lauslegri þýðingu er þetta ljóð Emily Dickinson á þessa leið. Það hljómaði eins og göturnar væri á hlaupum og svo voru göturnar graf kyrrar. Sólmyrkvi var allt sem við sáum út gluggan og ótti var allt sem við fundum. Smám saman fóru hinir djörfustu að stelast út úr fylsni sínu til að sjá hvort tíminn væri þar. Náttúran var með marglita svundu að blanda hreinna loft.

Stúlknakór St. Catherine's skólans í Cambridge söng It sounded as if the streets were running eftir Jonathan Dove við ljóð eftir Emily Dickinson. Edward Wickham stjórnaði kórnum. Við heyrum að lokum söngin Eclipse eftir Charles Mingus en þar sólmyrkva lýst sem ástafundi milli sólar og mána þar sem þau verða eins og eitt. Fólkið starir á þessa sjaldséðu sjón. Sumir horfa í gegnum gler þakið sóti til að venda augun, öðrum finnst þetta dapurlegt, en sólinni og mánanum alveg sama. Judy Nímak syngur lagið Eclipse eftir Charles Mingus, Mal Valdron leikur á piano. Ég þakka hlustendum samfylgdina. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með á tónsviðinu og færði hlustendum tónlist þar sem sólmyrkvar og tunglmyrkvar komu við sögu.
1: Fjórar myndir, margar sögur. Í nýrri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendum í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál. Á veggjunum eru myndir í römmum, sumar af fólki sem virðist vera íslenskt alþýðufólk, en einnig eru þarna hópmyndir og myndir af glæsilegum konum. Á öðru borði má sjá lampa, höfuðkúpu manni og sennilega mjaðmagrind. Stjaka með snúnu kerti og fleira smálegt. Ég spurði sjálf mig hver maðurinn á myndinni gæti verið. Hversna var hann með mannabein á borði hjá sér?
2: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.

0: Miðbærinn á Akureyri blómstrar, verið velkominn. Verslunin Blóðberg Skipagötu, herrafataverslun Jóðamjóð og Jóhs tískuverslun Akureyri. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jóns Sigurðssonar Hrafnseyri, snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafirði. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóragarðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant, sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir æskilegast að samningsaðilar láti á það reyna láta kjara samninga lifa út samningstíman þrátt fyrir forsendubrest sem blasi við. Hann segir aukna verðbólgu mikil vonbrigði.
2: Já, það orðið alveg útséð með það að við fáum verðbólgumælingar sem eru innan marka kjara samningana. Þá þurfum við að setjast niður saman samningsaðilarnir og láta það reyna hvort að við erum sammála framhaldið og hvort við getum sammælst það að aðstæður setjum staða til að láta samningana lifa út samningstíman. Það telja vera lang æskilegast. Hvað þarf til á milli samningsaðalana er ekki gott að segja, en frá sjónarhóli atvinnurekenda að þá bara ítreka ég þetta. Launin eru hærri heldur en var samið, kaupmátturinn hefur skilað sér og hinnar ytri aðstæður fyrirtækjana eru verri.
1: Sagði Bjarni Benediktsson. Angelín Sterkaj, sem hlaut 16 ára dóm fyrir manndráp í Rauðagerði fyrir 5 árum, hefur fengið reynslulausn og verið vísað úr landi. Ragna Bjarnadóttir, fangelsismálastjóri, segir ákvörunina byggjast á bráðabirða úrræði dómsmálaráðherra í lögum sem tóku gildi í vorum að vísa erlendum fengum af landibrott. Aðspurð segir Ragna skiljanlegt að fólki bragði við að heyra að Angelín gangi laus í heimalandi sínu.
3: En ég vil benda á að munurinn fyrst og fremst í því að fyrir lagbreytinguna þá gat einstaklingur þessari stöðu mögulega fengið reynslulausn eftir helming og núna er það einn þriðji, en á móti kemur að það er engin losun út í samfélagið hér. Einstaklingar þessari stöðu núna hafa ekki kost á að afplána hluta refsingarinnar á áfangaheimili eins og vernd eða með rafrænu ökklabandi þar sem er þessi styrki eftir að lokum út í samfélagið. Heldur sitja allan tíman inn í fangelsi og fara svo út úr landi og sæta endurkomubanni.
1: Sagði Ragna Bjarnadóttir. Íranski herinn segir Donald Trump forseta Bandaríkjana fara með fleipur þegar hann segja að Bandaríkin hafi náð stjórn á Hormúsundi. Þvert á móti sé sundið enn að fullu undir stjórn Írans. Trump sagði bæði í færslu á Truth Social í gær og í viðtölum við fréttamenn að Bandaríkin hefðu nú fulla stjórn á sundinu. Leiðtogi Basai hersveitarinnar sem heyrir undir íranska byltingavörðin sagði í morgun að Íranar væri með stjórn á sundinu og það endurtók Ebrahim Solfgari, talsmaður íranska hersins. Gögn sínað umferðum sundið aðeins brota af því sem hún var áður. Á þriðjudag fóru 14 skipum sundið en fyrir stríð fóru 120 skip þá leið á dag. Fréttalestri lokið.
4: Næst á dagskrá vetrarbraut en þar leika einstaklingar héðan og þaðan tónlist að eigin vali fyrir hlustendur. Að þessu sinni það Bragi Ólafsson sem færir hlustendum sitthvað skemmtilegt. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2014.

Þegar ég var beðin að velja músík í svona þætti, alls fjóra talsins, datt mér fyrst í hug að nota tækifærið, sem ekki víst að mér gefist oftar í íslensku útvarpi, að spila bara músík með uppáhalds trommuleikurunum mínum. Það rifjaðist nefnilega upp fyrir mér að slíkt væri gamall draumur. Ég byrjaði að telja það upp með sjálfum mér, trommarana, Elvin Jones, Tony Williams, Dennis Davis, Roy Haynes, Ed Blackwell, Billy Higgins og svo framvegis. En við þá upptalningu fór ég óhjákvæmilega að hugsa til annara tónlistamanna sem tengdust trommurunum. Það er enda spurning í sumra augum hvort trommuleikarar teljist fyrir tónlistamenn. Og ég sá í hendi mér að það væri svo margt annað en trommuleikur sem ég vildi benda á og velta fyrir mér í svona þáttum. Þannig að ég ákvað að hafa eitthvert annað form á þeim. Mér var samt við hæfi að byrja á smá trommusletti. Sá sem við heyrðum spila heitir Nasheed Waits, ungur trommari frá Bandaríkjunum sem mér sýnist vera svolítið stjarna í jazzheiminum þessar myndir. Að minnsta kosti dúkkar hann upp með mörgum fínum músikundum. Ég sem alla jafna fer ekki oft á tónleika hef mér þess að séðan spila tvívegis í sikkori heimsálfunni. Í tóndæminu sem við heyrðum með honum var hann til dæmis að spila með bandaríska píanoleikaranum Fred Hirsch sem við heyrðum reyndar ekki mikið í vegna þess að við komum inn í miðja upptökuna þegar Fred Hirsch hafði lokið sér af og var búinn að gefa Nasheed Waits orðið. Þetta var upptaka frá hinnum fræga jazzklúbi í New York, Village Vanguard, gerð í maí 2002. Lagið kallast í undarlega, eiginlega fáránlega nafni Phantom of the Opera. Ég ætla mér ekki að reyna að þýða þann titil. En ástæðan fyrir því að ég spilaði þetta flottu trommusóló var ekki síður svo að mér langaði einhver tíma á eftir að minnast aftur á Nasheed Waits inni á Village Vanguard og segja í leiðinni litla sögu sem ég heyrði frá íslenskum djassmanni atvik sem átti sér stað inni á salerni hins fornfræga klúbs í Greenwich Village. En núna að þema þáttarins. Eftir að hafa ákveðið hvaða upphafslag ég myndi nota í þessum fyrsta þætti og þá er ég ekki að tala trommusólóið, ákvað ég að leggja hann undir jazzmusík og hafa þemað það sem kallað er sjálfsskoðun. Lagið sem ég valdi var nefnilega Introspection eftir Thelonious Monk, sjálfsskoðun, skoðun eigin hugar. Því þegar maður lendir í því að þurfa að velja músík ofan í hlustendur ríkis útvarpsins, þá gerist það ósjálfrátt að maður hugsar hvernig mun ég líta út í augum eða eyrum hlustenda ef ég spila eitthvað ákveði lag eða eitthvað allt annað lag. Myndin af manni sést auðvitað ekki í útvarpi og þeim mun líklegra er að hlustendur fái einhverja allt aðra hugmynd um mann en manni sjálfum finnst að þeir eigi að fá. Ég veit að þetta hljómar óskaplega sjálfhvert og ábyggilega mjög sérhlífið en ég nokkuð viss að ég ekki eini plötusnúðurinn í útvarpinu sem hugsar á þessum nótum. Getur til dæmis verið að ég sé að lýsa sjálfum mér með því að spila lag með Bob Dylan frekar en Mark Bolan eða gef ég hugsanlega kolranga mynd af þeim persónuleika sem ég tel mig hafa með því að taka Brian Ferry fram yfir David Bowie. Þegar ég byrjaði að velja músikina í þessa þætti, rak ég mig á það að sumta því sem ég hlusta hvað mest á frá degi til dags, vildi ég ekki láta fólk utan heimilisins vita að ég héldi upp á. Margt af þeirri músík sem maður hlustar á er að einhverju leiti hluti að manni sjálfum, en samt fæ ég þessa tilfinningu þegar ég stend frammi fyrir því að spila músík fyrir aðra, ég vil halda sömu útaf fyrir mig. Og gríp kannski til einhvers annars í staðinn sem ég hlusta lítið á, en ímynda mér að öðrum detti í hug að sú músík hljóti að vera músíkin sem ég hef mest gaman af. Nú finnst mér eins og ég sé það bil að fara ljúga hlustendum eða vera ósköp tilgerðarlegur, með því að kynna eitthvað í eigin nafni sem mér finnst kannski alls ekkit skemmtilegt eða áhugavert. Það getur verið að eitt eða tvö lög muni fljóta með í þáttunum frá tónlistamönnum sem ég vil opinberlega ekkit kannast við að kunna að meta, en ég þykist líka vita að ég muni velja eitthvað sem bendir til þess að ég sé að villa á mér heimildir. Það er vandlifað þegar kemur á tónlist. Ég á oft í mestu vandræðum með að ákveða hvað mér finnst gott og hvað ekki. En aftur að sjálfskoðuninni, þótt ég sé ekki tónlistamaður sjálfur, allavega ekki lengur, þá finnst mér stundum eins og þetta lag sem ég ætla að spila núna hafi orðið til í mínu eigin höfði að ég hefði getað samið það sjálfur. Mér finnst ég kannast svo vel við andan í því. Sopransaxofónleikarinn Steve Lacy ásamt Charles Davis á barítonsaxofón, John Orr á bassa og Roy Haynes á trommur spilar Introspection eftir Thelonious Monk.

Varðandi formið á þessum fjórum þáttum mínum, þá gleymdi ég að minnast á það áðan að ég hef í hyggju að ramma þá inn, það að segja hvert þátt fyrir sig með því að spila sama lagi tvisvar en í mismunandi flutningi. Og aftur verði ég að undanskilja trommusólóið í upphafi þáttarins áðan, það telst ekki með. Til dæmis á lagið Introspection eftir að hljóma aftur í þessum þætti, þá verður það í flutningi höfundarins sjálfs til Thelonious Monk. Í einhverjum af hinum þremur þáttunum mun David Bowie til dæmis flytja sama lagið í tveimur útgáfum, við munum heyra Megas flytja lag eftir sjálfan sig og Pál Óskar syngja sama lag og svo framvegis. Áðan heyrðum við í Steve Lacy og félögum spila Monk. Steve Lacy var, að mér skilst, fyrsti tónlistamaðurinn sem tók upp heila plötu eingöngu með verkum eftir Monk. Og það hafa fleiri gert síðan, meðal annara Fred Hurst sem ég nefndi áðan. Enda eru tónsmíðar Monks með því sígrænasta í bandarískri músík. En Steve Lacy leitaði ekki síður mikið til annars jazz tónskálds Charles Mingus. Og þess vegna ætla ég að spila lag með Mingus. Ég ætla ekki að hafa mörg orð þann ævintýralega mann, ég bendi bara á sjálfsævisögu hans, Beneath the Underdog, en lagið sem ég ætla að spila, sem eftir hans sjálfan, segir að mista kosti tvennt, ef ekki þrennt, hinn stórbrotna karakter Mingus. Hann gaf verkum sínum mjög oft einkennilega titla, stundum pólitíska, en líka mjög flippaða eins og algjörlega út í loftið, sem reyndar ekki óalgengt meðal djassmanna, og hann hafði yfir að ráða ekki síður en Monk, einhverju undir furðulegu elementi í tónsmíðum sínum, stundum mjög lagrænn og blátt áfram, en líka stór undarlegur og dularfullur. Maður spyr sig oft hvaðan svona tónsmíðar koma, er höfundurinn hugsanlega í tengslu með einhvern annan heim. Sem hljóðfærileikari var Mingus ekki bara dýnamískur og kraftmikill bassaleikari, heldur líka mjög lýriskur og íhugull píanoleikari. Hér kemur lag af plötu hans Mingus Plays Piano, þar sem hann gerir einmitt það, hann spilar á piano og ekkert annað. Titillinn mjög í anda Mingusar, She's just Miss Popular Hybrid.

Upphafslag þessarar plötu Mingusar, Mingus Plays Piano, kallast Myself When I Am Real, sem gæti kannski útlagst eins og ég í raun. Það mjög svo freistandi að spila það verk líka, en það bara svo langt, ég að reyna að hafa lögin í styttra lagi. Ég veit ekki alveg hvers vegna, en það sem ég datt í hug að spila í framhaldi af Mingus var saxofónleikarinn og tónskáldið Joe Lovano. Þær plötur sem ég á með þeim manni eru allt frá því að vera tríó upptökur frekar frjáls og harður djass, yfir í upptökur með silki mjúkri strengjasveit þýskrar útvarstöðar, hann leggur sig eftir því að kanna sem flest form innan djassins. Það sem ég ætla að spila er af plötu sem Joe Lovano gerði með stórsveit og í samstarfi við útsetjaran Gunther Schuller, plata sem nefnist Streams of Expression og er eins konar svíta til heiðurs öðrum þekktum útsetjara Gil Evans og fleiri áhrifamönnum í jazzmusík. En hér í síðasta lagi plötunar losar Joe Lovano sig við stórsveitina og spilar með bassa og trommum sitt eigið lag Big Ben. Hann er ekki með tenorsaxofón eins og venjulega eða hefðbundin sopransaxofón sem hann leikur oft á. Heldur hljóðfæri sem nefnist Allochrome og er, eftir því sem ég kemst næst, tvöfaldur sopransaxofón.

Hans Eisler var þýst tónskáld á fyrirhluta síðustu aldar. Hann er helst þekktur fyrir samstarf við Bertolt Brecht og að hafa samið þjóðsöng austur þýska alþýðulýðveldisins. Hann samdi líka mikið af kvikmyndatónlist og eins og ófá framsækin þýsk tónskáld og listamenn á árunum fyrir seinna stríð var hann svo lukkulegur að lenda á lista Hitler sem er úrkynjaða list. Hér er sönglag eftir Hans Eisler sem Brecht samdi textan við. Textin sem reyndar heyrist ekki hér er eins konar ávarp landflótta þjóðverja í seinni heimstyrjöldinni til útvarpsins. Þessa litla tækis sem andstæðingar hans og óvinnir, nasistarnir, gátu enn náð til hans í gegnum þótt hann væri kominn yfir í annað land. Það er freistandi að hafa hér sungna útgáfu af þessu lagi sem er einstaklega skemmtileg en ég hef ákveðið að leika eingöngu spilaða jazzmusík í þessum þætti þannig að við fáum ekki að heyra texta Brechts. Hér er það tríó pólska píanoleikarans Marcin Wasilewski sem leikur sönglagið An den kleinen Radioapparat.

Þessi fína tólkun Vasilevski og félaga myndi mig á annan píanoleikara sem ég langaði til að spila í framhaldinu, hinn bandaríska Steve Kuhn. En þegar ég ætla að ná í diskinn í skápin minn, upptöku sem Steve Kuhn gerði með Joe Lovano og tilengu John Coltrane, sem Kuhn lék reynda með í einhverja mánuði á þess að hljóðrita nokkuð, komst ég að því að diskurinn var horfin úr hulstrinu. Mér dettur helst í hug að einhver vina minna hafi stólið honum eftir að hafa heyrt hann hjá mér. Þannig að ég varð að láta mér detta í hug einhver annar píanoleikari. Og fyrst ég var með uppi á borði upptökuna úr Village Vanguard, þá sem ég spilaði hérna fyrst með trommusólóina Seeds Waits, fannst mér tilvalið að nota þann disk meira. Næst hljómar því lag með píanoleikaranum Fred Hurst. Ég var búinn að nefna titilinn á fyrra laginu, þar sem að finna trommusólóið, Phantom of the Opera, en þetta seinna lag sem ég spila hefur ekki síður einkennilegan titil. Það kallast Swamp Thang, sem hljómar hugsanlega eins og titill á hryllingsmynd, helst ódýri hryllingsmynd, og hugsanlega á músíkin að gefa eitthvað þessáttara til kynna. Mér finnst samt frekar eins og Fred Hurst höfundurinn sé að kíkja eitthvað inn á við, þetta hljómar meira eins og einhvers konar introspection. Og svoleiðis getur auðvitað leitt eitthvað hræðilegt í ljós.

Ég var búinn að lofa tveimur sögum sem tengdust jazzklúbnum Village Vanguard í New York. Ég ætla mér að svíkja það til háls, ég ætla að bíða með seinni söguna þar til seinna í þessum þáttum, hún of góð til að spandera svona strax. Fyrri sagan tengist trommuleikaranum sem við heyrðum í upphafi þáttarins og núna aftur í síðasta lagi, Nasheed Wates, og tegir sig síðan yfir til London á Englandi. Fyrir nokkrum árum fór ég á tónleika með tríói píanuleikarans Jason Moran í Village Vanguard. Það voru ansi fínir tónleikar hvert einasta augnablik þrungið einhverju spennandi. En sú spenna kom þó ekki í veg fyrir og ég þyrfti á einum tímapunkti að standa upp til að pissa í klósettið. Ég ákvað að standa upp í miðju lagi hjá tríóinu en í þann mund sem ég kom inn á hið illa lyktandi pissiri á staðnum þá heyrði ég að trommuleikarinn Nasheed Wates var kominn inn á einhvers konar prívat líkt og ég. Hann var byrjaður að spila einn, engin annar með honum. En jafn mikið og ég hef gaman af sólóum djastrommuleikara var of seint að snúa við og meðan ég pissaði í skálina, sömu skál og einmitt eftir að koma við sögu í seinni frásögnina af Village Vanguard þeirri sem kemur síðar í mánuðinum, heyrði ég óminn af því sem virtist vera mjög kröftugt trommusóló. Ég bölvaði mér mikið fyrir að missa þessu. Þegar ég síðan kom aftur í salinn var fólk byrjað að klappa fyrir því sem gerðist á meðan ég pissaði. Lengi vel fannst mér vont að hafa mistað þessu, mér leið eins og ég hefði mist af einhverju sögulegu, enda margt slíkt sem hefur gerst á Village Vanguard. En tveimur eða þremur árum síðar, þegar ég var staddur í London, komst ég á tónleika með áðurnefndum Bates. Hann var að spila með kvartett tenorsaxofónleikarans David Murray á Ronnie Scott's. Og þar, loksins, á þeim frábæru tónleikum, bætti ég sjálfur mér upp þau ósköp að hafa mist af sólóunni á Village Vanguard. Reyndar hljómaði sóló Nasheed Wates þarna á Ronnie Scott's mjög líkt og á upptökunum með Fred Hurst sem við heyrðum hér í upphafi. Hann virtist byggja það upp á sama hátt, fyrst eins og hann var að leita fyrir sér í hvaða farveg að hann ætti að hleypa áslættinum, síðan dettur hann niður á eitthvað mjög ákveðið minnstur, hann verður mjög einbeittur og læsir mann með sér í formið og að lokum er engu líkara en að hann hreinlega ráðist á settið og þar með hlustandan. Hann breytist í heilt stórskotalið. Sólóið á Ronnie Scott's var reyndar mun lengra en á Village Vanguard. Ég hefði ábyggilega geta skroppið á barinn í liðinni, hefði mér dottið í huga að fara að pissa. Og árásinn sem hann gerði á hlustir manns mun öflugri og hættulegri en á plötunni með Fred Hurst. Núna ég líklega komin eitthvað í burtu frá hennu yfirlista þema mínu sjálfskoðuninni. Og ætla ekki að hafa mikið fleiri orðum þetta, heldur leifa Steve Lacy og sjálfum Monk að eiga síðustu orðin. Í nýlegri ævisögu Monk er sagt frá því þegar Steve Lacy spilaði með átrúnaðagóði sínu, það var einhver tíma 1960, og vegna þess að ég hef gert trommuleikara að umtalsefni hér, langa mig til að vitna aðeins í Monk þegar hann var að segja hinn unga Steve Lacy til. Hann sagði við hann í mjög lauslegri þýðingu. Þú verður að gera þig grein fyrir mikilvægi þess sem þú sleppir að spila. Ein nóta getur verið á starfið fjall, en líka lítil eins og títuprjótt. Það veltur alltaf hugmyndaflugi þess sem spilar. Og það er eitt sem þú verður að muna, leiður trommuleikaranum alltaf að njóta sín. Svo hljómuðu þau orð. Það sem ég ætla að spila núna er líklega tekið upp eftir að Monk lét Steve Lacy vita þetta trommuleikarana og spurning hvort sá sem hér spilar á trommur fær að gera það sem hann vill, en það er allavega verið að horfa inn á við eða þannig skynja ég það. The Mystery Song er eftir Duke Ellington, þetta er á plötunni Evidence frá 1961. Don Cherry á trompet, Carl Brown á bassa, Billy Higgins á trommur og Steve Lacy á sopransaxofónu.

0: Þetta var hljómsveitin Los Bomboneros y sus Bombásticos ásamt lagahöfundunum Tómasi R. Einarssyni með lagið Havana Blues. Hljóðritunina að finna á plötunni Los Bomboneros y sus Bombásticos spila Tómas R. Einarsson sem kom út í byrjun mánaðarins.
1: Í hvað ertu að lesa fæ ég til mín rithöfunda, myndhöfunda, þýðendur, bókasafnsfræðinga og fleira fólk sem tengist barnabókum á einhvern hátt. Svo spyr ég krakka hvað þeir eru að lesa.
2: Ég var alltaf að skrifa þegar ég var yngri. Bækurnar sem ég las þegar ég var barn og úlingur höfðu svo mikil áhrif á mig og þegar ég var eldri þá langaði mig að búa til sjálfur sögur ef ég gæti og bækur sem að gætu vonandi haft. Einhver áhrif eins og bækur höfðu áhrif á mig. Þess vegna segi ég alltaf við krakka sem langar til að vera höfundar að bara lesið eins og þið mögulega getið og hlustið, það telst líka með, tek það fram.
1: Þú finnur hvað ert að lesa á Spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum.

0: Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, hamborgarabúla Tómasar Verðhrun hjá Hrafnhildi, 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jösk góð tilboð Söguganga í dag, Erla Bil fjallar útilistaverk, gangan fer frá Vítalínskirkju klukkan 17, menning í Garðabæ á 50 ára afmæli. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Reykhóladögum á föstudaginn frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni, bakkabúðin Reykhólum, Reykhólahreppur, Báta á hlunnindasýningin og Hótel Bjarkalundur nánar á vestfirðir.is. Í tilefni 30 ára afmælis okkar tekur Ose Hansen eigandi og yfirhönnuður Hansen Garment á móti gestum í verslun okkar á laugardaginn milli klukkan 14 og 17, Kormákur og Skjöldur. Afmælishátíð Iðunar fræðslusetur sá sunnudaginn fjölskylduvæn afmælisdagskrá í Hústýragarðinum Kynntu þér málið á iðan.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Eigendur Sante, netverslunar með áfengi, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Í ákæru lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu segir að eigendurnir hafi borið ábyrgð á smásölu áfengis með sölu á einni rauðvínsflösku og rútu af bjór í ágúst 2025. Í ákæru segir að sala áfengisins hafi verið liður í starfsemi tveggja félaga í þeirra eigu. Þá hafi áfengið verið geymt á starfstöð Sante í Skeifunni fram að sölu. Viðskiptin fóru fram án þess að hafa á umræddu tímabili tilskild leyfi til smásölu áfengis á Íslandi. Þannig hafi verið brotið gegn einkaleyfi áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins til smásölu áfengis á Íslandi. Mennirnir eru jafnframt ákærðir fyrir peningaþvætti með því að hafa aflað ávinnings af sölunni samtals 9.010 krónur og nýtt ávinningin í þágu rekstrar félagana. Ine Eriksen Søreide, leiðtogi hægri flokksins í Noregi, telur að samningurinn evróska efnahagssvæðið eða EES-samningurinn haldi ekki velli til lengri tíma. Gildi þá einu hvort Íslendingar ákveða hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju.
2: Søreide, sem var utanríkisráðherra í hægri stjórn Ernu Solberg, tók þátt í umræðum sem fjölmiðillinn Dagens Næringslíf stóð fyrir í tilefni af yfirstandandi Arendalsviku. Hún árlegur viðburður sem samanstendur af stjórnmálafundum í 5 daga samfleytt. Fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla hér á landi að hefja aðildarviðræður að Evrópusambandinu var rædd á þessum fundi. Þar sagði Søreide að EES-samningurinn hengi í raun á bláþræði. Hann myndi ekki að hennar mati halda velli til lengri tíma, nánast óháð því hvað Ísland geri. Søreide segist þessara skoðunar vegna þess að forgangsmál Evrópusambandsins liggi nú allt annars staðar. Hún bendir jafnframt á að sífellt færri svið falli orðið undir EES-samningin. Espen Barth Eide, núverandi utanríkisráðherra Noregs, sagði í viðtali við RÚV í maí að sífellt erfiðara væri að starfa eftir EES-samningnum. Breytt heimsmynd hefði orðið til þess að Evrópusambandið væri sífellt meira að hugsa eigin hagsmuni og þá yrðu hagsmunir EES-ríkjana ekki í forgrunni. Bæði hægriflokkurinn og verkamannaflokkur Eide hafa lengi haft þá stefnu að Noregur eigi að ganga í Evrópusambandið. Það mál var þó ekki í forgrunni í þingkosningunum í Noregi í haust.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Bankarnir spá aukinni verðbólgu í ágúst og hækkun stýrivaxta. Talið að aukin eftirspurn vegna sólmyrkvans hafi þar áhrif.
3: Aukin eftirspurn í tengslu við sólmyrkvann hafi líklega áhrif á verð bílaleigubíla flugfargjalda til útlanda og gistiþjónustu í ágúst að mati Landsbankans. Töluverð óvissa ríkir verðbólgumælingu hagstofunar í mánuðinum, ekki síst vegna sólmyrkvans. Greiningardeild bankans spáir því að verðbólgan mælist 5,5% sem ögn meira en í fyrri spá. Hagstofan birtir mælingu á vísitölu neysluverðs eftir 2 vikur þann 27. ágúst. Í júlí mældist ársverðbólga 5,3%. Greiningadeild Íslandsbanka spáir líka hækkun verðbólgu í ágúst upp í 5,6%. Báðir bankar segja það nokkuð ljóst að verðbólgan verði yfir 4,7% af viðmiði kjarasamninga. Það sé því ljóst að forsendur stöðuleika samningana bresti. Greiningadeild Íslandsbanka spáði í gær að stýrivextir yrðu hækkaður 0,25% í næstu viku. Þrálát verðbólga, háar verðbólgu væntingar og aukin óvissam launaþróun vega þar þú. Í spábankans var það sagt líklegra að vextir yrðu hækkaðir meira en að þeim yrði haldið óbreyttum. Landsbankin tekur í sama strengi sinni vaxtaspá. Greiningadeild Kviku spáði hins vegar að peningastefnunefnd haldi vöxtum óbreyttum í næstu viku.
1: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Lögreglan á Norðurlandi eystra rannsakar enn mál sem kom upp á Akureyri um verslunumanna helgina þegar fimm voru handteknir fyrir að miða skotvopnum á vegfarendur. Síðar kom í ljós að byssurnar voru eftirlíkingar eða leikfangabyssur. Að sögn Skarphéðins Aðalsteinssonar yfirmanns hjá rannsóknardeild lögreglunar miða rannsókn málsins vel en óljóst hvort gefin verði út ákæra. Mönnunum var öllum sleppt að lokinni skýrslutöku. Veður horfur norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og dálítil rigning eða súld en úrkomi lítið suðvestanlands. Hiti 8-20 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttir verða næstsæðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
4: Næst á dagskrá tengivagnin. Umsjón hefur Lóa Björk Björnsdóttir.

komið sæl, kæra hlustendur. Eru hlusta á tengivagnin og í þættinum í dag þá fáum við pistil frá Arndísi Þórunnsdóttur íslenskuna. Þórhildur Tinna Sigurðardóttir ætlar að fjalla samband og tengsl Íslands og Írlands. Við kynnumst tónlistamanninum Jose Luis Anderson, Andervel, sem að gaf nýlega út plötuna Ironclad and Palm Trees. Svo heimsækjum við æfingarými í Ásmundasal, þar sem að mæðgurnar Sveinbjörg og Dyljá er að gera sér klárar fyrir generalpröfu í kvöld á nýju verki sem þar sömdu saman sem að heitir Herðu mig. En við ætlum að byrja á því að fara hans inn í stemmingu gerðdagsins. Þá var tengivagnin í beinni útsendingu frá Víðistaðatúni á Ekko Lalía. Tónlistarhátíð Sólmyrkva hátíð sem að Björk skipulaði í samstarfi við Listasafn Ísland svo já, svona líka í tilefni af 40 ára ammali smekklisu. Við erum að heyra lag með tónlistakonunni Nakkert og svo fáum við fróðleik frá Illuga Jökulsinni.

0: Íri, hvað geturðu sagt mér þennan mann sem hétt Anaxagoras?
1: Anaxagoras var forn grikki, hann var reyndar fættur í borg sem að núna í Tyrklandi en var þá svona hellensku eða grísku yfirráðasvæði og hann var einn af þessum ótrúlegu snillingum sem komu fram í forn Grikklandi á svona 4. og 5. öld fyrir Krist. Hann var náttúruvísindamaður, hann var hérna Þetta var maður sem fættist til mikilla, hérna, fættist til ríkidæmis en gaf það allt frá sér til að helga sig náttúruvísindum á þeirra tímavísu. Og hann gerði alls konar stórmerkilegar uppgötvanir og það er náttúrulega merkilegast við svona menn eins og Anaxagoras er það að hann gerir alls konar uppgötvanir og athuganir án þess að hafa nokkur sko mælitæki eða rannsóknartæki eins og við höfum núna sko. Þannig að þetta er eiginlega rannsóknir hans fólust bara aðrið því að horfa og hugsa og hann horfði til himins og fekk mikinn áhuga á sólinni, tunglinu og sólmyrkvum. Grikkir höfðu mikinn áhuga á sólmyrkvum og einn gamall spekingur þar nokkur á undan Anaxagorasi sem hétt Þales frá Mílitus hann er sagður hafa getað spáð fyrir sólmyrkva en það er reyndartalið vafasamt en á þessum tíma þá vissi enginn hvað sko í raun og veru sólin og tunglið voru það voru alls konar kenningar hjá forn grikkjum eins og í öðrum svona trúarkerfum það að þetta væri einhvers konar guðlega verur sem að væri á ferðinni yfir himinin, grikkir töldu að sko sólin væri sólarguðin Helios á ferði í vagninum sínum og tunglið var mánadísin Selene og svo bjöggum enn þar eins og annars staðar til alls konar sögur það að sko þau lentu í erjum slagsmálum og það væri sólmyrkvar og tunglmyrkvar væru merki einhvers konar fæting á himnum milli sólarinnar og tunglsins. En Anaxagoras, hann setti fram mjög byltingarkenndar kenningar það að bæði sólin og tunglið væru grjót, væru sem sagt risastóri steinar á himni og sólin væri logandi steinn. Hann áttaði sér fyrstur á því að tunglið væri ekki sjálfstæður birtugjafi, heldur endurspeglaði bara ljósi frá sólinni. Og hann setti fram sem sagt kenningar það að hérna svona hvernig sólmyrkvar almennilega gengi fyrir sig. Sólmyrkvar höfðu verið rannsakaðir mikið í Miðausturlöndum og allt frá því sko 1000 árum fyrir þá voru þeir rannsakaðir mikið í Babylon og menn voru farnir að átta sig á því að þeir gengju eftir einhvers konar kerfum en engin vissi samt almennilega hvað væri á seyði. En það má segja að Anaxagoras hafi átt að sjá því fyrstur manna.
0: Einmitt. Takk fyrir þetta, Illugi Jökulsson. En við ætlum að fara í heimsókn í Ásmundarsal og heita þar mæðgur. Dylja Sveinsdóttir er þessa mundir að gera sér klára að sína verk sem að hún er búin að vera að búa til með móðusinni Sveinbjörgu Þórarsdóttir. Það eru báðar dansarar og danshöfundar. Við ætlum að heyra þetta dansverk sem að verður frumsýnt í Ásmundarsal á morgun. Heyrðu mig, heitir það.

0: Já, við erum að setja upp dansverkið Heyrðu mig, sem er já, dansverk sem er innblásið af lífi Diljár, Sveinsdóttur, dansara, sem er jafnframt líka dóttir mín. Og já, hann er við erum eiginlega búin að vera hérna inn í Ásmundasal núna í hvað? Tvær vikur, cirka bát, eina hálfa viku á fullu, alla sólarhringinn að setja þetta verku hér í öllum sölum Ásmundasal. Mm-hmm.
1: Varstu eina að dansa?
2: Nei, eða sko ég er að mestu leiti að dansa ein, en síðan koma gestir inn, koma þrír dansarar inn sem að dansa með mér og síðan kemur Lisbeth, systir mín, inn, kemur sem gestir og líka mamma mín Sveinbjörg sem að kemur inn og gerum smá atriði saman.
1: Þetta er ekki fyrsta skipti sem þið vinnir saman, er það nokkuð?
2: Jú, þetta er í fyrsta skipti sem við vinnum svona saman. Já. Ég hef einu sinni hoppað inn fyrir mömmu og dansað fyrir hana. Fórum saman á festival og hérna, dansaði fyrir Höllu sem var dansarinn hennar mömmu þá. En þetta er í fyrsta skipti sem við erum að setja upp verk saman. Og, förum við gegnum svona heilt ferli. Mm-hmm.
1: Og þetta er... Við erum að tala að byrjunin er, útgangspunkturinn er lífið þitt. Hvernig fer maður í svona skapandi ferli með dætrum sínum og einhvern veginn lífinu sínu og byrjar að búa til dansverk? Hver er fyrstu skrefin?
0: Nákvæmlega, sko. Það er alltaf aðdragandi allir svona, sko. Ég myndi segja að, sko, hér erum við að segja kannski sögu sem okkur langar til að segja. Þú veist, þetta er svona saga sem skiptir okkur máli, skiptir sérstaklega okkur tvær máli og svo er það held ég líka bara góð skilaboð út í samfélagið, út í heiminn, sko. Mm-hmm. Til ég á þess að tvæðist með mjög litla heyrn og svona í kringum 4-5 ára aldur þá er hún greint heyrnalaus, heyrir samt smá svona bassa og svo tekur við svona ákveði ferli, greiningarferli, hún sem sagt fyrir kuðungsígræsli til Svíþjóðar. Og svona bara við förum inn í svona bara eitthvað allt annan heim, sko, þú veist, varandi það alls konar talþjálfanir og skiptum leikskóla og fara þá inn í, já, bara annað kerfi sem að styður við hana og hérna og hún hefur einhvern veginn í gegnum þetta allt saman mikill dansari alveg strax frá byrjun, fer í ballett mjög ung og fer svo í kjölfarið bara í áframhaldandi nám í dansi og listum og mér hefur fundist alveg frá því að hún er bara lítil krakki, hún einhvern veginn af svo miklu æðruleysi hefur tekist á við þetta sem hún fekk í fangið, að vera heyrnarlaus. Með kuðungsígræðslinu þá fær hún tækifæri til að heyra þegar hún setur á sig tækin. Það var náttúrulega brjálaslega mikil þjálfun sem átti sér stað að bara læra að heyra aftur, þú veist, heyra hljóð, heyra tal, læra að tala upp á nýtt í raun og veru. Og mér finnst þetta vera svo mikil þrautsegja og svo einhvern veginn, hvað getur maður sagt, svo mikil styrkur í henni að hafa farið í gegnum þetta allt saman og svo er hún bara atvinnum dansar í dag, hún verður ekki láta þetta stoppa sig, fyrir mjög unga heiman til Hollands og fyrir nám og hún er einhvern veginn stanslist og komur óvart. Og mér sé þetta að vera ótrúlega svona bara flott saga að segja frá og hérna, mér stolt að henni. Brjálaslega góð dansari líka.

0: Þá langar bara að spyrja þig þetta er alltaf gerast þegar þú ert mjög lítil manstu mjög mikið eftir þessum tíma eins og kuðungs í græslunni
1: Já, ég man alveg svona klippur veist. Ég man þegar við förum til Svíþjóðar ég bara nú fyrir til útlanda og þú veist ég man að amma kom með okkur fyrst og síðan stjúpappi minn að því ég fór svolítið í tvær aðgerir þú veist, á eina eira og síðan árið seinna á hinn eira til þess að venjast og Svenni stjúpappi minn kom með okkur í annars skipti og ég man eftir spítalunum ég man við fórum í einhvern hérna svona tífalíkar þú veist, ég man það svona klippur og það sem ég man mest bara, þú veist, ég fattaði ekki að þetta var eitthvað svona erfitt eða þú veist, af því að á þessum tíma að það var ekkert vitað að maður eigi að fara bara í aðgerð og fá sér heyrnartæki, þú veist, það var svona þú veist, í dag þetta miklu algengara að heyrnarlaust fólk fari bara beint í aðgerð en á þessum tíma var þetta svo mikið annarkvist eða
2: óvissa sko
1: mikil óvissa en ég fatta að þetta aldrei það var bara gaman að fara til útlanda og bara þú veist það er gaman að lífinu sko
0: og manstu eftir að hafa fengið heyrn eða
1: ég man ekki eftir því
0: Nei.
1: Ég man eftir að hafa ekki ég veist að vera heyrnalaus ég með minningu þar sem að ég í herbergi með mömmu bara eitthvað að brjóta saman þótt og ég svona að prófa áfram með röddina því ég fatta, þú veist, það svona fyrsta skipti meðvituð í rauninni að ég þú veist, að það eru hljómar í röddinni sem ég heyri ekki
0: Já.
1: Þú veist, þannig ég svona svona muldra og ég heyri meira þú veist, þegar ég fer dýpra þú veist, svona
2: bassinn,
1: sko en eftir því sem herra sem ég fer þá hérna það bara hverfur hérnin, eða þú veist
2: Hátíðnin alltaf erfiðust
1: Já
0: Og þið eru með hérna þetta mjög skemmtilegt flott samstarf Jóni Jónsdóttir er þetta ekki innsetning frá henni og svo eru þeir Hákonardóttir með tónlistina og eru þeir að vinna með hennan hljóðheim sem við erum að tala hérna bassan og
2: Já, þú veist, þetta er bara innblásið algjörlega af hennar hljóð heim, ég raun að vera, sko og mikil samsköpun í gangi, þú veist, við förum að staðan alltaf ég og Dyljó svolítið að greina, þú veist, hvernig viljum við gera þetta, viljum við minna þetta svolítið bara út frá skynjun, alltaf báðar dansarar og dansvöfundar og vinna með þetta út frá líkamann og þaðan svona sprettur þetta allt saman, sko, þú veist og svo bjóðum við Urði og Jóni með okkur inn og úr verður bara mikil samsköpun svona eins og maður gerir svolítið svona devised verk það sem maður byrjar bara að hérna, sjá fyrir sér hugmyndir og, en allt er það kemur þetta frá hennar líkama og við bjóðum í raun og veru áhverjöndunum hérna inn í ásmyndasal bara beint inn í eirað en þegar þú lappar upp stígan þá er auðvitað er þetta mjög órætt þetta er ekki mjög greinlegt eirað sko en þetta er fyrir okkur að þetta eirað og ég bara í byrjun dansverksins og þá eru bifár að vakna til lífsins vegna þess að Dyljá í raun og veru hún með heilbrigt eyra en bifárin inn í eyranu sem mjög tæknilegt náttúrulega inn í eyranu eru lömuð og þegar hún setur tækið á og segulinn að þá kemur ábót til heilans og bifárin vakna þannig við förum svolítið svona inn í svolítið svona abstrakt hreyfingu þar sem bifárin er að vakna til lífsins og að byrja að senda rafboð og svo förum við tilbaka aftur og förum þá inn í minninguna á því þegar Dyljá er lítil stelpa og svo áfram inn í raun og verið þangað til hún orðin bara 27 ára gamall atvinndansari og já, hann hefur verið mikið að fanga þannig hljóðheim hljóðheimurinn er mjög svona áberandi í þessu verki og líka bara allt sjónrænt útlit og hérna svo neyðri í grifju sem mér líka bara vera mikilvægt að komi fram og að áhverjöndur taki sér aðeins tíma líka til þess að ekki bara koma að verki, heldur líka að gefa sér tíma til þess að fara niður í grifju. Mm. Því þar verður innsetning sem að hún, Jóni, hefur líka satt sér sjónrænt útlit þar og þar fáum við svolítið að upplifa í raun og veru hljóð heim Diljár. Þú lappar inn í grifina og þú heyrir hljóð, þetta tekið upp í eldhúsinu heima hjá okkur, svona öll fjölskyldan í raun og veru bara að borða morgumat og bara steikja egg og hella upp á kaffa og svona hverstags. En hún situr við borðið og er ekki með tækin, þannig við fáum svona sem áhorfandi að upplifa það að vera inn í umhverfi og heyri ekki. Og við erum að reyna að fanga þetta. Og hérna, en þetta er að sjálfsögðu líka svo bara listaverk, sko.
3: Þú veist.
0: Þeir eru búin að vera hérna í, hvað er, tala um einu hálfa viku, en er bara þessi hugmynd búin að vera með ykkur í ykkur smá tíma, bara, heyrðu, ættu við að prófa að gera dansverk úr öllu þessu sem að við höfum upplifað?
1: Já, þetta er alveg liðin tvö á síðan sem þú sagði fyrst mig. Jæja, Dilja, hefur við ekki að fara setja upp dansverk saman? Mm-hmm. Og í rauninni hefur hugmyndin svolítið þróað bara síðan þá, mm-hmm. myndi ég segja. Já. En við náttúrulega vorum að æfa upp á hérna, dansverkstæðinu í maí og júní og eitthvað í júli. Þannig að þú veist, mesta, þú veist, vinnan gerist þar mest. Yeah. Mm-hmm. Og síðan, þú veist, förum upp í Ásmyndasal og erum búin að vera þar í einu og halva viku. Og þá bara, það kemur eitthvað magic, sko.
0: og þegar þið eru á dansverkstæðinu, þá er þessi hugmynd alveg komin. Við hernina.
3: Já, um heyrnina,
1: já. Já. Þú veist, konseptið, já. Mm-hmm. Já. Mm-hmm. En þú veist, að búa til dansverkið er að myndast svolítið mm-hmm. í þessum vikum.
0: Hvernig er þér búið að finnast þetta ferlinu svolítið með samstæðsmanneskinu og ferður bara að segja að hafa verið æðislegt?
3: Já, og að segja það sem hún vill, sko.
1: Þú veist, það er ekki að hverjum degi sem að færa vinna með mömmu sinni, sko. Það, við veist svo hérna aðeinslegt að við getum unni saman. Mm-hmm. Við erum mjög nánar, við erum góða vinkunir og við náttúrulega erum bara búin að gangi gegnum þetta saman. Þetta er sagan okkar, þannig að þú veist, þetta er mikilvægt fyrir okkur. Mm. Mér, þú veist, þetta erum við náttúrulega maðingur, skilur upp, þannig að það er bara það maður er bara opin bók mm. en enda er þetta líka rosalega hérna, persónulegt verk mm-hmm. þannig að þetta er bara þetta eru forréttindi
0: ja. Er þetta í fyrsta skipti sem þú gerir eitthvað svona mjög persónulegt og svona já, tengt fjölskyldinu líka
1: já, alveg þetta muni vera bara mest mm-hmm. mest persónulegsta verk sem ég mun gera á ævinni sko. Mm-hmm. Ég held það. Mm-hmm. Þetta er alveg svona ég þarf að segja við sjálfum mér, þetta er this is it, mm-hmm. yeah. þetta er það mikilvægast fyrir okkur sjálfum við
3: eitthvað spönn og svona
0: já er það á það sama við þig heldur þetta sé persónulegast svona verkið sem þú gerir
2: já, ég held að já, maður er alveg að ganga svolítið svona nálagt þú veist, næri sér sko og ég er náttúrulega líka bara með hana í höndunum sko sem er bara fyrsta barni mig, þú veist ég er jakkumil henni því á hana sko og hérna Já, þetta er svona ákveðin tímamót, sko. Þú veist, að segja frá þessu og ég vil gera það vel. Þú veist, mér er ekki sama hvernig þetta er gert. Þú veist, við erum ekki bara einhvern veginn að flýta okkur að þessu og fattar þetta er svona alveg, þetta er svona dýrmætt. Þetta er dýrmætt saga og okkur langar til að segja hana fallega og hérna, þú veist, þannig að maður leggur alveg svona mikla vinnu í þetta, þú veist. Og hérna, ég held að við höfum bara svo sannlega gert það. Svo bara svo æðislegt að finna fyrir bara fólkinu sem er að vinna með okkur maður svona velur vel fólki sem maður tekur með sér svona ferli og hérna og þau eru bara búin að sýna þessu svo brjálaslega mikið þú veist, bara stórt hjarta og mikla ást og umhyggju og þú veist, það er alveg dýrmætt reynsla þannig að það eru allir einhvern veginn að leggja sitt á mörgum til að gera þetta eins fallegt og hægt er, sko ég held okkur sé að takast það bara ágætlega
1: ég vona það
0: Þið eru búin að vera á fullu hérna og í kvöld er general pröfa opin æfing eða svona síðasta rennsli og á morgun sýning og svo verða einhverju nokkrar í viðbót. Mm. Þetta er stuttur sýningagluggi sem að fólk hefur til að koma að sjá okkur.
2: Já, af því að við erum hérna inn í ásmyndasala þá, þá bara virka myndlistaheimurinn aðeins öðruvísi heldur en kannski sviðslistaheimurinn þú veist og maður átti að segja því þegar maður komið inn að ok, við erum ókvæmlega margar sýningar á mjög stuttum tíma og hérna erum við með dansara sem er á fullu allan tíman sko við getum ekki bætt endurlust við sýningum þú veist á svona stuttuferli en það er uppselt held ég af allar sýningar nema ég held þessu nokkur laus pláss á auka sýningu sem er eða ekki á 21. kvöld sem verður reyndar frábær tími að sýna á vegna sem við erum alltaf líka að glíma við sem ekki birtu ennþá sko þú veist að við erum ennþá bara í ágúst og svona en við fögnum birtunni við tökum hana bara alveg inn í verkið sko var hann til svona lýsingu og slíkt sýningin verður svo færð yfir á svið í á Reykjavík Dansfestival þetta sýning sem var valin inn í svona já svona nokkra sýningar sem voru teknar inn til þess að svona, kynna líka erlendis erlendum prógrammunum
4: og heitir Showcase
2: Showcase heitir þetta, já, sko það var þetta rétt hún var að sýnda í Tjarnabíó allavega einu sinni maður er svona vona að maður geti kannski sett tvær sýningar inn
1: það er
2: mögulegt
0: gaman og gaman að það sé já, þetta er ekki fyrsta sviðslistaverki hérna í Ásmundarsal sem Nei. Er mjög skemmtilegt og ég segi bara góða skemmtun og hefnar mæðgur að vera að gera list saman
4: já.
0: Frábært og, gleðilega hérna frumsýningaviku takk fyrir spjallu
4: takk fyrir spjallu

Ég rætti þetta við Sveinbjörgu Þóraldsdóttur og Dylja og Sveinsdóttur mæðgur í Ásmundasal og í þessu einslagi hljómaði brotur hljóðmynd verksins sem að verður Hákonardóttir samdi. En við ætlum að færa okkur yfir í tónlistina. Nýlega kom út plata frá tónlistamanninum Andervel sem heitir Ironclad and Palm Trees, Bárjátn og Pálmatré. Þetta fyrsta plata tónlistamannsins en titillin annars vegar vísun í Bárjátni sem klæðir húsin í Reykjavík og hins vegar Pálmatré sem stóð í garði ömmu hans í Mexíkó þar sem að hann ólst upp. Pétur Magnússon settist niður með Andervel til að ræða nýju plötuna, ferðalagið frá Mexíkó til Íslands og þá tónlist sem hefur veitt honum innblástur.

Ég heiti José Luis Alexander Anderson Esquivel. Ég tónlistarmaður. Ég var fættur í Mexíkó. Og þess vegna á ég svona langt nafn. Af því að í Mexíkó við notum við bæði ættarnafn frá föðurfjölskyldunni og frá möðurfjölskyldunni. Svo það Alexander Anderson frá föðurfjölskyldunni og Esquivel frá möðurfjölskyldunni.

0: og þú gerir tónlist undir listamannarnu Anderwell.
1: Anderwell, einmitt.
0: Hvaðan kemur það?
1: Anderwell er, hvernig segir þú það? Anderwell er, it's made out of Anderson Esquivel.
0: Hvenær byrjaðiru að spila tónlist svona að alvöru?
1: Já, alvöru, kannski þegar ég var 11 eða 12 ára. Ég byrjaði að æfa mig að spila á gítar og það var mjög gaman. Það fór mjög fljótlega að vera my main interest og það var líka mjög mikilvægt fyrir mig til að, hvernig segir þú, til að byggja upp sjálfstraust, er það ekki? Mm. Og sjálfsmyndina mína. Og þá fór ég að fókusera á söngin og gítarleikin var meira eins og accompanying instrument. En já.
0: Var mikil tónlist í kringum þig?
1: Mjög mikið, já, mjög mikið. Mamma og pappi elska tónlist líka, svo það var mikil tónlist í kringum mig. Og við hlustuðum mjög fjölbreytt tónlist heima, sko, alls konar. Pappi minn til dæmis kendi mér... ég veit ekki, The Beatles og svo leiðis og mamma mín, henni fannst gaman líka að hlusta svona tónlist en hún var líka mikið fyrir spænsku mælandi tónlist frá Mexíko og Latinamerika og Spáni til dæmis það er tónlistarmaður sem heitir Joan Manuel Serrat sem er frá Katalunya og hann er

0: alguna vez fui una ave de paso.
1: Og hún kendi mér tónlist eftir hönnum og líka eftir til dæmis Silvio Rodríguez sem mjög mikilvægt tónlistarmaður frá Kubu. Mm. Og já, svo líka afi minn, faðir hans, pappi minn, hann var óperu söngvari og hann var mjög, hvernig sér þú, ég I looked up to him.
2: Hann var fyrirmynd.
1: Já, hann var fyrirmynd mjög mikið og hann var líka bestvinur minn og fyrsti söngkennari minn. Svo, já, ég læriði mikið frá afa minn líka.
2: Mm-hmm. Hvenær flytturðu frá Mexíkó?
1: Ég kom til Íslands strax og ég flutti til Íslands á morgun verður 8 ár. Og svo á morgun á ég ammæli og já, það var 7. august 2018
2: til hamingju
1: takk alveg fyrir það er gott að vera hér til að fagna það
2: og hvernig hefur verið?
1: Bara mjög gaman, þú veist mjög gaman en líka ég á að segja erfitt stundum það er erfitt sérstallega til að byrja með eða í byrjunni það var smá erfitt að vera svona langt í burtu frá fjölskyldunni minni og afa mín og amma og já, en það hefur verið mjög gaman og já, ég mjög gladur að ég ákvað að gera það að koma til Íslands.
2: Hvað var til þess að þú komst til Íslands?
1: Ég kom til að læra til að halda áfram að læra tónlist. Ég lærði meisternám við Listaháskóla Íslands og svo lærði ég líka nýmiðlar svo það var þú veist, the reason en ég ákvæði að vera hér lengur af því að mér fannst það mjög gaman, þú veist ég hafði aldrei komið til Íslands áður en ég flutti svo ég þekki engan, en hvernig séu það, ég þekki engin
2: ég þekkt engan
1: en það var bara það hefur verið mjög gott

0: þegar þú komst til Íslands, hvernig var sambandið við tónsmiður? Varstu þá byrjaður að semja og spila á fullum krafti?
1: Ég var byrjaður. Ég byrjaði að semja eða að skrifa þegar ég var barn. Ég man eftir að vera lítill og að, mér fannst það mjög gaman að teikna. Svo ég var mjög oft að skrifa setningar þegar ég var að teikna til að útskýra tilfinningar mínar eða eitthvað svona. En já, ég var að skrifa lög en það hefur þróast mjög mikið, of course, síðan ég kom til Íslands og með að læra nýmiðlar og svo leys. Já.
0: Hvernig fannst þér að koma inn í íslenska tónlist, inn í íslenska tónlistar heim og tónlistar senu, hvað mætti þér?
1: Það var hjálplegt að vera í listaháskóla til að kynna, þú veist, alls konar tónlist. Það er erfitt að segja. Það við erum heppin að vera hér, að því að það er, Reykjavík er mjög special, að því að það er mjög mikið fólk að gera ótrúlega flott tónlist og alls konar tónlist, svo það er erfitt að segja fyrir mig. Mér fannst það mjög inspiring, mér fannst það mjög kannski einfalt in a way, kannski það er einfaldara að hafa samband við fólk sem er, þú veist, sem er að gera eitthvað sem mér finnst mjög flott. Kannski að því að Reykjavík er ekki mjög stór borg, svo það var hjálplegt og já.

0: hvenær kom fyrsta plata þín út? Eða fyrsta tónlisti þín?
1: Á Íslandi, það, ég var að gefa út EP í 2020 sem heitir Noche, Note. Og þá gaf ég út Montenegro í 2024. Og fyrsta LP.
0: Breiðskífan.
1: Er það LP? Mm-hmm. Long play. Ok, fyrsta breiðskífan, Ironclad and Palm Trees, var að koma út í maí. Bara nýlega.
0: Segðu mér frá breiðskífunni.
1: Já.
0: Hvaðan kemur svo tónlist? Hvað varst að pæla?
1: Ég var að pæla, ég hef verið að reyna, eða það hefur gert natúrlega að blanda smá innblásið frá Mexiko og Ísland. Og Ironclad and Palm Trees er smá svoleiðis. Ironclad er eftir er eitthvað koncept sem ég er að nota sem tákn fyrir bárujárn sem er mjög ég myndi segja að það er mjög og hvað er orð á einsku eða íslensku, ég man ekki, það er mjög distinctive í Reykjavík.
0: Innkennandi.
1: Og pálmatré út af, það var pálmatré heima hjá ömmu og afa. Og já, það er smá eins og að blanda Querétaro sem er heima borgin mín og Reykjavík sem er að gera slíka í tónlistina mína. Ég var að lesa mikið af ljóðlist, íslensk ljóðlist, að við mér finnst það gott til að kynnast tungumálinu aðeins betra. Og já, svo það er líka smá inspiration og líka ljóðlist frá Mexiko og spænsku mælandi ljóðlist. Svo já.

0: Segðu mér meira sambandið við ljóðlist.
1: Já, ok. eins og ég var að segja sem barn, ég var að skrifa, þú veist, setningar til að reyna að skýra tilfinningar mínar mjög oft með, með að tekna. En það þróaðist yfir lengri texti og lagsmíðar, er það ekki, lagsmíðar, já. Já, mér finnst það gott að lesa ljóð til að læra tungumál eða til að finna kannski verkfæri, hvernig segir þú tools? Verkfæri, já.
0: Verkfæri.
1: Verkfæri til að nota þegar ég að skrifa en sérstallega íslensk ljóðlist hefur verið hjálplegt til að, eins og ég var að segja, læra orð og það líka eitthvað sem ég kalla eða sem ég hugsa eins og paths of the language, þú veist, sem I'm gonna say it in English, paths of language, it's like, I believe that each language has its way, and to me, depending on the language, and when you learn a different language, you are also like carving like new paths in the way you think and in your brain, sort of, that work according to the nature of that language, in specific, in this case, Icelandic or English, and I think that poetry is very helpful to kind of get a glimpse of that or get an idea of this, you know, like, because, you know, we don't convey our thoughts in the same way in every language, right? Like, it's just how the sentences are built or how words are used and all of that. So, yeah. Mm. Ég að reyna að finna það á meðan ég að lesa ljóð.
0: Ég skil þig. Svona farvegur tungumálsins.
1: Farvegur?
0: Farvegur eins og á. Það er svona einhver ákveðin farvegur sem að málið tekur sér, sem maður þarf eitthvað að finna í gegnum ljóðið.
1: Já.
0: Ég er reyna að muna að ég sá þig koma fram í mengi. Ég held að það hafa verið á ljóðaviðbrigði.
1: Já.
0: Þá fluttir þú lag þar sem þú söngst munir að hafa verið skáldkonan Hulda.

0: Já,
1: geti það verið?
0: Já, já, já, já, alveg rétt, alveg rétt.
1: Getur þú sagt mér, manstu eitthvað eftir því?
0: Já, lagið heitir Þá komst þú.
1: Right.
0: Og já, ég var að lesa eitthvað, þú veist, og ég fann ljóð eftir Huldu sem ég fannst ótrúlega falleg, sérstaklega four lines sem hún að segja þá komst þú eða þá komst þú með þongið fullt af blómum, þeim fegurstu blómum sem vorið á. Og mér fannst það mjög fallegt og ég fór að skrifa nýtt ljóð smá að byggja upp frá Huldu, þú veist, og þá komst þú sem er lag í síðasta í Ironclad on Palm Trees.

0: Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, landnámssetrið Borgarnesi. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Hamborgarabúlan, búlan, búlan og aftur búlan, hamborgarabúla Tómasar.
1: Jazzhátíð Reykjavíkur, 25-30. Ágúst. Komdu og fyndu taktin. Tix.is
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Del Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á del.is
3: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
4: Áfram Ísland.
5: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12-16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
6: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11-1. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
7: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
8: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
9: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
10: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
11: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
12: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Sænge bare salling.
13: Salling, salling, salling.
14: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
15: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kostning.is.
16: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
17: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Landskjörstjórn hefur fengið fjórar athugasemdir við kynningarefni vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Athugasemdirnar hafa allar borist frá einstaklingum. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, segir þær af ýmsu tagi.
18: Eitthvað var það svona túlkun eða ábendingar að það sé ekki nógu mikið sagt og það eru þetta eins og oft er þegar er verið að reyna að setja fram skýringar á algengilegan hátt að það kannski ekki hægt að tína allt til.
0: Lagastofnun Háskóla Íslands sá ritstjórn og vinnslu kynningarefnisins.
18: Þannig að allar efnislegar ábendingar eða athugasemdir eru sendar þeim til umfjöllunar og það er metið og fór tilefni sér til að breyta efnistökum á kynningarefnum.
0: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir. Eigendur Samt
19: Neste netverslunar með áfengi hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Í ákæru lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu segir að eigendurnir hafi borið ábyrgð á smásölu áfengis með sölu á einni rauðvínsflösku og rútu af bjór í ágúst 2025. Í ákæru segir að sala áfengisins hafi verið liður í starfsemi tveggja félaga í þeirra eigu. Þá hafi áfengið verið geymt á starfstöð Santi í Skeifunni fram að sölu. Viðskiptin fóru fram án þess að hafa á umræddu tímabili tilskilt leyfi til smásölu áfengis á Íslandi. Þannig hafi verið brotið gegn einkaleyfi áfengis og tóbaksverslunar ríkisins til smásölu áfengis á Íslandi. Mennirnir eru jafnframt ákærðir fyrir peningaþvætti með því að hafa aflað ávinnings af sölunni, samtals 9.010 krónur og nýtt ávinningin í þágu rekstrar félagana. Íranski herinn segir Donald Trump forseta Bandaríkjana fara með fleipur þegar hann segi að Bandaríkin hafi náð stjórn á Hormúsundi. Þvert á móti sé sundið enn að fullu undir stjórn Írans. Trump sagði bæði í færslu á Truth Social í gær og í viðtölum við fréttamenn að Bandaríkin hefðu nú fulla stjórn á Hormúsundi. Leiðtogi Basai hersveitarnar sem heyrir undir íranska byltingavörðin sagði í morgun að Íranar væru með stjórn á sundinu og það endurtók Ebrahim Solfgran Gari, talsmaður íranska hersins. Gögn sína að umferð um sundið aðeins brota því sem hún var áður á þriðjudag fóru 14 skip þar en fyrir stríð fóru 120 skip sundið á dag. Fréttalestri lokið.

0: Þú ert þá að hlusta á tengivagnin og við ætlum að byrja þennan síðar að hluta á pistli. Arndís Þórarinsdóttir, rithöfundur, er að hugsa íslenskuna og þýðendur.
1: Einn hófarasti hópur af ofurhetjum sem ég þekki eru þýðendur. Þýðendur eru stétt í útrýmingarhættu. Daginn var ég að eiga við grænu ugluna í Duolingo í símanum mínum. Hún stóð á því fastar en fótunum að til þess að segja You're welcome á dönsku, segði maður Desu lít. Á íslensku myndu við sennilega segja alveg sjálfsagt. Þessir þrír kurteisisfrasar eru kannski hver öðrum líkir og innibera svipaða merkingu. Sjaldan hangir öll merking samtals á þessu tilsvari. En mér finnst samt svo heillandi að velta fyrir mér hvernig orðin veljast. Danskan segir að það sem þakkað er fyrir hafi varla verið neitt ómak. Enskan segir að hafi verið guð velkomið að leggja eitthvað á sig fyrir hinn. Íslenskan segir að þetta hafi tæpast verið neitt greiði það tekuð ekki að nefna það hefur raunar frekar verið fréttnæmt en maður hefði ekki gert hann. Á öllum þessum tungumálum er svo hægt að svara þökkum á ýmsa aðra lund. Við Íslendingar getum vel sagt ekkert mál eða það er velkomið eða ekkert að þakka og hver og ein útgáfa felur í sér aðeins örlítið ólíka hugsun en hinar. Þegar þýðandi kemur að texta þarf hann að ákveða hvaða ófullkomnu hliðstæðu hann skuli velja. Á hann að velja sem nákvæmasta þýðingu eða á hann að elta samsvarandi orðtak á viðtökumálinu. Diva svo lít er kannski nærri það var ekkert en myndi maður nota þessi tvö svör alveg hliðstætt. Er það var ekkert ekki svolítið hversdagslegri notkun jafnvel ögn hranalegri því orðið ekkert er svo nötulegt. Og er diva svo lít öruglega alveg algengasta svarið við þökkum á dönsku og hvert er þá alveg öruglega algengasta svarið við þökkum á íslensku og ætti maður að reyna að fanga það? Ekki treysti ég mér til þess að svara því afdráttalaust. Allt fer þetta jú eftir samhengi og þar komum við að málkunnáttu, smekkvísi og lipurð þýðandans. Mér finnst það ergilegt og jafnvel óþolandi að störf þýðenda séu í mikill hættu. Margir bókmyndaþýðendur hafa bætt salti í grautin með ýmsum nytjaþýðingum en nú heyrir það til undantekninga að mennskir þýðendur þýði leiðbeiningabæklinga með brauðristum eða uppþvottavélum. Sem er þegar út í það er farið ólán því þar höfum við raunverulegar hagnýtar afleiðingar af því ef þýðingin misferst. Brauðsneiðin brennur við. Og líkurnar á því að fólk helgi líf sitt þýðingum minka með færri tækifærum. Sumir verkbeiðendur sem áður hafa keypt bókmyndir í stórum stíl eru farnir að nota vélþýðingar til þess að þýða texta og byrja svo mennska þýðendur að lesa yfir til að sníða af mestu vankantana. Þetta starfir eðli málsins samkvæmt frekar leiðinlegt, það er verðborgað en frumþýðing en tæplega minni vinna er vel á að vera. Yfirlesarinn þyrsti jú helst að bera saman frumtextan við hinn þýta texta til að vera vissum að merkingin hafi skilað sér óbrengluð. Ég er endalaust þakklátt fyrir þýðendur sem færi okkur lifandi texta á örtungumálið okkar. Þeir þýð ekki bara orð heldur heila menningarheima, þeir þýða bæði hið sagða og hið ósagða, þeir eru ofurhetjur. En við erum líka okkar eigin þýðendur. Mjög oft lendum við aðstæðum þar sem íslenskan er ekki nóg. Við þurfum að bregða fyrir okkur öðru máli. Oftast er þetta mál enskan. Ekki skal ég gera lítið úr því hversu fögur og hversu hagnýtt ensk tunga er. En mér langaði líka til að tala önnur tungumál og hvers virði það er að læra þau. Nú er sótt talsvert að tungumálakennslu í grunn- og framhaldsskólum. Þurfum við að læra dönsku? Og hvað með þriðju og fjórðu málin í framhaldsskóla? Jafnvel þeir sem aldrei hafa lært spænsku geta látið farsímann lesa matseðlinn fyrir sig og bent á viðeigandi rétti. Þetta tengist svolítið annari stefnu hvað varðar nám almennt. Nú er stundum talað að það skiptir meira máli að læra að afla upplýsinga en það skiptir máli að innbyrða upplýsingarnar sjálfar. Það skipti ekki öllu máli að vita hvaða ár gamli sáttmáli var undirritaður, heldur að öðlast nægt miðlalæsi til þess að geta flett því upp og lagt mat á áreiðanleika upplýsingana. Og vissulega gott að geta sótt sér upplýsingar. En það líka svo gott að geta litið yfir íslenskan móa og borið þar kennsl á hrafnaklukkuna, gullmuruna, maríustakkin og blábyrjalingið án þess að þurfa að spyrja app. Og við spyrjum heldur ekkert alltaf app, þannig virkar það ekki. Þegar við erum stödd í móanum á sumardegi ekki til bóta fyrir upplifununa að sækja app. Annarkort vitum við þetta eða ekki. Það gaman að aka Öxnadalinn, horfa á hólana hálf fylla dalinn og hugsa samtímis til Jónasar og Hannesar sem kölluðust á þetta landslag. Það gaman að vita hverjir Jónas og Hannes voru. Það gaman að vita hluti. Það gerir heiminn að áhugaverðari stað. Það gerir hversdaginn frjórri. Ég til í að halda með utanbókalærdómi. Og ég sem sagt líka til í að halda með tungumálanámi. Það gömul saga og ný að í tungumál sé byggð ákveðin afstaða þeirra sem það tala til heimsins. Eða er það kannski þannig að tungumálin beinlinis móti afstöðu þeirra sem þau tala til heimsins. Það má lengi deila en enga síður má í þeim finna ótaldar sérviskur og frávik sem ekki þýðast alltaf svo greiðlega. Klukkan að ganga 12, heyrðist oft í móðu minni klukkan 11:03 þegar ég var úlengur sem illa gekk að koma í háttinn. Mér sveið þetta hvernig gat það talist sangjant að vera farin að ræða miðnætti rétt 11. Síðar kynntist ég svo þeim djúpa ótta sem við þekkjum öll þegar við eigum stóra afmæli. Óttanum við að einhvern tímann á næstunni verði nýlega 30-ri konu lýst sem konu á fertugsaldri ef hún verði fyrir því óhappi að komast í fréttir. Þetta undarlegt sérkenni íslenskunar sem mörgum uppsigað við. Það bólar á mótspyrnu til viðbótar við umkvartandnar, til dæmis að fólk farið að tala sjöuna frekar en 8. áratíin. Ég finn samt nú, þegar ég hérna 43 ára gömul á 50-saldrinum, að ég kann stöðugt betur að meta þessa sérvisku örtungunar okkar. Það svolítið fallegt að horfa til tímabils sem að hefjast, frekar en að meða við það sem síðast kláraðist. Það einhver framsýni í þessu sem gleði mig. Það ekki undur að vera að lifa sinn 5. áratug á þessari jörð? Það eitthvað verra en að tala að maður hafi lifað 4 áratugi og svo eitthvað til viðbótar? Fyrri ár kom út bók eftir Sophia Smith Gaylor sem heitir hennu uggvænlega nafni How to Kill a Language eða hvernig farga skal tungumáli. Hún fjallar það hvernig tungumál hverfa og af hverju þau gera það. Orsakirnar eru bæði leyndar og ljósar, en málhafarnir hverfa frá notkun móðumálsins þegar innviðir málsins duga ekki lengur til allra samskipta, hvernig sem á því stendur. Þá koma upp kaldar hagfræðispurningar, hversu miklu skal kosta til þess að varðveita tungumál? Hvers virði tungumál? Og auðvitað endalaust hægt að ræða virði hluta sem ekki til sölu. Hvers virði fiðrildategund í útrýmingarhættu? Við lifum í samfélagi netjahyggjunnar. Excel-skjöl fylla allar tölvur að reyna að finna út hvernig með skera út óþarfan, skera út óþarfan, skera út óþarfan. En með árunum verði stöðuð meiri málsvari óþarfans. Þetta eins og að vilja losna við mold úr landbúnaði. Við viljum bara kartöflur, ekki allan hennan supugang með moldina. Það sama gildir listina. Virkir í athugasendum eru svolítið á því að við gætum látið duga að skrifa metsölubækur og framleiða nóbelskáld. Mætti ekki sleppa restinni af bókmyndunum. Og væri ekki hægt að spara stór fé ef við framleiðum bara góðar bíómyndir og sleftum þessum lélegu. Það erfitt að útskýra fyrir fólki sem hugsa svona að hverju skrýtnar myndlistarsýningar sem eiginlega engir sækja skipta máli. Það erfitt að skilgreina það hvernig ein hugmynd frjókar aðra, hvernig samfélag hinna skapandi greina lifandi vistkerfi eins og skógur eða sjórinn þar sem allir þættir hanga saman í keðju. Þetta erfitt að útskýra þegar það flöt niðurskurðakrafa í fjárlögum. Auðvitað viljum við skera þar út óþarfa stöffið, Falla tungumál, kannski undir þennan óþarfa. Bæði nám erlendra mála og stuðningur við örtunguna sem við Íslendingar varðveitum. Þegar við segjum við þýðingaforritið, þið var svo lít, skipti máli hvort að skila niðurstuðinni ekkert að þakka, alveg sjálfsagt, eða mín var ánægjan. Hjá auðvitað skipti það máli þegar kemur að samskiptum við aðra manneskju. Þegar við tökum til máls þegar við miðlum merkingu þá erum við að segja svo margt. Orðavalið tjáir meining okkar, það tjáir samband okkar við þann sem við tölum við, það tjáir okkar eigið hugarástand. Það getur jafnvel sagt eitthvað uppruna okkar og bakgrunn, hvort við erum típan sem segir annað frekar en hitt. En sjálfvirka þýðingavélin getur ekki miðlað neinu af þessu. Það gaman að vita hvað blágresið heitir, að þekkja útlínur herðubreiðar eða að skilja taktin í heyskap og sauðburði. Það gerir heiminn að áhugaverðari og skemmtilegri stað. Að samaskapi gerir það heiminn að áhugaverðari stað að hafa grunnþekkingu á fleiri tungumálum en okkar eigin. Að sjá hann frá öðrum sjónarhornum, að setja sig ekki bara í spor annara, heldur að hugsa eftir brautum þeirra tungumáls. Íslensk tunga lifandi menningarheimur. Hann breytist hraðar nú en hann gerði aldir, en þó enn hinn sami. Dýrmætur, kvikur og gjöfull þeim sem gefa honum gaum. Sérviskur íslenskunar eru einkenn hennar, ekki vandamál. Ríflega 7000 tungumál eru töluð í heiminum. Öll þeirra full af sínum eigin sérviskum og sérstökum sjónarhornum. Það eru forréttindi að eiga þess kost að kynnast einhvernum þeirra sjálfur. Forréttindi sé vona að við séum öll meðvitið að hafi enn gildi. Önnur forréttindi eru þýðendur. Sérfræðingar sem hafa helgað starfsævina því að færa merkingu milli málheima, að færa lesendur úr sínum eigin heimi á aðra staði og á aðra tíma. Kurteisissvarið, sem rætt verum í upphafi, kann að vera alveg sjálfsagt, ekkert að þakka, það var velkomið eða ekkert mál. En það sem mér liggur á hjarta þegar ég hugsa til þýðendana er einfalt. Kærar þakkir.
0: Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur vill halda uppi vörnum fyrir utanbókar lærdóm. En við ætlum að fá annan pistil hérna í lestinni. Þórhildur Tinna Sigurðardóttir listfræðingur er búin að vera að hugsa tenginguna á milli Írlands og Íslands. Við heyrum núna síðasta pistilin hannar það.
2: Tarus. Rynum er Tórus vanni hér og tóbar handa erðu hún að komraði. Sjátt sér sem líf og tímpol leitt þróun að greina er ný tófal aftur reyð hlæk. Eg sér aðan í hvitt að vitt bán og með hann sásta og sér í slán. Sjátt glóðin emog lík í lehalas græmi Ein kontas holi jav, gan locht, gan lekke, le schacht gor fippel, a loch shev tan. Dog me sno molene, hul ma grama, mar hortis, jere ma fader, is meid ma gra, agus dier me schacht nure, go hul, anna, tuve trein leider, gan bort na adla,
3: Ég hef nú farið viðan völl hér síðustu vikur og í þessum vikulegu pislum vangaveltu mínar svona óræðar tengingar Írlands og Íslands. Hér hef ég rakið ýmsar brotakenda tilfinningar, svona sagfræðilegar staðreyndir og kannski langsáttar hugmyndir fremur en að draga fram rökrétta geopolitíska myndasambandi þjóðana tveggja. Ég listfræðingur og eins og ég hef oft tekið fram í þessari pislaröð, þá ég svolítið óbyrg í þessum huglæða leiðangri þar sem innsæði mitt upplifanir og frásagnir og stundum hreinar ágiskanir forna tíma fáraða för. Það hefur nefnilega alltaf eitthvað togað mig til Írlands. Ég hef alltaf fundið fyrir samhugum í sko fólki og eins og ég hef líst hér finnst mér við vera þjóðir af sama meði. Ætli þessi pislar hafi ekki einmitt verið tilraun til að setja fingur á eitthvað sem þarf kannski ekki að skilgreina til hlítar. Maðurinn sem þið voru að hlusta á áður en að ég byrjaði að tala heitir Sean O'Costilach. Ég hitti hann á vestur Írlandi í Connemara og ferðalagi mínum Írland í sumar. Staður sem myndi mig strax á heimahagan á Austurlandi. Mikið svona vatlandi og mikilfengleg fjallasýn. Á ferðalaginu sveitina frá Dyflinni til Connemara þá var nefnilega svo mikið af svona grösum, engjum og hæðum. Svona dýrlegt lálendi hvert sem augað eigði. Eitthvað sem ég hef ekki þurft að venjast nema kannski svona á ferðalögum Norðurlandi. En í æsku minni kerðum við alltaf suðurleiðina beint hingað austur frá Reykjavík. Ég átti sérst fund með forstöðukonu listamannadvalar og menningamiðstöðar þarna sem til húsa í gamalli fiskaldisverksmiði á afskektum stað, Interfass Innach og það skemmtilegt að pæla í því að við eigum líka svona rými af iðnarvætum svæðum eða svona deindustrialized svæðum eins og Hjalteyri, þar verksmiðja þar sem listasýningar eru haldna regla og listafólk kemur til þess að skapa verk í rýminu og svo eru við líka með Djúpavík The Factory eins og það kallast sem að með svipaða starfsemi og á Hjalteyri og hér fyrir austan erum við með sköpunarmiðstöðuna þar sem að staðaldri eru Já, upp í 10 listamenn alþjóðlegir í listamannadvöl hér. Það var skemmtilegt að segja frá því að þessi forstöðukona, hún hafði heimsótt sköpunarmiðstöðina því að vinni einn af stofnendum frá þessu svæði eins og ég skildi það og þau hafði átt í einhverju samstarfsverkefni. En nóg það. Það vildi svo til að þegar ég fóra á fund við þessa konu, yndislega konu, þá sama morgun og ég kom var Sean þar líka. Eins og hún lýsti því sjálf hafði það verið mikil blessun að hann skildi birtast fyrirvaralaust og ausa yfir okkur fornum fróðleik og sögum af ískri menningu og tungu. Hann er nefnilega þekkt þjóðskáld og hefur lengi unnað varðveislu ískrar tungu, menningar og sögu. Blessunilega fekk ég að taka hann upp þegar að hann fóð með ljóð óskabrunn einn eins og hann kallaði það sjálfur Holy Well eða heilagan brunn. Ég vissi það ekki þá en ljóði sem hann fór með fyrir mig átti eftir að fá allt aðra merkingu þegar leið á ferðina og svo aftur þegar ég ræddi við hann í síman fund okkar og menn ég skrifaði þennan pistil. Ljóði fjallar pílagrímsferð að gömlum heilugum brunni sem Sean segir frá því hvernig hann gengur sjö hringi í kringum brunnin sólarsinnis með sjö litla steina í lófanum og biður fyrir félaga sínum, ungum góðkunningja, að hann verði betri og nái einhvers konar hugarró. Hann skilur einn eftir þráður skirtunni sinni og biður heilaga önnu aftur og aftur að drengurinn verði sterkur, óhrættur og fá blómstra þegar hann vex úr grasi. Brunnurinn sem að vísa til í ljóðunni hefur verið kendur við heilaga önnu sem var ef ég mann rétt móðir Maríu meyjar en Sean listi líka úr skjóðunum hvernig annað geti raun verið Anu sem gyðja úr eldri keltneskum heiðnum sið, svona sólar gyðja kelta. Í síðasta pistli fór ég mitt ítarlega ofan í hugleðingar slíka helga staði sem liggi einhvers þar á milli fornesku og samtímans og notagildi þeirra gæti nýst á báðum tímum í að bel með svona ákveðni nútumelari uppfærslu á helgihaldi. Við eigum það sameilegt mýrum að þegar kristni taka hófst og kristin upp allskinn siði mynd mál og sögur sem fyrir voru og lagaði að ein heimsmynd. Eins og Sean orðaði það með mig, lagðist kristin yfir ísku menninguna, siðina og tunguna. Svona hann notaði orðið superimposed. Kristin var lögð ofan á eldri heiðina heimsmynd með valdi en undir henni heldu gamli siðir og hugmyndir áfram að lifa og varðveittust ef til vill að einhverju leiti inn í svona íkonografíu kristinar trúar. Samtal okkar fór fljótt að snúast helga brunna, steina, pílagrímsferðir, fornartungur og gamla siði sem hafa varðveist á Írlandi og ég speglaði mig í þessum menningavita og sagði hann sögur af íslensku siðum og fróðleik sem kallaðist á við það sem hann messaði svona yfir okkur írska menningu og þjóð. Og mér fannst mjög áhugaverst að Sean var mjög uppnuminn af tengingum Íslands og Írlands og talaði oft það hvernig hann telur kelta að hafa verið hér í sumardvöl og svona árstíðadölum á leiðsynni áfram til Kanada og vill meina að það hafi verið reglu að gert áður en að Ísland var numið, löngu áður en að Ísland var numið og það eru fornleifar uppgröftir hér fyrir austan sem kannski styðja þessa kenningu hans. Við vorum svona að spegla okkur í hvor öðru í sögum og auðvitað var ég kannski ekki alveg að fróðum og hann allt sem snýra íslenskri menningu og svona fornleifafræði, hann það líka fornleifafræðingur. En það var svona ein hefð sem að við fundum í báðum menningum. Það var svona steinliftingar og báðar þjóðir eigast líka steina svona sem menn liftu meðal annars til að reyna styrk sinn og meta getu sína til sjósóknar og meta hver fengi stærsta aflan því að hann var upplegastur af mönnunum. Sjón sagði mig líka frá steinum á Írlandi á gömlum grafreitum og kirkjugörðum sem tengdust sorgaferli fólksins og heilu samfélagana. Þar galt nefnilega líkamlega áreinsla orðið hluti á sorgaferlinu að gera eitthvað erfitt með líkamunum til að fá útrás fyrir tilfinningu sem erfitt var að koma fyrir í orðum. Þetta leiði mig aftur á ljóðinu sem Sjón fór með í upphafi pistilsins. Þegar ég heyrði það aftur eftir ferðina átta ég mig á því að það fjallar í raun ekki endalok heldur upphaf. Ekki kveðju heldur ósk. Sjón gengur að brununum og framkvæmir þessa fornu athöfn ekki til að kveðja heldur til að óska unga manninum heilla. Hann biður að hann verði sterkur og óhættur og fá að blómstra í sinni ein pílagrömsförð inn í lifið. Kannski það einmitt eitthvað sem þessi gömlu helgi sig geta gert, þeir breyta ekki því sem hefur gerst og veit okkur ekki endilega svör en þeir gefa okkur eitthvað sem gerir óvissuna skarri. Leið til að bera óskir okkar sorg og von áfram. Og þegar ég lítið við farum veg sé ég núna að það var ein manneskja sem hóð þetta samtal mitt við Írland löngu áður en að ég vissi að ég væri að eiga það. Það var hún vinkona mín, Julie. Julie var ísk og fyrsti íski vinur minn. Ég held ég hafi ekki áttað mig á því fyrir en við gerð þessara pistla að það var að einhverju leiti góðsemt hennar og hlýja sem fyrst vakti forvitni mína Írland og Íra. Alveg sama hvað gekk á, beð Julie manni alltaf sæti við borðið og jafnvel drikk og var tilbúin að hlusta erfileik og áskorunir og hleypa manni inn í vinahópin sinn. Þegar ég ferðaði síðan Írland fann ég aftur og aftur eitthvað sem myndi mig á hana í fólkinu sem ég mætti. Þess að gestrisni, hlýju og gjafmildi. En Julie lést á meðan ég var á Írlandi. Það kallaði fram alls konar tilfinninga meðan ég var þar og breytti án þess að ég áttaði mig strax á því hvernig ég upplýði sumt af því sem ég hafði komið til að rannsaka. Samtölin fóru ofta snúast sorgarhelgisiði og steina sem fólk lyfti, brunna þar sem fólk skildi eftir bænir og óskir og gamlar athafnir sem höfðu lifað af í hundruða jafnvel þúsundur ára. Urðu allt í einu eitthvað annað og meira en rannsóknaröfni. Einhver ákveðin úrvinnsla hjá mér. Einhver ákveðin helgisiður til þess að kveðja Júlí. Þegar ég líti við þessa pistla og ferðalagið sjálft sé ég að ég hef verið að leita tengingum Íslands og Írlands og alls konar stöðum í tungumálinu og reynslu okkar af því að hafa lifað undir erlendu valdi í þjóðsögum, hjátrú og þeirri þrjósku sem felst í því að halda áfram að segja sögur á álfum, vættum og öðrum heimum. Þótt nútímins krefjist það sífellt að við útskýrum okkur eða skilgreinum þessa pælingar eitthvað til hlítar. Ég hef leitað þessara tenginga í myndlistinni, náttúrunni, gömlum grafísum og völvuleiðum og nú síðast við helga brunna og steina sem fólk hefur lyft í 100 ára. Ég hef líka velt fyrir mér því sem greinir okkur að. Á Írlandi fannst mér fortíðin og eitthvað nátt sýnilegri í samtímanum. Írska geliskan, þjóðlega hefðin, nýlendusagan og stjættavindu virtust ofta fá að setja við sama borð og samtímin sterkar en kannski ég hef fundið fyrir hér heima. Og ég fann þetta í myndlistinni í pólitískri afstöðu fólks og jafnvel bara í samtölu við fólk sem ég hitti út á götu. Á Íslandi eigum við auðvitað okkar eigin sögur og siði en stundum finnst mér eins og við höfum meiri tilhneigingu til að geyma þá í ákveðnu hólfi sem við köllum fortíðina. Aðgreint frá nútímanum. Kannski það sem ég tek helst með mér heim, ekki að ég hafi fundið eitthvað sameinlegan kjarna ír og Íslendinga eða sanna skildleika þjóðan að tveggja. Frekar spurningunum um hvað gerast þegar við leifum fortíðin að vera lifandi hluti af samtímanum án þess að reyna að endurskapa hana nákvæmlega eins og hún var. Leifa henni líka að njóta þess að vera óræð og óvís. Hvað sögur og siði og þekkingu höfum við tekið með okkur? Hvað höfum við skilið eftir? Og hvað þess virðið að sækja aftur og halda í? Kannski skildleikin sem ég fór að leita að ekki fólkin í því að við eigum nákvæmlega sömu söguna heldur í því sem hefur lifað hana af. Tungumál, sögur, siðir, list og minningar sem við berum áfram og gefum nýja merkingu. Og þess vegna langar mig ekki enda þessa pislaröð á kveðju, mér langar frekar að enda hana á ósk. Ég nefnilega alls ekki búin að fá svör við öllum spurningunum sem ég laði á stað með þvert á móti finnst mér ég hafa komið heim með miklu fleiri. Samtal mitt við Írland er rétt að byrja. En júli átti án þess að vita það þátti ég að hefja það samtal og fyrir það langar mig að þakka henni. Þessi pislaröð til einhver henni, fyrsta írska vini mínum, með þökk fyrir alla góðu stundunar og óskum heilla á því sem tekur við hjá henni. Í upphafi pistilsins heyrði þið Sjón og Kosti Leach fara með ljóðsett á írsku og mér langar til þess að ljúka þessum pistli, þessum síðasta pistli á ensku þýðingunu hans. Og í þetta sinn les ég ljóðið fyrir júli. Pilgrimage. I made the blessed journey to the ancient well on your behalf, dear friend. Seven holy circuits around in the direction of the sun clockwise for a cure, otherwise for a curse. An eternal petition for you, dear friend, to be abundantly happy and eternally sound, beckoning seven pebbles stuck to my palm in a balm of my sweat, carefully counting seven ripples circles within silent lake of tan. I left a thread of my shirt from the broad of my back, a guarantee of my heartfelt prayer, my boundless love, and I humbly asked of Anna seven times that you would be strong without fear or worldly worry, firmly flowering, fulfilling your song.

Það var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir sem að flutti þarna pistil. Við erum komin að leiðarlokum í tengivagninum í dag og þetta sumarið bráðum tekuð við hefðbundin dagskrá með daglegum þáttum við sjá og lestin er að koma aftur heim úr sumarfríi. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir, þakka samfylgdina í sumar, það búið að vera ánægjulegt að vera einna með ykkur. Með mér var Kári Guðmundsson, tæknumaður.

0: Lóa Björk Björnsdóttir stýrði tengivagninum. Næst á dagskrá er sama viðtalið ESB, en þar taka umsjónamennirnir Baldvin Þór Bergsson og Patrekur Heimi Plasa ESB umræðuna, hvor með sínum hætti.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB,
2: en ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Þórður Snær, framkvæmdastjóri Þingsflokk samfylkingunar og Stefanía Kolbrún, framkvæmdastjóri Þingsflokk sjálfstæðisflokkin, verið velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk.
4: Takk fyrir.
1: Herri, mér langar sko eiginlega bara strax á að byrja að spyrja, hvað hagvöxtur?
3: Já, sko...
1: svona venjulegu máli.
3: Já, bara mjög einföldu máli.
1: Já.
3: Segjum að íslenska hagkerfið, að það séu að það búi til bara til einföldunar þú veist 100 miljónir á ári og svo árið eftir þá býr það til 105 þá er það munurinn, það er hagvöxtur.
1: Ok.
4: Já, ég ætlaði að taka sko, við búum til 10 osta í dag.
3: Ok.
4: Þú veist að þetta magn, ekki peningar sko, við búum til 10 osta En þeir eru einmitt 15, þá er þessi 5 mann hana, það er hagvöxtur.
1: Það er hagvöxtur, ok. Hvað finnst ykkur Evrópusambandið?
4: Mér finnst það eiginlega ekki næs.
1: Okay.
3: Ég er spenntur. Ég held að það sé fullt að tækifærum fyrir Ísland með því að ganga í Evrópusambandið. Ég held að Evrópusambandið er líka bara sýnt sig og sannað frá því að það var sett á fót að það er mjög gagnlegt fyrir þá sem þar búa og nýlega kannanir sína það flesti sem búa í Evrópusambandinu eru bara ofbóstlega sáttur að búa
1: mm-hmm. En af hverju finnst þér að það ekki?
4: Ég er bara, þú veist, ég er hefnir af því að gera hlutina sjálf og stýra mig sjálf
1: mm-hmm.
4: og útvista þess ekki til einhverja útlendinga í Brussel sko. Þú veist, það er það í einföldu máli eins og alls konar sem að mér finnst fylgja þessu, þú veist, sem að er ekki kostir meira gallar í mínum mögum.
1: Eru engi kostir sem þú sérð?
4: Jú, alls konar.
1: Hvaða kostir myndirðu sjá?
4: Við fáum, þú veist, það eru ekki margir, sko.
1: Nei, ekki þetta ekki.
4: Það eru örugglega einhverjir samt.
1: Já.
4: Ég ætla ekki að segja að þetta sé bara gallar, engi kostir.
1: En hvað kostir sér þú?
3: Ég sé mjög marga kosti. Ég við fáum læri vexti á húsnæðislánum okkar. Ég held að það sé mjög sennilegt að vera þannig. Ég held að við fáum umtalsvert læra verð á flestir í vöru sem við erum að kaupa okkur svona dagstælega. Ég held að við fáum betri stuðning og hann muni leiða til aukin stöðuleika. Ég held að sé líka bara fullt að tækifærum fyrir Ísland að taka upp annan gjaldmiðil og losna við svo kallega krónuálag og losna við verðtrygginguna með tíð og tíma sem gerir það verkum að fyrirtæki geta fengið erlenda fjárfestingu ég held að það getur verið lyftistöng fyrir nýsköpun ég held að séu fullt að tækifærum
1: En hvað galla sér þeir?
3: Gallarnir geta auðvitað verið þeir að við stýrum ekki lengur því hvernig við bregðust við hagsveiflum við skal útskýra það ef, að, hérna, ef allt fyrir á hliðina hérna ef að fyrirtæki, mörg fyrirtæki frá hausinn eða hefur loðunuprestur eða annars líkt eða það gerist eitthvað út í heimi sem hefur mikil áhrif á íslenska hagkerfi þá eru við ekki lengur með svona sértæk tól til þess að bregðast við því í íslenska sælabankanum heldur verðum að fylgja línu sem lögð frá Evrópu en mér hefur reyndar ekki fundist við geta vera eða geta brugðist við þessu með nægilega góðum hætti á undanförnum árum. Ég meni við erum búin að vera að berjast hérna við verðbólgu og háa stýrivexti í mjög mjög langan tíma til þess að reyna ná niður, reyna að fá fólk til þess að eyða minni peningum. Seðlabankastjóri tala eitthvað um það að fólk ætti hérna að segja það að við varum svo mikið að tásum myndum á tenni eða fólk ætti greinlega nóga peningum og stýrivextin væri ekki að bíta. Og hérna Og við erum búin að vera í mörg ár að nota þessa háu stýrivexti sem gera lánin til okkar miklu dýrari án þess að ná árangri kannski fyrir en núna að hagkerfið að ná að kólna og þannig að ég er svona ég held að þrátt verið að þetta séu þetta galli og ég veit þetta mikill galli í hugu til Stefaníu sem hérna, er þeim einn í umræðunni þá hérna, held ég að þetta sé galli sem sé oft gert of mikið úr
4: Ég aðeins búin að hugsa kost.
1: Okay.
4: Þórður hefur og hans hérna teimi hefur að tala að verð getur lækkað. Hörðu, akkurat. Að fellum niður tólla því við göngum inn í ESB. Fáum hérna tólla lausar landbúnaðar afurðir frá, þú veist, þetta ostur, þetta skinka, eitthvað svona næs. Mm-hmm. Frá ESB. Þetta getur kostur. En ég ekki að segja að fylgið ekki neitt neikvætt, sko. En þú veist, það alveg næs að geta keift, ég veit ekki, bara ítalskan burrata, bara kannski...
1: Á 300 krónur.
4: Já.
1: Ok, en sko, ef að við göngum inn í ESB, þá tollabandalagi við Bandaríkjunum Kína, gæti það ekki eitthvað breyst?
3: Jú, sko, við erum auðvitað, núna gerum við okkar eigin fríverslunarsamninga. Og kannski stóri samningurinn sem við erum með umfram Evrópusambandið við Kína. Mm-hmm. En við erum myndum ekki kannski neitt ínert rosalega miklu viðskiptum við Kína ég held að helstu viðskipti sem við kannski þjónstur viðskipti sem eru í formi ferðamann sem koma engað og það mun þannig sé ekkit breytast en það rétt við þundum að ef við förum inn í Evrópusambandið þá gerir Evrópusambandið raunulega fríverslunarsamningana fyrir okkur og við göngum inn í tollabandalagið sem við erum ekki hluta ánum
4: ég heyrði daginn, mér stöfði aldrei gott eins og hérna Temu kemur frá Kína Þannig að við varum að taka upp Temu tolla.
1: Ok, ég fíla það.
3: Það svo slemt?
4: Vist, ég veit það ekki, en mér að það svo spreja yngur
1: sælant. Vestlega Temu.
3: Nei, ég vestlega ekki á Temu.
4: En yngur sælant gera það.
1: Já, einmitt. Sko, Danmörk er með sinn eigin gjaldmiðil sem samt einhvern veginn tengdur evrunni. Möguleiki að Ísland geti gert það. Við værum ennþá með íslensku krónuna, værum inn í Evrópusambandinu og myndum einhvern veginn tengja hana við evruna.
3: Nei.
1: Það bara nei.
3: Já, þú veist, sko, við getum ekki gert núna frá því að evran var tekin upp, þá hefur ekki ríki gert þetta.
4: Nei.
3: Og við gerðum hérna mjög fína gjaldmiðlaskýrslu síðast eða Ísland sótti Evrópu sambandsaðil sem Seðlabankin gerði og birt 2013.
4: Bara 700 blaðsjur.
3: Og hérna mjög læsileg hérna og það niðurstaðan svo að það séu einfallega tveir kostir sem Ísland hefur í gjaldmiðlamálum og það annars vegar svona króna með varúðatækjum eða hækjum sem við erum að reka núna eða að taka upp evru með því að ganga í Evrópusambandið. Evrópusambandið myndi ekki heimila. Ég held að það sé algjörlega augljúst að við myndum taka, við getum auðvitað gert það svona við gætum mögulega að gert það en við erum þá ekki með þetta hluti af efnaðaskerfinu við erum hérna þá getum við alveg tekið bara hvaða annan gjaldmiðil sem þannig að það ekki heillavænlegt að gera það og ekki raunheft að gera það
4: Við erum svo Svartfjallaland ef ég ekki fara rangt með taka evruna upp einhlega og það alveg hægt og bara alveg svo, þú veist, við ræðum stanslust þeir sem hafa áhuga því undan þáur frá hérna stoppsáttmála Evrópusambandsins og ég veit ekki hvað og hvað eina ég meina ég held að þetta sé alveg eitt af því sem að hægt að ræða en þú veist, mér finnst það einmitt bara eins og Þórður segir sko, það mjög ólíklegt ég meina sem bara, þú veist, það þrýstingur á Svíþjóð núna að taka upp evruna því þeir fengu ekki í raun að vera sömu undan þá og Danir í þessu sko. Mm-hmm. Meina Pólland ennþá ekki búið að taka upp evruna og það þrýstingur á þá Þetta þú veist, ég held að sé ekki mjög líklegt en ég myndi ætla ekki að útiloka því ekki hægt
1: en mjög ólíklegt.
4: Já.
1: Það ekki satt að þú veist, íslenska krónan og verðbólgan þetta allt þarf að vera svolítið neðarlega til að við fáum að taka upp evruna?
3: Jú.
4: Það við þurfum að taka til heima fyrst.
1: Já, af hverju höldum við þá að við séum bara farin í ESB og svo bara borga ég með evru daginn eftir og allt verður ok?
4: Ég held ekki.
3: Ég held ekki heldur. Ég held að...
1: Ég það vera svolítið oft umræða.
3: Ég held að það sé algjörlega skýrt og hérna, að við þurfum að sína aukin aga og aðhald hérna áður en við myndum ganga inn í Evrópusambandið og það agi og aðhald sem við ættum að sína hvort sem og ég held að hérna allan við talum við Baldvin þann og voru ég og Stefán í alveg sammála þetta. Mm-hmm. Skilurum hérna þrátt fyrir að við séum undir með gagnvart Evrópusambandinu. Ég meina við okkur tekst og svo getum við bara tala það út í óvandalega okkur hefur ekki tekist að hemja hérna að vera með boðlegt stýrivaxtastig og boðlega verðbólgu á Íslandi í gegnum tíðina og við höfum reynt ýmsar leiðir við höfum verið með fastgengnisstefnu við höfum verið með krónu og floti og svo höfum við með fyrirkomulagi sem núna sem svona króna þar sem við notum rosalega stóran varagjaldeyrisvaraforða til þess að halda inn á vikmarka og ég held að þetta verði að verða hluti af Evrópusambandinu það muni einfalt okkur til lengri tíma að viðhalda fyrirsjáleika og stöðuleika í þessum málum og ná niður vöxtum og verðbólgu
4: en það kannski rétt sko, ekki nóg mikið tala það að það tekur ógst langan tíma að taka upp evruna það, þú veist, eitt að gangi evrupusambandi það, það kannski ekki segjum að það tekja 2 ár að fá samning og allt þetta dæmi svo áttu eftir að fá að taka upp evruna það getur tekið langan tíma sko.
1: En þá skil ég sko ekki alveg og því að mér finnst jámenn oftast tala að við myndum bara fá evruna og allt myndi lækka vextir og svona en að við þurfum að gera það sjálf af hverju gerum við það ekki
3: Ef það nokkur skilir sem við þurfum að uppfylla og við uppfyllum hlutaðum og við uppfyllum ekki hlutaðum þau sem við uppfyllum ekki núna eru fyrst og síðast þau snúa fyrst og síðast að verðbólgun þannig að við þurfum að ná henni niður hvort sem og við erum alltaf að reyna það
1: Já.
3: Það hvað, sama hvaða stjórnmálaflokkar eru að stýra landinu þá verðbólga eitthvað sem því miður bara börn eru fann að skilja hvað eitthvað sem þau ekkert að vera pæli vegna þess að við búum í svona í þessu dálítið sérstaka hagkerfi sem við höfum haft hérna og við erum alltaf að reyna en krónan hefur eða það mín skoðun að krónan hefur verið okkur dálítið fjötur fót þar ef við erum með krónuna þannig að við erum gert meðl og kostnaðin við hana sem umtalsverður þá eru við ekki jafngóðum færum með því að ná niður til lengri tíma verðbólgu og vöxtum
1: Sko, þið verður kannski alltaf í þessi galinn ég trú ekki að verðbólguna
4: Nei, ég var búin að heyra þessu,
1: já og ég skil hann ekki eða veist, ég fatt ekki alveg hvað það og það allir alltaf að tala að segja verðbólgu allt sé ógsta dýrst, en mér finnst samt ekki veit ég, engin í kringum mig allavega lifir eins og það sé allt ógsta dýrst þú veist, hvað verðbólga
4: Já, ég meina, það ekkert einfalt, sko Sumir halda að sé bara að því að osturinn hækkar þú veist, að því að ég var að tala ostaðan sko, í hafvextunum, þá heldum við okkur bara í ostinum að hérna, það sé bara að því að osturinn hækkar á milli mánuði en verðbólga sko og það kannski eðlilegt af því þannig einhvern veginn alltaf umræðan þú veist vera að tala að matarkarfan hækkar og svona en verðbólga í sko skilgreiningin á henni þegar svona allt að hækka svona pínu heilt yfir sko það ekki bara þegar einhver ein var að gera það heldur svona heilt yfir verðlag bara að fara upp og þú kemur dálítið að líkilega til máls þegar þú segir einmitt ég finn þetta ekki og þegar finnst enginn kringuð að gera það En það líka út af því að þó verðbólgan sé búin að vera mikil og þú veist, osturinn og allt þitt að hækka alveg mánuð fyrir mánuð þessuna að þá eru launin líka búin að hækka fullt. Þannig að þótt að sé að dýrar út í búð að þá getur þú ennþá keift mögulega bara jafn mikið eða meira en áður að því að launin þín hafa vaxið hraðar.
3: Þá sem hérna, verðbólgan býtur síðan þá sem eru sko fá lánað verðtryggt. Nú skal ég vera nút skýra fyrir hvað það
1: Ég sko ekki með neinlán.
3: Nei.
4: Nice.
3: Og það kannski hérna auðvitað ástæðan fyrir því að þú

0: Tartekingin kom heldur ekkert að himnum á hann og við getum þetta undið ofan af henni með því að með þetta ná tökum á verðbúkunni hérna og það væri þá fyrsta skilur í þess eins og svo margt að það
1: Hvaða landmyndið segja hafi komið svona best út úr svona efnahagslega séð að því að gangin í Evrópusambandið?
2: Úf, þetta ég held að það land sem hafi grætt mest á því að var Evrópusambandið sennilega Lúxemborg
0: Já
2: Ef við horfum bara á horfum á hvar Það
1: ekki Lúxemborg alltaf haft það ógisla næs
2: Jó, en þau eru eins og þar hérna, eru með mjög há lífsgæði eru með mikla þjónustu og eru
0: það var alveg pre-ESB
2: og eru staðsett þannig að, hérna, að þau geta nýtt sér svona allt þetta frelsi sem fylgir Evrópusambandinu, að þau geta nýtt sér löndin í kringu sig alveg svakalega vel og eru lítið ríki þannig ég held að ég ætla bara að standa að falla með Luxemburg sko.
0: Já, okay. en þú veist að maður getur búið það sem maður viss ja. Sem maður kýrst að standa utan sko, með það utan ES, skilur við
2: Svo reyndar alveg hægt að, þú veist, að horfa þetta líka öðru sér bara hverjir hafa sko vaxið mest
0: Já, ég var aðalega að hugsa þannig
2: Það eru auðvitað kannski svona
0: Það var ég að hugsa Austur-Evrópa
2: Já, ég myndi að það myndi segja Pólland
0: Já, það gæti alveg verið Pólland og svo var við að hugsa, þú veist, svo bara, þú veist, Króatía gæti alveg verið sterkur kontender þú veist, en það eru þessi lönd sem koma inn í Evrópusambandið og eru þannig hlutfallslega myndi ég held að ég myndi svona vaxi mest eru þeir sem var hlutfallslega fátækari en Evrópusambandið sem heild þeir fara inn.
1: En eru ekkert land sem hefur bara gengið illa eftir að gekkinni Evrópusambandið?
2: Nei, ég meina aftur, ég var að vísa þetta í skoðanakönnunum daginn, það var að spurja fólk hvort að það sé, hún bara mjög nýleg og að gera núna bara í vor og að spurja fólk hvernig það líður að landið að sé í Evrópusambandinu og það var alveg gríðarlega mikill meiri hluti sem var ánægður með að vera hluti af Evrópusambandinu þannig það segir ýmislegt að löndunum sem eru hluti af þessu ríkjabandalagi þau eru ánægð. Það segir líka ýmislegt að það eru flest önnur lönd í Evrópu eru í svona tilraunafasum það að komast inn. Sérstaklega þetta, þau sem eru hérna, hafa minna á milli handana.
0: Mm.
2: Og svo eru þau sem eru þar fyrir utan, sem eru við Noregur og svo þessi Hertoga dæmi og Liechtensteins sem er með okkur í ES við erum með þennan sérstaka samning við Evrópusambandið sem veitur okkur aðgang að innri markaðunum
0: mm-hmm.
2: þannig að við erum
0: allar sem helstu kosti
2: erum með hérna, aðgang að þú veist, því að 450 miljóna markaði sem vorum ekki móður, ég held að ekkert hafi breytt lífskeiðum Íslandi jafn mikið eins og það að gera ES samningin mm-hmm. hérna á tíunda áratugnum
0: en við sjáum satt, þú veist, talandi um hverjum, þú veist, svo er þetta alltaf bara mamma sletta þess
1: Já,
0: bara. In the eye of the beholder
2: mm.
0: Þú veist, ég meina Bretar, saman hvað við getum sagt svona Brexit skilja, án þess að fara þangað, þeir mátu það þannig að þeim væri betur borgið utan, þeir voru auðvitað í ESB. Þannig að þetta alltaf bara dóltið svona mér finnst, þér finnst
1: mm-hmm.
0: og hvað mér finnst skipta meira máli eða þér finnst skipta meira máli. Þú veist, örugglega einhverju pólverar sem bara finnst þetta alveg galið. Eða, þannig að þetta dóltið svona, þú veist, Bretar allan að mátu það þannig að það væri betur fyrir þá að fara út, hvort svo sem við erum sammála því ekki. Þú veist, það var þeirra mat.
1: Getum við lofa því að matvælakarfa muni lækka við göngum inn í Evrópusambandið? Mér finnst að vera svo mikið svona...
2: Ég held að, sko...
0: Nei, við getum
2: það ekki, en ég held að það séu mjög mikla líkur á því vegna þess, eins og Stefánía fór aðeins yfir á hann, að við, ef við göngum inn í Evrópusambandið, þá göngum við inn í sameilu landbúnaðarstefnuna þar og hún öðruvísi uppsett en við erum hérna. Hérna notum við tolla til þess að verja landbúnaðinn á Íslandi. Mjög háa tolla. mjög hátt alltaf og þeir myndi þá falla niður en í staðinn kæmi styrkjakerfi þannig að landbúnaðar fengi styrki frá Evrópusambandinu annars vegar og sennilega með að við fordæmir og öðru löndum þá mættu við líka veita um umfra styrki vegna þess að við erum þetta að stunda hérna landbúnað við aðstæður sem já, ekki margir aðri stunda landbúnað við hérna svona norðarlega sem kalt og það harðbýlt og allt svoleiðis þannig að hérna, það eitt og sér með að hvað landbúnaður eru stór hluti af matakörunni hjá okkur það ætti að lækka matavörð en ég ætla líka bara að temja með það í þessu sem öðru að vera ekki að fullir það neitt vegna þess að það sem ekki orðið það ekki orðið en mér finnst mjög líklegt það mikið líkindstand þess að matakörun myndi lækka
1: En mun það þá ekki hafa áhrif á íslenskan landbúnað ef við fyrir að flytja inn fullt af
0: Má ég skjóta þessu Sko, mér finnst alveg skemmtilegt líka þessu það alveg rétt fellur niður tóllan að það kemur styrkjakerfi í staðinn en hver borgar styrkina? Þetta smá eins og eitt gott stéttafélag. Ertu í stéttafélagi?
1: Ég veit það ekki?
0: Nei,
1: jú,
0: það
1: ég held það.
0: Ég

0: það hérna þekki þetta dáldið og hérna maður heyrir svo oft eitthvað já en ég fæ aðgengi að hérna sumarbústað eða ég fæ gleraugnastyrk. En hvað borgaði þetta? Þú. Mm. Þannig að þú veist þegar við förum inn í Evrópusambandið þá við erum nettó og við borgum meira heldur sem við fáum úr því. Við að borga þessa styrki. Þannig að þú veist við borgum tollana í verðinu eða við borgum styrkina með sköttunum.
1: Þannig að skattar hækka.
0: Það gæti verið. Gæti verið.
2: Það gæti ósamla.
0: Hvað þetta norska, veist, nei, finnska?
2: Hérna, þú veist, hvernig, hvort okkur takist að nýta styrkjakerfi sem í Evrópusambandinu með þeim hætti að við fáum á endanum meira út úr þessu en við erum að leggja til, ég get ekki svarað því til. Ég meina, þetta er mjög umfangsmikið og víðtækt styrkjafyrirkomulag sem þarna inni. Það myndi liggja fyrir að við myndum borga ákveði hlutvalla þjóðarframleiðslu eins og öll önnur ríki og já, nettó myndum við borga eins meira inn en hérna, þú veist, en við myndum sennilega taka út á, en svo bara hægt að nýta þessi styrkjakerfi á svo margan hátt. Ég meina, við vorum að tala um Pólland daginn og ástæðan fyrir því að það, nei áðan, og það satt svona fast í höfnum. Ég fótti Pólland einhvern tímann 2005-06. Og hérna...
1: Bara
2: rétt fyrir hrun. Og hérna...
0: Í gamla
2: daga. Og þetta var áður en að Pólland hélt Evrópumeistaramóti í fótbolta og þetta var rosalega austur-evrópskt. Sko, það voru bara, hérna, bara öll áfunni. Þetta var svona dálítið eins og í póstkorti frá komunismatímanum, bara frá Sovjetríkjunum. Svo fór ég aftur 10 ára setna og borgin bara var sér og hún var gjörbreytt.
0: Ja.
2: Hún var algjörlega gjörbreytt og það var rosalega mikið fyrir tilstilli alls konar styrkja frá Evrópusambandinu til þess að byggja upp samgönguðum við og alls konar svolis. Þannig að þú veist, Íslendingar ég mikla trú á því við erum helviti naskir í að taka allt út úr því sem við getum, sko.
0: Kerfisfræðingar.
2: Já, við erum kerfisfræðingar á öllum sviðum og hérna, og erum líka mjög þrjósk það að hérna, oft tíum bara góðir neytendur þar að segja, stöndum í lappirnar og segja bara ég ætla að fá það sem ég borgaði fyrir hérna og ég ætla að fá allt sem ég borgaði fyrir og ég held að það verið ekkert öðruvísi ef við förum í Evrópusambandið að við munum tryggja það að við fáum allt það sem við getum út úr Evrópusambandinu
1: mm-hmm. Haldið það að segja styttast í hrun?
2: Nei
1: Ok
0: Maður getur alveg verið hérna Ásgeir Jónsson fyrir hrun Bæsalega hold, nei, nei, hann alltaf ómjöld, ekkert sem betur til þess að ég.
2: Nei, við erum miklu, miklu, miklu betur stödd núna en við vorum síðast eða var efnaðarsfyrun, það ekkert, ég held að áhrifin ef að kemur svona alþjóðlegt efnaðarsfyrun eins og kom hérna 2008, þau verða aldrei jafn stórtæk á Íslandi svo þú voru þá.
0: Svo allt að eitthvað sem sjáum ekki fyrir, þú veist, við erum búin að byggja upp einhverja varnir og alls konar varóra ástæðanir. En þú veist, þú kannski kemur eitthvað bara sem enginn gat séð fyrir.
2: En ekki eins. Þú veist, ekki eitthvað svona sem ef við verðum svona greift bara einhvern veginn í DNA því að fólki sem einhvern veginn upplifðu og misti þar öllum þessum árum setna, sko.
0: Ég meina 1930.
2: Ég held að verði bara hagsveifla frekar en hitt, sko.
1: Já, en ekkert bara eitthvað hrekalegt
2: raun. Ég held að ekki fyrir sjálflegir fyndir, ég held að komi aftur einhvers konar efnaðasáfall sem verður gríðalegt.
0: Þannig
2: að ég var svona aðalega kannski að tala hérna bara eitthvað það í fyrirsjálu fram til á næstu árum
0: já,
2: ég skildi spurninguna þannig já. Frekar en að hvort það komið nokkuð tíma aftur
1: Nei, ég bara tala svona næstu árum sko, myndi ykkur ekki finna sorglegt að missa íslensku krónuna þar sem hún svolítið stór partur af íslensku sögu myndi ég segja
0: Þegar Jú, ég meina ég í sjálfstaflunum og það ekki
1: Ert þú blá?
0: Já Meina, mér finnst, þú veist, ég alveg smá íhald, sko. Þú veist, ég held alveg, svolítið, þú veist, í þetta gamla góða, mér finnst krónum fallegu gjaldmiðl, svo ekki talað sko, vegabrifið. Mér langar ekki rautt vegabrif, svona, evrúst.
1: Myndum við fá rautt vegabrif? Mm.
0: Mér finnst það ekki, nei.
1: Ok.
0: Akkurat, þú veist, þetta hefur áhrif.
2: Minn flokkur eru þetta kjarnar litur minn flokk, svo það stefna sem ég stend fyrir er rauður, þannig að ég ekki, þetta hefur ekki slæm áhrif og íhaldstögin að hjá mér að fór þetta vegabrjöð. Ef mér langar að eiga krónur eftir við skiptum gjaldmiðl, þá geti ég átt nokkra krónur heima hjá mér, sko.
0: Það getur það safnari.
2: Þó, hérna, og verið með þær innramaður, ég held ég mun ekkit, ég er ekki tilfinningalega tengdur krónur sem gjaldmiðli, sko.
1: Nei. Ok, sko þá bara senast að spurningin Hafið þið lesið brennun í álsögu og hefur hún hjálpað ykkur í ykkar starfi?
0: Ég las hana með þess að tvisvar í Vestló sko, að því ég fór í skiptina og kom tilbaka og þá var búið að breyta eitthvað þannig að þú veist, ég las hana árið fór út og svo árið sem ég kom heim en ég lesið hana tvisvar
1: Og hefur hún hjálpað þér?
0: Nei því miður.
2: Ég lesið hana og mjög hreyfin, bara hafið mikil áhrif á mig því ég var í menntaskóla og svo ég lesið hana einu sinni síðan. Og kannski í undirmeðutundinu hefur hjálpa mér að hérna, hjálpa mér að því leiti til þegar maður fer að starfa í pólitík að pólitíkin í brennunjársögu ekki til eftirbreytni.
0: Ekki svona hæðningavífum.
2: Nei, við höfum ekki að vera í hæðningavífum og brenna fólk inni og annars slíkt sko þegar við erum ósamlega.
0: Ha, getum.
1: Nei. Þórður Snær og Stefán Kolbrún, takk aðeinslega fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Patrikur Heimi Plaza rætti við Þórsnæ Júlíusson, framkvæmdastjóra þingflokks samfylkingarinnar og Stefaníu Kolbrúnu Ásbjörnsdóttur, framkvæmdastjóra þingflokks sjálfstæðisflokksins, hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar fílharmóníu sveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðin í kvöld klukkan 19, Rás 1. Blómstrandi dagar eru í Hveragerði helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Mr. Skallagrímsson sýningar haustsins í sölu, Landnámssetrið Borgarnesi.
2: Økologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fin valset havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
3: Felix tomatsósa með kjúklingi, með spaghetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
4: Já, akkur ekki.
3: Felix með öllu.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
6: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
7: Gott kvöld. Afbrotafræðingur segir plásleysi í íslenskum fangelsum draga úr fælingarmætti refsinga. Ákvörðun brottvísun og reynslulausn manns sem dæmdur var fyrir morð fyrir 5 árum viki margar spurningar. Forseti Alþýðusambands Íslands segir það ekki fyrsta kost að segja upp kjarasamningum. Fleiri en launafólk verði þó að koma því að borga niður verðbólgu. Sendi að Bandaríkjanna í Ísrael kallaði í dag landtökufólk á Vesturbakkanum hryðjuverkamenn og sagði þá fremja voðaverk. Sænska þingið samþykkti í dag með miklu meirihluta að hægt verði að dæma 14 ára börn til refsingar fyrir alvarleg brot. Lagasetningin viðbrögð við að glæpagengi ráði börn í auknum mæli til að fremja glæpi. Afbrotafræðingur segir reynslulausn og brottvísun mann sem dæmdur var til 16 ára fangelsis fyrir manndráp veki upp ýmsar spurningar fælingarmátt öryggi og réttlæti. Staða fangelsismála og skortur á innviðum sé áhyggjuefni.
8: Albaníumaðurinn Angelin Sterkai var dæmdur til 16 ára fangelsisvistar fyrir morðið á Armando Bekiri í Rauðagerði árið 2021. Þar sem þriðjungur refsitíma Sterkai liðin hefur honum verið veitt reynslulausn og vísað úr landi á grundvelli nýlegrar lagabreytingar dómsmálaráðherra. Margrét Valdimarsdóttir, dósent í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands, segir skiljanlegt að ýmsar spurningar vakni við ákvarðanir sem þessar.
9: Þá má velta fyrir sér hvort að það að einhver sé skemur í íslensku fangelsi og þurfi strax að yfirgefa landi með endurkomubanni sem getur í einhverju tilfellum verið varalegt og varðað allt Schengen-svæðið eða hvort það sé meiri fælingamáttur í því að vera aðeins lengur í íslensku fangelsi og geta þá tekið út hluta af sinn dóm í samfélaginu á með öklaband eða á vernd.
8: Margrét segir fangelsi á Íslandi lengi hafa glímt við plássleysi sem valdi því að dómar fyrnist. Það drægjur fælingamætti refsinga. Tilgangurinn með fangelsisvist sé að vernda borgarana og breytingarnar geti því í einhverjum tilfellum komið í veg fyrir að hættulegir afbrotamenn snúi aftur í Íslands samfélag.
9: En svo held ég að þriðjupunkturinn sé sem mikilvægur líka og varðar svona bara réttlætis kennd almennings það sanngjarnt að einhver sem brýtur af sér mjög alvarlega í íslensku samfélagi að viðkomandi sitji skemur í íslensku fangelsi heldur en fyrir breytinguna eða heldur en einhver sem íslensku ríkisborgari
7: sagði Margrét Valdimarsdóttir Mist Grönnvöld tók saman Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASI, segir ekki fyrsta kost sambandsins að segja upp kjarasamningum. Hann segir að samningsaðilar verði að setjast niður og reyna að koma í veg fyrir uppsögn þeirra þrátt fyrir forsendubrest. Ríkisstjórnin verði líka að axla ábyrgð en ekki að boða stöðugar hækkanir.
10: Það stendur ekki á okkur að koma með tillögur og það er liggja alveg fyrir og bæði ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverjir þær eru.
11: Og hvað er til ráða að ykkar mati?
10: Það er að við þurfum að setjast niður. Það er ekki fyrsti kostur okkar að fara að segja upp kjarasamningum. En við ætlum ekki ein að borga niður verðbólguna. Það verða fleiri að koma til. Við síðustu kjarasamninga þá lofuðu ríki og sveitafélög að halda aftur af verðhækkunum. Það hefur bara því miður ekki gengi eftir og það vita allir hvað er að ræða og meiri sé að ríkisstjórnir er enn að bæta í vegna þess að nú að boða hækkun á komugjöldum hjá heilsugæslunni, innritunagjöldum hjá háskólunum, allt þetta fer inn í verðbólguna.
7: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson, Jóhanna Vítís Hjaltadóttir talaði við hann og nánar verður fjallað þetta í fréttum sjónvarps klukkan 7. Eigendur Sante, netverslunar með áfengi, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Í ákæru lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu segir að eigendurnir hafi borið ábyrgð á smásölu áfengis með sölu á einni rauðinslösku og rútu af bjór í ágúst 2025. Í ákæru segir að sala áfengisins hafi verið liður í starfsemi tveggja félaga í þeirra eigum. Þá hafi áfengið verið geymt á starfstöð Sante í Skeifunni fram að sölu. Viðskiptin fóru fram án þess að það var umrættu tímabili tilskilt leyfi til smásölu áfengis á Íslandi. Þannig hafi verið brotið gegn einkaleyfi áfengis og tóbaksverslunar ríkisins. Mennirnir eru jafnframt ákærðir fyrir peningaþvætti með því að hafa aflað ávinnings af sölunni, samtals 9.010 krónur. Og nýtt ávinningin í þágu rekstrar félagana. Mike Huckabee, sendiherra bandaríkjanna í Ísrael og fyrirverandi forsetaframbjóðandi, blandaði sér í dag í deilur framferði ísraelskra landtökumanna sem hafa setið palestínskar fjölskyldur á Vesturbakkanum og rakið frá heimilum sínum. Hann vandaði landtökufólkinu ekki kveðurnar, kallaði það hryðjuverkamenn sem fremdu voðamerk, framgangur fólksins væri viðbjóðslegur. Ísraelsk yfirvöld fordæmdu líka framferði landtökufólksins, en skipuðu palestínumennunum síðdegis að yfirgefa heimili sín leið og landtökufólki var fjarlægt. Talsmaður Ísraels hers sagði svæðið allt nú skilgreint sem lokað hersvæði og að híbýli palestínsku fjölskyldnana yrðu notuð sem herbúðir fyrir herlið sem ætlað var að standa vörð íbúana. Yfir 13.000 hafa þegar skilaðin atkvæði utan kjörfandar vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Landskjörnstjórn hafa borist fjórar athugasemdir varðandi kynningarefni fyrir atkvæðagreiðsluna.
12: Eitthvað var það svona túlkun eða ábendingar að það sé ekki nógu mikið sagt og það eru þetta eins og oft er þegar er verið að reyna að setja fram skýringar á algengilegan hátt að það er kannski ekki hægt að tína allt til.
13: Segir Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri Landskjörstjórnar. Landskjörstjórn hefur gefið út kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna bæði á vefnum þjóðaratkvæði.is og í kynningarbæklingum sem dreftir á öll heimili landsins. Lagastofnun Háskóla Íslands sá ritstjórn og vinnslu kynningarefnisins.
12: Þannig að allar efnislegar ábendingar eða athugasemdir eru sendar þeim til umfjöllunar og þar er metið og fór tilefni sér til að breyta efnistökum á kynningarefnum.
13: Alls hafa 13.190 atkvæði verið greitt síðan utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst 27. júli. Það eru 4,8% þeirra sem eru á kjörskrá.
12: Ég svona hefði á tilfinningunni það sé svona frekar hátt hlutfall en það er þetta erfitt að bera þetta saman við fyrir kostningar vegna að spæði þess að utan kjörfundar tíminn er eitthvað lengri en venjulega, yfirleitt er hann 29 dagar. Og svo kannski erum við ekki með aðra þjóðaratkvæðagreiðslu sem hefur farið fram nýverið til að bera okkur saman við.
7: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Hægt verður að dæma 14 ára börn í fangelsi í Svíþjóð fyrir sérstaklega alvarleg brot. Sænska þingið samþykkti þetta í dag.
14: Ríkisstjórnin vildi upphaflega að sakhæfisaldurinn væri lækkaður í niður í 13 ár en hækkaði markið eftir að í ljós kom að slík tillaga hefði ekki þingmeirihluta. Það var hins vegar góður meirihluti fyrir þessari tillögu. Hún var samþykkt með 281 atkvæði gegn 66. Nýju lögin sem taka gildi 10. september gera ráð fyrir að hægt verði að dæma 14 ára börn í fangelsi fyrir brot á borðið morð, nauðgun og alvarleg vopnalagabrot. Þó að aldurstakmarkið hafi verið hækkað frá upphaflegri tillögu, hefur hún sætt mikill í gagnrýni meðal annars frá yfirvöldum, samtökum sem berjast fyrir réttindum barna og sérfræðingum sem telja fangelsisvist ekki gera börnum á þessum aldri gott. Ríkisstjórnin hefur sagt að þetta sé nauðsynlegt til þess að tryggja réttlæti fyrir þolendur glæpa og vernda samfélagið fyrir hættulegu fólki. Kveikjan að þessu að glæpagengi hafa í auknum mæli fengið börn til að fremja alvarlega glæpi þar sem þau eru ekki sakhæf samkvæmt lögum og þar af leiðandi ekki refsað. Þingið samþykkti líka að draga úr refsilækkun vegna ungs aldurs. Það þýðir að hægt verður að dæma börn yngri en 18 ára í alltaf 18 ára fangelsi. Þessi breyting var umdeildari í þinginu því hún var samþykkt með aðeins 5 atkvæða mun. Stjórnmálaskýrendur segja þessa niðurstöðu hafa verið mikilvægt veganesti fyrir hægri stjórnina í Svíþjóð fyrir komandi þingkosningar sem fara fram 13. september.
7: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Gunnar Þórðarson tónlistarmaður og einhver afkastamesti lagahöfundur landsins var jarðsungin í dag frá Hallgrímskirkju að viðstöddu fjölmenni. Gunnar lést í lok júlí, 81 árs að aldri. Prestur var séra Hjörtur Magni Jóhansson. Öll lög við athöfnina voru eftir Gunnar sjálfan, sungin af mörgum þekktustu söngurum landsins.

0: Jóhanna Guðrún Jónsdóttir flutti lag Gunnars Vetrarsól við útförina í dag. Veðurhorfur norðlæg átt á morgun og léttir til sunnan og vestan til en væta norðaustanlands og kólnar þar. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Drónar voru eitt sinn skemmtilegt leikfang en hugvitsamir hermenn breyttu þeim og nú eru drónar notaðir í stríði og hryðjuverkum, ekki síst fjölþátta aðgerðum þar sem erfitt að átta sig á því hver að verki. Við skoðum drónaatvik og getu Íslendinga til að bregðast við. En við byrjum á efnahagsmálum. Það hvorki fyrsti kostur launþega né atvinnurekenda að segja upp samningum í september, en launþegar get ekki einir setið uppi með kostnað af verðbólgunu, segir ASÍ. SA telur aftur á móti að kaupmátturinn hafi skilað sér.
1: Í mars 2024 voru gerði samningar á almennum vinnumarkaði til 4 ára. Þeir kendir við stöðugleika og ætlaði að skapa skilyrði fyrir minni verðbólgu og lægri vöxtun. Sá stöðugleiki virðist reikull. Í samningunum voru settir fyrirvarar að ef verðbólga færi yfir ákveðin mörk á 2 tímapunktum, gætu hvort sem atvinnurekendur eða launþegar sagt þeim upp. Fyrir punkturinn í september í fyrra, þá var verðbólgan undir marki sem sett var 4,95%. Viðmið í haust 4,7% verðbólga og engar líkur taldar á að hún sem mældist 5,3% í júli verði komin niður fyrir það. Stjórnvöld og fulltrúar vinnumarkaðarins hafa rætt saman síðan í vor þegar fór að verða ljóst í hvað stemdi. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir rætti við á Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins og Finnbjörn A. Hermannsson, forseta Alþýðusambandsins fyrir í dag, heyrum fyrst í Finnbjörni.
2: Við erum búin að vera í viðræðu núna við stjórnvöld og SA frá því í maí á þessu ári því að við áttuðum okkur á því að þetta gæti farið á þennan veg sem þetta virðist vera að fara að forsendu bresti. Við lögðum þar fram tillögur sem að við höfum verið að ræða í sumar þannig að það stendur ekki okkur að koma með tillögur Og það er liggja alveg fyrir og bæði ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverju þær eru.
3: Og hvað til ráða að ykkar mati?
2: Það að við þurfum að setjast niður. Það ekki fyrsti kostur okkar að fara að segja upp kjarasamningum. En við ætlum ekki ein að borga niður verðbólguna. Það verða fleiri að koma til. Við síðustu kjarasamninga þá lofuðu ríki og sveitafélög að halda aftur af verðhækkunum. Það hefur bara því miður ekki gengið eftir og það vita allir hvað er að ræða og meiri sé að ríkisstjórnir er enn að bæta í vegna þess að nú boða hækkun á komugjöldum hjá heilsugæslunni, innréttunagjöldum hjá háskólunum, allt þetta fer inn í verðbólguna. Þannig að það heldur áfram að hækka sem að átti ekki að gerast samkvæmt lofvörðum ríkstjórnarinnar. Sveitafélögin þau hækkuðu sínar gjaldskrár bara eins og þau þurftu að gera eða töldu sig þurfa að gera. Sum þeirra að vísu heldu aftur af sér varðandi fasteignagjöldin en heilt yfir að þá hækkuðu þau fasteignagjöld bara sem nam hækkun á húsnæðisverði. Þannig að þau hafa heldur ekki staði við það sem að þeim bara gera og svo til viðbótar að þá lofuðu fyrirtæki að halda aftur af sínum verðhækkunum. Þau gerðu það til að byrja með og við sáum alveg hversu hratt verðbólga fór niður eftir undirritun kjarasamninga og hélst svona oppan af árinu 2025. En síðan bara brast einhver stífla og allir settu þær hækkanir sem við töldu sig þurfa inn í verðlagið og þess vegna erum við með verðbólgu á þessum stað sem hún í dag.
4: Já, við höfum verið með tillögugerð á þessu ári til dæmi sem höfum við verið að vara við svona sjálfvirkum útgjöldum ríkissjós sem að teknar hafa verið ákvarðanir á þessu ári. Það hefur ekki verið hlustað á það. En við höfum hins vegar átt í ágætis samstarfi við verkalýðshreyfinguna og stjórnvöld við að fara í svona kjara tölfræði greiningar. Niðurstaðan úr því alveg skýr. Hún svo að kaupmátturinn sem að við vorum að vonast eftir í þessari kjaralótu, hann hefur skilað sér til allra. Það alveg ótvíraði niðurstaða af þeim greiningum sem að ráðust hefur verið í. Og það mikilvægt að þessi vinna skildi hafa átt sér stað núna í sumar. Og við þurfum að nota hana til þess að svona, horfa fram veginn. Það sem að við þurfum að gera augljóslega og hefur alltaf verið fyrir séð er að vegna forsendubressins að þá þurfum við að setjast niður saman samningsaðilarnir og láta á það reyna hvort að við erum sammála framhaldið og hvort við getum sammælst það að aðstæður setjast staða til að láta samningana lifa út samningstíman. Það telji að vera lang æskilegast. Hvað þarf til á milli samningsaðalana er ekki gott að segja, en frá sjónarhóli atvinnurekenda að þá bara ítreka ég þetta. Launin eru hærri heldur en var samið, kaupmátturinn hefur skilað sér og hinnar ytri aðstæður fyrirtækjana eru verri heldur en að forsendur kjarasamningana gengu út á. Við erum með þær væntingar til stjórnvalda að menn haldi meira aftur af sér, að menn grípi ekki til aðgera sem að gera stöðu fyrirtækjana þrengri og meira íþyngjandi, að menn taki sér ekki of mikið pláss í hagkjörnu þegar það er þensla. Og markmiðið hallalaus fjárlög er virðingarvert. Við höfum okkar efasendir eins og reyndar alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hvað forsendurnar snertir. Ég hef áhyggjur af bæði tekjuhliðinni út af hagvaxtarhorfunum sem er ekki nógu góðar og ég hef ekki síður áhyggjur af útgjaldahliðinni vegna sem að sér allt og litla ráðstafanir til þess að hafa stjórn á útgjaldahliðinni. Ef ekkert verður að gert þá eru horfur til þess að verðbólgan verði því miður lengur og of há.
1: Segir Bjarni. Finnbjörn segir að verkalýðshreyfingin vænti þess að haldi verði aftur af verðhækkunum þar til samningar renna út og ríki, sveitarfélög og fyrirtæki verði axla þar ábyrð.
2: Launafólk eitt og sér borgar ekki niður verðbólguna.
3: Ert þú sem forsetaði síðastu bjart síðan á að það takist hann á samkomulagi það að kjarasamningar haldi út samningstímabilið?
2: Það er náttúrulega í höndum þeirra sem söndu, sem sagt aðildarfélaga alþýðusambandsins sem að taka ákvörðun það. Við viljum fara á heilbrigðari húsnæðismarkað að þannig að það verði byggt fyrir alla aldurshópa og tekjuhópa en ekki bara efstu tíundina sem eins og virðist vera í dag og við köllum eftir því vegna þess að þetta er svona næsta fóður í verðbólgu ef ekkert verður aðgert í húsnæðismálum. Og það hefur sjálfum sér ekkert með kjara samning að gera. Það eru náttúrulega ríki og sveitarfélög sem bera ábyrgð á því að þegna landsins að þeir hafi þakka yfir höfuði. Og það er töluvert mikil vöntun. Við gerðum á sínu tíma samkomulega það að almenna á íbúðakerfið, að það fengi til dyrkjum fjölda íbúða á ári. Það hefur ekki gengið eftir. Þannig að það er alltaf magnast spennan á íbúðamarkaði. Svo vorum við líka með hérna, kröfur það að við fengjum heilbrigðari vinnumarkað þar sem að við gætum sem svo treyst í að til dæmis að kennitöluflakkarar að þeir gæti ekki gengið á milli verka með því að vera með keðju ábyrgð á fyrirtækjum sem að væru að nota þessa kennitöluflakkara sem undirvertaka. Við viljum sjá bremsu á hækkun húsaleigu. Við viljum sjá févíti, þannig að fyrirtæki sem að vísvitandi er að svíkja fólk laun, að það beri ábyrgð og verði refsa fyrir það. Og svona eru nokkrar kröfur sem að við erum með sem kosti ekki neitt, en myndi spara fyrirtækjum mikinn pening sem er að keppa við þessum fyrirtæki og væri meira öryggi fyrir launafólk í landinu.
1: En Bjarni segist verða að vera bjartsýn á að samningar haldi þrátt fyrir verðbólgumælingar.
4: Ég trú ekki öðru en að við komumst að þeirri niðurstöðu að svona þetta megin markmið kjarasamningana sem að snýra það hvað fólk hefur milli handana fyrir vinnu sína, það hafi náð fram að ganga. Það eru hins vegar gríðaleg vonbrigði að við skildum að síðustu 12 mánuðum hafa sjálf komið okkur í þá stöðu að verðbólgan hafi hækkað þetta mikið. 3,8% fyrir ári síðan var verðbólgan. Þetta virtist allt saman ætla að fá góða lendingu. En nú þarf bara hans að taka í stýrið og það þarf að gera það með samstilltu átaki og það er vel hægt að gera það. Verkefni er að ná aftur stöðuleika og vöxtum niður og skapa síðan svigrúm fyrir vaxtaskeið, fyrir sókn.
0: Sagði Bjarni Benediktsson. Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Þetta hljóð þekkja orðið flestir. Þetta er hljóð í dróna, litlu flygildi sem á áratug hefur orðið gríðar vinsalt meðal ljósmyndara, áhrifavalda og dellukalla. Drónar eru jafnvel orðnir vinsalar fermingargjafir, enda hætta þá vandatæki sem flýgur fyrir 100.000 kall. En hvað með þetta hljóð þekkja hlustendur það? Þetta er líka dróni og alls ekkert fjarskyldur þeim sem vinsalt er að leika sér með hérna heima. En í Úkraínu er hann vopn. Þessi var rússneskur og að elta úkraínskan hermann út í skógi. Í upphafi voru þar reyndar hugvitsamir úkraínumenn sem fundu upp á því að festa handsprengjur við dótadróna með heimagerðum millistíkjum, fljúga þeim í áttað rússneskum hersveitum og varpa sprengjunni á þá úr lítilli hæð. Ódýr og einföld lausn. Ódýr og einföld lausn sem aðrir veitu athygli. Á nokkrum misserum drónin orðin eitt aðalvopnið í Úkraínu, beggja vegna vílununar, en líka í Íran, meira að segja í borgarastyrjöldinni í Súdan. Heimagerðar lausnir með dótadróna hafa vikið fyrir örri þróun alls konar dróna sem kosta bara brot af því sem hefðbundin flugskeiti kosta. Og þetta hentuga vopn dúkkar upp víðar.
5: Guten Abend. Wie ernst der Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen ist?
0: Þann 5. ágúst varð atvik sem gott dæmi þetta. Klukkan 1:30 eftir miðnætti sá rútubílstjóri eitthvað skrítið útundan sér á flugvillinum í Leipzig í Þýskalandi. Það reyndist dróni og þegar betur var aðgáð sýndu upptökur úr öryggismyndavélum að dróninn hafði flogið inn á flugvallarsvæðið 4 klukkutímum fyrr. Klukkan 7:30 kvöldið, án þess að nokkur veitti því eftirtekt. Flugvöllurinn í Leipzig stór og miðja fraktflutninga í þessum hluta Evrópu, miðstöð herflutninga til Úkraínu og heimastöð úkraínska risa fraktflugvila sem skiljanlega geta ekki flogið frá heimalandinu eins og stendur. Og þessar úkraínsku vélar voru skotmarkið. Upptökur sína drónan fljúga að einni vélinni, skella á vængnum og falla til jarðar, þar sem rútubílstjórinn kom svo auga á hann. Nú, réttum viku síðar, liggur fyrir að þetta var engin dótadróni, heldur sérsmíðaður og þróaður dróni, búinn sprengju sem greinilega átti að granda vélinni, nema sprengjan virðist hafa dottið af og kveikjan ekki virkað. Þýskir fjölmiðlar hafa eftir heimildum innar lögreglu og leyniþjónustu að drónin hafi verið þannig úr garði gerður að hann gæti hafa flogið langar leiðir, búinn myndavél svo hægt vera að stýrunum og með 5G farsímasendi sem þýðir að honum var stýrt í gegnum farsímanetið og hver sá sem stjórnaði hefði geta verið hvar sem í heiminum. Og hver var þarna að verki? Böndin berast að Rússlandi. Búnaðurinn var það þróaður og sprengiefnið það vandfundið að áhugamaður hefði ekki geta gert þetta. Ummerkin benda jafnfram til þess að þetta tengist fleiri tilræðum í Evrópu meðal annars þegar reynt var að koma sprengjum borði í fraktvélar víða í álfunni í fyrra. Þýskir fjölmiðlar segja grunur leiki á að þar hafi rússar verið að verki en hafi notfært sér svo kallaða innota málaliða, fólk sem kemur kannski úr glæpaheiminum eða einfaldlega ráðið í smáverki gegnum samfélagsmiðla en ekki hefðbundin njósnari. Því fer fjarri að þetta sé eina skrýtna eða í raun stór hættulega drónamálið sem komið yfir upp í Evrópu undanfarin misseri. Skemmst að minna atvikana í Danmörku fyrir réttu ári þegar óþekktir drónar á flugi urðu til þess að stöðva varð alla flugumferð á flugvöllum og raunar líka í Noregi. Síðar var staðfest að drónar hefðu sést við herstöðvar. Sambarleg atvik urðu ítrykkað í Þýskalandi og Belgíu. Herdrónar hafa svo aftur og aftur ratað yfir landamæri Eystrasaltsríkjanna og líka Póllands. Þetta hafa ekki síst verið úkraínskir drónar, hugsanlega eftir að rússar beittu tröflunum til að rugla þá og senda í villuför. Hver var að verki og hver var tilgangurinn? Fyrir því engin vissa, en sem fyrr berast böndin að rússum. Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands gerði enga tölraun til að tala ógnina niður þegar hann ræddi við fjölmiðla daginn eftir atvikið í Leipzig.
6: Es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass es auch zukünftig ähnliche Versuche auch von hybriden Aktionen, von hybriden Anschlägen.
0: Við getum ekki útilokað að svona árásir verði gerir þar aftur í framtíðinni, svona fjölþótta aðgerðir eða fjölþótta árásir. Fjölþáttaógnir stæði ekki einungis að flugvöllum heldur fjölda staða þar sem fólk safnast saman, jafnvel iðnaðarsvæðum. Þetta getur gerst víða. Við verðum að vera undir það búin, sagði Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands. Ráðaleysið í þessum málum nánast algjört. Drónar sem seldir eru í verslunum senda frá sér merki sem hægt að rekja og þeir geti ekki flogið inn á bannsvæði. En sérsmíðaðir drónar, hugsanlegir herdrónar, gera þetta ekki, né eru þeir búnir ljósum til að sjást. Þjóðverjar hafa tilkynnt að ný dróna sérsveit ríkislögreglunar Bundespolizei verði stækkuð. Í henni verði 300 manns með bækistöðvar á 8 stöðum í landinu. En spurningunum hvað sérsveitin getur gert þegar óþekktur dróni birtist óvænt og komin á áfangastað á nokkrum mínútum, henn ekki svarað. Drónaatvik hafa líka orðið á flugvöllum á Íslandi. Þann 18. september í fyrra var tilkynnt dróna innan haftasvæðisins á Keflavíkurflugvelli en leit skilaði engu. Nokkru síðar, 27. september, var hún nýtilkynnt dróna rétt utan haftasvæðisins og aftur skilaði lengdin engu. Þann 12. júli síðastliðin sá svo flugmaður Æsland er vélar í aðflugi að Reykjavíkurflugvelli dróna, líklega í aðflugsleiðinni. Flugbrautin var lokað en aftur var leit árangurslaus. Breskir og bandarískir drónasérfræðingar unnu nýlega skýrslu fyrir hugveitina vörðu og hún var birt í júní. Þar fariði verið stöðu drónamála á Íslandi, hverjir beri ábyrgð, hvaða ógnir blasir við og hvað þurfa að gera. Megin niðurstöðunar þar eru að stjórnkerfið horfi nánast eingöngu til tómstundaflugmanna og að engin innan stofnanakerfisins beri beinlinnis ábyrgð á drónavörnum. Kristín Hrópjartsson veitir vörðu forstöðu.
7: Við sáum ýmsar gloppur og við tölum það í skýrslunni, við tölum það sem þrjár gloppur, fyrsta lagi varnapólitíska gloppan og þá erum við að tala að menningin á Íslandi og hugarfar hefur litast að við höfum ekki mikið kannski þurft að hugsa þessi varnar öryggismál og það auðvitað litar viðbrögð stefnumótun og áætlanagerð í þessum málum.
0: Það stofnanir sem verða fyrst varar við drónatengt atvik hafa ekki umboð til að bregðast við. Og sú stofnun sem hefur valdheimildirnar hefur ekki getuna til að koma auga á hættuna. Einungis lögreglan til þess bæra bregðast við en upplýsingaöflun og vöktun dreifist á aðrar stofnanir og rekstrar aðala innviða sem hafa enga heimild til að grípa inn í. Þessi flækja tefur viðbragðið og gefur hugsanlegum óvinum svigrúm.
7: Svo eftirlitsgloppan sem að tengist meira inn á hvernig við höfum verið að sjá þetta í Evrópu þar sem að þetta virðist vera og margar erlendustofnar hafa bent á að þetta sé mjög líklega svona viðvarandi aðgerir rússneskra yfirvalda til þess að trufla í Evrópu að við höfum ekki verið að við erum ekki með viðvarandi eftirlit gagnvart drónum, við kunnum það eftirlitsgloppuna það að segja hvert af eitt dróna hérna mál er tekið sem sér mál en við erum ekki með kerfi tæknilegt eða hérna stjórnsýslegt til þess að fylgjast með heildrænt hvar er verið að sjá dróna er einhver hérna, minnstur í því og svo framvegis.
0: Í skýrslunum bent á að eitt aðal einkenni fjölþóttaógna séð erfitt sé að skerur hvort atvik sé árás óvinar eða slys, tilviljun, kannski glæpur og óvinir reyni að halda umfangi aðgerða sinna þannig að þær fari ekki yfir þröskuldin sem leiti til þess að samhæmingastöð almannavarna yrði virkjuð sem dæmi. Hnattstaða Íslands þýðir að allur flutningur fólks og farms fer örfóga flugvelli og hafnir. Truflun á rekstri slíkra innviða hér á landi hefði mun meiri áhrif en í löndum sem hafa fleiri varaleiðir. Í höfninni Antwerpen í Hollandi var brugðið á það ráð að setja upp loftvarnarkerfi eftir ítrykkaðar truflanir af völdum dróna í fyrra. Orku innviðir hafa líka verið skotmörk dróna. Árás á orku innviði hérlendis gæti leitt til margfeldis áhrifa í hagkerfinu því það ekki hlaupið að því að setja upp nýtt tengivirki eða aðra burðarbita orkuframleiðslu og dreifingar. En það einfalt að gera árás.
8: Það að þetta hugsa, ok, eins og vennilega erum við langt í burtu, það nú daldið spottið að senda dróna hingað, fjarlægð og fámenn eða vernd okkur á einhvern nátt?
7: Það hægt að segja að það sem að verndar okkur einn daginn verður veikleiki hinn daginn af því að það sem að ef við byggjum og mikið á því að vera langt í burtu að þegar eitthvað gerist að þá erum við óundirbúin. Og það sem að svona nýjustu greiningar benda til í þessum málum er að þessar dróna herferir er það sem fólk er byrjað að kalla þetta erlendi sérfræðingar sem að er að skoða þetta eru mjög líklega að koma inn af skuggaflota skipum og öðrum færanlegum faramátum sem nota það sem þá miðstöð þar sem eru að senda dróna frá og við náttúrulega erum eiga út í hafi og það er að sigla skipi hingað. Við myndum líklega sjá skipin vonandi, ef drónir drífa ekki, en við, það fyrst algjörlega eftir í hvers konar tæki verður við að nota. Þannig að ég myndi segja að það væri svona óheppilegt að ætla að við séum örugg bara því að langt í burtu, að það hefur sýnt sig í Evrópu að það er verið að nota tækni og tól sem að yfirstíga það vandamál.
0: sagði Kristín Róbjartsson, forstöðumaður hugvitunar vörðu. Fleira ekki í speglinum að þessu sinni, hægt að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilararúf og á helstu lavarpsveitum. Umsjónumaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Valgjörður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson, verið sæl.

Góðir áheyrendur, þetta tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Við heyrðum hér fólkslít eftir Klöru Schumann í flutningi Gabriel Fontana Sóbrans og Constanze Eichhorst píanoleikara. Fallegt en sorglegt lag sem Klara tilengjaði einmanni sínum Robert stuttu eftir flókna lagalega baráttu svo þau getu gengið í hjónaband án samþykkis föður hennar. Ljóðið sem eftir Heinrich Heine fjallar ungt par sem giftir sig á laun en án leiðarljós verða þau kuldanum að bráð á kaldri vornóttu. Hér annað sungið verk sem fjallar sorgleg örlög elskanda. Þetta úr óperu Henry's Purcell, The Indian Queen. Joyce DiDonato syngur aríuna sem fjallar konu sem fórnar sér svo ástmaður hennar geti lifað. Kammersveitin Il Pomodoro flytur undir stjórn Maxims Emelianichev.

Það var indverska Bollywood drottningin Asha Bhosle sem tók við af Ariu úr óperunni The Indian Queen eftir Henry Purcell. Sú ópera fjallar í raun ekki Indland heldur ímyndað stríð milli þjóðarflokka frumbyggja í Peru og Mexíkó en eins og flestir vita gerðu landnámsmenn og nýlenduherrar lítinn greinarmun á frumbyggjum í Indlandi og Ameríku. Bhosle söng Mæna díl api díja nahín úr kvikmyndinni The Train, lestinni. Næsti tónlistarmaður gerir lítinn greinarmun milli tónlistarstefna. Það hinn pólski Slavek Jaskuke sem býður hér upp á óðum fræga götu í Varsjá, Novi Sviat, götu nýja heimsins.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 15,1 stig. Úrkoma í Reykjavík í dag mældist 0,1 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 22,1 gráða á Egilsstaðaflugvelli. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2,3 mm í litlu Ávík. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 14 metra á sekundu á Straumsnesvita. Veðrið klukkan 6. Reykjavík. Vestan 2, allskýjað, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1007 mm stígandi. Stykkishólmur. Norðaustan 2, allskýjað, hiti 12 stig. Bolungarvík. Norðaustan 8, hiti 9 stig. Litla Ávík, norðvestan 9, súld, skyggni 3,5 km, talsverðu sjór, hiti 8 stig. Suðurnessveiti, vest suðvestan 10, rigning og súld, skyggni 6 km, dálítill sjór, hiti 8 stig. Grímsstaðir, norðan 6, súld, skyggni 3 km, hiti 9 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 5, skúrir, hiti 14 stig. Dalatangi, norðvestan 9, dálítill sjór, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1003 millibjör stígandi. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig. Vatnsskarðsólar, vestan 5, þokumóða, talsverðu sjór, hiti 13 stig. Keflavíkurflugvöllur, vest norðvestan 3, skýjað, hiti 13 stig. Veður horfur landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg eða breytileg átt 5-13 metra á sekundu og dálítil rigning eða súld, en úrkomi lítið suðvestanlands. Hiti 8-20 stig hlýjast á austurlandi. Norðan 5-13 á morgun hvassast með austurströndinni, skýjaða mestu norðanlands og sumstar væta fram eftir degi, en létti smám saman til sunnan og vestanlands. Hiti 5-10 stig á norður og austurlandi, en alltaf 20 stigum syðra. Sjóveðurspá. Yfir norðaustur landi er hægfara 1002 mm lægð á leið austnorðaustur. Langt suður í hafi er 1027 mm hæð með hæðarhrygg sem teygi sig norðvestur yfir Grænland. Meður horfur á miðum og djúpum.

til miðin eftir sama kvöld. Suðvesturmið. Vaxandi vestlæg 8-5 til 13 kvöld, hvassast vestast, norðan og norðvestan 8 til 13 á morgun. Faxaflómið. Norðlæg eða breytileg 8-3 til 8, en 8 til 13 á morgun, dregur og vindi annað kvöld. Breiðafjörðamið. Austan 3 til 8, en vaxandi norðaustan 8 vestan til, 10 til 15 þar í kvöld, dregur og vindi á morgun, norðan 3 til 8 seinnipartinn. Vestfjörðamið. Norðaustan 10 til 15 og þokuloft, en breytileg 8-3 til 8 á morgun. Norðvesturmið, norðlæg 8-5 til 13, en breytileg 8-3 til 8 á morgun. Norðusturmið, vestan 8 til 13, en hægari nyst, norðlægar á morgun og hægari annað kvöld. Austurmið, vaxandi vestlæg 8, vestan og norðvestan 5 til 13 í kvöld, hvassast vestan til, norðvestan 10 til 15 á morgun. Austverðamið, söðlæg 8-3 til 10 og þokusúld, en hægari í kvöld, snýst í norðvestan 10 til 15 norðan til á morgun en annars 3 til 8. Suðausturmið. Suðvestan 5 til 10 en hægari norðlæg 8 annað kvöld, þokuloft eða súld. Vesturdjúp. Norðan og norðaustan 8 til 13 en norðan 10 til 15 norðan til í kvöld, lægir á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 13 til 18, dregur og vindi í kvöld og nótt en snýst í suðvestan 5 til 10 á morgun. Norðurdjúp. Norðan og norðaustan 13 til 18, en dregur vindi í kvöld og nótt, snýst í vestan 8 til 13 á morgun. Austurdjúp. Sunnan og suðvestan 5 til 10, en vestan og norðvestan 8 til 15 á morgun, hvassast vestan til. Færeyjadjúp. Suðlæg 8 til 13, en vestan og norðvestan 8 til 13 á morgun. Suðausturdjúp. Suðvestlæg 8 5 til 10, en vestlægar í kvöld, 8 til 15 í nótt og á morgun, hvassast syðst, lægir nyst á morgun. Suðurdjúp. Norðvestlæg 8 til 13, dregur og vindi á morgun. Suðvesturdjúp. Vestan og norðvestan 3 til 10, gengur austan og suðaustan 8 til 15 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Okkar kæra móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Lóa Jónsdóttir frá Árbæ, síðast búsett á Hólavangi 4 á Hellu, verður jarðsungin frá Árbæjarkirkju í Holtum, laugardaginn 15. ágúst klukkan 14. Jón Jónsson, Erla Guðjónsdóttir, Sigurður Ragnar, Amalía Björnsdóttir, barnabörn og barnabarnabarn. Elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, felst hún í 19B Sauðárkróki sem lést mánudaginn 3. ágúst, verður jarðsungin frá Sauðárkrókskirkju föstudaginn 14. ágúst klukkan 14. Streymt verður frá athöfninni á Facebook síðu kirkjunnar. Sigurbjörn, Kristrún, Alex Már, Bryndís Rut, Bogi, Elsa María og Sigrún Adnegord. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta var Nocturne nummer 6 eftir Nabil Benjati Bíl í flutningi Rebekku og Mordia á piano. Hljóritunin kom út árið 2022 undir yfirskriftinni African Pianism. Góði hlustendur, næsta á dagskrá eru sumartónleikar í umsjón Péturs Eggertssonar.

Komið þið sæl, kæru hlustendur og velkomin á sumartónleika Ríkisútvarpsins. Sumartónleikarnir eru að sinni fengnir að láni frá austuríska útvarpinu og RF en útsendingin frá hinni feiki vinsælu Salzburgarhátíð sem nú í fullum gangi. Hún hófst 17. júlí og stendur yfir til 30. ágúst. Þegar Gustav Mahler annars vegar, gefst lítið pláss fyrir annað. Það ekki nema eitt verk á efnisskrá sumartónleikana að sinni. Sinfónía nr. 2 í C-moll fær að hljóma hér í þær rúmu 80 mínútur sem verkið tekur. Það einvala lið sem flutti verkið 25. júli síðastliðin á Salzburgarhátíðinni. Fílarmóníu sveit Vínarborgar ferðaðist yfir austurísku alpana til að flytja þetta stórvirki Mahlers ásamt kínverska sopraninum Ying Fang, rússnesk-svissneska kontraaltinum Nadjastu Karjasínu og Wiener Singverein kórnum. Það svo engin annar en Gustavo Dudamel sem leiður þau áfram með tónsprotanum. Önnur sinfónía Mahlers, sem iðulega kölluð upprisu sinfónían, var samin á milli 1888 og 1894, og frumflutt ári síðar 1895 af Berlínar Fílarmóníunni undir stjórn tónskálsins. Fyrst í mars að hálfuleiti, þá heyrðust bara fyrstu þrír þættirnir, en svo heyrðist sinfónían öll í desember sama ár, flutt af sömu sveit og aftur undir stjórn Mahlers. Sinfónían ekkert smávirki, frekar hann önnur verk þessa meistara síðrómantískrar tónlistar. Hér stærðarinnar hljómsveit með hvorki meira en ég minna en 10 hornum og 10 trompetum innanborðs, 2 settum af pákum og 2 hörpum til viðbótar við stóra tréblásturstild, meiri málblástur, slagverk og strengi. Þá eru 2 söngunur, allt og sópran og heill kór sem fá að hljóma í lokaköflunum 2. Og þá önnur smærri hljómsveit sem hljómar utan við salinn í lokaþættinum. Viðfangsefni sinfóníunar kunnulegt stef í tónlist Mahlers, dauðin og líf að handan. Fyrsti þátturinn birtist áður 1888 sem tónaljóðið Totenfeier eða minningaratöfn. Annar og þriðji þáttur komu svo litlu síðar, 1893, en svo strandaði sinfónían á lokaþættinum. Mahler var staðráðinn í að hann yrði sunginn, en hafði ekki fundið rétta textan enn. Mahler kynntist stjórnandanum Hans von Bülow þegar hann var við störfið Hamburgaróperuna 1891, en Bülow var þá aðalstjórnandi. Bülow var oft beittur og harðskeittur þegar kom að tónlistarinni, en hann hafði þó miklar metur á Mahler, sér í lagi Totenfeier, sem hann sagði láta Tristan og Ísold Wagners hljóma líkt og léttmeti á borð við Haydn sinfoníu. Bülow veiktist mjög stuttu eftir kynni þeirra og Mahler leysti hann af frá störfum. Bülow lést svo 1894. Í jarðaför hans var sungið ljóð Friedrichs Klopstocks Die Auferstehung eða Upprisan. Og við það að heyra þetta ljóð rann upp fyrir Mahler að hér væri textin sem hljóma skildi í lok sinfoníunar. Nú gat hann lokið við verkið og notaði eigin útfærslu á ljóði Klopstocks í 5. þættinum og bætti við lagi, urlíkt, frumljós, þar á undan sem myndar þá 4. þátt sinfoníunar. Hraðamerking þáttana eftirfarandi. Númer 1, Allegro Maestoso, rætt og tilkomuríkt, merkt aukalega sem mjög alvarlegt og þungbúið. Númer 2, Andante Moderato, hóflegur göngurhraði. 3, En Ruhit Fließender Bewegung í hljóðlátu flæði. 4, lagið úrlíkt eða frumljós. Og lokum númer 5, Im Tempo des Scherzos, í hraða Scherzos. Og þá ekki eftir neinu að bíða. Heyrum aðra sinfóníu Gustavs Mahlers í C-moll, upprisu sinfóníuna á Salzburgarhátíðinni
25. júli síðastliðin. Gustav og Dudamel stjórnar Vínar Filharmoníunni og Vínar Singverein kórnum. Ein söngvarar eru Ying Fang sópran og Nadjesta Karjasina kontralt.

Virkilega stórbrotið upprisu sinfónían önnur sinfónía Gustavs Mahlers í C-moll. Fílarmóníu hljómsveit Vínarborgar flutti þetta 5-þátta stórvirki undir dykkri stjórn Gustavos Dudamels á Salzborgarhátíðinni í lok júlí. Einsöngvararnir Yin Fang Sopran og Nadjesta Karjasina kontralt létu til sín taka í síðustu tveimur þáttum auk kursins Wiener Singverein. Ég þakka kærlega hlustunina. Verið þið sæl.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með sumartónleikum og færði hlustendum hljóritun frá tónleikum Fílharmóníu sveitar Vínarborgar á Salzborgarhátíðinni þann 25. júlí síðastliðin. En nú endurflytjum við hljóður á sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Komið í sæl, ég heiti Helga Þórarinsdóttir og þetta er fjórði þáttur í hljóður á sæfi minnar. Í síðasta þætti sagði ég frá því hvernig við stelpunnar í strengi kvartindunum tókum þátt í að leggja eins konar músikarskan hornstein að hörpu með strengi kvartind 26 sem ég kallaður amenski kvartindin. Nú og árið 2011 var svo komið að því að Sinfóníuhljómsveitinni flutti inn og myndin sem kemur upp í huga minn er vígsla Eldborgar. Þannig að sat öll hljómsveitin prúðbúin á sviðinu og eiginlega svona komst við því þetta var svo stórt augnablik. Loksins var komið að því eftir öll þessi ár og söfnunina og leitina á húsinu og leitina arkitektinum og endalega spenning og þegar áhorfendur risu svo að fætur loksins og tóku undir þjóðsönginn það fann maður að Ísland hafi eignast alvöru tónleikahöll og nú myndi loksins allir vilja koma eitthvað hljómsveitarstjórar og flýtendur og það var raunin.

Ég gekk alltaf mikið landið á sumrin. Ég fór strax á unglingsárunum með mömmu í gönguhóp sem hann hét Arnarfell Mikla. Og við gengum öravinn, við fórum í Tómasarhaga og Eyvindarver og út allt annað á þessari leið. Og sáum í tjöldum í tvær vikur og fengum bara mjög gott veður allan tíman. Ég var eini unglingurinn sem var með í ferðinni og ég stundaði það skríðinni tjöld hjá fullorðna fólkinu og sníkja mat og kjafta bara. Og svo þurfum við komum í veiðvötn. Það var alveg sérstaklega kvallegt við fólki satt fyrir utan tjöldin og borðaði með kveikt og kertum og þetta var svona nálægt lokum ferðarinnar og við mamma mín gengum tvær þennan dag við vötnum og við komum að vötni sem heita Hraunvötn og allt öðruvísi, þeir eru svona bruna rauð og græn og allavega svona bruna litir og þar gengum við fram á eitt af þessum vötnum og á því var himbrimi minn eftirlæti fugl eiginlega einn af mörgum og mamma mín spurði hvort ég geti ekki hermt eftir honum og ég byrjaði að reyna og svo sátum við hann bara alveg allan eftir með daginn. Hvernig við stáðum við himbrimann?

Þessar tvær vikur að fjöllum með mömmu tengdum við náttúruna fyrir lífstíð. Og það gáði mér svona einhvern veginn ómaldan kraft eins og fjöllin gera. Og setna var ég mikið í Þórsmörk á sumrin og gekk þar út allt. Og svo kom að ég að haustin þurfti að hýta mig upp fyrir veturinn. Og tók því víóluna með mér, með leifiskála var það náttúrulega. Og þau lánuði með gamlan kofa inn í Skáldagili sem hafði verið settur þarna fyrir Jóhannes og Köllum. Hann var skálaverður þarna í byrjun og fekk frið til að skrifa. Það var fluttur sem sem gamall vegavinni skúr og svona trétaxi sem var alltaf ískaldur og rakur. Og þarna æfði ég mig krókloppin á mótnana svona fram að hádegi í gönguklossunum með lopapeysunum mittið og horfði út gluggan beint upp í skriðjökul miðarsjökuls. Og eftir hádegi þá setti ég kannski tær flatgöggur og súkulaði og rúsinur og svala í göngubelti sem ég var með. Og gekk kannski jafnir langleiðina upp á Fimmvörðaháls og svo tilbaka. Og svo þegar ég kom tilbaka þá baðaði ég mig í áni, stakk hérna fótunum, fór í fótabað. Og það sem ég spilaði það alltaf bak á hver með eins að degi. En nú skulum við hlusta á Bryndísi í höllu vinkonu mín að spila fyrsta kaflan í Selvósýttu nr. 3 og hann heiti Prerodía.

Annað árið eftir að Sinfó flutti í Hörpu 2012 var mikil breyting á lífi mínu. Ég var á leiðinni á Iceland Airwaves of Venue tónleika með Eddu Erlend, svinkonu minni. Og við fórum fyrst út að borða og þegar við vorum búnar og leiðið á tónleikana þá var ég skrappi ég út til þess að fá mér sígarettu meðan Edda borgaði fyrir sig. Og við það að fá mér nokkra smóka af sígarettunni þá leiði yfir mig. Bara alveg steinleiði yfir mig og ég datt niður tvær steintröppur og lenti svo á götunni held ég. Og vaknaði bara næst lömuð upp á borgarspítala. Og mænan klemdist eða marðist illa í neðist í hálsinum og þar með misti ég mikinn mátt, allan með eiginlega mátt fyrir neðan brjóst. Ég get eiginlega best lýsti þannig að ég hafi vaknað eins og inn í dimmu röri. Og við tók ömulegu tími, kannski dimmur og djúpur dalur eða eitthvað svo leis. Ég lá í rúmmun upp á grensasteld mánuðu saman og horfði á sekunduvísin á klukkunni síðast áfram og beið eftir að fá máttin aftur. Og ég gat ekki einbyll mér að neinu í þessu myrkri og allt var bara eiginlega svart svo mánuðu saman og ég mánuðu skipti en ég lifði í voninni. Ég treysti því algjörlega að mér myndi batna. Svo kom að ég að það var haldin fjölskyldufundur og mér var sagt að þetta myndi ekki lagast. Og þá tók við bara algjört myrkur og kvíði. Ég bað sjúkraliðana tvær yndislega stelpur að prenta út fyrir mig Davíðssálm sem að byrja svona: Drottinn er minn hirðir mig en ekkert bresta, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næði snjóta, leiðir mig réttan veg fyrir sækir nafnsins, sprotið þinn á stafur hugga mig og svo framvegis. Og ég hef nú ekki, var nú ekki trúið mig að skotta að hafa þetta. Það hengdi þetta upp í hlýðin á klukkunni og ég fór með þetta örglað 200 sinnum. Freyr bróðu minn var árum saman minn sterkasta stoð. Hann heimsótti mig á hverjum degi, kom í hádegismatnum og taldi ég mig kjarkinn og gerði bókstaflega allt fyrir mig og það verður ekki full þakkað. Skömmu ári ég slasaðist haf ég tekið upp geistadisk með Dagný Björgvinsdóttur, tamkennara mínum, og hann kom svo úr í póstinum

Ég fekk mikið að góðum heimsóknum og stundu var byrður langt fram að gang. Það svona að vera á fjölmörgum vinnur, mannmörgum vinnustaf. Og Gunnar Kvaran kom stundum og sat hjá mér og stundum bara þagðan. Og þá hugsaði ég, hvað er þetta með manninn? Er hann eitthvað þunglindur? En svo sagði mér líka sögur með annars af píanistanum pólska Rubinstein sem var svo óhamingjusamur þegar hann var ungur, hann var í París og hann bjó í Rísherbergi, ekki svona Kvistherbergi og hann var allt honum mótstætt, hann kærast hann að svilda hann ekki og hann var blankur og fekk enga kennslu og vissi ekkert hvað hann átti að gera, hvernig hann átti að snúa sér. Þannig að hann fór upp á stól og var búin að setja band um hálsinn á sér og ætlaði að gefast upp. En þá allt í einu á örlega stundu byrstist honum sín, svona hugljómun og hann sá hvað lífið er fallegt og hvað bara allt er fallegt, músíkin og allt saman og hann hætti við og hann tók af sér snærið og fór niður og hann segir eitthvað stærri viðtali sem Gunnar benti mér á og eftir þetta hafa hann vilja tengjast í sem að hann túlka sem allmættið eða ljóðurinn og fegurðina og allt hans líf var breytt en það maður getur séð þetta þegar maður horfir á myndir á hún

hann að spila, hann situr svona uppréttur með hvíta hársbrúskin, svona stóra nefið og hendurnar teygjast svona fram þegar hann að spila píanó og hann segir þetta, hann alltaf einhvern til að tengja sig upp til hann að spila. Og þegar Gunnar sagði mér þetta var ég nýbúin að vera á sömu bjargbrúnni. Mér var orðið þetta alveg óbærilegt eftir þennan fund og mér fannst ég bara verða binda endi á þetta að ég gæti þetta ekki. Ég hafði smá mátt í höndunum og ég var með plastpoka og belti svona, belti eins og ég setti þetta með ferðartöskur sem ég geti herta en ég myndi ekki geta að losa því að fingurnir mínu voru alveg lamaðir svo. Og ég var alltaf að hugsa um þetta, hvenær var ég að gera þetta? Í kvöld. Og svo kom kvöldi og nei, ekki kvöld, kannski á morgun, í fyrramálið. Og svo kom fyrramálið þá sem nei, það er alltaf fólkið að koma inn og út. Svo lýst það ekki, það er umhver næsta kvöld. Og svo fram í þessu svona gekk þetta í nokkara daga. Og svo var þetta orðið alveg óbærilegt, mér leið svo hrikalega illa. Og þá, á vestastanum, eitt kvöldið, þá komið við mér svona sín, kannski svipað eins og ég á Rubinstein. Og það var eins konar kraftubylga hljómur Guðdómsins, eins og Laxni segir. Þessum að koma yfir Ólaf Kára svo þegar það var nýjóra. Ég bara áttaði mig á því þarna á einu augnabliki hvað lífið fallegt. Og ég sá yfir, bara yfir að Esjun einhvern veginn og músikina og vináttuna og allt þetta góða í lífinu. Og ég tímti ekki að fara út úr því. Ég ætlaði að lifa. Úr því ég ætlaði að lifa, þá ætlaði ég að gera það öllum kröftum. Eins vel eins og ég gæti. Og þegar ég átti erfitt, sem var hans við oft hann að fyrst, þá myndi ég með á þetta, ég var búin að ákveða, ég ætlaði að lifa.

Og þarna var Rubinstein að spila Rachmaninoff prelúdíu í C-small opus 3 nr. 2. Og Askenasi hringdi í mig því ég var nýkominninn á Grensás og sagðist sakna mín. Það var fallega sagt. Hann vildi kæmi á tónleika og sá til þess að ég fengi pláss á góðum stað fyrir hjólastólinn. Og það var mjög sérstætt að koma í þessari stöðu inn í salinn. Ég fór líka að sækja óperubíó sem ótrúlega viðbót við menningarlíf okkar og fyrir utan þau frábæri verk sem maður fær að njóta þarna. Að þá sá ég meistara James Levine stjórna óperu úr hjólastól og þá hugsaði ég Lítla ég í stólum, sagði með mér, já þetta er hægt. Það byrstir á ný, syngur Jesse Norman við tónar Richard Strauss.

sem við tóku erfið ár. Ég var lent í algjöru tómarúmi. Allar náttúrulega fórsendur höfðu breyst og ég þurfti að byrja alveg upp á nýtt. Ég þurfti að finna mér nýtt heimili sem ég réði við, finna leiði til þess að komast milli staða, ráða fram úr öllum daglegu verkefnum. Og það versta var að ég sá ekki fyrir mig hvað ég gæti tekið mig fyrir hendur í bókstaflegri merkingu því að ég hef ekki og hafði sérstaklega ekki þá mátt í að gera neitt. Ég gæti ekki spilað og ekki skapað og þá hugsaði ég eins og fyrirmyndin mín Rubinstein þegar hann var orðin gamall og blindur. Nú fer ég bara að hlusta á aðra spila. Ég hafði verið svo heppin að vera að kenna frábærlega flinku og sætu ungu fólki og Edda vinkona mér sagði, þú verður að halda áfram að kenna. Og mér fannst þetta alveg ómöguleg hugmynd, hver myndi vilja svona falla manneski sem geti ekki einu sinni haldið á boga eða spila á. En eitt svo leysum. En Edda gaf sér ekki og hélt áfram að hvetja mig. Mánuð áður en ég slasaðist hafði ég verið með tæplega 200 börnum á sviðinu í Eldborg. Það var landsmót strengjarsveita sem að ég átti tólni þátti að komst aftur á lakirnar. Og ég brann alltaf fyrir því að kenna ungu fólki og vera með þeim. Að því mér finnst að vera algjörn menningar og gleði trúb og ég bara elska ungt fólk. Og ári eftir ég lamaðist, buðu krakkarnir mínir og seldendarnir sem mér á jólatónlugana sína, sem þau kölluðu Helgu Jól. Og það styrkti tengslinn á milli okkar. Það voru hlátur mild og sæti krakkar. Og svo fór að lokum að ég fekk aftur að taka við strengja sér tónskóla Sigursveins, sem ég hefði unni með í mörg ár. Þetta kallaði náttúrulega nýja nálgun. Ég hefði áður oft komið með víólun með mér og sýnt þeim hvernig mér fyndist að þetta gera og spilaði með þeim svona til að gefa ákveðið svona input. En nú var ég að finna aðra leið. Ég varða eitthvað þeim að breyta hreyfingunum í orð. Bendaði með orðum á hvernig þau getur heyrt munn á því hvernig þau legðu músikinn einhvern veginn og það gekk og tryggsi fyrir mér var alltaf að halda flæðinu en að láta þau ekki sitja mikið og hlusta bara halda hlutunum gangandi og láta þau jafnvel standa upp og blanda sér saman og þannig að þau getur hlusta almennlega og spila nákvæmlega saman og það gekk og meðan við spiluðum eða meðan þau spiluðu náttúrulega þá gleymdi ég mínu líkamlega ástandi og líðan og músiki bara tók yfir og við náðum upp ágæti stuði. Og hérna spilar strengjarsveitin undir minni stjórn Mozart í Vettnumend og í Eftur. Og þetta var sem sagt aftur spilað svo á stuðnistólingum. Þetta er upptaka af þeim.

Ég fékk sem sagt að taka við strengjarsveitinu minni og minn gamli vinur Aron Píkt sem ég hef sagt frá áður þessi sem spilaði hindi mitt á veitingahúsinu í Boston hann hafði samband þar sem við höfðum verið byrjað aðeins að tala með þetta áður en ekki lamaðist og nú stakk hann upp að því við kæmum á þessu skipti prógram þetta yrði að veruleika og ég færi út með mína nemendur og hann kemur til Íslands með sína annarkvast ár við gerum þetta og það gekk mjög vel úr varð alveg einstakt vinasamband milli allra bæði nemendana og kennarana við fórum í tónleikaferði til Fíladelfíu og í fyrstu ferðinni stjórnaði Ólöf Sigurðsveinsdóttir sellóleikari hljómsveitinni og góða vinkona mín hún Jóhanna Jónasdóttir kom með mér hún var ekki hefnari svo hún fekk þussabitt og gat varla gengið það hefur sennilega ekki verið sjón að sjá okkur önnur draghöld og hinn í litlum hjólastólar en að íta sér áfram við sinum lömið höndum það gekk nú ekki mjög vel En í næstu ferð var ég færum á stjórn og var komin á spýttjálastól og ég þeysti þar alla götur aftur að baka áfram upp og niður gangstéttir niður rampan af aft bakka ég og svo snýri ég við og fór upp hinn meginn og svo yfir aftur nákvæmlega sama 20 blokkir stundum pínlíti vilt og svo skrensa ég fyrir síðasta hotnið og þá ég var alveg kófsveitt og klístruð og þegar ég kom í skóla þar sem æfingarnar voru og tónleikarnir þá sátu þau hinn bara í róli heitum í sólinu og voru að spjalla saman þannig að ég var svona dálítið rugluð, held ég og hérna koma Thomas R. og GTRN að spila pínu sein sem passar mjög vel

krakkarnir byggu á heimavist það sem að nefnundin voru bara í fríum og með þeim gisti Heiða aðalhefði Mattías dóttir mikil sómakona og eðal kennari hjá Sigursveini Heiða alveg dásanleg manneskja og hún passaði vel upp á krakkarnir þegar passaði skipulagi var allt í alveg upp á 100 minnstakosti Þetta var sterkur og góður hópur þegar við voru búin að vera saman í þúsugina með þessi krakkar alveg sér þegar voru pínlítil og mjög samheldin og skemmtilegur hópur. Og í pásum fóru þau í leiki og þau sungu á torgum og tónleikum og sungu í fimmundum og allt mögulegt og bara keftu sér ís og voru hins brækustu. Og þetta hefur átt við alla hópana sem við hefum farið með. Það verða til tröst, vinabönd og allir fá að njóta sín, jafnir, þeir bestu og þeir sem eru styrkkomnir. Þetta blandast allt svo fallega saman og þeir læra að spila saman og nota tæknina sem þeim hefur verið kennt til þess að komast inn í músíkina. Það áttu að þessi betur á því af hverju þið með kenta að gera hlutana svona og svona. Og að fyrstu samæfingu íslensku krakkana og strengjasetarnarnas Arons voru settar fyrir þau nótur að strengjasinfóni eftir Mendelssohn sem við höfðu aldrei lesið á þess að bara sett nóturna fyrir framan því að þau byrja. Og þau lásu á blaðinu og spiluðu hygglust og það hljómaði svo rosalega vel. Ég var alveg hissað þau bara gerðu þetta eins og að drekka vatn í raun og veru. Og það voru farnar áttaferðir enga til allavega. Og amerísku krakkarnir komu fjórusunum hingað og íslensku krakkarnir fóru fjórusunum vestur. Og það sem sagt eins og ég búin að segja, þróaðist djúpur kærleikur og vinna það að milli þeirra allra og okkar kennaranna. En eftir fyrsta árið þá bygguðu alltaf heim hjá hvert öðru. Þetta var bara eitt ár sem þetta brjála heimavista dæmi og gekk. Og þeim fór alltaf mikið fram öllum hópunum. Fyrsti hópurinn sem ég var með, hann æfði til dæmis Reminiscence du Nord eftir Jón Leifs og það er sko ekki heiklum hent, það fer mjög hátt upp og er alveg súper viðkvæmt og hljómaði bara ekkit, hefði alveg hræðir þetta við hefði ekki gert þetta svona vel. En ég hafði sagt við að þetta er alltof erfitt til ykkur krakkar. En þau sagði, nei Helga, við getum þetta. Og þau gátu þetta, var mjög flott eins og ég var að segja. En þau spiluðu líka í sama prógramin, spiluðu þau Holbergsvítun eftir Grík. Og ég á nú ekki upptök af þeim að gera það. Hérna skulum við hlusta á Gautaborgarsinfóníun að spila fyrsta kaflan.

Og árið 2015 stakk vinkona minn upp á því að halda kannski safnunatónleika svo ég geti safnað mig fyrir bíl. Og ég var nú svolítið svona lengi að kveikna á mér fyrir það en svo fór ég að hugsa svona hvað mér myndi langa til þess að heyra hvað væri sniðið að hafa svona tónleikum og við fórum svona smátt og smátt að hafa sambandi fólk og Það tók allir mjög vel í þetta og ég gat bara eiginlega valið það sem ég langaði í. Og á endanum var þetta alveg einstök efnisgrá. Og helst myndi ég vilja spila hann alla hér því að hún myndi sóma sér mjög vel. Og við fengum Pétur Grétarsson til þess að vera að kynni og hann gerði það alveg einstaklega vel. Og það ég bara tek... eitt dæmi, gott dæmi sem ég finnst og það Ingibjörg Guðjónsdóttir að syngja Bachianas Brasilieras eftir Hector Villa-Lobos á samt strengjasett sinfóníunar og þau gerir þetta alveg sérlega vel finnst mér

0: Helga Þórarinsdóttir hafði umsjón með hljóra á sævi minnar. Hún verður aftur á ferðinni eftir hádegið á morgun. Þetta á dagskrá er kvöldsagan sem þessa mundir er skáldsagan Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundinn Tarje Vesaas í íslenskri þýðingu Heimis Pálssonar. Lesari er Ingrid Jónsdóttir sem í kvöld les 15. lestur.
1: Hinrik á Ytranesi stendur við diskinn og togar í vestisbarmana raulandi þegar Ambrós kemur. Ólafur rótar í rúu að skeifum. Góðan dag, Ambrós. Nú seljum við sjálfum okkur skeifur, segir Hinrik. Viltu ekki koma og sjá klárin minn? Ó, ég fæ nú víst að sjá hann þótt seinna verði. Auk þess hef ég ekki mikla trú að þú getur valið hesta. Það þarf að flytja strax. Já, strax og ég get. En þú, Ólafur? Ólafur verður kaupmaður hér sinn. Já, ég kann vel við þessa vinnu, segir Ólafur. Þú verður víst áraðilega leiður á því, drengur. Ég þér þakklátur Ambrós fyrir að koma þessu svona fyrir. Ekkert að þakka, segir Ambrós glottandi. Með þessu móti vantar þig afgreiðslumann. Heldur að það væri hægt að nota mig? Ólafur lítur á föður sinn. Vill ekki fá hann, segir svipurinn. Er þetta alvara? Spyr Hinrik. Já, ég spyr ekki að ganni mínu. Þetta sveiflast upp og niður, hugsar Hinrik. Í dag eru engin undur þó Ambrós standi hér og biðum vinnu. Og fyrir skemmstu átt hann bæði nesinn. Jú, það var líka hræðilegt, hugsar hann. Hvað þessar sveiflur eru hjartalausar? Ég hafði hugsað mér að bjóða leyfi stöðuna. Nú, jæja. Ambrós býst til ferðar. Hann enn ekki orðin sá að hann spyrji tvisvar. Það líka svolítið annað, Ambrós. Að ég og Lísu og Kalla og... Nei, fjarrið því. Hér væri pláss fyrir miklu, miklu fleiri. En það að þú ert svolítið ljótur, svo maður segja það bara reynskilinslega. Þú átt við að ég myndi ræða menn. Það held ég næstum að þú myndi gera, Ambrós. Sælir. Á heimleiðinni yfir honum eins konar uppgjafa ró. Síðla hausts og túnin snögg og kuldagrátt skýjafar. Það búið að plæja alla akrana nema einn og það Ketill Sveinsson einmitt að plæja með krumma og blakki. Ketill syngur. Hann fekk ekki víf. Nei. Þá fær hann bara aðra annar staðar. Hann ekki að því tæginu að hann gefist upp. Hann risti svörðin í svarta lengjur og syngu við hátt svo að Ambrós heyrið hann niður á veg. Nú ætla ég á kjalanast til konbæna. Blakku snýr sér til og neggjar þegar hann sér Ambrós. Hvers vegna kemur aldrei, hugsar hann víst. Ambrós svarar ekki bóninni heldur núna, en hann heyrði hana vel og skildi. Á hlaðinni stendur Sveinsson og á ekki svo lítið undir sér. Hann fluttur af Framnesi og tekinn við flutningunum. En það einungis til bráðabirða. En hann viss að fá starfið að fullu, menn vilja hafa ferðastöð á Framnesi. Kunna því svo vel. En fjóra hesta þarf ekki. Hann hefur sagt Ásmundi það. Þeir geta mig út á gattinn. Ásmundu svaraði að þú færði jörðina ekki með öðru móti. Þessi fjórir hestar eiga að vera þar. Þú getur leikt hinrekið á dag og dag og þar að þau ekki færðu jörðin á ódýra svo þú getur keft fóður. Nú stendur Sveinsson þarna með hendur í vösum og ánaðu með sjálfan sig. Vantar þið liðlétting, spyr Ambrós þegar hann kemur á hlaðið. Nei, ég hef sýni mína. Núna þegar öku ævintýrum þínum lokið. Sveinsson ofurlítið kvatskeitlegur. Honum hefur gramist að Ketill og Falur skildu dragast inn í ferðir Ambrósar. Þú ætlaði að varla setja stað heldur, bætir hann við. Nei, mig vill enginn hafa. Og nei, á Framnesi sest ég ekki að. Sveinsson segir, gæti þú flutt fljótlega Ambrós? Þegar alltaf eiga vera ein, tvö gestaherbyggi til reyðu hér, þá erum við svo mörg að báðar fjölskyldurnar. Já, já, svarar Ambrós og gengur á stað, snýsir við. Hvert á ég þá að fara? Segðu mér það. Það get ég ekki vitað. En mér engin skemmtun að því að reka þið burt. Ambrós hitti Leif og segir honum að starf innanbúðamannsins hafi verið ætlað honum. Leifur fölur og þreytulegur, þetta hefur gengið nærri honum. Honum finnst fríð að vera töpuð. Það það. Ég bauði mig fram, en þér var ætla starfið. Þú getur verið glaður yfir að eiga fríðu núna, Leifur. Á enga fríðu núna. Ambrós ráfar áfram stefnulust. Hann óöruggur og hræddur í návist Leifs, sem hann hefur eyðilegt fyrir arfinn. Leifur sagði að vísu að það væri gott að hann þurfti ekki að gera það sjálfur. Það ekki víst að hann hafi meint að bókstallega. Það ljótt útlit á honum. Það kvöldar, Kalli kemur heim af akrinum, Valur kemur frá ánuftu með rökkva, Vagn frá flá, sveirinn og hlaðið. Það Einar, hann fer að bragði aftur. Og Sveinsson leggur á skugga og ekur ferðamanninum áfram. Á ferðastöðinni gengur allt sinn vanagang sem fyrr, bara með nýju fólki. Leifur ráfar hann ætlar að tala við fríðu í kvöld og allt vont. Hann rekst á Ketil út á hlaði, Ketil uppdubbaður, sér hvergi mold á honum og flauta lágt. Leifur kannast við yfirbræðið. Ertu að fara á kvennafar? Ketil blístrast til svars og hverfur svo fljótt sem hann getur út í myrkrið. Leifur líka að fara að hitta stúlku og hann blístrar ekki. Það líður að þeirri stund er þau höfðu ákveðið að hittast miðja vegum milli nesjana. Hér allt örugt og dimmt. Fríða kemur glöti mótsins og segir lágt Leifur við hann og á hlý og einleg atlot eins og hún sjálf. Hann stífur, flæktur í að nú það búið. Þetta ekki hægt. Hún finnur það strax og spyr. Við ræflar, segir Leifur. Ég gæti, í hæsta lagi keift mér söðul. Já, en pappi engin rævill, segir Fríða og gengur óavitandi beint í gildruna. Ég vil enga hjálp þykja föðu þínum. Bull þetta. Hann hefur setuð okkur. Reytir Leifur út úr sér og óskað okkur ógæfu. Það hefur hann ábyggilega ekki gert. Hann hefur gert það, berum orðum, upplýsi Leifur og sér allt í ljósi þess að nú það síðasta skiptið. Og manstu þegar hann lánaði mig peninga og eggjaði mig á að spila? Já, það gerði hann, viðurkenni Fríða. Heldur að það hefur verið til að gera góðverk á mér? Fríða segir, þú hefur ekki átt að byggja mig að koma í kvöld fyrst þú svona. Þá getur það farið öðruvís en við vildum. Ég verð ekki öðruvísi Fríða. Og jú, þetta verður allt saman betra þegar þú ert búin að jafna þig. Þau standa þétt saman á veginum og Fríða strýkur sterka öxl Leifs. Hann dregur djúft andan áður en hann stynur upp boðskap sínum. Það getur ekkert orðið milli mín og þín. Það dimmt, svo hann sér ekki hvernig hún tekur þessu. En höndin og öxlinni grípur fastar, hverfur svo. Heyrur þetta Fríða? Já, sagt, rétt svo það heyrist. Það verður hljótt og vont. Þá herði Fríða sig upp og berst fyrir hamingju sinni og hans. Þú meinar þetta ekki. Það ekki að marka hvað þú segir í kvöld. Þegar þú ert komin í jafnvægi, þá gerur þú okkur þetta ekki Leifur. Hann hefur setuð okkur á framnesi. Já, en þú ert ekki lengur mín, rópar hann viti sínu fjær. Ég get ekki. Nei, það víst ekki, segir hún. Og andlit hans kemur svo nærri að hann greinir hennar. Hvernig það föllt og miður sín. Og hvað var heimskur og vondur, hugsar hann, eins og allt orðið. Allt. Eigum við þá ekki að spila þetta spil, eins og þú sagðir? Hann svarar ekki. Líði þér vel, segir hún og snýr á braut. Hann heyri létt klakk, klakk lengi og langar að hlaupa eftir henni, ná henni, kissana, alla góðu fríðu. Öflin togast á mann. Vindsveipur ber rúfu af hálrotnu laufi og svart hei. Mettuð líkt. Þá rífur leifu sér lausan, hraða sér heim, tekur saman ýmisleg veiðitæki. Ég fer upp á heiðar, segir hann við föður sinn. Og að mínu leiti búðalokustarfi laust. Ha? Ég búin að segja Ytranesi lausu. Hvað hefur nú hlaupið í þig? Ég fer upp á heiðar og verð þar í vetur. Þú ert vitlaus. Þá ég ekki sá fyrsti. Leifur fer sínu fram með þráa. Þegar hinn eru háttuð, leggur ljós frá herbergjans, geislinn sækir út rúðuna, vill finna félagskap og finnur hann ekki. Hér úti bara vindur í sölnuðu laufi og niðurinn frá áni. Þessari á, sem aldrei verður leið á að segja frá því, hvernig hún bjó nesin til. Þriðji kafli Ambrós fer að Ytranesi. Hinrik gerir sér ferð fram eftir einn daginn að bjóða honum ágreiðslustarf. Engin veit hvað á hefur gengið áður en hann fór. Fríða hefur líklega sagt frá öllu og Hinrik vill reyna að gera gott úr því. Hann óskar ekkit frekar eftir allslausum tengdasyni. Það verður þá sem undirmaður Ólafs. Já, auðvitað. Ambrós verður að lítillekka sig mikið til að taka boðinu. Ég gæti reynt tíma, ég hef annars enga heilsu lengur, þol ekki mat. Hann hefur horast, síðasta árið hefur allt gengið hratt upp, líka minn líka. Hinrik virðir hann fyrir sér og líst ekki sem best á nýja sveinin. Heldur ekki lengur að ég muni fæla menn frá Hinrik. Við sjáum til. Til að byrja með koma þeir allavega á forvitni, segir Hinrik og reynir ekkit að fegra hlutina. Á ég þá að vera eins konar útstillingadýr? Það sagði ég ekki. Heldur að mér þyki eitthvað til starfans koma? Fjandinn hirðiði Hinrik. Reynir að nýðast á mér eins og ég á mig komin. Ég varaði einu sinni við. Manstu það ekki? Kannski oftar. Og ég sagðist vita hvað það væri að fara á vergang. Þú bölvaði mér víst þá líka. Spyrir þú mig, þá spyr ég þig. Heldur þú að mér þykja eitthvað til þess koma að fá því í búðina? Þá kem ég ekki. Því getur þú treyst. Já, en þú verður að lifa. Og Lísa verður að lifa. Og hann kalli vesa lengurinn. Ambrós beygir sig og ræði sig sem afgreiðslumann hjá Ólafi á Ytranesi. Flytur á morgun með Lísu og Kalla. Ingu vill Hinrik gjarnan fá í vinnumennsku hjá sér. Leifur er farinn. Hinriki dettur líka í hug að nefna hann og Fríðu. Nú kemur Fríða ekki með hennar jörð tilbaka. Ég man vel eftir því skipti. Það búið að segja henni upp. Það líklega gott, spyr Ambrós kuldalega. Viljurðu fáta starf, kemur þið betur af aga á þér munnin. Ambrós beygir sig aftur. Það kemur nýtt bréf frá Víf til Lísu. Víf veitum uppboðið og allt það. Það er svo langt á milli okkar, skrifar hún, en samt svo stutt. Það er bara einn að hugsunna lengd að Framnesi. Ég hamingjusöm lengstum, en nú veit ég hvernig hestunum líður þegar þeir eru á ferðum. Svo stendur Ambrós bak við búðaborði á Ytranesi og verður að spurja og læra allan daginum verð og hvar þetta og hitt sé að finna. Ólafur er leiður og feimin þegar hann verður að leiðrétta og kenna. Það er svo sem ágætt fyrir pappa, hugsar hann, að setja Ambrós hér niður og fara svo frá öllu saman. Og verslunin stöðvast ekki. Engin hræddur. Menn hafa þó búðaborði milli sín og þessa óhugnalega risa. Það er svolítið forvitnilegt að fara að Ytranesi þessa dagana. Rétt eins og Hinrik sagði. Uppi búa Lísa og Kalli. Annars er það bara Lísa. K. Kalli hverfur alltaf. Það er eins og hann verði fremur feimnari við móður sín en hitt. Hún ber mat á borð, en hann borðar helst ef hún ekki inni. Hann elur ótta við að standa augliti til augliti sviðana. Hann fylgdi það ekki. Svo horfir hann á hana í gegnum rifu. Lísa mætir augum hans og brjóstennar fyllist heitu blóði. Kalli kontu. Hún hleypur til að ná í hann og verður ávalt og sein. Hann hefur undraverðan hæfileika til að skjóta spurt. Hún gengur út á glugga og sér hann upp á svörtum frosnum hólnum. Hann stendur þar eins og tappi. Þangað til hann verður var við hreyfingar og Ytranesi, Fríða. Þá hleypur hann glaður til hennar. Hann og Fríða verða betri og betri vini með tímanum. Hann eltir hann á röndum og biður með svipnum félagskap hennar. Segir ekki margt, stendur bara og horfir, fylgist með, flytur sig á eftir henni. Það allt óttalaust við hlið Fríðu. Það það sem gerir. Hann getur staðið ófeiminn

og snemma. Hún er einmanna. Hér blæs bitur vindur og enginn er nærri til verndar. Jú, þá kemur Kalli í ljós og biður að minnst okkost vernd. Komdu Kalli, fljótur. Þá getur hann komið laupandi og verið forvitin og spenntur eins og fugl. Vel getur liðið á löngu, árunar slaknar og myrkvast aftur. Fylgi fríðu út og inn, stendur frammi fyrir henni. Hvers vegna gerir þú ekki eins og víf? Hvernig gerði víf? Hún lyfti mér upp. Ert þú ekki stór til þess? Hún sér eftir að hafa sagt þetta því Kalli tekur það mjög nærri sér. Og nei, þú ert kannski ekki þó stór, en ég bara ekki einn sterk og víf, það skilurðu. Jú, þú getur það víst, hún hendi mér hátt í loft. Nei, nú ígeru, komdu þá Kalli. Og svo hún með lyft upp. Kalli verður gjarnan fyrir til að fara að hlæja. Á reiki sínu kringum bæinn rekst Kalli oft á Hinrik. Hinrik sýsla sér og andar að sér jarðar ilminum. Það að gera nýta hvert dag áður en snjór leggst yfir allt, hugsar Hinrik. Áður fyrr var við sama lykt á moldinni. Öldur af henni hafa borist yfir búðinans, gróðra lykt á vori, smára ilmur lengra leið og rá molda lykt að hausti. En það hefur bara mynt hann á að það var ekki ætlað honum. Nú það ætlað honum. Hann búinn að plæja og hann dótaði sér lengur við það en þörf var á og moldin barst lengra upp eftir buxnaskálmanum en nauðsynlegt var. Hann var eins og drengu sem kemst í eitthvað skemmtilegt. Og hann bjó yfir listinni, fann hann glaður. Plóförin urðu þráðbein. Þegar hann rekst á Kalla, fellur vingjandlegt orð. Komdu við skulum skoða eignina, segir Hinrik. Kalli kemur strax. Frammi fyrir Hinriki getur hann líka staði frjálslegur, hræðslu laus. Samt finnur hann ekki þetta sem fylgi fríðu. Hann heldur í hönd Hinriks en það lauslegt handtak og hlutlust. Eins og hjá Katli eða Fal eða einhverjum. Og Hinrik barnalegri en Kalli. Hann finnur upp á hlutum sem Kalli gerir aldrei. Kalli horfir á. Hinrik þefar. Þekkjur ekki þessa lykt, Kalli? Nei, segir Kalli og lítur í kringum sig. Það á rotnandi laufinu í vatninu sem lyktin kemur, segir Hinrik og lítur yfir pittin og róta til stórri laufbreiðu. Það verður mold úr laufinu. Lyktin strax komin. Úr laufinu myndast besta moldin hérna. Kalli deplar augum og erfitt með að fylgjast með. Ambró stendur í krambúð á mjölugu vesti og selur grjón og sykur, tölur og svo það skóreimar. Þá út í pakkhúsið að kippa fram mjölsekk. Hann fer léttilega með sekkina. Hann hefur kraftana. Það nánast gamall vani. Maður vanur að vera sterkur og haga sér samkvæmt því. Og þegar sekkurinn kominn á loft getur komið kvalafull áminning. Tak gegnum allan líkamann. Gættu þín. Þú ert ekki sterkur lengur. Nei, getur hann þá svara sjálfum sér. Ég ekki sterkur. Ég veikur. Út á veginum snúast hjólin. Vegurinn frosinn núna, býður eftir snjó. Þá heyrist vagn dynurinn hærra en ella. Það eins og skrölt á endalausti brú. Ambró stendur út í dyrum og horfir ef hann hefur tíma til. Horfir ekki á ökumennina, heldur hestana. Þeir berja hófum á klakan og stökkva. Stökkva og draga með þjónslund sem aldrei tekur enda. Vit ekki að styrkurinn þeirra. Ambrós horfir á þá á stjettinni. Það bitur gleði og samt getur hann ekki stillt sig. Hann hlustar á vaktin eins og aðri hlusta á tónlist. Hestarni kom í ljós. Máski það síkátt í kjóin hans Hallvarðs á flá. Og Hallvarður heilsar að höfðingja síð þegar hann geysist hjá. Hann stefnir með farþega Framnesi. Séu það Framneshestarnir sem fara með hófaskellum hjá, gerna blakkur, þá hverfur Ambrós aftur inn til póka og smávarnings. Því blakkur væri vís til að fara að tala við rétta húsbóndan.

0: Fjórði kafli. Eftir leiðinlegan og niðurlegandi dag í búðinni kemur Ambrós upp að eyða kvöldinu. Það er þó verra en hitt. Hvað á hún að gera? Hvað á hún að segja? Hvert á hún að beina auganu? Kalli ekki komin heim? Nei. Fríða sagði skildu fylgjónum heim seinna. Lísa hefur mat til reiðu. Þau matast á annan hátt en þekktist á Framnesi. Þau setjast hvort á móti öðru eins og venjuleg hjón. Ambrós horfi niður fyrir sig til að særa engan með auganu. Hann setur þannig stund, svo lítur hann upp. Ætlar þú ekkert að borða? Þá þorir hann að líta á hana. Því það var eitthvað í röddinni sem vildu koma til sátta. Það orðið þannig núna hljóðara og þreytulegra. Hér eru byrðar, nóg að þeim og tjón. Og ekki eftir að flýja frá þeim. Nú verður að sannast hvort maður getur borið höfuðið hátt og eins og sleikt sárin. Eftir árið ertu laus við mig, segir Ambrós. Ekki, biður hún. Þá kemur bjartíðin, heldur hann áfram, eins og maður talar hið óhjákvæmilega í uppgjafartóni. Já, látum hann koma. Svarinnar eins og ofurlítil gjöf, finnst honum, en muldrar eins og ekkert væri. Hann víst annar maður núna, hann Bjartíðinn, hef ég heyrt. Hann vinnur og þénar peninga. Hann mun geta betur unni fyrir matnum en ég. Á ég að koma eitthvað annað, segir hún til að stöðva hann. Ef þú getur heldur borða það, áttu eitthvað annað. Hún roðnar. Nei. Þau sitja hvort með sitt, þá sprettur Ambrós og fætur. Að þú skulur ekki fara. Flýðu heim til þín. Já, það vildu þú víst helst, segir hún og kemur nær honum. En fyrst verð ég að sjá hvort Kalli kemur aftur. Og þá ferðu. Rödd hans gefur ekki til kynna. Já, ef þú vilt, segir hún. Það nefndi ég ekki. En ef þú vilt, það Kalli sem stendur á? Ég vildi nú samt helst vera hjá þér, svarar hún loks. Rödd hans skelfur. Vert ekki að pína þig til þess. Hann gleymir og horfa til hliðar, snýsi beint að henni. Mér þykir vænt þig alla tíð. Og svo gerði ég það versta sem til var. Hér hvílir bölvun á öllu. Lísa þeir. Ber fátæklega matinn að borðinu. Hann fylgir henni eftir með auganu sem eins og lukt. Þér getur þá aldrei þótt vænt mig, spyr augað og veit ekki hverju það á að trúa. Svo segir hún, þú ert svo aumkunarverður, það það. Og hefur tapað svo miklu. Og svo höfðu við átt of mikið saman. Það fann ég þegar ég fór frá þér. Hann andstuttur og andar þungt meðan hann hlustar. Hún hefur rétt fyrir sér. Hann aumkunarverður að sjá þegar lampinn lýsir á hann. Það þá að meðaumkun lýsa? Já, þú og ég. Mér finnst það engu máli skipta. Hér bara Kalli, finnst mér. En Ambrós mann betur eftir henni og sér þessa stundina. Hann tekur hönd Lísu. Það bara af meðaumkun? Á ég að segja alveg svo spyr hún. Já, þá það víst. Hann sleppir ekki hendinni, heldur ber hana upp á vanga sínum. Svo lítill getur maður orðið að jafnvel það nokkuð svirði meðöngun.
1: Ingrid Jónsdóttir las 15. lestur af skáldsögunni Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundinn Tarje Vesaas í þýðingu Heimis Pálssonar. Lesturinn var áður á dagskrá árið 2008. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Rafmagnslaustir vegna bilunar í hluta Mosfellsbæjar og hluta Grafarvogs. Á vef Veitna segir að unnið sé að viðgerð. Þar segir að rafmagnsleysi geti haft áhrif á afhendingu á heitu vatni, sér í lagi ofarlega í hæðum. Þá geti netsamband einnig hafa orðið fyrir áhrifum. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og forseti Alþýðusambands Íslands segja báðir að stjórnvöld verði líka að axla ábyrgð á nánýður vöxtum og halda aftur af útgjöldum. Æskilegast sé að semjendur setjist niður og reyna að koma í veg fyrir uppsögn kjarasamninga. Kjarasamningum frá mars 2024 gæti verið sagt upp ef verðbólga mælist ekki lægri en 4,7% í næsta mánuði. Forsætisráðherra kallaði vikun eftir tillögum frá SA og ASÍ til að bregðast við hugsanlegum forsendubresti þeirra. Finnbjörn A. Hermannsson forseti ASÍ.
3: Við erum búin að vera í viðræðu núna við stjórnvöld og SA frá því í maí á þessu ári því að við áttum okkur á því að þetta gæti farið á þennan veg sem þetta verðist vera að fara að forsendubresti. Við lögðum þar fram tillögur sem að við höfum verið að ræða í sumar þannig að það stendur ekki okkur að koma með tillögur Og það er liggja alveg fyrir og bæði ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverju þær eru.
2: Í lok nóvember í fyrra var verðbólga hér á landi 3,7%. Í lok júlí var hún síðan 5,3%. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, segir mikilvægt að ná niður verðbólgu og háu vaxtastigi.
4: Það er ennþá verkefnið. Til þess þarf ríkið og hið opinbera að halda aftur af sér og gefa svigrúm og súrefni. Súrefni fæst ekki með hærri sköttum, súrefni fæst ekki með því að setja útgjöld ríkisins á sjálfvirkni eins og menn hafa verið að gera til dæmis í almannatryggingum. Heldur þarf að einbeita sér að því að einfalda regluverk halda aftur af gjaldskrám og sköttum og við þurfum að ryðja brautina fyrir nýja verðmætasköpum.
2: Sagði Bjarni Benediktsson. Og þá að íþróttum. Spjótkastarinn Sindri Hrafn Guðmundsson kastaði sinni úrslit á fjórða degi Evrópumeistaramótsins í frjálsum íþróttum í dag. Hann kastaði lengst 79,21 metra og varð 11. í forkeppninni. 12 keppendur fór sæti í úrslitunum sem verða á laugardag. Sindri kastaði í A-riðli og var þar í 8. sæti. Hann þurfti því að bíða eftir að B-riðlinum leiki upp á að vita hvort að dygði honum inn í úrslit. Hann segir það að vera stressandi að bíða eftir því að riðlinn kláraðist. Hann finnir þó ekki fyrir pressu vegna úrslita keppninnar.
5: Pressa, ég meina það var bara leikast að kasta spjótkasti hérna spjóti eins langt sem maður getur. Ég meina ég myndi ekki segja að það sé einhver mikill pressa sko, það bara mæta hafa gaman og bara bomba á það sko.
2: Sagði Sindri Hrafn Guðmundsson. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið, hægviðri, skýjað en þurrt, en norðan 5-10 metrar á sekundu og létt skýjað á morgun, hiti 10-15 stig. Suðurland, hæg, suðvestlæg eða breytileg átt, skýjað en þurrt að kalla með hita 10-14 stig. Norðan 5-10 metrar á sekundu og bjart með köflum síðdeis með hita 14-20 stig. Faxaflói, norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og þurrt að mestu en norðan 5-13 eftir hádegi og léttir til hiti 10-16 stig. Breiðafjörður, norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu og dálítil væta en léttir til eftir hádegi hiti 8-14 stig. Vestfjörður, norðan 5-13 metrar á sekundu og væta öðru hvoru, hvassast á heiðum og vestast, hiti 6-11 stig. Lægir eftir hádegi og birtir víða til með hita 9-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 3-10 metrar á sekundu á ströndum en annars hægari og súld eða rigning með köflum. Hægari og dálítil væta eftir hádegi en birtir til annað kvöld. Hiti 5-9 stig. Norðurland eystra. Norðvestan 3-10 metrar á sekundu og væta öðru hvoru en þurrt annað kvöld. Hiti 4-9 stig. Austurland að klettingi. Norðvestan 5-13 metrar á sekundu og dálir til rigning eða skúrir, hvassast og líkur á þokulofti við sjávarsíðuna. Áfram væta seinnipartinn en styttir upp annað kvöld. Hiti 6-12 stig. Austfirðir. Hæg, suðlæg eða breytileg átt og þokuloft eða súld, en norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu undir hádegi og birtir til. Hiti 10 til 15 stig. Suðausturland. Hæg, breytileg átt, en norðan og norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu austan örafa síðdegis. Bjart með köflum og hiti 13 til 18 stig að deginum. Miðhálendið. Norðvestlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu og smá skúrir. En norðaustan 8 til 13 sunnan jökla eftir hádegi og léttir til. Hiti 3 til 10 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag og sunnudag. Hæg, suðaustlæg eða breytileg átt og bjart með köflum en stöku skúrir sunnan til. Hiti 10 til 17 stig hlýjast inn til landsins. Á mánudag og þriðjudag. Stífar, austlægar áttir með rigningu sunnanlands en hægari og skýjað með köflum fyrir norðan. Hiti 8 til 17 stig, svalast austast. Á miðvikudag og fimmtudag. Fremur hæg, norðaustlæg átt og lítilsáttar væta öðru hvoru, en bjart með köflum sunnan og vestanlands. Áfram mild veður, engum syðra. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.
1: Ágætu hlustendur, nú endurflytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur og það komin 13. ágúst.
1: Já, við setjum hérna, Arnhildur og Guðrún, tilbúnar í þennan þátt og lífið eftir sólmyrkva.
0: Já, það lífið fyrir og eftir.
1: Fyrir og eftir.
0: Nákvæmlega, þetta var svolítið magnað.
1: Þetta var magnað, já. Og svona þrátt fyrir að hafa heyrt að mér fannst stundum of margar lýsingar á því hvernig maður ætti nú að upplifa þetta.
0: Já.
1: Það var þetta samt sterk upplifun.
0: Já.
1: Ég vil þó við segjum ekki sólina sjálfa.
0: Já. Ég algjörlega sammála. Þá var þetta sko, það var náttúrulega bara þungbúið og rigning meðan á þessu stóð, allavega það sem ég var.
1: Já, ég slapp við rigningun. Það var ekki mikið rigning hjá mér.
0: Þú varst á Álftanesi.
1: Já.
0: Og bara ég var hér í hlíðunum.
1: Já.
0: Þannig að það, já, magna.
1: Það, já. Munur.
0: Það var þessi munur sko. Já, þetta myrkur var svo mögnuð upplifun.
1: Já, já. Var það, hvað þetta gerðist rætt? Það var já. Bara eins og einhver væri með dimmer og væri að snúa hérna.
0: Já.
1: Þegar að tunglið fór fyrir. Og ég upplifði svona að maður fann pínu bara til smæða sinna.
0: Já.
1: Gagnvart alheiminu.
0: Mm-hmm. Akkurat. Og mér fannst þetta vera bara svona einhverju 3 sekúndur.
1: Já.
0: Mér fannst þetta ekki vera mínúta en...
1: Nei, þetta var búið áður en að maður bara vissa.
0: Já, akkurat. Og við fórum í morgun bara hérna, skruppum í miðbæ Kópavogs, eldsnemma, tókum nokkra tali þar og spurðum út í þessa upplifun og hvar fólk var staðsett meðan á myrkvanum stóð.
1: Já.
0: Heyrum það hér á eftir.
1: Gerum það og svo ætlum við að fræðast sögustaði. En Páll Ásgeir Ásgeirsson er með veganesti. Og ætlar að fjalla sögustaði víða land. Hann hefur verið með okkur sumar í sumarmálum og gefa okkur dýpri innsýn í útivist og hvernig hann hugsar útivist. Síðast var hann að tala til dæmis ber og sveppi.
0: Mm.
1: Það getur þurft að hafa fyrir því að finna sögustaðina hér.
0: Já.
1: En það þess virði, segir Páll. Við heyrum meira það hérna á eftir.
0: Já. Og lög dagsins eru svolítið tengd tunglinu. Það
1: Já.
0: Var bara vel við hæfi.
1: Já. Þurfum aðeins að róma það líka, sólin búin að fá svo mikla athygli.
0: Já.
1: En það var nú tunglið sem stóð sína plikt í gær.
0: Akkurat. Hér er Hilduvala, lag eftir Jón Ólafsson, texti eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Tunglið mitt.

0: Já, þetta er hún Hildur Vala.
1: Já, það er tunglið, tunglið mitt, lag eftir Jón Ólafsson og Sigmundur Erni Rúnarsson, samt í þennan texta.
0: Ég fallið lag.
1: Já, virkilega.
0: Tunglið í sjálfri sér, meira að segja.
1: Já, tunglið í sjálfri mér.
0: Já.
1: Nokkur, er það ekki það sem stjörnuspekin segir, við erum sól og tungl?
0: Jú.
1: Já.
0: Það getur verið eitthvað svo leis.
1: Já, já.
0: En það er fugl.
1: Það er fugl dagsins og við sleftum honum í gær.
0: Brugum út af vannum í gær og sleftum fuglunum sem var náttúrulega bara stórt fyrir þennan þátt.
1: Já.
0: Mikið rask, vonandi að fólk fyrir ekki okkur.
1: Já,
0: en
1: já.
0: En það var þessi kosmíski atburður, sólmyrkvinn sem að svona ruddunum aðeins og vegi en já. Nú er fuglin komin aftur.
1: Já, á sinn stað.
0: Á sinn stað, sterkar en nokkur sinni fyrir.
1: Já, já.
0: Reyndar að frekar lítill fugl í dag.
1: Já, frekar lítill fugl og smá feitlægin.
0: Feitlægin, þáttur að vera bara 60 grömm.
1: Já, hugsaði þér.
0: Já, já, og hann með svolítið flatan haus.
1: Já.
0: Og það var sko oft talið, þegar nú ég heita með þessa góðu, gömlu góðu, íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, bókin eftir Sigurð Ægisson. Það var oft talið að það væri steinn inni. Í hausnum á þessum fugli.
1: Já.
0: Ekki fylgir sögunni hvers vegna eða þá annað meðli hans. En þú veist, þegar þú horfir á höfuðlagið á fuglinu, þá minnir þetta svolítið á svona ávalan, gráan, fjörustein.
1: Já.
0: Þessi haus. Og svo einmitt er hann svo lítill og þá virkar búkurum bara eins og blaðra.
1: Já. Þú lýst þér þessu mjög vel. Þetta er nefnilega nákvæmlega svona, sko. Ha. Og hreiðurgerð þessa fugls er frekar einföld lítil dæld í gróðu litlu landi á melum, sjávargrundum og liggur eða hún verpir að meðaltali fjórum eggjum og hann er ljósbrún að lit
0: Já.
1: Þessa fugl
0: ung fugl og svona svart og hvítt líka svart alveg fremst á gogginu með svona hann er tvílitur goggurinn annars vegar appisningulur hins vegar svartu fremst
1: ég myndi að segja þetta væri fallegur fugl
0: mjög ekki. Fallegur fugl hefur einhvern tímann sé ljótan fugl?
1: Já, já
0: er það?
1: Já,
0: já.
1: Mér finnst mávar ekkit sérlega fallegir
0: Æ, ég verð að vera ósamlega
1: en þeir eru nú kannski ekki ljótir en mér finnst svona þeir eru misfríðir
0: já, já þeir eru allavega mis kannski rattfríðir
1: já, finnst það alveg bara leiðilegir
0: ég heyrði mitt einhvern segja að talandum aðeins smá útudóra að mávatnir hefðu verið með mikið læti á meðan á myrkunum stóðu í kær
1: já, ég heyrði það einmitt
0: heyrðu líka. Það?
1: Já, ég heyrði
0: og aðrir fuglar virðist hafa þagnað
1: já, það voru mikil hérna, eitt kunningi minn sem var stattur í fjöru við Kársnes
0: já.
1: Og tók upp sem sagt hljóðin
0: já.
1: Og þá gargaði mávurinn alveg gríðverk, en ég gat ekki heyrt í upptökunni í neinum öðrum fugl.
0: Nei, kannski urðu mávatnir eitthvað
1: skelkaðir.
0: Skelkaðir, það gæti verið, sko. En aftur að þessum fugli, hér er góð lýsing hérna á útliti og talaður hérna grábrút hvítur á neðan og sumrin fær hann hvítan krag hálsin og svart belti bara dressa sig upp fyrir sumarið svarta grímum augu en hvítur á enninu svo er þetta vangbelti hvítt sem að sést vel á flugi og stél og gumpur eru dökk með hvítum jöðrum og daufari ungu fuglar
1: Já, eigum við að heyra hljóðið
0: Já, við skulum bara gera það
1: Ég er ekki viss um að það komi endilega upp þennan fugl
0: en... Er eftir
1: Já, það fer eftir hver er að hlusta. Kannski það.

0: Bíp, bíp, bíp.
1: Já, ég hef ekki kveikt á perunni, sko.
0: Nei, það hérna í fuglabókinni ljóð sem að eftir, ég mér sýnst þetta vera, já, þetta eftir Guðmund Böðvarsson. Ég ætla að lesa smá þar sem eiginlega bara verið að tala svolítið illa fuglinn.
1: Nú?
0: Já, það hérna, þessi fugl, ég ætla ekki að segja nafnið, hleypur og svo ætla ekki heldur að segja hvað hún hleypur því að það gefur upp mikið uppi, og segir bí. Sú myndi seinast bjóða söng fyrir ofan ský. Því ekki nú ríkur andin og ekki nú vísan ný. Hver heldur að muni haustið kemur hendingur kvæði því? Engin, elskan mín góða, enda vísan þín einföldust allra ljóða eins og mín.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta bí, bí, bí, svolítið einfalt fannst honum grannlega.
1: Já. Mér finnst þetta fallegt.
0: Já.
1: Þetta var svona... Þetta var ekki, já, hvað maður sé, þetta var svolítið svona hreinlegt.
0: Já, þetta er fallega söngur.
1: Hreinlegt hljóð.
0: Og maður tekur alveg eftir þessu.
1: Já, já.
0: Við getum farið í, kannski, fræðihitið.
1: Já.
0: Ég veit ég hvort að það kemur neitt upp heldur.
1: Karadrius hiatikula.
0: Karadrius hiatikula.
1: Já,
0: hiatikula. Þetta segir mér bara nákvæmlega ekki neitt.
1: Þessi fjögur, nei. Þessi fjögur tínir... skordýr og hérna og orma, þangflugulirfur marflær þannig að já, þetta er kvikur fugl það ekki hægt að segja annað
0: Já, þetta fræði heiti þýðir sá sem dvelur í dalnum
1: Já
0: Kannski þessi fugl fari
1: á þjóðatíð
0: Hvað veit maður?
1: Sá sem dvelur í dalnum, þetta hljóma bara svo góð lína í lagi.
0: Já, eða sú, þetta náttúrulega
1: já,
0: hún.
1: Já, gefum alltaf meira og meira. Vorum við búin að fara yfir útbreiðslu?
0: Nei, við vorum ekki búnar að því.
1: Það eru stórir hópar sem verpa á Grænlandi.
0: Já.
1: Þessi fugl, sko verpir mjög dreift land en svona algengust við sjó.
0: Já. En einmitt bara allstar á Íslandi.
1: Já.
0: Alltaf 30.000 varp pör.
1: Einmitt.
0: Og, já.
1: Ungin alveg svakalega sætur.
0: Já.
1: Já,
0: svona... algjör snúli.
1: Já. Svona eiginlega bröndóttur.
0: Hann bröndóttur og hnöttóttur. og að standa bara þarna út úr húnum þess að hann eiginlega bara eins og egg í læginu, egg með gogg, nema mjúkt.
1: Já, mjúkt egg með gogg.
0: Og langar svolítið að klappa honum og með svona rosalega langar lappir, þetta eru fullorðins lappir á honum, sko.
1: Já, það og það verða að vera svona langar, sko.
0: Já, því hann þarf að vaða svolítið.
1: Já, eigum að segja bara hver fuglin
0: Já, við skulum bara segja.
1: Já, gjörðu svo vel.
0: Þetta er sandlóan.
1: Þetta er sandlóan.
0: Það er fugldagsins.
1: Sandlóa.

0: Þetta var Kristjana Stefánsdóttir, lagði Sigur Flósason, hvar tunglið?
1: Já.
0: Við þurfum að gespi núna. Hvar það núna? Góð spurning. Það ekki, já, ég veit það ekki.
1: Nei.
0: Við vissum öll hvað það var í gær.
1: Já, öll sem vorum hér.
0: Já. Og ég held að allir séu svona hálf bara, já, hvað maður að segja, að melta þetta svona svolítið í róluhitunum í
1: já.
0: Dag.
1: Stjörnusævar var allavega í spennufalli
0: já.
1: Kannski bara allir í spennufalli það búið að vera svo rosalega já, mikil umræða og umfjöllun í aðdraganda þessa viðburðar og...
0: já rosalega mikil uppbygging
1: já.
0: Það var gaman að fylgjast með þessari útsendingu hér á Rúf
1: já.
0: Hjá Eddu Sif og Gísla fylgjast svolítið með henni af og til í gegnum daginn og þau stóðu sig afskaplega vel í rigningunni hérna já. Úti, þau voru bara hérna fyrir utan í tjaldi
1: já.
0: Haldi magnaði að sjá þetta og svo heyrði maður vel í rigningunni
1: já.
0: Svo var svona tíma, ég man ekki hvað klukkan var þannig að verið svona fimm, þá var svona aðeins byrjaði að rofa til en svo dimmdi aftur
1: já
0: maður fekk svona veikvon
1: smá veikvon, ég mitt sá sólina þegar ég var að rölta þarna út í fjöru ég og fjöldi annara þetta var svona eins og allir væri búnir að svona fá þessa hugmynd að ganga að ströndinni í einhverju svona halarófu svolítið sérstök stemming
0: já.
1: Þetta var ekki skipulaður viðburður eins og víða annars staðar heldur bara einhver svona já, greinlega góð hugmynd að vera við sjóin eða fólki fannst það góð hugmynd
0: já,
1: en þá á leiðinni þegar það var langt í myrkvann þá sá ég til sólar í svona 2 sekúndur og það var það eina sem ég sá sko.
0: Já.
1: Ég hefði geta séð örlítinn deildar mér sko ef ég náði gleraugun núna í bakbókan sko.
0: Já.
1: En það voru seint, það voru farin aftur bakaskíin sko.
0: Ég hefði að þau hefði verið bara uppselt á Akureyri.
1: Já.
0: Það voru margir sem fundu ekki gleraugun af því að, já, spáin náttúrulega breytist
1: Nei, mér skilst það hafa nú lítið sést þaðan.
0: Já, er það.
1: Það er.
0: Já. En svona það var ákveðin upplifun samt.
1: Já, og það dimmdi náttúrulega þess.
0: Já. Ná, þetta var bara upplifun bara fyrir okkur öll. En við fórum bara í morgun, eldsnemma, í miðbæ Kópavogs.
1: Já, þú fórst.
0: Já, bara rétt fyrir 8 og ég hugsaði, hvar er fólk
1: já.
0: Svona komið á ról? Jú, í sjúkraþjálfun. Sjúkraþjálfun opnar alltaf 8:00.
1: Já.
0: Þannig ég hoppaði þarna upp á aðra hæð.
1: Já.
0: Í Hamaraborginni, sjúkraþjálfun Kópavogs og svo fyrir utan þarna í miðbænum.
1: Já, spennandi, hlustum.
0: Já, hlustum. Hvar upplifir þú sólmyrkvann og almyrkvann í gær?
2: Ég var bara heima hjá mér og horfði á útsendinguna í sjóvarpinu og fórum svo út í á sonum minn þegar við byggjumst við almyrkvannum. Pínu svekkjandi að hafa veðrið með að við hvernig það hefur verið daginn áður en ótrúlega magnað að upplifa þennan almyrkva, hvernig allt varð allt í hennu dimmt og svo skyndilega birti til. Þetta var magnað að upplifa.
0: Já. Og þú hafðir ekkert ætlaðir að fara eitthvað svona út á land eða eitthvað slíkt eða niður í fjöru eða varst bara heima?
2: Já, hvað, vera bara heima. Ég var með gleraugun tilbúin, bjóst við að sjá deildamyrkvanum undan en við létum okkur þetta næja og sáum hitt í sjóvarpinu og samglöndust þeim sem voru á þessum stöðum. Ég nefnt ekki, ég ákvað að vera bara heima og sjá þetta þar.
0: Já. Svona hvað fóru gegnum hugann þegar myrkrið skatt svona skyndilega á?
2: Sko, maður var náttúrulega mjög undir þetta búin, vissi, og það sem mann finnst svo magna, hvernig er þetta tímasetti þetta svona nákvæmlega og maður svona, vá, þetta er að gerast og hvernig svona náttúran, það bara sloknaði einhvern náttúrulega, maður heyrði svolítið í fuglunum, þar svo þeir varu pínu áttavilltir, mávar og fleira já, þá svona heyrðist mikið fuglakvak hann í kringum okkur og mér finnst þetta bara stór merkilegt og maður mun ekki lifa þetta aftur og ekki börnin mín heldur, það er langt í næsta, þannig að bara merkilegt að fá upplifa þetta.
0: Hvar varst þú í gær að horfa á sólmyrkvann?
3: Það heitir Urðarkvarf og var þar á 8. hæð. Og það kom mjög vel út að vísu vorum svolítið óhefi með veðrið en ekki það gagni að þetta var flott fyrir því. En það merkilega við að hvað var kikkið kom þegar birti.
0: Já.
3: Það fannst mér svolítið skrítið þegar að ég man eftir þessu síðan 54 hérna þá tók ég eitthvað hljóðnaði allt það var alveg bara það bara fraus. En núna var það náttúrulega umferð og svona hjartaði ég að en þegar byrti þá einhvern megin kom svona skringilegt kikk sko. Af því þetta gekk svolítið hratt fyrir sér sko.
0: Já. Kannski hraðar en þú bjóst við.
3: Já, ég átti ekki vona svona að hún allir búin að tala mínútu sko eða 50 sekundur hvað það var. Hún var ansi fljótt að líða. En þetta var flott.
0: Já.
3: Já, alveg magnað.
0: Og varstu þarna með fjölskyldunni eða?
3: Ég var með konuna, hún hana verið að hverfa í augnablikinu. Endurhæfingu. Og þetta kom mjög vel út. Þetta var þvílíkt útsýni þannig að það er svölum að þetta er velhefnu bygging.
0: Hvað með þetta ár 1954? Hvar varstu þá?
3: Þá stóð ég nú bara á Bergstaðstrætinu. Við bjögum, var það, hvað, 16 ára. Það var bara, við bjögum hann á Bergstaði 21. Og það var bara fyrir utan því að þetta var beint frá ofan hausnum hann í. En þá var náttúrulega engin bílaumferð og þá var það þögnin sem ég man alveg mjög vel eftir. Það var svolítið einkennileg. Hvernig að má byrja dagina allt í nú var bara ekki að gerast.
0: En fuglarnir, manstu eitthvað eftir þeim? Nú tala margir um að fuglarnir hafi orðið órólegir núna. Manstu eftir því, hvernig var það?
3: Ég var það hátt að og það var engin tré nálægt og það var lítið með fugla þannig kringum mig.
0: En svo minning svona með við þetta í gær?
3: Já, þetta er sko svo allt öðru í sig sko. Það var bara annar útgáfa heldur 54 sko. Kom allt öðru svo. Sko, nú kem ég til með að muna eftir þessari birtu. En ekki, en í 54 meðan ég vel eftir þessari þögn. En þarna kom aldrei þessi fullkomna þögn. Það er eins og sé, voru bílar þarna ferðinni og það var einhver þarna, einhverjir sem fóru að hrópa og kalla og fannst þetta svo magnaða, þeir gátu ekki þagað. var ekki hægt sko. Og ég skil það mjög vel sko. Þegar að menn vera svona, komast í gegnsæringu þá reka menn upp sko.
0: Það þú ert heppin búin að upplifa þetta tvisvar?
3: Já, en það verður vó erfitt fyrir mig að lifa til þriðja sín hér, að mér svo stóð Íslandi. Geti kannski elda upp en ég geri hér á fyrir 117 ár. Það ég dugi svo lengi.
0: Hvað varst þú í gær þegar sólmyrkvinn gekk yfir og almyrkvinn?
4: Ég var heima að mér með fjölskyldinni og stóðum undir svölum og hlustum á nágrannið. Það var svolítið gaman þegar dimmdi. Svo þegar það byrti, þetta var ótrúlega magna. Þótt maður sá ekki neitt.
0: Var þetta svona sló á þögn eða hvernig var þetta hjá þér?
4: Já, það var alveg kyrði yfir öllu og svo bara fagnaðarlæti þegar það var að byrja að byrta. Það var bara að klappað og hrópað og þetta var svolítið svona eins og Íslandi að unnaði eitthvað. Það var svolítið þannig. Þannig að það geggjur tilfinning.
0: Hvar varst þú í gær þegar sólmyrkvinn gekk yfir?
5: Ég var nú bara heima hjá mér. Heima í eldhúsi og stofu og fylgdist bara með og var í sambandi við strákana mína sem fylgdist alveg með þessu. Þannig að ég treysti mér ekki til að fara neitt, þannig að ég var bara heima og sá þetta svona það sem hægt var að sjá. Ég hérna í Kópavogi, Suðurhlíðunum og það mjög góð staður. Ég vissi alveg að þetta myndi ekkit kveiki eða gera neitt svo leys. Ég ætla að vera treysti því, þannig að ég var ekkit hrædd. Svo var ég í sambandi við strákana mína alltaf, þeir hringdu í mig af og til og hérna þeir spurðu hvert ég vildi koma til þeirra og ég sagði mig að ég ætla bara að vera heima. Og mér þetta það best alltaf, þeirra mikið lagi við.
0: Hvað með, sem sagt, almyrkvan og sólmyrkvan árið 1954? Manst þú eftir honum?
5: Nei, veistu, ég man ekkit eftir honum. Ég var nú að reyna að grubla hvað ég var gömul þá. Ég hef verið bara lítið stelpa, sko. Þannig að ég man ekkit eftir því.
0: Hvar varst þú stödd þegar sólmyrkvinn gekk yfir og almyrkvinn?
6: Ég var bara heima með fjölskyldinni. Það gengum út á hérna, hól sem er fyrir utan heima, það er svona stór klettur. Þannig við stóðum allir upp á honum.
0: Og hvað er þetta?
6: Þetta er á Arnarhrauni í Hafnarfirði. heitir Arnar Klettur sem við stóðum upp á.
7: Og hvernig var upplifunin?
6: Það var mjög innstækt sko, krakkarnir voru mjög hrifnir af þessu, þetta var frekar lengi fannst okkur að gerast, en svo þegar myrkri kom, þá var þetta alveg geggjuð upplifun.
7: Og hvað gerðu þið á meðan, voru þið með kveikt ljós eða tókuðu þetta upp eða voru þið þögn?
6: Ég held að unglingurinn hafi tekið þetta upp, en annars vorum við meira bara að svona, njóta augnabliksins.
7: Og gerðu þið eitthvað svona í tilefni þessa?
6: Nei, svo sem ekki, bara svona njóta að vera fjölskyldan og upplifa þetta. Já.
7: Ekkert sérstakt eitthvað svona í matinn eins og sem við gerðum.
6: Nei.
7: Það var sólmyrkva máltíð.
6: Já, nei, það var svo sem ekki svolítið. Við reyndum bara að hafa eitthvað einfalt af því að það kom svona upp á þannig tíma að ég gæti bara hoppað inn og klárað elda.
7: Og það var gott að standa á þessum hól, er það ekki?
6: Jú,
7: hann... Eða á svona kletti?
6: Jú, hann er ágætur, sko, maður er að klifra smá svona en það er alveg hægt að standa á honum.
7: Og gott útsýni.
6: Já, við sáum um upp á Hamarinn í Hafnarfirði, þar var mikið af fólki.
7: Já.
6: Það var alveg slatti þarna að hjá, Hamarinn er hjá Flensborg.
7: Já.
6: Þannig að þar var alveg mikið af fólki sem safnaðist.
7: Hvar varst þú í gær þegar sólmyrkvinn og almyrkvinn gekk yfir?
8: Ég er heima hjá mér innan við stóra gluggan, bíði eftir myrkrinu. Það vantaði til þess að fylla upp í myndina frá 1954 og því þá var ég rekin inn til þess að vera ekki að glápa sólina. Og það, nú er ég búinn að loka hringnum varðandi sólmyrkra.
7: En þú mistir á honum 1954?
8: Ég sá hann en ég var settur inn til þess að vera ekki að glápa á sólina. Sko. Það voru engin gleru til þá. Pabbi var með gler úr rafsuðuhjálmi sem hann fekk lánað hjá bílavegstæði rétt hjá.
7: Já.
8: Þetta var frumstætt. En þetta var mjög spennandi. Og þetta er eiginlega alveg dásanlegt fyrirbrigði að sjá myrkri skell á svona stuttastund um miðjan dag. Sko. Það er eftirminnilegt.
7: Þannig að það bætti svona upp vonbrigðin þarna frá árinu 1954 þegar þú þurftir að vera inni alveg.
8: Já, ég er náttúrulega ekki búinn að fyrirgefa það, að það verið settur inn. En þetta bættu upp sko að sjá, hafa heildarmyndina. Hún kom núna.
7: Voru börn almennt þarna, ég bara sett inn í hús meðan þetta gekk yfir?
8: Þetta var nú í sveit, þannig að ég veit ekki alveg hvernig það var sko, en kannski hefur mamma þurft að hafa meiri áhyggjur af mér en öðru. Þarna.
7: Varstu fjörugur?
8: Ég vildi nú bara fara mínu fram.
7: Takk fyrir.
8: Á mín var ánægja.

0: Harvest Moon, Neil Young og næstur á mælindaskrá getum við sagt er hann Páll Ásgeirsson.
1: Já, það veganestið.
0: Það veganestið, Já. Sjöfunda veganesti sumarsins.
1: Og nokkur eftir, þannig að...
0: Já, tvö eftir.
1: Já.
0: Og það eru sögustaði sem hann ætlar að taka fyrir í dag og þetta er upptaka.
1: Þetta er upptaka.
0: Eins og heyrist að því að Gunnar Hansson...
1: Hann kemur hingað allt í einu.
0: Bara til að taka.
1: Ég minnst það. Já, þú ert þarna líka.
0: Jú, jú, við tókum þetta upp við Gunni bara áðurna fór í sumafríð.
2: Hingað kominn Páll Ásgeir Ásgeirsson, það veganestið, velkominn til okkar
3: með Takk fyrir.
2: Nesti í póka.
3: Með nesti í pókanum?
0: Já.
3: Ríkugur af þjóðvegunum?
0: Já.
3: Eins og maður segir.
2: Það eru sögustaðir í dag.
3: Já.
2: Hvað ætlaðu að segja okkur
3: það? Það er eitt af því sem maður getur notað til þess að dýfka upplifun sína ferðalögum.
0: Já.
3: Vegna þess að Ísland hefur þá sérstöðu að við eigum í raunin engar fornminjar. Í merkingunni sem eru sýnilegar.
2: Ekki þorpa hérnir og alltaf? Og...
3: Já, þeir eru bara fyrir það mesta hornir, sko.
2: Já, já.
3: En þess vegna er saga okkar, hún er mikið til svona ósýnileg.
0: Já.
3: Það er að segja að hún er þarna undir yfirborðinu, en við þurfum að toga hana upp. Og, en það segir sig sjálf náttúrulega að það að heimsækja sögustæði Og vita af hverju þessi staður merkilegur, það dýfkar heimsóknina svo mikið.
0: Já.
3: Það ómetanleg reynsla í rauninni að stíga út úr bílnum eða ganga einhvern spöl til þess að komast á einhvern grænan blett og setjast þar niður og góna upp í skýinn smástund og hugsa um fólki sem fættist þarna og hvað það, hvernig ævi þess varð og hvað það gerði fyrir Ísland og hvers vegna það gerir þennan græna blett merkilegan.
0: Já.
3: En það er það eina, þessar fornminjar verður að grafa upp í huga þér. Þú sér að það ekki á yfirborðinu.
2: Það bara staðir viðsvegar land og bara nánast allstaðar.
3: Allstaðar.
2: Hvað hefur gerst þar? Já, velta því fyrir það. Sér?
3: Það getur þurft að hafa svolítið fyrir þessu.
2: Mm.
3: Það er að segja að fletta upp áfangastöðum og til þess aðtuga hvað hefur gerst þar og Það nú handhægt fyrir mig kannski að benda á hérna leiðsögubókum Ísland sem vitur 175 áfangastæðir á Íslandi
2: Já.
3: Kom út í nýri útgáfi vor og þar einmitt lögdál til ræktu við þetta að vísa á sögustæði og svo þeirri bókir kaflaskipt eftir landslutum og í inngangi hvers kafla þá listi yfir fæðingastæði merkra Íslendinga sem Já. Er að finna á þessu svæði. Þannig að þá getur menn snurra þetta uppi. Önnur góð aðferð sem er í rauninni miklu handhægari, það er að sá sem situr í farþegasætinu, hann hafi beinlínis það embætti á ferðalæginu að googla öll staðarheiti sem að verða á vegi fjölskyldunar.
0: Já.
2: Öll.
3: Já, eða, ok, já. Það er þetta að vera kritískur þarna.
2: veljúr. Já.
3: Og þannig er oft hægt að nálgast með fljótlegum hætti og réttu pönd og segja við skulum stoppa hérna að því að hérna fætist mjög merkilegu málfræðingur á hérna 18. öldinni
0: Einmitt Þetta getur verið bara skemmtilegt
3: Það getur verið það vegna þess að öll ferðalög eru það er að breyta öllum ferðalögum í svona ratleiki eða svona quest
2: Já
3: og sem dæmi hvernig þetta virkar að þá höfðum við Rossurún einu sinni dölvert fyrir því að ganga og hjóla fram að eyðibýli vestur í dölum sem heitir Galtardalur og fórum þangað heim í hlað og höfðum nestið okkar þar af því að þar fættist Björn Guðfinnsson málfræðingur
2: Já og þá
3: fórum við fórum svo yfir nokkra fallbeigingar
2: ég ætlaði að segja það óreglulega
3: sem að gerir
2: óreglulega sagnir
3: en þannig geta geta svona upplýsingar að þær geta gefið áfangastöðum nýtt gildi og gert það þá getum að gert sér það að leika heimsækja þennan stað af því að maðurinn sem fann upp skilvinduna fættist þar eða hvað það er skilvinduna
0: já.
2: Þetta er svo merkilegt að því að þetta harkan að búa á þessu landi sérstaklega í gamla daga og hvernig sem maður skilgreini gamla daga allafana segjum til dæmis bara þar síðustu öld og fyrr
3: já.
2: Og það mjög áhugavert að vega bara hér byggu þau og hvað byttu og velta fyrir sér aðeins
3: hvernig var líf þessa fólks
0: Já.
3: Sem bjói þessum við þessar harðneskilu aðstæður og að því við nefndum Dalina þá fórum við einmitt fyrir uppfærslu áður nefndrar bókar.
2: Já.
3: Þá höfðum við svolítið fyrir því að fara fram í Ljárskóasel í Dölum og skoða katlana sem að Jóhanns úr Kötlum kendi sig við.
0: Mm. Já.
3: Og þetta mjög til þess að gera aðgengilegu staður vegna þess að það liggur vegur með fram áni langt fram í heiðina og þetta mjög fallegu staður þetta svona skessukatlar og
2: hvað þýðir það?
3: Það eru skompur eða katlar sem myndast í árfarvegum þegar vatnið nær að ringsnúa möli eða steinum og grafa þannig holur í klappirnar og þarna eru mjög fallegir svona katlar og heita katlar í áni Fáskrúð Og þá sér maður kveðskap Jóhannsar og stöðu hans í íslensku samfélagi öðrum augum heldur en áður.
0: Já.
3: Nú skilur maður næmni hans á náttúruna og þessi fallegu ljóð sem hann orti.
2: Já. Þetta eru katlarni sem hann kendi sér við.
3: Hinn er einu sönnu katlar.
2: Svo áhugaverð.
0: Svo þetta fara með ljóð í leiðinni og sungið.
3: Einmitt.
0: Sungið eitt lag.
3: Já, eftir Jóhannes.
0: Já.
2: Ég velti svo oft fyrir mig líka þegar maður bara segjum sem dæmi foss. Að maður fer og skoðar foss sem er, mér finnst, fossar afskaplega falleg. Mm-hmm. Ég alveg við eldum þá upp í, sko. Að því að, sko, okkar tíma, hvernig tími líður hjá okkur, mannfólkinu, það er svo, hann við erum hérna alltaf svo stuttan tíma ef við skoðum út frá landfræðileg og hérna. Og ég bara velti fyrir mig, húst, þeirra bara fyrstu landnámsmennur var fossin svona, bara akkurat, ef þeir hefðu labbað hingað og séð, væri þeir að sjá bara sam og ég, þetta finnst mér mjög áhugavert.
3: Í mörgum tilvikum er svari já,
2: já.
3: Þetta er þá að sjá það sama
2: mm-hmm.
3: og þannig getur það, svo náttúru skoðan, hún getur verið eins konar tímaferðalag, ef þú hefur kveikt á þessari sögu vitund,
2: mm-hmm.
3: að þá ert í raunin að horfa aftur í tímanum, mm-hmm. þú ert að sjá það sama og þeir sem að koma fyrst til
0: Já.
3: Til landsins. En þó að við séum að nefna sko svona sérviskulega áfangastaði að þá er líka hægt og þetta tengist því sem við höfum áður talað að ferðast með börn

0: í litlu staðina og lesa sig til aðeins um sko þá sem að fættust þarna eða hvers vegna þessi staður það er til dæmis svo dæmis í tekið ef menn vilja hafa svona svolítið myrk áhugamál þá þetta að finna aftökustaði í nánast öllum lögsagnarumdæmum á Íslandi
1: Já, byggir lengur sem að leita það úti
0: Já, og það eru svona, það eru klettar það sem að það eru til gálgahraun er víða sko.
2: Já.
0: Það eru til og vestur norður Reykjadal í Þingeyjarsýslu að það er staður sem heitir gálgahraun við Vestmannsvatn og að því að þar var hent stóðu klettar þannig að það var hent út að leggja þver trí á milli þeirra og hengja menn fyrir einhverja sakir og það mátti ekki dísja grafa þó í kirkjugarði sem voru teknir að lífi með þessum hætti Og þegar ég kom þarna í fyrsta skipti áraunum milli 1990 og 2000 að þá var hægt að sjá mannabein í gjótu við klettin þar sem að menn átti að hafa verið hengtir.
2: Já.
0: Og sveita heima menn í aðaldal, þeir sögðu okkur að þarna hefðu verið hauskúpur þegar þeir voru alast upp á miðriöldinni. Ég veit ekki, ég hef ekki komið þarna núna í 20-30 ár en þetta er svona dæmi og það er þetta finna svona staði, mm-hmm. kletta það sem menn voru hengdir, polla það sem að konu var drekkt fyrir einhverjar sakir og svo framvegis það þarf ekki að fara austur á þingvöll til þess að skoða drekkingarheil, það er einn hérna upp í Elliðardal.
1: Mm-hmm. Og það, ég meina, það getur verið alls konar þema í svona leit, eins og þú segir, jafnvel að leita bara upp í fæðingastaði málfræðinga.
0: Já, eða
2: aftökustaði, það meira svona frill.
1: En svo eru þetta, það er sko Íslandssagan, það er að segja bara saga okkar Íslendinga, og svo eru það Íslendingasögurnar, það er náttúrulega...
0: Já, það er svo aftur.
1: Eins og njáluslóðir og annars líkt, sko.
0: Þá þarftu fyrst að hérna, það eru þetta gríðarlega skemmtilegt verkefni og það hefur verið, að því hún nefndir Njálu, það hefur verið unnið alveg gríðarlega skemmtilegt starfi í því að merka hérna, sögustaði úr Njálu.
1: Mm-hmm.
0: En að því hún nefndir þetta í samhengi í Íslandssöguna, þá þarftu náttúrulega fyrst að stíga yfir þann þröskuld að Íslandssagan er kannski sagfræði. Eru Íslendingasögurnar það líka? Eða eru það kannski einhver annað? Ég veit það ekki. Ef við skulum samt sko halda áfram að heimsækja steinin þar sem að Gunnar hérna vó menn upp á atgerðnum og hendi út í ranga og vegna þess að það er, við þurfum að orðna okkur við þessar hetjusögur ekki síður í dag heldur en áður.
1: Já, já.
2: Akkurat. Einmitt, já, þetta er svona daldið skemmtilegt, þetta gerir ferðalagið miklu skemmtilegra og meir sér hægt bara að leggja af stað með þetta markmið,
0: já.
2: Bara dagsferð
0: já.
2: Til dæmis
0: já.
2: Og hafa alla með.
0: Og láta alla taka þátt.
2: Einmitt.
1: Og í þinni reynslu er það auðvelt að fá börnin með til að vera spennt fyrir svona sögustöðu?
0: Það er nú svona dagsformið er misjant, sko.
1: Já.
0: Já, það getur verið allir gangur á því. En
2: gott næsti hjálpa.
0: Já, en það má ekki vanmeta sko áhuga barna á því sem er svona myrt og kannski svolítið skuggalegt. Þannig að ég er sem að setja fram þá kenningu að börn, það sé auðveldara að vekja áhuga barna á aftökustöðum heldur en fæðingastöðum málfræðinga.
2: Já.
1: Já, það er líklega rétt að það er. En hvað notuðu þið sem svona mælikvarða þegar þið voruð að velja staði til dæmis þú í bókina?
0: Í bókina?
1: Já.
0: Var það bara svona kriterían það... var alltaf svo að við vildum fjölga stöðum sem að fólk þekkti og þessna sniðgengum við svona þekkta áfangastaði.
1: Já.
0: Þessi sögustaði sem ég nefndi hér áðan, Þingvellir, Skálholt, Hólar og Skriðuklostur, þær eru ekki í bókinni.
1: Já.
0: Við vorum að leitast við að fjölga stöðum sem að hérna, eiga sína sögu eru annarkvort af sakræðilegum ástæðum áhugaverðir eða af náttúrunar hendi að fjölga þeim sem að fólk þekkti og hjálpaði að skoða það og finna það.
2: Já.
1: Og var vesen að hafa upp á þeim?
0: Það getur verið það en það er náttúrulega auðvelt að netið gerir þetta gerir manni lífið auðvelt nú til dags og það er víða sem er hægt að auðvelt að finna vefi og vefsíður og svo bækur og svo má náttúrulega nefna það líka að hérna besti fróðleiksbrunnur í þessum efnum eru kannski Árbækur Ferðafélags Íslands sem hafa komið út á hverju ári núna í 99 ár og fjalla afmarka landsvæði hver bók þannig að hérna það er dálítið brött krafa fyrir svona venjulegt fólk að það eigi allar bækurnar en

0: en það skemmtilegt markmið að hérna og þær eru í rauninni besti fróðleiksbrunnurinn sögustaði sérstaklega sem maður kemst í
1: einmitt, það hefur heilmikið verið skrifað og það er heilmikið hægt að skoða
0: Já.
1: Þetta nú bara svona einhverjir nokkrir hlutir en bara takk fyrir komuna Páll Ásgeir Ásgeirsson útivista gúrú
0: ég held aftur út í sólskinið takk fyrir

0: Já, að eilífu þetta var leikhópurinn Silfurtunglið.
1: Silfurtunglið, já, úr söngleiknum Hárinu.
0: Akkurat. Það var öll lögin okkur þetta tengst blessaða tunglinu.
1: Já, við vorum með svona tungl þema.
0: Já.
1: Hvert verður þema morgundagsins?
0: Aha, það kemur í ljós.
1: En við fáum ferðasögu morgun.
0: Já.
1: Verðum náttúrulega hér og okkar tíma. En það komið að lokum hjá okkur í dag í sömu málum.
0: Við þökkum bara innilega samfylgdina.
1: Já. Hafið það gott.

dánarfregnir og jarðarfarir, elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, Fellstúni 19B Sauðárkróki, sem lést mánudaginn 3. ágúst, verður jarðsungin frá Sauðárkrókskirkju, föstudaginn 14. ágúst klukkan 14. Streymt verður frá athöfninni á Facebook síðu kirkjunar. Sigurbjörn, Kristrún, Alex Már, Bryndís Rut, Bogi, Elsa María og Sigrún Odnegård. Ástkær einmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Aðalsteinn Jóhann Skarphéðinsson, húsasmíðameistari, útgarði fjögur Húsavík, lést á Skógarbrekku á Húsavík 7. ágúst. Útför hans verður gerð frá Húsavíkurkirkju mánudaginn 17. ágúst klukkan 14. Ingiríður Þórisdóttir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir stýrðu sumarmálum. En nú fáum við að heyra síðari tengivagnin frá því síðdegis í dag. Umsjón hefur Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Þú varst þá að hlusta á tengivagnin og við ætlum að byrja þennan síðar að hluta á Pistli. Arndís Þórarinsdóttir, rithöfundur, er að hugsa íslenskuna og þýðendur.
1: Einn hófarasti hópur af ofurhetjum sem ég þekki eru þýðendur. Þýðendur eru stjætt í útrýmingarhættu. Daginn var ég eiga við grænu ugluna í Duolingo í símanum mínum. Hún stóð á því fastar en fótunum að til þess að segja You're welcome á dönsku, segði maður desu lít. Á íslensku myndum við sannlega segja alveg sjálfsagt. Þessir þrír kurteisisfrasar eru kannski hver öðrum líkir og innibera svipaða merkingu. Sjaldan hangir öll merking samtals á þessu tilsvari. En mér finnst samt svo heillandi að velta fyrir mér hvernig orðin veljast. Danskan segir að það sem þakkað fyrir hafi varla verið neitt ómak. Enskan segir að það hafi verið guð velkomið að leggja eitthvað á sig fyrir hinn. Íslenskan segir þetta hafi tæpast verið neitt greiði, það tekuð ekki að nefnan, það hefði raun að freka verið fréttnend en maður hefði ekki gert hann. Á öllum þessum tungumálum svo hægt að svara þökkum á ýmsa aðra lund. Við Íslendingar getum vel sagt ekkert mál eða það velkomið eða ekkert að þakka og hver og ein útgáfa felur í sér aðeins örlítið ólíka hugsun en hinar. Þegar þýðandi kemur að texta, þarf hann að ákveða hvaða ófullkomnu hliðstæðu hann skuli velja. Á hann að velja sem nákvæmasta þýðingu eða á hann að elta samsvarandi orðtak á viðtökumálinu. Diva svo lít er kannski nærri það var ekkert, en myndi maður nota þessi tvö svör alveg hliðstætt. Það var ekkert, ekki svolítið hverstagslegri notkun, jafnvel ögn hranalegri því orðið ekkert svo nötulegt. Og diva svo lít öruglega alveg algengasta svarið við þökkum á dönsku og hvert þá alveg öruglega algengasta svarið við þökkum á íslensku og ætti maður að reyna að fanga það? Ekki treysti ég mér til þess að svara því afdráttalaust. Allt fer þetta jú eftir samhengi og þar komum við að málkunnáttu, smekkvísi og lipurð þýðandans. Mér finnst það ergilegt og jafnvel óþolandi að störf þýðenda séu í mikill hættu. Margir bókmyndaþýðendur hafa bætt salti í grautin með ýmsum nytjaþýðingum en nú heyrir það til undantekninga að mennskir þýðendur þýði leiðbeiningabæklinga með brauðristum eða uppþvottavélum. Sem þegar út í það farið ólán, því þar höfum við raunverulegar hagnýtar afleiðingar af því ef þýðingin misferst. Brauðsneiðin brennur við. Og líkurnar á því að fólk helgi lífsitt þýðingum minka með færri tækifærum. Sumir verkbeiðendur sem áður hafa keypt bókmyndir í stórum stíl eru farnir að nota vélþýðingar til þess að þýða texta og byrja svo mennska þýðendur að lesa yfir til að sníða af mestu vankantana. Þetta starfir eðli málsins samkvæmt frekar leiðinlegt, það verðborgað en frumþýðing en tæplega minni vinna vel á að vera. Yfirlesarinn þyrsti jú helst að bera saman frumtextan við hinn þýta texta til að vera vissum að merkingin hafi skilað sér óbrengluð. Ég endalaust þakklátt fyrir þýðendur sem færa okkur lifandi texta á örtungumálið okkar. Þeir þýða ekki bara orð heldur heila menningarheima, þeir þýða bæði hið sagða og hið ósagða, þeir eru ofurhetjur. En við erum líka okkar eigin þýðendur. Mjög oft lendum við aðstæðum þar sem íslenskan ekki nóg. Við þurfum að bregða fyrir okkur öðru máli. Oftast þetta mál enskan. Ekki skal ég gera lítið úr því hversu fögur og hversu hagnýtt ensk tunga En mér langaði líka til að tala önnur tungumál og hvers virði það að læra þau. Nú sótt talsvert að tungumálakennslu í grunn- og framhaldsskólum. Þurfum við að læra dönsku? Og hvað með þriðju og fjórðu málin í framhaldsskóla? Jafnvel þeir sem aldrei hafa lært spænsku geta látið farsímann lesa matseðlinn fyrir sig og bent á viðeigandi rétti. Þetta tengist svolítið annari stefnu hvað varðar nám almennt. Nú stundum talað að það skiptir meira máli að læra að afla upplýsinga en það skiptir máli að innbyrða upplýsingarnar sjálfar. Það skipti ekki öllu máli að vita hvaða ár gamli sáttmáli var undirritaður, heldur að öðlast nægt miðlalæsi til þess að geta flettið upp og lagt mat á áreiðanleika upplýsingana. Og vissulega gott að geta sótt til upplýsingar. En það líka svo gott að geta litið yfir íslenskan móa og borið þar kennsl á hrafnaklukkuna, gullmöruna, marjustakkin og blábyrjalingið án þess að þurfa að spyrja app. Og við spyrjum heldur ekkert alltaf app, þannig virkar það ekki. Þegar við erum stödd í móanum á sumardegi ekki til bóta fyrir upplifununa að sækja app. Annarkort vitum við þetta eða ekki. Það gaman að aka Öxnadalinn, horfa á hólana hálf fylla dalinn og hugsa samtímis til Jónasar og Hannesar sem kölluðust á þetta landslag. Það gaman að vita hverjir Jónas og Hannes voru. Það gaman að vita hluti. Það gerir heiminn að áhugaverðari stað. Það gerir hversdaginn frjórri. Ég til í að halda með utanbókalærdómi. Og ég sem sagt líka til í að halda með tungumálanámi. Það gömul saga og ný að í tungumál sé byggð ákveðin afstaða þeirra sem það tala til heimsins. Eða það kannski þannig að tungumálin beinlinis móti afstöðu þeirra sem þau tala til heimsins. Það má lengi deila en enga síður má í þeim finna ótaldar sérviskur og frávik sem ekki þýðast alltaf svo greiðlega. Klukkan að ganga 12, heyrðist oft í móðu minni, klukkan 11:03, þegar ég var úlingur sem illa gekk að koma í háttinn. Mér sveið þetta, hvernig gat það talist sangjant að vera farin að ræða miðnætti rétt 11. Síðar kynntist ég svo þeim djúpa ótta sem við þekkjum öll þegar við eigum stóra afmæli. Óttanum við að einhvern tímann á næstunni verði nýlega 30-ri konu lýst sem konu á fertugsaldri ef hún verður fyrir því óhappi að komast í fréttir. Þetta undarlegt sérkenni íslenskunar sem mörgum uppsigað við. Það bólar á mótspyrnu til viðbótar við umkvartanarnar, til dæmis að fólk farið að tala sjöuna frekar en 8. áratíin. Ég finn samt nú, þegar ég hérna, 43 ára gömul á 50-saldrinum, að ég kann stöðugt betur að meta þessa sérvisku örtungunar okkar. Það svolítið fallegt að horfa til tímabils sem að hefjast, frekar en að meða við það sem síðast kláraðist. Það einhver framsýni í þessu sem gleði mig. Það ekki undur að vera að lifa sinn 5. áratug á þessari jörð? Það eitthvað verra en að tala að maður hafi lifað 4 áratugi og svo eitthvað til viðbótar? Fyrri ár kom út bók eftir Sophia Smith Gaylor sem heitir hennu uggvænlega nafni How to Kill a Language eða hvernig farga skal tungumáli. Hún fjallar það hvernig tungumál hverfa og af hverju þau gera það. Orsakirnar eru bæði leyndar og ljósar, en málhafarnir hverfa frá notkun móðumálsins þegar innviðir málsins duga ekki lengur til allra samskipta, hvernig sem á því stendur. Þá koma upp kaldar hagfræðispurningar, hversu miklu skal kosta til þess að varðveita tungumál? Hvers virði tungumál? Og auðvitað endalaust hægt að ræða virði hluta sem ekki til sölu. Hvers virði fiðrildategund í útrýmingarhættu? Við lifum í samfélagi nytjahyggjunar. Excel-skjöl fylla allar tölfur að reyna að finna út hvernig megi skera út óþarfan, skera út óþarfan, skera út óþarfan. En með árunum verði stöðuð meiri málsvari óþarfans. Þetta eins og að vilja losna við mold úr landbúnaði. Við viljum bara kartöflur, ekki allan hennan supugang með moldina. Það sama gildir listina. Virkir í athugasendum svolítið á því að við gætum látið duga að skrifa metsölubækur og framleiða nóbelskáld. Mætti ekki sleppa restinni af bókmyndunum. Og væri ekki hægt að spara stór fé ef við framleiðum bara góðar bíómyndir og slepptum þessum lélegu. Það erfitt að útskýra fyrir fólki sem hugsa svona að hverju skrýtnar myndlistarsýningar sem eiginlega engir sækja að skipta máli. Það erfitt að skilgreina það hvernig ein hugmynd frjókar aðra, hvernig samfélag hinna skapandi greina lifandi vistkerfi eins og skógur eða sjórinn þar sem allir þættir hanga saman í keðju. Þetta erfitt að útskýra þegar það flöt niðurskurð að krafa í fjárlögum. Auðvitað viljum við skera þar út óþarfa stöffið Falla tungumál, kannski undir þennan óþarfa. Bæði nám erlendra mála og stuðningur við örtunguna sem við Íslendingar varðveitum. Þegar við segjum við þýðingaforritið, þið var svo lít, skipti máli hvort að skila niðurstuðinni ekkert að þakka alveg sjálfsagt eða mín var ánægjan. Já, auðvitað skipti það máli þegar kemur að samskiptum við aðra manneskju. Þegar við tökum til máls þegar við miðlum merkingu þá erum við að segja svo margt. Orðavalið tjáir meining okkar, það tjáir samband okkar við þann sem við tölum við, það tjáir okkar eigið hugarástand. Það getur jafnvel sagt eitthvað uppruna okkar og bakgrunn, hvort við erum típan sem segir annað frekar en hitt. En sjálfvirka þýðingavélin getur ekki miðlað neinu af þessu. Það gaman að vita hvað blágresið heitir, að þekkja útlínur herðubreiðar eða að skilja taktin í heyskap og sauðburði. Það gerir heiminn að áhugaverðari og skemmtilegri stað. Að samaskapi gerir það heiminn að áhugaverðari stað að hafa grunnþekkingu á fleiri tungumálum en okkar eigin. Að sjá hann frá öðrum sjónarhornum, að setja sig ekki bara í spor annara, heldur að hugsa eftir brautum þeirra tungumáls. Íslensk tunga lifandi menningarheimur. Hann breytist hraðar nú en hann gerði aldir, en þó enn hinn sami. Dýrmætur, kvikur og gjöfull þeim sem gefa honum gaum. Sérviskur íslenskunar eru einkenni hennar, ekki vandamál. Ríflega 7000 tungumál eru töluð í heiminum. Öll þeirra full af sínum eigin sérviskum og sérstökum sjónarhornum. Það eru forréttindi að eiga þess kost að kynnast einhvernum þeirra sjálfur. Forréttindi sé vona að við séum öll meðvitið að hafi enn gildi. Önnur forréttindi eru þýðendur. Sérfræðingar sem hafa helgað starfsævina því að færa merkingu milli málheima, að færa lesendur úr sínum eigin heimi á aðra staði og á aðra tíma. Kurteisisvarið sem rætt varum í upphafi kann að vera alveg sjálfsagt, ekkert að þakka, það var velkomið eða ekkert mál. En það sem mér liggur á hjarta þegar ég hugsa til þýðendana er einfalt. Kærar þakkir.
0: Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur vill halda uppi vörnum fyrir utanbókar lærdóm. En við ætlum að fá annan pistil hérna í lestinni. Þórhildur Tinna Sigurðardóttir listfræðingur er búin að vera að hugsa tenginguna á milli Írlands og Íslands. Við heyrum núna síðasta pistilin hannar það.
2: Tarus. Rwy'n yma Torres Valley here yn tober handa dy hwn a chomradu. Siach sier sy'n ni ffw timpol le tro yn y greina ill ni toffel ach dy reir yn chleig. Eg sier ach yn ni wyt y fit bon gwa mei ha sosta gwa sier i slon. Siach glochin ymoglic le halas grammy Eg kontas choli iawn gan locht, gan leke, lef siacht gor y ffipl y loch sef tan. Dog me sno mo lena, chwl mo grama, mar hortis, ger mo ffodr ys meid mo gra, agos dyr me siacht nwyrra go chwl anna, tŵn fe tren loidr, gan bort no ogla,
3: Ég hef nú farið viðan völl hér síðustu vikur og í þessum vikulegu pistlum vangaveltu mínar svona óræðar tengingar Írlands og Íslands. Hér hef ég rakið ýmsar brotakenda tilfinningar, svona sagnfræðilegar staðreyndir og kannski langsáttar hugmyndir fremur en að draga fram rökrétta geopolitíska myndasambandi þjóðana tveggja. Ég listfræðingur og eins og ég hef oft tekið fram í þessari pistlaröð, þá ég svolítið óbyrg í þessum huglaðiða leiðangri þar sem innsæði mitt upplifanir og frásagnir og stundum hreinar ágiskanir forna tíma fá ráða för. Það hefur nefnilega alltaf eitthvað togað mig til Írlands. Ég hef alltaf fundið fyrir samhug með írsku fólki og eins og ég hef lýst hér finnst mér við vera þjóðir af sama meði. Ætli þessi pistlar hafi ekki einmitt verið tilraun til að setja fingur á eitthvað sem þarf kannski ekki að skilgreina til hlítar. Maðurinn sem þið voru að hlusta á áður en að ég byrjaði að tala heitir Sean O'Costilach. Ég hitti hann á vestur Írlandi í Connemara og ferðalagi mínum Írland í sumar. Staður sem myndi mig strax á heimahagan á Austurlandi. Mikið svona vatlandi og mikilfengleg fjallasýn. Á ferðalaginu sveitina frá Dyflinni til Connemara þá var nefnilega svo mikið á svona grösum, engjum og hæðum. Svona dýrlegt lálendi hvert sem augað eigði. Eitthvað sem ég hef ekki þurft að venjast. Nema kannski svona á ferðalögum Norðurlandi. En í æsku minni kerðum við alltaf suðurleiðina beint hingað austur frá Reykjavík. Ég átti sérst fund með forstöðukonu listamannadvalar og menningamiðstöðar þarna sem til húsa í gamalli fiskeldisverksmiði á afskektum stað Interfass Innach og það skemmtilegt að pæla í því að við eigum líka svona rými af iðnarvætum svæðum með svona de-industrialized svæðum eins og Hjalteyri þar verksmiðja þar sem listasýningar eru haldna regla og listafólk kemur til þess að skapa verk í rýminu og svo eru við líka með Djúpavík The Factory eins og það kallast sem að með svipaða starfsemi og á Hjalteyri og hér fyrir austan erum við með sköpunarmiðstöðuna þar sem að staðaldri eru Já, upp í 10 listamenn alþjóðlegir í listamannadvöl hér. Og það var skemmtilegt að segja frá því að þessi forstöðukona, hún hafði heimsótt sköpunarmiðstöðina því að vinni einn af stofnendum er frá þessu svæði eins og ég skildi það og þau hafði átt í ykkur samstarfsverkefni. En nóg það. Það vildi svo til að þegar ég fóra á fund við þessa konu, yndislega konu, þá sama morgun og ég kom var Sean þar líka. Eins og hún lísti því sjálf hafði það verið mikil blessun að hann skildi birtast fyrirvaralaust og ausa yfir okkur fornum fróðleik og sögum af ískri menningu og tungu. Hann nefnilega þekkt þjóðskáld og hefur lengi unnað varðveislu ískrar tungu, menningar og sögu. Blessunulega fekk ég að taka hann upp þegar að hann fóð með ljóð óskabrunn einn eins og hann kallaði það sjálfur Holy Well eða heilagan brunn. Ég veisti það ekki þá en ljóði sem hann fór með fyrir mig átt eftir að fá allt aðra merkingu þegar leið á ferðina og svo aftur þegar ég ræddi við hann í síman fund okkar og menn ég skrifaði þennan pistil. Ljóði fjallar pílagrímsferð að gömlum heilugum brunni sem Sean segir frá því hvernig hann gengur sjö hringi í kringum brunnin sólarsinnis með sjö litla steina í lófanum og biður fyrir félaga sínum ungum góðkunningja að hann verði betri og nái einhvers konar hugarró. Hann skilur einnig eftir þráð úr skirtunni sinni og biður heilaga önnu aftur og aftur að drengurinn verði sterkur, óhrættur og fá blómstra þegar hann vex úr grasi. Brunnurinn sem að vísa til í ljóðunni hefur verið kendur við heilaga önnu sem var ef ég man rétt móðir Maríu meyjar en Sean leysti líka úr skjóðunni hvernig annað geti raun verið Anu sem gyðja úr eldri keltneskum heiðnum sið, svona sólar gyðja kelta. Í síðasta pistli fór ég mitt ítarlega ofan í hugleðingar slíka helga staði sem liggja einhvers þar á milli fornesku og samtímans og notagildi þeirra gæti nýst á báðum tímum í að vel með svona ákveðni nútumelari uppfærslu á helgihaldi. Við eigum það sameiginlegt mýrum að þegar kristni taka hófst tók kristin upp allskins siði, mynd mál og sögur sem fyrir voru og lagaði að ein heimsmynd. Eins og Sean orðaði það með mig, lagðist kristin yfir ísku menninguna, siðina og tunguna. Svona, hann notaði orðið superimposed. Kristin var lögð ofan á eldri heiðina heimsmynd með valdi, en undir henni heldur gamli siður og hugmyndir áfram að lifa og varðveittust ef til vill að einhverju leiti inn í svona íkonografíu kristinar trúar. Samtal okkar fór fljótt að snúast helga brunna, steina, pílagrímsferðir, fornartungur og gamla siði sem hafa varðveist á Írlandi. og ég speglaði mig í þessu menningavita og sagði hann sögur af íslensku siðum og fróðleik sem kallaðist á við það sem hann messaði svona yfir okkur írska menningu og þjóð. Og mér fannst mjög áhugaverst að Sjón var mjög uppnuminn af tengingum Íslands og Írlands og talaði oft það hvernig hann telur kelta hafa verið hér í sumardvöl og svona árstíðadölum á leiðsynni áfram til Kanada og vill meina að það hafi verið reglu að gert áður en að Ísland var numið, löngu áður en að Ísland var numið og það eru fornleifar uppgröftir hér fyrir austan sem kannski styðja þessa kenningu hans. Við vorum svona að spegla okkur í hvora öðru í sögum og auðvitað var ég kannski ekki alveg að fróðum og hann allt sem snýra íslenskri menningu og svona fornleifa fræði, hann það líka fornleifa fræðingur. En það var svona ein hefð að við fundum í báðum menningum. Það var svona steinlyftingar og báðar þjóðir eiga slíka steina svona sem menn lyftu meðal annars til að reyna styrk sinn og meta getu sína til sjósóknar og meta hver fengi stærsta aflan því að hann var öflugastur af mönnunum. Sjón sagði mig líka frá steinum á Írlandi á gömlum grafreitum og kirkjugörðum sem tengdust sorgaferli fólksins og heilu samfélagana. Þar galt nefnilega líkamlega áreinsla orðið hluti á sorgaferlinu að gera eitthvað erfitt með líkamunum til að fá útrás fyrir tilfinningu sem erfitt var að koma fyrir í orðum. Þetta leiði mig aftur á ljóðinu sem Sjón fór með í upphafi pistilsins. Þegar ég heyrði það aftur eftir ferðina átta ég mig á því að það fjallar í raun ekki endalok heldur upphaf. Ekki kveðju heldur ósk. Sjón gengur að brununum og framkvæmir þessa fornu athöfn ekki til að kveðja heldur til að óska unga manninum heilla. Hann biður að verði sterkur og óhættur og fá að blómstra í sinni ein pílagrömsförð inn í lifið. Kannski það einmitt eitthvað sem þessi gömlu helgi sig geta gert, þeir breyta ekki því sem hefur gerst og veit okkur ekki endilega svör en þeir gefa okkur eitthvað sem gerir óvissuna skarri. Leið til að byrja óskir okkar sorg og von áfram. Og þegar ég lítið farum veg segi núna að það var ein manneskja sem hóð þetta samtal mitt við Írland löngu árun að ég vissi að ég væri að eiga það. Það var hún vinkona mín, Julie. Julie var ísk og fyrsti íski vinur minn. Ég held ég hafi ekki áttað mig á því fyrir en við gerð þessara pistla að það var að einhverju leiti góðsemd hennar og hlýja sem fyrst vakti forvitni mína Írland og Íra. Alveg sama hvað gekk á, bauð Julie manni alltaf sæti við borðið og jafnvel drikk og var tilbúin að hlusta erfileik og áskorunir og hleypa manni inn í vinahópin sinn. Þegar ég ferðaði síðan Írland fann ég aftur og aftur eitthvað sem myndi mig á hana í fólkinu sem ég mætti. Þessa gestrisni, hlýju og gjafmildi. En Júli lést á meðan ég var á Írlandi. Það kallaði fram alls konar tilfinninga meðan ég var þar og breytti án þess að ég áttaði mig strax á því hvernig ég upplýði sumt af því sem ég hafði komið til að rannsaka. Samtölin fóru ofta snúast sorgarhelgisiði og steina sem fólk lyfti, brunna þar sem fólk skildi eftir bænir og óskir og gamlar athafnir sem höfðu lifað af í hundruð og jafnvel þúsundur ára. Urðu allt í einu eitthvað annað og meira en rannsóknaröfni. Einhver ákveðin úrvinnsla hjá mér. Einhver ákveðin helgisiður til þess að kveðja Júli. Þegar ég líti við þessa pistla og ferðalagið sjálft sé ég að ég hef verið að leita tengingum Íslands og Írlands á alls konar stöðum í tungumálinu og reynslu okkar af því að hafa lifað undir erlendu valdi í þjóðsögum, hjátrú og þeirri þrjósku sem felst í því að halda áfram að segja sögur á álfum, vættum og öðrum heimum. Þótt nú tímins krefjist það sífellt að við útskýrum okkur eða skilgreinum þessa pælingar eitthvað til hlítar. Ég hef leitað þessara tenginga í myndlistinni, náttúrunni, gamlum grafísum og völvuleiðum og nú síðast við helga brunna og steina sem fólk hefur lyft í 100 ára. Ég hef líka velt fyrir mér því sem greinir okkur að. Á Írlandi fannst mér fortíðin á eitthvað hátt sýnilegri í samtímanum. Írska geliskan, þjóðlagahefðin, nýlendusagan og stjættavindu virtust ofta fá að setja við sama borð og samtímin sterkar en kannski ég hef fundið fyrir hér heima. Og ég fann þetta í myndlistinni í pólitískri afstöðu fólks og jafnvel bara í samtölu við fólk sem ég hitti út á götu. Á Íslandi eigum við auðvitað okkar eigin sögur og siði en stundum finnst mér eins og við höfum meiri tilhneigingu til að geyma þá í ákveðnu hólfi sem við köllum fortíðina. Aðgreint frá nútímanum. Kannski það sem ég tek helst með mér heim, ekki að ég hafi fundið eitthvað sameinlegan kjarna ír og Íslendinga eða sannað skildleika þjóðan að tveggja. Frekar spurningar hvað gerast þegar við leifum fortíðin að vera lifandi hluti af samtímanum án þess að reyna að endurskapa hana nákvæmlega eins og hún var. Leifa henni líka að njóta þess að vera óræð og óvís. Hvað sögur og siði og þekkingu höfum við tekið með okkur? Hvað höfum við skilið eftir? Og hvað þess verið að sækja aftur og halda í? Kannski skildleikin sem ég fór að leita að ekki fólkin í því að við eigum nákvæmlega sömu söguna heldur í því sem hefur lifað hana af. Tungumál, sögur, siðir, list og minningar sem við berum áfram og gefum nýja merkingu. Og þess vegna langar mig ekki að enda þessa pislaröð á kveðju, mér langar frekar að enda hana á ósk. Ég nefnilega alls ekki búin að fá svör við öllum spurningunum sem ég laði á stað með, þvert á móti finnst mér ég hafa komið heim með miklu fleiri. Samtal mitt við Írland er rétt að byrja. En júli átti án þess að vita það þátti ég að hefja það samtal og fyrir það langar mig að þakka henni. Þessi pislaröð til einhver henni, fyrsta íska vini mínum, með þökk fyrir alla góðu stundunar og óskum heilla á því sem tekur við hjá henni. Í upphafi pistilsins heyrði því Sjón og Kosti Lag fara með ljóðsett á ísku og mér langar til þess að ljúka þessum pistli, þessum síðasta pistli á ensku þýðingunu hans. Og í þetta sinn les ég ljóði fyrir júli. Pilgrimage. I made the blessed journey to the ancient well on your behalf, dear friend. 7 holy circuits around in the direction of the sun clockwise for a cure, otherwise for a curse. An eternal petition for you, dear friend, to be abundantly happy and eternally sound, beckoning 7 pebbles stuck to my palm in a balm of my sweat, carefully counting 7 ripples circles within silent lake of Tan. I left a thread of my shirt from the broad of my back, a guarantee of my heartfelt prayer, my boundless love, and I humbly asked of Anna 7 times that you would be strong without fear or worldly worry, firmly flowering, fulfilling your song.

Það var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir sem að flutti þarna pistil. Við erum komin að leiðarlokum í tengivagninum í dag og þetta sumarið bráðum tekuð við hefðbundin dagskrá með daglegum þáttum við sjá og lestin er að koma aftur heim úr sumarfríi. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir, þakka samfylgdina í sumar, það búið að vera ánægjulegt að vera einna með ykkur. Með mér var Kári Guðmundsson, tæknumaður, verið sæl.

0: Lóa Björk Björnsdóttir stýrði tengivagninum. En nú endurflytjum við sama viðtalið um ESB frá því síðdegis í dag. Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Heimi Plasa hafa umsjón með þættinum.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið um ESB,
2: en ef þú vilt horfa á það, þá geturðu gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Þórður Snær, framkvæmdastjóri Þingsflokk samfylkingunar og Stefanía Kolbrún, framkvæmdastjóri Þingsflokk sjálfstæðisflokkin, verið velkomin aftur í sama viðtalið.
0: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Herru, mér langar sko eiginlega bara strax á að byrja að spyrja, hvað er hagvöxtur?
0: Já, sko...
1: Í sko, svona venjulegu máli.
0: Já, bara mjög einföldu máli.
1: Já.
0: Segjum að íslenska hagkerfið, að það séu... að það búi til bara til einföldunar 100 miljónir á ári og svo árið eftir þá býr það til 105 þá er það munurinn, það er hagvöxtur
1: Ok.
3: Já, ég ætla að þetta að taka sko ef við búum til 10 osta í dag
0: Ok.
3: Þú veist að þetta er magn ekki peningar sko, við búum til 10 osta en þeir eru einmitt 15 þá er þessi 5 mann koma. Það er hagvöxtur.
1: Það er hagvöxtur, ok. Hvað finnst ykkur Evrópusambandið?
3: Mér finnst það eiginlega ekki næs. Okay.
0: Ég er spenntur. Ég held að það sé fullt að tækifærum fyrir Ísland með því að ganga í Evrópusambandið. Ég held að Evrópusambandið líka bara sýnt sig og sannað frá því að það var sett á fót að það er mjög gagnlegt fyrir þá sem þar búa og nýlegar kannanir sína það flesti sem búa í Evrópusambandinu eru bara ofbóstlega sáttur að búa.
1: En af hverju finnst þér að það ekki?
3: Ég er bara, þú veist, ég er hefnar af því að gera hlutina sjálf og stýra mig sjálf og útvista þess ekki til einhverja útlendinga í Brussel, sko. Það er það í einföldu máli eins og alls konar sem að mér finnst fylgja þessu, þú veist, sem að er ekki kostir meira gallar í mínum mögum.
1: Eru engi kostir sem þú sérð?
3: Jú, alls konar.
1: Hvaða kostir myndir þú sjá?
3: Við fáum... Hérna, þú veist, það eru ekki margir, sko.
1: Nei, ekki, það er ekki.
3: Það eru auðvitað einhverjum samt.
1: Já.
3: Ég ætla ekki að segja að þetta sé bara gallar engkostir.
1: En hvað kostir sér þú?
0: Ég sé mjög marga kosti. Ég við fáum læri vexti á húsnæðislánum okkar. Ég held að það sé mjög sennilegt að vera þannig. Ég held að við fáum umtalsveit læra verð á flestir í vöru sem við erum að kaupa okkur svona dagstælega. Ég held að við fáum betri stuðning og hann muni leiða til aukin stöðuleika. Ég held að sé líka bara fullt að tækifærum fyrir Ísland að taka upp annan gjaldmiðil og losna við svo kallega krónuálag og losna við verðtrygginguna með tíð og tíma sem gerir það verkum að fyrirtæki geta fengið erlenda fjárfestingu. Ég held að það getur verið lyftistöng fyrir nýsköpun. Ég held að sé fullt að tækifærum.
1: En hvað galla sér þeir?
0: Gallarnir geta auðvitað verið þeir að við stýrum ekki lengur því hvernig við bregðust við hagsveiflum. Við skal útskýra það ef allt fer á hliðina hérna, ef að mörg fyrirtæki frá hausinn eða það verður loðnubrestur eða annað slíkt. Eða það gerist eitthvað út í heimi sem við mikil áhrif á íslenska hagkerfið, þá erum við ekki lengur með svona sértæk tól til þess að bregðast við því í Íslenska Seðlabankanum heldur verðum að fylgja línunni sem lögð frá Evrópu en mér hefur reyndar ekki fundist við geta brugðist við þessu með nægilega góðum hætti á undanförnum árum ég meni við erum búin að vera að berjast hérna við verðbólgu og háa stýrivexti í mjög mjög langan tíma til þess að reyna ná niður að reyna að fá fólk til þess að eyða minni peningum Seðlabankastjóri tala einhvern tímann og það að fólk gæta hérna að segja það að við varum svo mikið að tásum myndum á tenni að fólk gæti greinlega nóga peningum og stýrivextin það væri ekki að býta og hérna Og við erum búin að vera í mörg ár að nota þessa háu stýrivexti sem gera lánin til okkar miklu dýrari án þess að ná árangri kannski fyrir núna að hagkerfið er að ná að kólna og þannig að ég er svona ég held að þrátt verið að þetta séu þetta galli og ég veit þetta mikill galli í hugum til Stefaníu sem hérna, er þeim megin í umræðunni þá hérna, held ég þetta sé galli sem oft gert of mikið úr
3: Ég aðeins búin að hugsa kost.
1: Ok.
3: Þórður hefur og hans hérna teimi hefa að tala að verð getur lækkað. Hörðu, akkurat. Ef fellum niður tolla því við göngum inn í ESB, fáum hérna tollalausar landbúnaðar afurðir frá, þú veist, þetta ostur, þetta skinka, eitthvað svona næs, frá ESB. Þetta getur kostur. En ég ekki að segja að fylgi því ekki neitt neikvætt, sko. En þú veist, það alveg næs að geta keift, ég veit ekki, bara ítalskan burrata, bara kannski...
1: Að 300 krónur.
3: Já.
1: Ok, en sko, ef að við göngum inn í ESB, þá tollabandalagi við bandaríkjunum Kína, gæti það ekki eitthvað breyst?
0: Jú, sko, við erum auðvitað, núna gerum við okkar eigin fríverslunarsamninga. Og kannski stóri samningurinn sem við erum með umfram Evrópusambandið við Kína. Mm-hmm. En við erum myndum ekki kannski neitt í neitt rosalega miklu viðskiptum við Kína ég held að helstu viðskipti sem við kannski þjónstur viðskipti sem eru í formi ferðamanna sem koma engað og það mun þannig sé ekki breytast en það rétt við þundum að ef við förum inn í Evrópusambandið þá gerir Evrópusambandið raunulega frífæslunarsamningana fyrir okkur og við göngum inn í tollabandalagið sem við erum ekki hluta á núna
3: Ég heyrði daginn, mér finnst þetta aldrei gott eins og hérna Temu, kemur frá Kína Þannig að við varum að taka upp Temu tolla.
1: Ok, ég fíla
0: það. Það svo slemt?
3: Vist, ég veit það ekki, en meina, svo spyrir yngur
1: salat. Vestlega Temu?
0: Nei, ég vestlega ekki á Temu.
3: En yngur salat gerir það?
1: Já, einmitt. Sko, Danmörk er með sinn eigin gjaldmiðil sem samt einhvern veginn tengdur evrunni. Möguleiki að Ísland geti gert það? Við værum ennþá með íslensku krónuna, værum inn í Evrópusambandinu og myndum einhvern veginn tengjana við evruna.
0: Nei.
1: Það bara nei.
0: Já, þú veist, sko, við getum ekki gert núna frá því að evran var tekin upp, þá hefur ekki ríki gert þetta.
3: Nei.
0: Og við gerðum hérna mjög fína gjaldmiðlaskýrslu síðast eða Ísland sótt Evrópu sambandsaðil sem Seðlabankin gerði og birt 2013.
3: Bara 700 blaðsíður.
0: Og hérna mjög læsileg hérna og það niðurstaðan svo að það séu einfallega tveir kostir sem Ísland hefur í gjaldmiðlamálum og það annars vegar svona króna með varúðatækjum eða hækjum sem við erum að reka núna eða að taka upp evru með því að ganga í Evrópusambandið. Evrópusambandið myndi ekki heimila. Ég held að það sé algjörlega augljóst að við myndum taka við getum auðvitað gert það það svona við gætum mögulega að gert það en við erum þá ekki með þetta hluti af efnahagskerfinu við erum hérna þá getum við alveg tekið upp bara hvaða annan gjaldmiðil sem þannig að það ekki heilla vanlegt að gera það og ekki raunheft að gera það
3: Við erum svo Svartfjallaland ef ég ekki fara rangt með taka evruna upp einhlega og það alveg hægt og bara alveg svo þú veist, við ræðum stanslust þeir sem hafa áhuga því undan þáur frá hérna stoppsátt mála Evrópusambandsins og ég veit ekki hvað og hvað eina ég meina ég held að þetta sé eitt af því sem að hægt að ræða en þú veist, mér finnst það mynd bara eins og Þórður segir sko, það mjög ólíklegt ég meina sjáum bara, þú veist, það þrýstingur á Svíþjóð núna að taka upp evruna því þeir fengu ekki í raun að vera sömu undan þá og Danir í þessu sko. Mm-hmm. og meina Pólland ennþá ekki búið að taka upp evruna og það þrýstingur á þá ég held að sé ekki mjög líklegt en þetta ekki að útiloka því ekki hægt
1: en mjög ólíklegt.
3: Já.
1: Það ekki satt að þú veist, íslenska krónan og verðbólgun þetta allt þarf að vera svolítið neðarlega til að við fáum að taka upp evruna?
0: Jú.
3: Mm-hmm. Það við þurfum að taka til heima fyrst.
1: Já, af hverju höldum við þá að við séum bara farin í ESB og svo bara borga ég með evru daginn eftir og allt verður ok?
3: Ég held ekki.
0: Ég held ekki heldur. Ég held að...
1: Ég það vera svolítið oft umræða.
0: Ég held að það sé algjörlega skýrt og hérna, að við þurfum að sína aukin aga og aðhald hérna áðurnum við myndum ganga inn í Evrópusambandið og það agi og aðhald sem við ættum að sína hvort sem og ég held að hérna allan við talum við Baldvin hérna og voru ég og Stefán í alveg sammála þetta skilurum, hérna þrátt fyrir að við séum öndur með eitthvað hvert Evrópusambandinu ég meina við, okkur tekst og svo getum við bara tala það út í því óvandalega okkur hefur ekki tekist að hemja hérna að vera með boðulegt stýrivaxtastig og boðulega verðbólgu á Íslandi í gegnum tíðina og við höfum reynt ýmsar leiðir við höfum verið með fastgengnisstefnu við höfum verið með krónu og floti og svo höfum við fyrirkomulega sem núna sem svona króna það sem við notum rosalega stóran varagjaldeyrisvaraforða til þess að halda innan vikmarka og ég held að þetta verði að verða hluti af Evrópusambandinu það muni innfalt okkur til lengri tíma að viðhalda fyrirsjáleika og stöðuleika í þessum málum og ná niður vöxtum og verðbólgu.
3: en það kannski rétt sko, ekki nóg mikið tala það að það tekur ógst langan tíma að taka upp evruna það, þú veist, eitt að ganga evrupusambandi það, það kannski ekki segjum að taka 2 ár að fá samning og allt þetta dæmi svo áttu eftir að fá að taka upp evruna það getur tekið langan tíma sko.
1: En þá skil ég sko ekki alveg og til að mér finnst jámenn oftast tala að við myndum bara fá evruna og allt myndi lækka vextir og svona, en að við þurfum að gera það sjálf, af hverju gerum við það ekki?
0: Það nokkur skilir sem við þurfum að uppfylla og við uppfyllum hlutaðum og við uppfyllum ekki hlutaðum þau sem við uppfyllum ekki núna eru fyrst og síðast þau snúa fyrst og síðast að verðbólgun þannig að við þurfum að ná henni niður hvort sem og við erum alltaf að reyna það það sama hvaða stjórnmálaflokkar eru að stýra landinu þá verðbólga eitthvað sem því miður bara börn eru fann að skilja hvað eitthvað sem þau ekkert að vera að pæli vegna þess að við búum í svona í þessu dálítið sérstaka hagkerfi sem við höfum haft hérna og við erum alltaf að reyna en krónan hefur eða það mín skoðun að krónan hefur verið okkur dálítið fjötur fót þar ef við erum með krónuna þannig að hann gert meðl og kostnaðin við hana sem umtalsverður þá eru við ekki jafngóðum færum með því að ná niður til lengri tíma verðbólgu og vöxtum
1: Sko, þið verður kannski alltaf í þessi galinn ég trú ekki að verðbólguna
3: Nei, ég var búin að heyra þessu,
1: já og ég skil hann ekki eða þú veist, ég fatt ekki alveg hvað það og það allir alltaf að tala að segja verðbólgu allt sé ógsta dýrst, en mér finnst samt ég veit ég, enginn í kringum mig allavega lifir eins og það sé allt ógsta dýrst þú veist, hvað verðbólga
3: Já, ég meina, það ekkert einfalt, sko Sumir halda að sé bara að því að osturinn hækkar þú veist, að ég var nú að tala ostaðan sko, í hagvextunum, þá heldum við okkur bara í ostunum að hérna, það sé bara að því að osturinn hækkar á milli mánuði eitthvað svona. En verðbólga sko, og það kannski eðlilegt af því þannig einhvern veginn alltaf umræðan þú veist, verið að tala að matarkarfan hækkar og svona en verðbólga í sko skilgreiningin á henni þegar svona allt að hækka svona pínu heilt yfir sko það ekki bara þegar einhver ein var að gera það heldur svona heilt yfir verðlag bara að fara upp og þú kemur dálítið að líkilega til máls þegar þú segir einmitt, ég finn þetta ekki og þegar finnst enginn kringu að gera það en það líka út af því að þó verðbólgan sé búin að vera mikil og þú veist osturinn og allt hitt að hækka alveg mánuð fyrir mánuð þessuna að þá eru launin líka búin að hækka fullt þannig að þótt að sé að dýrar út í búð að þá getur þú ennþá keift mögulega bara jafn mikið eða meira en áður að því að launin þín hafa vaxið hraðar
0: þá sem hérna verðbólgan býtur síðan þá sem eru sko fá lánað verðtryggt Nú skal ég vera nú útskýra fyrir hvað það
1: Ég sko ekki með neinlán.
0: Nei.
3: Nice.
0: Og það kannski hérna auðvitað ástæðan fyrir því að þú finnur minna fyrir þessu naðrir. En ef þú til dæmis með lánað verðtryggt, eða þú veist með íbúðalán sem verðtryggt og sem svona cirka 2/3 hlutar allra íbúðalóna eru í dag, þá það þannig að verðtryggingin gerir það verkum að sá sem lánaði pening, hann fær alltaf raunvirði tilbaka. Hann fær peningar sem að lánaði plús verðbólguna. En þú sem lántakandi þú þátt að borga verðbólguna og vextin á láninu þannig að þú borgar alltaf verðbólguna á höfuðstólinu á láninu
3: Já, það? Mér finnst það eðlilegt ef ég lánaði bók
1: já.
3: Þá vil ég fá bókinu tilbaka já. Ekki bókinu mínus tíblasi sko. Það eru raunin það sem verðtryggingin
0: En við erum cirka enginn er Evrópu þjóð með verðtryggingu sko.
3: Nei, enda þú veist, menna verðtryggingin kom heldur ekkert á himnum og við getum auðvitað undir ofan af henni með því að með þetta ná tökum á verðbólgunni hérna og það væri þá fyrsta skilyrði þess eins og svo margt að
1: Hvað landmyndið segja hafi komið svona best út úr svona efnahagslega séð að því að gangin í Evrópusambandið
0: Úff, þetta ég held að það land sem hafi grætt mest á því að var ég svona til sennilega Lúxemborg
3: Já
0: Ef við horfum bara á horfum á hvar
1: þau Lúxemborg alltaf haft það ógisla næs
0: Jó, en þau eru eins og þar hérna, eru með mjög há lífsgæði eru með mikla þjónustu og eru
3: það var alveg pre-ESB
0: og eru staðsett þannig að, hérna, að þau geta nýtt sér svona allt þetta frelsi sem fylgir Evrópusambandinu, að þau geta nýtt sér löndin í kringu sig alveg svakalega vel og eru lítið ríki þannig ég held að Já, ég ætla bara að standa og falla með Luxemburg, sko.
3: Já, okay. En þú veist að maður getur borðið það sem að við Sviss, sem maður kýrst að standa utan, sko, með það utan ES, skilur við?
0: Svo er reyndar alveg hægt að, þessi, að horfa á þetta líka öðru sér, bara hverjir hafa sko vaxið mest.
3: Já, ég var aðalega að hugsa þannig.
0: Það eru auðvitað kannski svona...
3: Það voru ég að hugsa austur-Evrópa,
0: sko. Já, ég myndi að það myndi segja Póland.
3: Já. Já, það gæti alveg verið Póland og svo var við að hugsa, þú veist, svo bara, þú veist, Króatía gæti alveg verið sterkur kontender, þú veist, en það eru þessi lönd sem koma inn í Evrópusambandið og eru þannig hlutfallslega, myndi ég held að ég mynd svona vaxi mest, eru þeir sem var hlutfallslega fátækari en Evrópusambandið sem heild þeir fara inn.
1: En er ekkert land sem hefur bara gengið illa eftir að ég ekki inn í Evrópusambandið?
0: Nei, ég meina aftur, ég var að vísa þetta í skoðanakönnunum daginn, það var að spurja fólk hvort að það sé, hún bara mjög nýleg að gera núna bara í vor, og að spurja fólk hvernig það líður að landið þeirra sé í Evrópusambandinu og það var alveg gríðarlega mikill meiri hluti sem var ánægður með að vera hluti af Evrópusambandinu, þannig það segir ýmislegt að löndunum sem eru hluti af þessu ríkjabandalagi, þau eru ánægð. Það segir líka ýmislegt að það eru flest önnur lönd í Evrópu eru í svona tilraunafasum það að reyna að komast inn.

0: þeir mátu það þannig að þeim væri betur borgið utan þeir voru auðvitað í ESB þannig að þetta alltaf bara dóldið svona mér finnst, þér finnst og hvað mér finnst skipta meira máli eða þér finnst skipta meira máli þú veist, örugglega einhverju pólverar sem bara finnst þetta alveg galið eða, þannig að þetta dóldið svona þú veist, breytir allan að mátu það þannig að það væri betur fyrir þá að fara út hvort sem við erum sammála því eða ekki þú veist, það var þeirra mat
1: Getum við lofa því að matvælakarfa muni lækka við göngum inn í Evrópusambandið? Mér það vera svo mikið svona...
2: Ég held að, sko...
0: Nei, við getum
2: það ekki, en ég held að það sé mjög mikla líkur á því vegna þess, eins og Stefánía fór að þessi yfir á hann, að við, ef við göngum inn í Evrópusambandið, þá göngum við inn í sameiginlegu landbúnaðarstefnuna þar og hún öðruvísi uppsett en við erum með hérna. Hérna notum við tolla til þess að verja landbúnaðinn á Íslandi. Mjög háa tolla. Mjög háa tolla og þeir myndi þá falla niður en í staðinn kæmi styrkjakerfi þannig að landbúnaður fengi styrki frá Evrópusambandinu annars vegar og sennilega með að við fordæmir og öðru löndum þá mættu við líka veita um umfara styrki vegna þess að við erum þetta að stunda hérna landbúnað við aðstæður sem já, ekki margir aðri stunda landbúnað við hérna svona norðarlega sem kalt og það harðbýlt og allt svoleiðis þannig að hérna, það eitt og sér með hvað landbúnaður stór hluti af matakörunni hjá okkur það ætti að lækka matavörð en ég ætla líka bara að temja með það í þessu sem öðru að vera ekki að fullir það neitt vegna þess að það sem ekki orðið það ekki orðið en mér finnst mjög líklegt mikið líkindstand þess að matakörun myndi lækka
1: En mun það þá ekki hafa áhrif á íslenska landbúnað ef við fyrir að flytja inn fullt af
0: Má ég skjóta þessu sko, Mér finnst alveg skemmtilegt líka þessu fellinu tóllan að það kemur styrkjakerfi í staðinn en hver borgar styrkina? Þetta smá eins og eitt gott stéttafélag. Ertu í stéttafélagi?
1: Ég veit það ekki.
0: Nei,
1: Jú,
0: það
1: ég held það.
0: Ég alltaf hérna, þekki þetta dóldið og hérna, maður heyri svo eftir eitthvað já, en ég fæ aðgengi að hérna, sumubústað eða ég fæ gleraugnastyrk. En hver borgaði þetta? Þú? Þannig að þú veist, við förum inn í Evrópusambandið og við erum netto og við borgum meira heldur sem við fáum úr því. Við að borga þessa styrki þannig að þú veist, við borgum tollana í verðinu eða við borgum styrkina með sköttunum
1: þannig að skattar hækka
0: það gæti verið
2: það gæti
1: ósámála
0: það þetta norska, veist, nei, finnska
2: hérna þú veist, hvernig hvort okkur takist að nýta styrkjakerfi sem í Evrópusambandinu með þeim hætti að við fáum á endanum meira út úr þessu en við erum að leggja til ég get ekki svarað því til ég meina það þetta mjög umfangsmikið og víðtækt styrkjafyrirkomulag sem þarna inni það myndi liggja fyrir að við myndum borga ákveðið hlutvalla þjóðarframleiðslu eins og önnur önnur ríki og já nettó myndum við borga eins meira inn en hérna þvist, en við myndum sennilega taka út á en svo bara hægt að nýta þessi styrkjakerfi á svo margan hátt ég meina, við vorum að tala um Pólland um daginn og ástæðan fyrir því að það nei, áðan, og það satt svona fast í höfnum ég fótti Pólland segjum til hann 2005-06 og hérna bara rétt fyrir hrun og hérna
0: í gamla,
2: og þetta var áður en að Pólland hélt Evrópumeistaramóti í fótbolta og þetta var rosalega austur-evrópskt sko það voru bara hérna bara öll áfenn þetta var svona dáltið eins og í póstkorti frá kommúnismatímanum bara frá Sovétríkjunum svo fór ég aftur 10 ára seinna og borgin bara var sér og hún var gjörbreytt
0: ja.
2: Hún var algjörlega gjörbreytt og það var rosalega mikið fyrir tilstilli alls konar styrkja frá Evrópusambandinu til þess að byggja upp samgönguðum við og alls konar svolis. Þannig að þú veist, Íslendingar ég mikla trú á því við erum heldur til naskir í að taka allt út úr því sem við getum sko.
0: Kerfisfræðingar.
2: Já, við erum kerfisfræðingar á öllum sviðum og hérna, og erum líka mjög þrjósk það að hérna, oft tíum bara góðir neytendur þar að segja, hérna, stöndum í lappirnar og segja bara ég ætla að fá það sem ég borgaði fyrir hérna og ég ætla að fá allt sem ég borgaði fyrir og ég held að vera ekkit öðru sér ef við fyrir með Evrópusambandið að við munum tryggja það að við fáum allt það sem við getum út úr Evrópusambandinu
1: Haldið það að það sé að styttast í hrun?
2: Nei
1: Ok
0: Maður getur alveg verið hérna Ásgeir Jónsson fyrir hrun Bæsalega hold, neitt Nei, það ómögulegt að segja. Ekkert sem betur til þess að þið?
2: Nei, við erum miklu, miklu, miklu betur stödd núna en við vorum síðast eða var efnaðarsrun. Það ekkert, ég held að áhrifin ef að kemur svona alþjóðlegt efnaðarsrun eins og kom hérna 2008, þau verða aldrei jafn stórtæk á Íslandi svo þú voru þá.
0: Svo allt að eitthvað sem sjáum ekki fyrir.

0: þú veist, við erum búin að byggja upp einhverja varnir og alls konar varúðar ástæðanir en þú veist, þá kannski kemur eitthvað bara sem engin gat séð fyrir
1: en ekki eins Vist, ekki eitthvað svona sem ef við erum svona greift bara einhvern veginn í DNA því að fólki sem einhvern veginn upplifði og misti þar öllum þessum árum setna sko.
0: Ég meina 1930
1: Ég held að verði bara hagsveifla frekar en hitt sko.
2: Já, en ekkert bara eitthvað hrikalegt
1: Ég held að ekki fyrir sjálflegar fyndir ég held að komi aftur einhvers konar efnaðas áfall sem verður gríðalegt
0: þannig
1: að ég var svona aðalega kannski að tala hérna bara einhvern veginn í fyrirsjálu framtíð á næstu árum ég skildi spurninguna þannig frekar en að hvort það komið nokkuð tíma aftur
2: Nei, ég bara tala á svona næstu árum sko, myndi ykkur ekki finna sorglegt að missa íslensku krónuna þar sem hún svolítið stór partur af íslensku sögu myndi ég segja
0: Jú, ég meina, ég í sjálfstæðisflokknum og það
2: Ertu blá?
0: Já Meina, mér finnst, þú veist, ég alveg smá íhald, sko. Þú veist, ég held alveg svolítið, þú veist, í þetta gamla góða, mér finnst krónum falleg gjaldmiðl, svo ekki sem talaði sko, vegabrifið. Mér langar ekki rautt vegabrifið, svona, evrúr,
2: svona. Myndum við fá rautt vegabrifið? Mm.
0: Mér finnst það ekki, nei.
2: Ok.
0: Akkurat, þú veist, þetta hefur áhrif.
1: Minn flokkur eru þetta kjarnalitur minn flokk, og það stefnu sem ég stend fyrir rauður, þannig að ég ekki, þetta hefur ekki slæm áhrif og íhaldstögin að hjá mér að fór þetta vegabrif. Ef mér langar að eiga krónur eftir ég skiptum gjaldmiðl, þá geti ég átt nokkar krónur heima hjá mér, sko.
0: Getur þú að safna þig?
1: Þó, hérna, og verið með þær innramaður. Ég held að ég mun ekkit, ég ekki tilfinningalega tengdur krónur sem gjaldmiðli, sko.
2: Nei. Ok, sko þá bara seinasta spurningin Hafið þið lesið brennunjálsögu og hefur hún hjálpað ykkur í ykkar starfi?
0: Ég las hana mér svo tvisvar í Vestló sko, að því fóru í skiptina og kom tilbaka og þá var búið að breyta eitthvað þannig að þú veist, ég las hana árið fór út og svo árið sem ég kom heim en ég lesi hana tvisvar
2: Og hefur hún hjálpað þér?
0: Nei, því miður
1: Ég lesi hana og mjög hreyfin bara hafið þið mikil áhrifað og svo ég lesi hann einu sinni síðan og kannski í undirmeðutindir er að hjálpa mér að hérna, hjálpa mér að því leti til þegar maður fer að starfa í pólitík að pólitíkin í brennunjársögu er ekki til eftirbreytni
0: ekki svona hæðningavíðum
1: nei, við erum ekki að vera í hæðningavíðum og brenna fólk inni og annars slíkt sko þegar við erum ósamlega
0: getum
2: Þórður Snær og Stefán Kolbrún takk aðeinslega fyrir að koma
0: takk fyrir mig

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Patrekur Heimi Plasa ræddi við Þórsnæ Júliusson og Stefaníu Kolbrúnu Ásbjörnsdóttur hvort hefja eigi á ný aðildar viðræður við ESB. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Rafmagn komið á öll hverfi í Mosfellsbæ og Grafarvogi eftir tæplega 4 klukkustunda rafmagnsleysi eða síðan rétt fyrir klukkan 8 í kvöld. Þetta segir í tilkynningu á vef Veitna. Rafmagnsleysið má rekja til háspennubilunar samkvæmt Silju Ingólfsdóttur upplýsingafulltrúa Veitna. Hún sagði að óvenju langan tíma hafi tekið að finna hana. Bilunin fannst laust fyrir klukkan 10:30 en það var ekki fyrir en korter í 12 sem tilkynnt var að allir notendur væri komnir með rafmagn. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og forseti Alþýðusambands Íslands segjast báðir að stjórnvöld verði líka að axla ábyrgð á að ná niður vöxtum að halda aftur að útgjöldum. Æskilegast sé að semjendur setjist niður og reyna að koma í veg fyrir uppsögn kjarasamninga. Kjarasamningum frá mars 2024 geti verið sagt upp ef verðbólga mælist ekki lægri en 4,7% í næsta mánuði. Forsætisráðherra kallaði vikun eftir tillögum frá SA og ASI til að bregðast við hugsanlegum forsendubresti þeirra. Finnbjörn A. Hermannsson forseti ASI.
2: Við erum búin að vera í viðræðu núna við stjórnvöld og SA frá því í maí á þessu ári því að við áttuðum okkur á því að þetta gæti farið á þennan veg sem þetta verðist vera að fara að forsendu bresti. Við lögðum þar fram tillögur sem að við höfum verið að ræða í sumar þannig að það stendur ekki okkur að koma með tillögur og það er liggja alveg fyrir.